5月5日火曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はお天気おおむね晴れ、予想最高気温20度まで上がる見込みだということです。また、ゴールデンウィークいよいよ後半戦突入していますけれども、5月5日今日そして明日ともに、気仙沼市内はいいお天気に恵まれそうです。今日のお天気もおおむね晴れなんですが、明日もおおむね1日晴れる見込みとなっています。皆さんはどんな連休お過ごしでしょうか。この番組では皆さんからの身の回りニュースなどもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 となっています。皆さんからのメッセージをお待ちしております。

時刻9時1分になっています。一度ここで、メッセージをご紹介させていただきますが、一旦曲をお届けしようと思っております。ラジオネーム、こちらかのんちゃんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルでライラック。

時刻は9時6分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。さてここで先ほどの地震情報が入ってまいりました。本日午前8時54分ごろ、震源三陸沖を震源地とする地震が発生しました。この地震の最大規模は3、マグニチュードは 5.2。 なおこの地震による津波の心配はありません。なお最大震度3を観測したのは岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部となっています。なおここ気仙沼市でも、揺れを感じました。気仙沼市では震度2を観測したということです。繰り返しお伝えいたします。先ほど午前8時54分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.2。 この地震の最大震度は3。なお、この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは岩手県盛岡市、宮古市です。この他気仙沼市は震度2を観測しました。ここまでは地震情報をお伝えしました。

時刻9時8分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて先ほど、番組の途中、私個人的に、恐れていたことが起こりました。宅配業者が来るというびっくりしましたけれどもね、大変申し訳ございませんでした。ということで、まあ、私が、お庭の花壇対策で買いました、ホースが届きましたがですね、ちょっとこのホースにちょっと問題がありまして、まあ、ちょっとその話をしたところ、対応者の方がもうすぐさま現れてくださったっていうね、状況でございます。お早い、対応ありがとうございました。ということで、荷物届いたんですが、

カノンちゃんからのメッセージとリクエストなんですけれども、カノンちゃんからですねメッセージとともに今日は子どもの日ということで、まあ、娘さんからミセスグリアップルライラック、リクエストということで先ほどミセスグリアップルライラックご紹介させていただきました。そんな仲良し親子なひろこさんとかのんちゃん、いつもありがとうございます。りかさん、しょうさんは皆様おはようございます。焼きにくいですね。りかさんとお姉様はあんまり似てないのかなとね、メッセージいただいてたんですけど、これ多分おそらく私が着ている厚着のミートテックが原因で似てないのかなと思ったりもするんですけど、そう、姉の顔よりもおそらくなんですけど姪っ子の顔の雰囲気は私とすっぴん似てるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。ということでそんな、姉のお写真がですね今日バーンと公開されておりますので、もしよかったら知ってる方ね、これ似てる似てない、ぜひ賛否両論教えていただきたいなと思います、ね、ちなみに、ひろこさんは娘さんのねゴールデンウィークに合わせて本日も有給ゆったりめの朝となってます。昨日はどうでしたかね。無事すっぴんで過ごすことはできたでしょうか。ちなみに昨日よりはマシになりましたが、お祭りの名残の筋肉痛、と戦っていると。どこも痛くないよという娘が宇宙人に見えます。若いって素晴らしいですねというそんなひろこさんのメッセージ、そんなひろこさんからいただいているメッセージの中の今日のテーマメッセージ、思わず言った重大かよ、渋滞かよと思った日、今年の1月下旬です。大阪まで受験に行った。そう、娘かのちゃんの気象予報士の試験の帰り道、雪がひどい、高速も速度規制がかかる状況、渋滞とひたすら焦りましたというねメッセージいただいているんですよ。いやー、この受験会場の渋滞って非常に不安ですよね。無事着くよねとか、少しゆとりを持ってなんか到着したいはずだったのにみたいな、焦りますよね。ちなみにそんな中でひたすら焦っていたひろこさんですが、何せねスタッドレスの車を借りたので、閉店に10時までには地元愛知のレンタカー屋さんに返却しなくてはいけないという中、慣れない場所を雪道、焦ってはいないけど流行る気持ちを抑えながら、なんとか閉店3分前レンタカー屋さんに返却することができました。店員さんともども胸をなで下ろしました。もう二度とあんな思いはしたくないというねメッセージいただきました。まさに駆け込みでございましたね。多分おそらくねレンタカーの最終日時間までもし借りていたとしたら、きっと多分もう返却できる時間が過ぎて翌日になっちゃうと急に値段が跳ね上がるみたいな、そんなこともありますからね。いや、これはハラハラしたと思いますよ。もう小一番変わっちゃうみたいな、なんとか救われたそんなひろこさんからのメッセージでした。時刻は9時12分、この後は県インフォメーション、そして天気情報です。

時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼、ケイフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。はじめにこちらです。今日の休日当番医、5月5日内野脇南気仙沼内科医院高校生以上内科系、診療時間9時から正午12時失礼しました午後2時から午後5時、受付は30分前までとなっています。なお、歯科は三浦歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分、薬局は仙台調剤薬局大橋店です。続いて6日水曜、明日の休日当番医は田中前村岡外科クリニック、受付は30分前まで、診療9時から正午、午後2時から午後5時までです。電話は233990、薬局はニコニコ堂調剤薬局、電話233110、歯科は熊谷歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分です。なお、休日当番医は変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせください。なお、 37.5度以上の発熱者、各医療機関に事前にお問い合わせください。ここまではケイフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。明日までまた空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いお気をつけください。変わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われていますが、上空の寒気の影響、気圧の谷の影響を受けているところがあり、今日は概ね晴れますが、上空の寒気、気圧の谷の影響で明日は曇り空となる見込みです。続いて宮城県気仙沼市から、今日の日の出は午前4時32分、日の入り午後6時30分、今日は中潮、この後干潮時刻、午前11時31分です。変わって気仙沼市のお天気です。今日の天気は5月5日、おおむね晴れ、予想最高気温は20度、現在の気温は 13.1 度を観測しています。今日降水確率午前 10%、午後 0%、 今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。変わって明日5月6日水曜日はおおむね晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温7度、降水確率午前 0% で午後 10%。 天気週間化です。雨風が強まる日もあります。日ごと1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラムギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

時刻9時23分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてます。ご紹介していきたいと思います。気仙沼特派員の泡天望の姉さんからいただいてます。理香さん、ラジオ気仙沼の皆さん、リスナーの皆さん、新しいリスナーさん、懐かしいリスナーさん、おはようございます。本当お久しぶりということでね、いただいてまして、落ち着かれましたかね。お疲れ様です。皆さん元気でした。もうお一人お一人とお話ししたいぐらいというね、そんな泡天望の姉さんからメッセージねいただいてるんですけど、まさに、私事ですが、思いがけず就職が決まって早2ヶ月、まだ職場は軌道に乗る途中ですが、最近なんとか残務も減ってきたところです。連休でやっと生き返ってきましたというね、そんなメッセージいただいていました。いやー、なんかね、急遽お仕事が決まりましてというね、形だったので、どんな感じかな、お仕事にそろそろ慣れた頃かな、どうかなと心配してたんですが、メッセージが届いてすごく嬉しいです。そんな当てもの奥さん、こちら、被災地の南三陸町で良き縁があって、人間関係が今までで一番良い環境の中、チャレンジと学びをしてきましたということで、なんかすごくのびのびと新たなチャレンジにスタートしたのかなっていう、そんなメッセージが実は届いてるんですよね。

ということで春が旬の南三陸町産のわかめめかぶの美味しさにびっくりしました。で現地の方々からいただく機会もあったようで、最近ねまた髪が増えそうな兆しです。ラジオ気仙沼は火曜から金曜朝7時から30分間聞きながら移動してました。今年は半信半疑だったゲッターズ占い通りの展開となってぶったまげてましたよという、きっと多分ゲッターズではいや今年はいい年になりますよなんてね言われたんでしょうかね。ということで昔から運がいいんですが不思議と神様仏様守護霊様たちに助けられている感を感じています。そして最近はなんと実感ないまま4月30日初孫生まれましたっていう、すごい、なんか自分の身の回りもいい兆しでね落ち着き始めたっていうところと明るい、環境が整ってきたということの中にさらに嬉しいビッグニュースまですごい。でそんな実感のないまま初孫を迎えたという、慌てん坊の姉さんなんですけれども、今日は病院での初対面が予定されているそうです。これは嬉しい。ということで皆さんも良い新年度のスタートとなりますように、今年もラジオ気仙沼の開局イベント参加したいなというメッセージいただいてましたが、私は来ると思ってましたすごく楽しみに待っています。でラジオ祭りというね、まだ名前は正式になっていない時に、それこそ、刺し子打ち子のですね、かわいいペンダントが慌てん坊の姉さんが当たってましてね、実は私はそれこそ倉豆さんから直接いただいてて、色違いですねなんて言ってね、お互いに見せた思い出もありますよね。今年は会場でお会いできるのを とてもとても楽しみに待っています。ではそんな、晴れ渡る青空に、気持ちのいいスタートが切れたという慌てん坊の姉さんからのリクエスト曲いきましょうか。岩井美樹で空に近い週末。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだ影響で、昨日各地で強風が吹き道路の通行止め、野外音楽イベントが中止になるなどの影響が出ました。気象庁によると、宮城県白石市で最大瞬間風速30メートルを観測しています。また青森県八戸市では28.7メートル、千葉市28.5メートルと、各地で20メートル以上の風が吹きました。続いてのニュースです。10月アゼルバイジャンで行われる柔道の世界選手権に出場する日本代表が昨日都内で記者会見しました。2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級阿部一二三選手は、ロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と話しました。続いてのニュースです。

昨日午前0時20分ごろ、茨城県鹿嶋市の鹿嶋新港北防波堤で釣り客から荷物を置いたまま人が戻ってこないと海上での緊急通報番号118番通報がありました。鹿嶋海上保安署によりますと、釣りをしていた茨城県ひたちなか市50歳代の男性が海中に転落したとみて、海上保安署、警察、消防が捜索しています。海上保安署の発表によると、防波堤の上には男性のものとみられるスマートフォンや魚を入れる容器が残されていたということです。昨日の午前7時半ごろには、鹿嶋新港内の海上でスニーカー1足が発見されたほか、港付近には男性所有の乗用車が確認されています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、

世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

時刻9時35分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいていますが、今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってケロ、今日はですねこんなメッセージテーマ皆さんにお願いしていました。思わず言った渋滞かよというねメッセージなんですけど、皆さんの日常の中で渋滞を感じたそんな瞬間をぜひ教えてくださいというねメッセージなんですけど、早速いただいているメッセージ紹介していきたいと思います。紹介が遅れてしまいましたが、ラジオネームサークニャンさん、メッセージリクエストありがとうございます。リカさんおはようございます。こちら今日は一日晴れ、気温も23度ぐらいと過ごしやすい日になりそうですとね、岐阜特派員からいただいてますけど、岐阜の方なんかお天気ね良さそうですよね。素敵素敵、ということでもう立夏らしくね新緑まぶしい季節になっているようです。今日のさくにゃんさんはお仕事はお休みでしょうかね、なんかどこかに行かれるのかな。さて渋滞かよということですが、これは少し前のことなんですが、歯医者に向かう途中にまさにそんなことがありました。出発が遅れてしまい急いで向かったんですが、そうまさにこの日に限ってあちこち道路で工事があって、あここでもあっちでもまたと片側通行に次々と引っかかってしまったんです。でさらにあと一歩で到着というところで、今度は電気工事の大型車両に止められてしまいました。嘘でしょと思わず口に出てしまったんです。ギリギリ間に合いましたけど、とことんついていない日でした。ちなみにリカさんは渋滞にあった時どうやって気分転換されていますかというねメッセージいただいてたんですけど、ありがとうございます。いやーそうですね、なんか意外と私自体がそんなにこう遠出をしないというか、まさに気仙沼限定の免許を持ってるんじゃないかっていうぐらい、まあ、あまり高速も乗らないくて、本当に県道の奥さんと同じもう地道で行きますよっていうねそんなところがあるんですけれども、そうですね、やっぱりこう万が一渋滞にはまったらというイメージしかねなんとなく今のところないんですけど、そうね、でもなんか私は結構車乗ってるのすごい好きなんですよ。なので意外とその目的地に到着するのが遅くても苦じゃなさそうなところが自分にはあるんじゃないかなってね思いますけどね。まあただなんて言うんでしょうか、ちょうどなんですけど、ね、こうなんですか、家に着く時の話になっちゃって、これどうかなと思うんですけど、こうみんなでこう買い物に出て行って、ああそうだ鍵取らないととかって言いながら、こう鍵ごそごそしながらみんなで鍵をごそごそしてる中で、でなんかトイレに行きたいみたいな話がねこう後ろからできて、じゃあなんかこうどうしようかみたいな、じゃあこう何ですかこう鍵開けてやってって思ったんですけど、鍵がなかなかこうちょうど当時の住んでたマンションが何ですか鍵が固くなってて入らなくて、でみんながこう私もトイレ行きたいんだけど私もトイレ行きたいんだけどみたいな、まるでなんか自然渋滞が起きた車の中での出来事みたいになってって、あこれ渋滞した時ってこんな感じになるのかなっていうね、鍵を持ってる人が焦るそういう感覚なのかなとかって思ったことありますけど、ちょっと話がそれちゃいましたけどね。ということでなんかねついてない時っていうのはでもありますよね。私も結構ねそんなついてない日があるので、今度ついてない日自慢させてください。そしてラジオネームアータンさん、ありがとうございます。こちらは秋田特派員、リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。まさに今ラジオ気仙沼を聞きながら仙台向かいますというね、そんなアータンさんようこそ。ちょうど北海道の方もね晴れているので、で今日は気仙沼方面も晴れているので、ちょうど気持ちのいい新幹線旅なんじゃないでしょうかね。混んでないですかね、どうかな、って思ってたんですが、新幹線はねそんなに混んでないみたいです。アータンさんは今ドキドキワクワクしている最中。ちなみに渋滞は秋田ではあまりないかなと。車社会

なので少し車が多いとみんなどこにどこかに行くのかな、動いてるのかなと思うくらいですという、ね、そんなメッセージいただきました。いつか秋田行ってみたい。時刻は9時40分になるところです。

0: 夕方5時から交差する声広がる世界
1: クロスファイブレディオ。
0: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスファイブレディオ。
2: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻9時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。 時刻9時44分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてお送りしてまいりましたけど、そろそろ別れの時間です、ね、まだまだ時間があるかなと思いきや、あっという間に後半戦になってしまいました。

にしてゴールデンウィークもあっという間に後半戦なんてね、名残惜しく過ごされている方も、ようやく連休が始まって3連休楽しんでますというね方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中皆さんは移動中渋滞は大丈夫だったでしょうか。今日のメッセージテーマがこちら、渋滞かよということで、皆さんの感じた渋滞エピソードを教えていただいてました。早速いただいているメッセージご紹介させていただきますね。紹介が遅くなりましたが、この方ラジオネームうちの子ほやぼうやさんからいただいてます。うちの子さんありがとうございます。さておはようございます。今日のテーマ渋滞かよということなんですけれども、私の地元観光地だったので、実家に住んでいた頃はゴールデンウィークなどの大型連休や花火大会があった日などには家に帰りたいだけなのに渋滞にはまってしまうことが多くありました。でそんな時は地元の抜け道を駆使して帰宅してましたけどねというねメッセージいただいてました。これわかるわかるって思う方意外と多かったりしません？以前なんか震災前なんですけど、大家に、ね、住んでいたそれこそ師匠が、今でこそそんなにもう渋滞が、起きなかったそうなんですが、国道45号沿いが、まさに今一本の、ね、道だということもあって、どうやら帰る前に渋滞よくしてたみたいなんですね。なので帰る時間、夕方この時間だと、もう少し朝だとねこの時間で帰れるんですが、もうちょっとかかってたなんて話をよく聞いたことがありますけど、皆さんもそういえば、震災後この道渋滞しなくなったなっていう、そんな風に感じることあるんじゃないでしょうか。まあ、高速道路ができたりですとかね、少しずつ便利になっている気仙沼、これから観光に訪れる方にも、まあ、昔よりも仙台から近くなってますんでね、本当に、気軽に遊びに来てほしいですよね。ただうちの子さんのようにまさに我が家が観光地だと帰る方が大変っていうね、うちの観光地のこの辺りにぎわってるなーなんて思いながら、この日は帰るんでしょうね。なんかね観光来た時なんかこの辺りに住んでる人って羨ましいなんて思ってたんですけど、意外とそういうご苦労があるんだなって今思いました。さあそして特攻ジュニア君からもいただいてます。リカさん、師匠さんおはようございます。昨日はホヤフレンズのリーちゃん、そしてホヤ坊や大好きおじさんご家族と会って一緒に食事に行きましたというね素敵なメッセージいただいてます。いやもうこんな風に嬉しいホヤフレンズ交流を教えていただけるだけでなんか幸せになります。本当にこういう気持ちを幸せのお裾分けって言うんでしょうね。ということで前に言ったね話、家族の面白い話など楽しい瞬間でしたよというねメッセージいただいていました。ありがとうございます。そしてちなみに今日は急遽新幹線が取れたので彼に会いに仙台まで行ってきますということで、まあ都会のね喧騒の中で頑張っている特攻ジュニア君がもう急遽決めて会いに行くといえばやっぱりホヤボーヤかなと思うんですよね。ということできっと会いに行くんでしょう。かわいい、ホヤボーヤのクリーナーと、美味しそうなコーヒーをセットにして今日写真で送ってくれました。ありがとうございます。彼に会ったらよろしく伝えてください。さあそしてですねこの他メッセージいただいてまして、ラジオネーム高助さんありがとうございます。リカさん師匠さんでございます。あっという間に今日連休最終日なんですというね高助さんなんですけど、一足早く明日からお仕事です。しかもなんと明日の朝は6時半からというねメッセージいただいてます。なかなか6時半パンチある時間ですね。もうちょっとこう休みをね満喫できるぐらいの時間だと嬉しいんでしょうけどね。ということで昨日は気仙沼を満喫してきました。海の市でホヤボーヤに会って RST さんでチョコイチゴソフトを食べて、ナジョステの西条さんや夏尾さんの放送を見守ってきたんですということでねメッセージいただきました。あ、じゃあもしかしてストラトさんともねご一緒になりましたかね、時間的にもね。ということで、ナトちゃん、3回目のね登板でしたけれどもいかがだったでしょうかね。ちょっと残念ながらね本当に残念ながら放送ちらっとしかね聞けなかったんですけれども、とてもね頼もしいメンバーが増えて嬉しい限りでございます。でちなみに高助さん

は、昨日の帰り道宮脇書店さんまで行ってくださったそうでありがとうございます。謎スペショップですね、宮脇書店気仙沼店さん、ここで CD を書いて、謎スペでリクエストでも流してもらえた、ハイブリッジーズの勇み舟を着ながら家路に着きました。今日は藤崎ですかね、ホヤボーヤに会ってきますというメッセージいただきました。いいですね、最終日もホヤボーヤ漬けになってますね高助さんは楽しんでホヤボーヤとの触れ合い行ってきてください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてこの他にもいただいているメッセージどんどん紹介していきましょう。ラジオネームとっこさんから、リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。リカさんも畳スタジオからお疲れ様ですとね、メッセージいただいてましてありがとうございます。だいぶ畳スタジオも慣れたところで、今日はまさかのアクシデント、ピンポンピンポンって一部放送に入ったかなっていう感じなんですけど、まあなんか皆さんに私の日常、あ、本当にいるんだなっていう本当に畳スタジオでやってるんだなっていう雰囲気が、リアルにお届けできて、それはそれで良かったかもしれないと勝手にいい解釈をしている私でございます。さてさて、昨日はリサのおやぼや大好きおじさんやりっちゃんファミリーと私とジュニアでランチをして、たくさんおしゃべりをして楽しい一日でしたっていうね、素敵なメッセージいただいてます。いや、本当先ほどもね言いましたけども、この交流がいいですよね。なんかその話を聞くだけで心がほっこり、こういうことを心がとっこりするみたいな感じにしましょうか。もうね、今ちょっと今心がとっこりしてますみたいな今度からちょっと使っていきます、勝手に。ということで、土日は千葉の孫に会いに行ったんですけどと、海浜幕張で待ち合わせして、ホテルビュッフェで食事をし、マイハーのイオンでランドセルを買って長男の家に一泊して、翌日は、毎年行く近場にある鯉のぼりを見に行って、市原の蜂蜜牧場で遊んできました。蜂蜜食べ比べ、ソフトクリーム蜂蜜かけ放題が美味しいんですというねメッセージいただきましたけど、これちょっと気になりますね。市原蜂蜜牧場、そんなところがあったなんて、なんかね、海浜幕張っていうと、なんかついついなんかディズニーランドの方面勝手にまた想像しちゃいますけども、いいですね。なんかこういうところの蜂蜜って美味しいんだろうな。ちなみに私は昨日載せた写真のコメダコーヒーの白ノワール、これにメープルの、ね、トッピングもできるっていうことで、本当にこれは誰にも言わないつもりだったんですけど、昨日もあれが忘れられなくて、生クリームを買ってですね、昨日一人泡立てて、今日はお昼に生クリームたっぷりでシロップもしくは蜂蜜をかけた何かを食べようかなって思ってました。ということでですね、勝手に一人蜂蜜かけ放題、この後私はお昼時間に撮ろうかなと思ってますということで今日のテーマ渋滞、今回は私一人で電車で行ったんですけど、電車から見えた高速道路大渋滞でしたっていうねメッセージいただいてました。まあ連休中日、もしかしたら今日は昨日ほどではないかもしれませんけれども、運転気をつけた方が良さそうですね。ちなみにそう、大渋滞というと、私そういえば最近言う言葉があって、リアルにそう運転はしないんで道路での渋滞の言葉使うことないんですけど、そういえばある言葉に渋滞をつけて話をすることがありました。それはですね、私が実家に行くと必ずと言っていいほど起きる、この言葉、食べ物渋滞というのがありまして、あれも食べたい、これも食べたい、あれも食べさせたい、これも食べさせたいというですね、私個人の思いと双子の妹の思いと母の思いが重なるとですね、冷蔵庫の中で食べ物渋滞が起こるわけですね。そんな食べ物渋滞を起こしかねないから今日はやめておきなさいと、最近少しずつ自粛するようになったんですけど、今やや冷蔵庫が食べ物渋滞しかかっている状態です。早くこうスムーズにね、空気の入れ替えしないといけないなという感じ。さあ、そしてラジオネーム特選者さんからいただいてます。リカさん、アーサムの皆さん、おはようございます。さて始まりました、特選者さんによる特選場開花情報。なんと本日早朝6時、特選場は登山道入り口付近全体少しずつ赤く膨らみ始めたそうです。まさに開花時期まで昨年より1週間程度遅くなりそうですということで、ちょっと去年よりかは遅いようなんですけども、もう間もなく
間もなくだよというね、そんな状況だそうです。

ます、ちょっとね一足早く散歩がてら皆さんも、どのぐらいかなと見に行くのいいんじゃないでしょうか。さあそしてラジオネームホワントさん、リカさんおはようございます。本日の鎌倉は暑くなりそうな気がします。多分、街中もね人混みで大変かなというね鎌倉、皆さんも今日もしかしたら鎌倉にね旅行に行かれるって方もいらっしゃるかもしれませんけど、ということで、ホワントさんからメッセージいただいてました。さあ最後にラジオネームあずきちさん、リカさん師匠さん皆さんおはようございます。昨日渋滞を避けるため仙台の仙台南部道路経由せず月立から登米からの久しぶり、元吉モーランドに行きました。おー、じゃあ気仙沼の方に来てたんですね。バーベキュー食べてから大谷海岸に行って岩井崎に行って内湾に、さすがに車は多かったんですが渋滞にはまらずたどり着きました。大谷海岸では宮城大輔さんにも会えて内湾ではスタジオを覗いて、あと階段を降りたところでなんと新平さんが横断歩道の向こう側からにこやかに手を振ってくるではありませんか。で BTV さんに入りジョージさんと和成さんとお会いできました。見かけたからとわざわざおばさんおじさまに手を振ってくれるしほやつけの操作も手伝ってくれて新平さんありがとうございます。というなんか素敵この関係性みんなが出会ってる。そうですか。いやでもなんかこう内輪に行くとねなんていうんですか野良和成くんとか、まさかの今の時期だと野良ジョージさんも出てくるっていうね素晴らしい、ジョージさんも、今日この後ね、帰られるということでしたので運転にもね気をつけていってほしいですし、ということで皆さん、たくさんのゴールデンウィークを謳歌しているメッセージもいただきありがとうございます。まあ、あの今日明日とまだ連休もあるかと思いますので皆さん楽しい一日をお過ごしください。メッセージありがとうございました。あっという間に時刻9時57分に間もなくなるところ、今月のエンディングテーマ伊藤孝博、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: Catch your emotion
2: Good air。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Good air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア。
4: お昼はナジョスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
5: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
4: さらに
5: 子育て耳寄り情報もあります。
4: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
7: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを。気仙沼信用金庫。

Catch your emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの師匠こと佐藤武史です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2022年に発売された串田彰のデビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク1をお送りします。串田彰は特撮、ヒーロー、アニメソングを中心に活躍する日本のシンガーです。1969年にデビュー後、アニメ、特撮ソングを中心に CM ソング、ゲームソフトのテーマなどを中心に、圧倒的な声量とエネルギッシュな歌声で活躍。特に1979年に放送されたアニメタイガーマスク2世の主題歌や、1981年の宇宙刑事ギャバン、筋肉マンのオープニング曲など、誰もが一度は耳にしたことがある名曲を数多く手掛けています。力強さと優しさを併せ持つその歌声は世代を超えて愛され、特撮アニメファンだけでなく広く音楽ファンに影響を与え続けています。今回ご紹介するデビュー50周年記念ベストアルバムは、そんな串田彰の奇跡を詰め込んだまさに集大成ともいえる一枚で、代表曲宇宙刑事ギャバンや太陽戦隊サンバルカンだけでなく、近年の作品まで収録され、串田彰の進化し続ける声を改めて体感できるアルバムとなっています。今回のギョットエアは、2022年に発売された串田彰デビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク1をお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエアー、今回は2022年に発売された櫛田明デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするヨットな音楽プログラム、ヨットエア。今回は2022年に発売された串田明デビュー50周年記念ベストアルバムディスク1をご紹介しました。お送りした曲は空っぽの青春、ローリンイントゥザナイト、太陽戦隊サンバルカ、夢の翼を、宇宙刑事ギャバン、星空のメッセージ、疾風ザブングリ、乾いた大地、ドラゴンロード、筋肉マンゴーファイト、肉肉ロックンロール、炎の筋肉マン、宇宙刑事シャリバ、強さは愛だ、宇宙刑事シャイダー、ハローシャイダー、銀河のターザンでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤健がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: Catch your emotion. ギョットエア。
7: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
6: ギョットエア。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: 花園の坊やです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね収録もこうね、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
0: ですね、
2: な感じですよね、多分この放送で、
0: はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、那須に、
0: はい、
2: あのゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃう。

0: ね、那須って、うん、まあ、割と東北道を使えば近いんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、朝ごはん食べてね、
1: うん、
0: で出かけるわけです那須の方に、
1: はいはい、
0: と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
1: 地ね、はいはい、
0: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
1: うん、
0: 俺が持ってるわけじゃないから
2: 分かんねえよ
0: そうそうそう、そういうところに行った時に、うん、もう大昔なんですけど、
1: うん、
0: 何30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
1: うん、
0: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、
1: お
0: 朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
1: うん、
0: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
1: うん、
0: 夜の7時
1: 7時おえ9時に出て、
0: そう
1: それは
0: もう高速道路10時間、おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
1: うん、
0: ほとんど動かない、
1: あ
0: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
1: うん、
0: もうずっと高速の上にいるわけ、
1: はいはい、
0: うん、これはいかなものかなっていうね、
1: うんうん、
0: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
1: うん、
0: あのドアも開けてね、
1: うん、
0: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね、
2: うん、いやでも今裏高速の話になったけど、
0: はい、
2: アニューサービスエリアはすごいみたいですね、
0: ハリウはね、
2: あれはよくテレビで特集されてるけど、
1: う
2: ん、
1: そうだね、よくやってるよね、
0: どっちか、あの上りね、
1: 上りの方なんだ、
0: そうそうそう、あ下りはね、
1: うん、
0: おすすめはあのね、ずんだ車両、下り
1: 車両、
0: うん、ずんだ車両、あのずんだシェイクの、
1: はいはい、
0: あの仙台のずんだシェイクの、
1: ずんだシェイク
0: のお店が羽生の下りにはある、
2: 下り、
0: うん、で、うん、上りの方が、
1: うん、
0: 鬼平犯科町
2: の、
0: 江戸の町、
2: はいはい、
0: なんか一本うどんとかさ、
2: はい、
0: なんかうなぎとかさ、
1: うん、
0: なんかいろんなこうグルメが、
1: うん、
0: なんかいっぱいある。
2: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エディで出てくるんですけど、
0: うん、
2: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
0: そういうのもあるね。
2: そうなんですって。鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です、
1: はいはい、うん、なるほど、そ
0: う
1: かそうか、
0: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ
2: 出た
0: 羽生、なんかね、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいところのは美味しい
1: 美味しいところは
0: 言い方が嫌だね、
1: 美味しくないところもある
2: ってことだね
1: 裏を返せばね、
0: そうそうそう、うん、あとね、あとね、うなぎはね確かに昔からね、
1: うん、
0: 本当生まれた時から町にね、
1: うん、
0: うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いはしてます、
2: ね、そうなんだ、
0: うん、
1: それは初めて聞いた、
2: 天然物ってこと、
0: あそう当時はそう
2: だよね、
0: 今は多分養殖だと思う、
2: 今でも埼玉だったら浦和のものってすごい有名
0: だよ、ね、
1: 浦和は有名だよね、
0: そう なんで埼玉うなぎなんだろうね、
1: ねえなんでだろうね、
2: 大きな川があるからじゃないですか、
1: そうか、
0: あそこ、
1: ね、海がないから逆にね、
2: 川魚のものなんじゃないかな、
0: 利根川なんかはみんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
2: うん、じゃないでしょうか
0: っていうことだね、うん、
1: 天然うなぎってことか、
0: そうだ ね、
1: ね、
0: うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
1: 似たような思い出です、
0: やっぱりね、
1: やっぱり渋滞です、
2: そうだよね、
1: はい、
0: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、うん、それぞれいっぱいあるからね、
1: はい、
0: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない、
1: 本当大変な思いしたのはあの、うん、マザー牧場に
0: 来ました、
2: マザー牧場ね、マザ
0: ー牧場、は
1: い、行ったんですけど、
0: はいはい、
1: 朝出て、
0: うん、
1: 着いて7時間かかったんですよ、
0: わー来ました、
2: すごいな、
1: で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ、
0: あそうなんだ、
1: なんだけど、
0: う
1: ん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: そこが動かない、
0: あ
1: だからそこで6時間かかって、
0: あ
1: で山を登ってマザー牧場の入り口までが、
2: いやでもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか、
1: そうだ

0: しね。
1: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一目一致っていうのがあって、あって俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったよね。
2: 入んなかった、入んなかった。
1: だから割と暇にしてたんですよね。
2: そうだよね。
0: そうだね。
2: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね。
1: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
0: なるほど。
1: そういうことだったらしいです。
2: 賢明な判断。
1: はい。
0: ね。お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
2: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、連休やっぱ遊び行かないとね、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
1: ね。
2: あのあとさ、ここ数年さ、その何、渋滞緩和のために高速料金が、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
0: 休日料金じゃなく
2: て、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、2日になったらね、これ3日になると、割引なしよっていう。
0: ああ、そうなんだ。
2: そう、知らない、
0: 知らない、知らない。
2: でもさ、国民がだよ、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、でかいやるぞっていう、その高速料金を割引しないよっていうのも、これ、いかがなものかなと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、あの渋滞を緩和する
0: 緩和のために、
2: ね、のためにっていうのは分かるけど、
0: 値段上げれば減るだろうという
2: そうですね、車
0: ね、
2: そうい う
0: の
2: も
1: ね、毎回もお金は考えそうなことがね、
2: 割引なしよっていうの
0: は、でもね、その休みは動かないからさ、
1: そうなんだよね、
2: そうですよね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、
0: なるほど、
2: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います。
0: はい、
2: ラジオネームむくねこちゃんでございます。
0: はい、
2: お三人様こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、ボリューム ボリューム1っていうか、有線電話の話が、出ていましたが、
0: はい、
2: それで思い出したのは、子供の頃実家で使っていた脳臭電話です。
0: 脳臭電話、
2: 脳臭電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました。これ農業の脳に集めるに電話ね、脳臭電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです。この話、町育ちの一つ上の旦那にしても聞いたことがない、知らないと言います。私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです。そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので、多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です。お顔の話で、ね、なくてごめんなさい。ということで5月5日、いやし参加しますね、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ということで脳臭で、
0: ね、初めて聞いた。
2: まあ、あの杉田が来た時に話したのは、うちは有線電話で、その発電機が電話についてね、でこれグリグリグリグリって回すと、その発電で、あの、交換士さんのところのベルが鳴って、で口頭で、ナンバーお願いしますと言って、そのジャックでその家をつなげてくれる、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね。
1: はい、
2: ということで、あ、ごめんなさい、1曲目、
0: はい、そうです、1曲目を、
2: これね、私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨエフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: わ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヨエフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです。
0: う
1: ん、でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うんうん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもう、まあ、ダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんです
0: よ。うん、あ、そうなんだ。
1: そしたら堤恭平さんに、ね、うん、気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった。
0: うん、
1: これは、ね、今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: お、
1: うん、これね、
0: なんですか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
0: ね。そうだ、今年のあの熊谷次郎
1: も
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あの、いや、前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、めじろちゃん、ありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、しおさん。
1: しおちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です。
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね。
0: うん、吹きのと
1: う、
0: ごし油といえば柿沼さん。
1: いや、もう腰油は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててるってい
0: うのは、
1: もう植えて育てて、
0: 最近ちょっとね、ダメかなっていう、あ、
1: な感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか。
0: はい、今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: おお、
1: もうしっかりもう何個も食べました。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、うん、思い立ち、ふきのとうの天ぷらにチャレンジするも、
1: そりゃ
0: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を上った私、
1: お、
0: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい。
1: 頑張れ。
0: そこで再チャレンジ。
1: 頑張れ、
0: ね、うん、お蕎麦屋さんで、うん、ふきのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました。
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やった
0: ね。けれど、
1: うん、けれど、
0: ふきのとうの独特の癖がやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです。うん、頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて、
0: うん、
1: 3年2年でね、食べてほしいね。
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
1: そう、
2: ね、
0: 好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね。
0: ね、

0: ありますね。
1: ね、あの、うん、パクチーとかね、はいはい、パクチーもずっとダメで、うん、一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、うん、もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
0: ね、
1: はい。
2: 俺にも食べに行けたらいいのよね。
0: そうなんだね。
1: そうだね。
2: もうちょっと冷凍にいらないよ。
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は、
0: う
1: ん、
0: もうそればっかり食べるからね。好き
1: だった
0: ら
1: そればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
1: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、あの、結構戻ってきました、うん、一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました。旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、ね、でもみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華。
0: そうそう、
2: ね、
0: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい
0: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うんうん、旅
1: だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ました
0: よ。思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さん
0: を
1: ね
0: 司
1: 会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、
1: あれナチュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 気も好きも
0: 結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: それあの旅職人って多分行田だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、はい、下レビあり、うん、根本かなめありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいですね、
1: ね、全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ボードは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく配信をしています、先日の放送で柿沼園の

0: お茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
1: はい、
0: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
1: うん、
0: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
1: うん、
0: 柔らかくなっていてとても美味しい、
1: うん、
0: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
1: うん、
0: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いやとんでもないです。雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです。何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたが、すごく良かったです。
1: あ、嬉しい。
0: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
1: うん、
0: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということ。 ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか
1: 、うん、大丈夫です。
0: じゃあね、はい、今回初めて書きますね、熊谷次郎で君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました。カンクローさんっていう方から、
1: はい、カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うんうん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき、うん、積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、う
0: んうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね。

0: いや、いい情報ありがとうございます、
1: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
2: そうですね、忍ばせるってのがいいね。
1: あ、ね、ハンバーグとか餃子、
2: 忍ばせもう何でも忍ばせちゃいますよ。
1: 気づかないように摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
2: うん、
1: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
2: はい、
1: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホールですね、うん、熊谷ジローズのライブになります。
2: はい、
1: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清高&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、042-443-8068、スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
2: はい、
1: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、はい、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
3: 島さんはもう表情には大丈夫なの、
2: うん、なんとか大丈夫です ね、はい、ありがとうございます、
3: はい、
2: うん、ね、これね、なんかったよな、うんうん、でも今全然、
1: う
2: ん、あの
1: あもう、うん、だいぶいいです。
2: もうだいぶいいです。ああ、もう暴飲暴食は やめるようにして
1: 。まあもちろん。
2: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
1: あ、
2: はい、
1: はい、ね、もう2人体制で頑張りましょう。
3: はい、
1: 柿沼対策として。
3: ね、
1: はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
2: はい、はい、
1: はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: マージョンの坊やじでした。
1: それではまた来週、さようなら。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: ラジオ気仙沼。
4: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
5: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
4: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市

0: FM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。ただいまゴールデンウィーク真っただ中かと存じますが、私と青木さんは通常運転ということで平和な日々を過ごしていることと、通常運転というかむしろ忙しいかもね、むしろね忙しいかなと思うのですが、そんな忙しい私たちにとってのメッセージテーマを先日リスナーさんに募集しまして、どうしてもやめられないこと、自分へのテーマソング、あなたのリフレッシュ術の3点をメッセージテーマで募集させていただいたんですけれども、ぜひ我々もそのお話をしたいなと思います。して自分のテーマソングってなんだろうっていう話を今日はしたいなって思いましたね。なんだろう、
1: 私はもうユーロビートですけど、
0: ユーロビート
1: なんかユーロビートの
0: 思いもしない単語きた思いもしない単語きたの、
1: 車を運転しながらユーロビートをかけて、
0: それはいいかも。
1: オートテストの時もユーロビートでこう気分を上げるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今年はちょっと趣向を変えて、
0: ユーロビートじゃないんだ、
1: はい、ユーロビートじゃなくて、あのジョジョの奇妙な冒険って知ってます？
0: もちろん知ってます、
1: 大好きで特に五部が好きなんですけど、黄金の風、
0: 黄金の風、
1: そのジョルノの処刑用 BGM っていうのがあるんですけど
0: やべ、これ知らない人はもうちんぷんかんぷんだと思う。私もそこまで知ってないけど
1: ジョルノの処刑用 BGM を今回、今年はあのテーマソングにしてオートテストに臨もうと思ってす
0: 見てろよ観客の皆さんみたいな今からもう風を切ってもうやるぞみたいな、
1: あのね上がるんですよ、
0: 上がるんです。あ、聞いてみよう、ちょっと喋ってる時にそれ流れてるかな今日青木さんの対応がちょっと楽しみなんですけど、じゃあ青木さん、そのジョジョの好きなキャラクターの処刑する時の BGM、 わかりました。私はもうね王道のスティービーワンダーの名シーン、上がるんだあれなんか体硬いのにあれが流れると踊り出すんですよ。でも家族でしかもなんかよくわかんないグルーブを出すっていうとりあえずグルーブの部がちゃんとうの部になってグルーブを出すみたいな感じでちょっと踊ろうみたいな、そうそうそう、なんか音楽いいですよね。やっぱ気分が上がるやつが自分のテーマソングですよね。
1: いいですね、
0: いいですよね、なんかほら5月に入るとね、お休みがある人はその後仕事ってなるとあーって疲れたって現実がって思う時もあると思うんですけど、そんな時はね、
1: そんな時こそですね、
0: そう、自分のテーマソングをしっかり決めておいて、これだと自分はもう気持ちが爆上がりするぞっていうのも探し出しておいて、で現実と立ち向かうっていうかね、そうそう、そんな感じでというわけで今日はですね、リスナーの皆様からもテーマソングたくさんいただいておりますので、はい、その内容を楽しみに読ませていただきたいと思います。

さて青木さん、今日はですね、自分へのテーマソングは何でしょうというお話題でトークを繰り広げていきたいなと思うんですけれども、早速メッセージを見たいと思います、うん、ラジオネーム相田さんからです、うん、あ、女川にも先日おいでいただきまして本当にどうもありがとうございました。大変な強風の中で本当に台風でしたよね。ありがとうございます。みきさん、青木さん、こんにちは。4月15日までの提出課題の中に自分のテーマソングとありましたので提出させていただきます。すいません、もうなんかみんな課題になってるんですよ。これ宿題みたいに出しますもんね。ありがとうございます。私のテーマソングはジャッキー・チェーンが歌う英雄孤児、インション・グーシー、英訳でストーリー・オブ・ヒーローです。この曲は1985年、あ、私 の, あの

0: 生まれた年ですの映画香港国際警察の主題歌で、日本語訳を調べてみると、手を伸ばせば空をつかめるほどに高く熱い血が体中を駆け巡る、汗を流し一歩ずつ道を作り上げ、己の力でこの世界を守り抜く、あ、かっこいい。たとえ孤独でも信じた道を突き進む、正義の火は決して消えることはない、この身が砕けようとも後悔などしない、それが男の生きる証だから、あ、かっこいい。え、その心は万物が受け入れるほどに広い、これぞ英雄だと不屈の魂が歌われています。ちょっと私が言うと全然不屈じゃなかったです すいません、大丈夫かな、ヘタレでごめんなさい。基本ヘタレな自分なので、とてもとてもこんなかっこよく生きられませんが、あれこれ考えずに目の前のことに丸腰で突っ込んでいく雰囲気が好きで、小学生の頃からこの曲は自分のテーマソングですというメッセージをいただきました。すごい相田さんのテーマソング知れて我ら嬉しいですね。かっこいい、ちょっと調べて聞いてみますね。いい曲だったらね、青木さんと私のテーマソングが即変わるかもしれないこれもいいなって言って、いやでもやっぱり皆さん心に刻まれている楽曲ってあるんですね。しかももうだって40年以上前の曲ですけどね、やっぱ名曲なんですね。すごい素敵なメッセージをありがとうございました。いやなんかね、いい歌詞ですね。たとえ孤独でも信じた道を突き進むっていうのがなんかすごく素敵です。ありがとうございます。私も心が燃え上がりました。素敵なメッセージをありがとうございました。さてもう一通メール届いております。ラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからいただきましたえ、どういうこと、あ、行くのかな、
1: 行くのかな、
0: もしかして行くんじゃない、
1: すごいですね。
0: いいな、もうカニ甲殻アレルギーだから食べれない、すごい食べると好きなんですけどね、ブツブツ出るからダメってことですよね。
1: ダメダ
0: メ。なんか病院の先生に怒られました。あってのかって。
1: ダメ
0: だぞって。ブツブツすごいことに。そう、好きなんですけどね、なんか悔しいなと思ってます。はい、失礼いたしました。メッセージお題、自分のテーマソング、かっこいいから好きという理由だけで、刑事コロンボのテーマです。刑事コロンボって聞いたことある。
1: うん。
0: 刑事コロンボは子供の頃から大好きなテレビドラマで、父と一緒によく見ていました。70年代アメリカのゴージャスでゆったりパリッとした雰囲気に、まだ見ぬ異国を想像して強く憧れました。コロンボ警部は冴えないふりをして、頭脳は大人、話の展開にドキドキワクワク惚れ惚れしました。移動図書館で毎週文庫本を借りては、通学バスの中でむさぼるように読んでいました。すごい。ヘンリー・マーシーニーのテーマ音楽はおしゃれで、哀愁を帯びたメロディーに映像とストーリーがよくあって素敵でした。自分の結婚披露宴では最初に流す、ほぼ新郎新婦入場の時の BGM にして、妻に反対されなくて、あ、よかった列席者の方にはやれやれと思われるテーマ曲でしたという、また素敵なエピソードも添えていただいて、どうもありがとうございます。え、やっぱ皆さんのテーマソングってそれぞれにある、いいですね。今のところでも海外だな、私も
1: 確かに
0: 名シーン海外だったからな、すごい。でもやっぱあれなのかな、やっぱり子供の時の、子供の時とか若い時の曲が皆さん多いですね。
1: ね、ずっとその曲をテーマソングとしてっていうことなんですね。
0: 歩まれてきてるんだなって思いました。え、聞いてみます。ね、嬉しい。自分のテーマソングっていう話題良かったですね。素敵。
1: ちょっといろんな一面がね、
0: そう
1: 垣間見えて、
0: リスナーさんたちの、そうそう、知らなかった部分を見せていただけていて、私たちはとても幸せな気持ちでおります。知れて嬉しかったです。ありがとうございます。ではラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからのリクエスト曲です。タップマン聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はタップマンでした。
1: さて続いては、はい、ラジオネームしょうもないお父さんからのメッセージをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: もうね、私はしょうもないお父さんのテーマソングこれじゃないかなと思うんですけれども、
0: もっと
1: 早速ですが、はい、僕は4月8日に満開の大河原一目千本桜の下で、はい、森山直太朗さんの桜独唱をサックスで独奏してきました。
0: 素晴らしい。
1: もうテーマソングですよね。
0: テーマソングだと思うな本当しょうもないお父さんの ね
1: 桜の開花情報、はい、天気予報とにらめっこしながら、
0: ね、
1: 満開で晴天の青空となることからこの日に決行することにし、
0: はい、
1: 混雑を避けるために、うん、昨年と同様仙台駅発6時の電車で船岡へ行き、
0: すごいな、
1: 船岡城址公園を見上げる白石川の堤防の上で独奏しました、
0: うんうんうん、かっこいい。
1: 今年は自宅近くの公園でプレ演奏をしたこともあり、
0: うん、
1: 自分では今までで一番良かったと言える演奏になりましたが、
0: おー、よかった。
1: 予想外に人が少なくて、
0: あら、
1: 拍子抜けして、
0: あら、
1: 何か張り合いがないなと思ってしまいました。
0: やっぱりね、
1: もうライブ慣れしてきて、
0: すごい、もうなんかだんだん聞き手がいないとやっていけない。いいですね、いいですね。
1: 実は前日の昼間に、
0: はい、も
1: うこの時間なら現地に行けるということで、
0: はい、
1: ミキさんと千南曹操さんに同じ場所で桜独唱を聞いてもらっていました。
0: そうなんですよ、
1: いいな、 私も行きたかった。生放送だったから行きたかった。
0: 満開だったの、
1: いいな、
0: 最高でしたよ、ちょっと寒かったけど

0: 寒かったけどね
1: お二人のおかげで、はい、通りがかりの方も立ち止まって声をかけてくださる方もいて、
0: そうそうそう、みんなね、うん、もう演奏あるたびにね拍手すごいの、
1: いいな、
0: すごい、あっちも 歌いそうになったもん、私もやろうかなっつって
1: なんとなくとても嬉しくなりました、
0: うんうん、いやもう嬉しかったですよね、うん、
1: そうか、うん、音楽ってやっぱり人様に聞いていただいて成り立つものなんだなと改めて思い、
0: うん、
1: 来年はもっともっと練習して昼頃に演奏しようと思っています。
0: おっと
1: リクエストはミキさんのカバーで桜独唱をと思いましたが、やっぱりミキさんオリジナルの桜カラーをお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。もう流れてるのが5月の頃だと思うんですけど、北海道はね、うん、まだ咲いてくれてるのかなと思うのでねうん、うん、桜カラーを流したいなと思います、私もご一緒させていただいて、
1: いいな、
0: よかったです。自然の中で、うん、その生のライブがあるっていうのはやっぱり歩いてる方も心がすごく豊かになりますよね、うん、桜がより綺麗に見える、
1: うんうん
0: うん、すごい空気が変わるというか、そういう瞬間をすごく見せていただいて、うん、でなんかやっぱり冬の乾いた音ばっかりをずっと聞いていたと思うので、うん、少しずつその湿気を含んだ、まだ若葉が揺れる手前ではあったんですけど、うん、4月になって音が変わってきてるなっていう風に思ったので、
1: うん、
0: すごくねいい質感の音だったんですよ。やっぱり冬に演奏するのと、うん、春になると音は違うと思う、秋も違うし夏も違うし、
1: うん、
0: そうそう、だからその瞬間を生音で聞けて、うん、あ幸せでした、すごく良かったです、ありがとうございました。
1: 私がこうやってね、うん、いいないいなって何度も言っているので、
0: うん、
1: しょうもないお父さんが、ね、なんと、ね、この収録の後に演奏しにいらしてくれることになってるんですよね。
0: そう、でもねもうそろそろね到着すると思うんです、う
1: ん、あ楽しみ、
0: 楽しみですよね、うん、本当、しかもねちょっと桜咲く時期じゃないから頑張ろう石巻にね、
1: そうチューリップがね満開なんですよ。
0: いやだから青木さんがそれさすがだなと思ってもう神対応だなと思ったんですよ。そこがあるじゃないかむしろみたいな、
1: そう
0: そう、綺麗ですもんね。
1: そうなんです、だからチューリップ畑の真ん中で演奏していただこうかなと。
0: 朝ね雨だったんです今日、
1: うんうん、
0: あ雨かと思ったらねだんだん晴れてきて、
1: うん、
0: 晴れ男だ昭和のお父さん
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいです。というわけでそのね音源も今日収録させていただいて、次のね、うん、次の放送ぐらいに、ね、きっと流れるのかなと思うので、うんうん、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。ではリクエスト曲桜から聴いてください。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。5月の9日と10日は、どちらも石巻でライブをさせていただきます。5月9日の土曜日、道の駅健常の里雄勝観光物産交流館で高橋直明×ミキ弾き語りライブ潮風にメロディーをボリューム3を開催することになりました。海と山と美味しい匂い、そこに生演奏を一緒に体感してみませんか。12時30分からと14時30分からの2回フリーライブが行われます。投げ銭箱も設置しておりますので、もしも曲がいいなと思っていただいたら、ぜひ投げ銭もお待ちしております。もちろん物販も行っております。青々とした綺麗な海に美味しいもの、久しぶりに伺える雄勝、楽しみです。海鮮丼食べるぞぜひ皆さんも音楽とともに美味しい海産物も楽しみながらご来場心よりお待ちしております。そして次の日の5月10日日曜日は綿の葉イオンで小金葉マルシェお散歩ボリューム10が行われます。今年最初のお散歩はイオンスーパーセンター石巻東店です。イオンでの開催はなんと4年目ということで、あれでも私もいつも歌いに行かせていただいているので、もしかしたら4回目なのかな、毎年歌う機会を与えていただきどうもありがとうございます。綿の葉イオンですね、あの開催場所が外なんですけれども、あの前日の雄勝も外なんですけど、風強いんですね風強いんですけど、すごく思い出になるライブを毎年開催しておりますので、ぜひ皆さんマルシェで素敵な作品に出会いながら、そして音楽でも、ぜひ楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますので、ご来場お待ちしております。そしてもう一つ大切なお知らせがございまして、7月の4日

ミキ弾き語りソロライブ I will play 20 songs というタイトルで、まあ、そのままなんですけど20曲弾き語りライブを行います。あえて英語にしてみたんですけどちょっと合ってるかどうかよくわかんないわかんないんですけれども、歌い始めて20年の月日が経つということで新曲も交えながら7月の4日仙台にありますカフェテリアオリーブでソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金がケーキセット付きで3500円です。ケーキセット付きなので、ね、甘いものを食べながら、そして甘い音楽になるかは分かりませんが楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。ご予約絶賛受付中です。ぜひご来場ください。

0: 今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。

0: great day, Kasunuma. Chokuso Asa Ichibin.
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
2: 初めての方限定、簡単気軽リーズナブルに CM を流しちゃおう。7回流れてなんと11,000円、しかも制作費込みでこのお値段。限定商品応援簡単パック、お申し込みはラジオ気仙沼へ。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ、
2: 5月5日火曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
3: ラブソンガーズ小山典子です。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いくださいということで、12時になって番組が始まったところなんですが、はいはい、あのスタジオの前にはですね、なんかすごいコスプレをした皆さんが

0: はい、勢ぞろいしております。
1: なんか鬼滅がすごい、素敵な人、なんかあら、カメラ撮られてるし、
0: 撮られてますね
1: やったね
0: そう、昨日ねラジオに出てくれたんですけれども、
1: あ、そうだったね、そう、はい、あれトコトコだけ聞き逃してしまいました、すみません、
0: コスッペというイベントで、
1: あ、聞いてた、聞いてましたよ、聞いてました、
0: はいはい、
1: 再放送も聞いた、2回聞いた、
0: 2回聞いた、ありがとうございます、はい、現在ね、その今日がイベント日ということで、皆さんコスプレをして、この内湾周辺を楽しんでいるというところのようなんですけれどもね、
1: はい、うわ、すごいですね、なんかものすごい映画ね、あ、見た、はい、チーズ
0: 撮ってる
1: はいよ、だだ
0: はい、ラジオ遊びに来てくれるって昨日言ってたんですけど、はい、しっかり来てくれました、
1: たけるが来ないってね、
0: そう、松たけるくんは、うん、あのなんかあのコスプレしてないですよね、
1: してないですね、
0: うん、おかしいですね、
1: でもなんか目に刺さるような色のなんかパーカー着てますね、
0: はい、黄色のパーカー着てますけど、
1: なんか言って、なんか言って、
0: 主張してるけど何言ってるか聞こえないです、
1: なんか、うん、ちょっと何言ってるか聞こえないけどね、
0: はい、あ、でもやっぱり鬼滅やっぱ人気高いんですね、
1: いいで、ね、すごいね、素敵素敵、
0: うん、探偵のね、
1: あらー、
0: そこにな
1: んか、はい、あらー、なんか可愛い、可愛いし、かっこいい、みんななんか、素敵ですよ、
0: ね、こういう文化がね、気仙沼にもね、どんどん根付いてくれるといいですけどね、
1: いいですね、私もハマりたいですね、そっちにね、はい、ハマりたかったですね、
0: あの、のりこさんはそっち側の方ですよね、
1: そうですね、私もそっち側の、はい、
0: ラブションの皆さんはね、
1: 結構エアコス、ね、対応してね、やってます、はいはいはい、あ、なんかまたいっぱい来ましたよ、またね、あら、赤い、赤髪のね、
0: これはもう、忍さん、モナリザでね、
1: うん、
0: あの来たらいいのにね、
1: あ、そう、しのぶさん、今、紫で音響やってますね。今日メッセージ送れなくて、順々ごめんって言ってる。
0: え、モナリザでですか？
1: モナリザ、まあ、モナリザではないですけどね。
0: モナリザではない。
1: ではないですよね。
0: はい。そんな感じでね、ゴールデンウィーク、内湾周辺も今日はかなり待っておりますね。
1: そうですね。
0: 前半の方はね、うん、若干天気がね良くなかったんですけれども、はい、昨日ぐらいからはね非常に天気も良くなりまして、うん、今日もね今ちょうど遊覧船がね出ていったところですけれども、
1: はい、
0: 皆さん乗られる皆さんもいっぱいいらっしゃったみたいです
1: し、ね、いっぱいいましたよ、なんかもう溢れ出るぐらい乗ってましたね、
0: はい、そんな感じなんですけれども、のりこさんは、
1: はい、
0: ゴールデンなウィーク過ごしてますか？
1: ゴールデンウィークはね本当、まあ、ジャズセッション、
0: あ、はい、
1: 加藤元明さんにご参加いただき、
0: 豪華だった
1: です、豪華ですよ、プロサックスプレーヤー気仙沼出身のね、あの藤田君も来ていただき、お客さんがもう椅子なくなるぐらい入っていただいて、演者も乗り切れないぐらい来ていただき、大盛況で終わりました、まあ、ありがとうございます皆さん。
0: クロスファイブレディオのね金曜の先生やられてる小野寺文則先生も今回はいらっしゃったんですか？
1: お仕事忙しくて来れなかったんですよ。
0: あ、そうだったんだ。
1: まあ、いつもねあのいらっしゃってるんですけど、さっきちょっとお忙しくてね、
0: 残念、
1: 来月来てくれるかって、そうなんですよ、
0: そんなこともあり、うん、ね、今言ってましたけれども、うん、今日はこの後イベント、
1: この後、はい、あります、
0: はい、
1: 3時10分から紫神社商店街の方でゴールデンウィークイベント、うん、ラブソンガーズで出演いたしますので、うん、皆さん3時10分ね、
0: うんうんうんうん、
1: ぜひぜひ遊びに来てください。私の前がフラワースカイさん、あの小田パパのフラワースカイさんがやってますので、はいはいはいはい、2時何分かな、
0: フラワースカイさんが2時20分、
1: ね、あ、よかったよかった、2時20分、はい、2時20分ですね、
0: 1時半から気仙沼カーペンターさん、
1: あ、カーペンターさんね、
0: 2時20分からフラワースカイさん、はい、で3時10分からラブソンガーズ、
1: そうです、はい、はい、
0: 昨日今日とね2日間、うん、紫神社前商店街ではゴールデンウィークイベントをやってまして、
1: やってます、
0: 昨日はじゃんけん大会とかね、子供ビンゴ大会とかやってたみたいなんですけど、
1: う
0: ん、
1: 今日は大人ビンゴ大会です、ごい
0: 大人ビンゴ大会、
1: すごい景品がいいらしいですよ、
0: うん、
1: うんうん、豪華景品、
0: ちょっとね先着大人100名ということですけど、
1: 本当にもらえますからね、
0: そりゃそうで
1: しょ、来た方がいいですよラブソンのすぐ次にやりますからね、ビンゴ大会ね、
0: チラシを見ると2時5分からそのビンゴのカードを配って、
1: うん、カードね、
0: はい、うん、で終わった頃ですかね、3時45分から最後にってことかな、はい、ビンゴ大会が始まると、
1: ね、
0: ということですね、ぜひぜひこちら足を運んでみてください、
1: はい、お願いします、
0: 今日はねバッチリ決めて衣装もすでに着なくて、
1: はい、私は衣装着て、
0: はい
1: はい、お送りしておりますよ、
0: ラジオね着てやっておりますからね
1: 今日でもコスプレイヤーがいるから全然なんかもう地味だもんね、逆になんかね、
0: 確かに
1: ね、
0: はいはいはい、
1: 全くね、うんうん、
0: 普段着でしょみたいな、
1: 普段着っぽいもんね、なんかね、うん、なので全然浮いてません
0: いいと思いますね、
1: あと行ってきましたよ、
0: はい、
1: ジュンジュンの
0: 何ですか、
1: ファーストの、ね、ライブ、あ、デビューライブ、
0: ありがとうございます、
1: 小竹オールスターズ、
0: お越しいただきましてありがとうございます、
1: もうほんとね、うん、すごいかっこよかった、
0: 良かったです。

0: かなか難しいの弾いてました。
1: あ、本当ですか。
0: それもちゃんとリズムに合ってね、今日もちゃんとあの難しいリズムだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: ちゃんと素晴らしい。
1: あ、よかった、先生に褒められた。
0: 本当に素晴らしいです、うん、本当に楽しかった。そしてあのライブね。
1: そうですね、風待ちフェスということで日曜日に、うん、道の駅大屋海岸さんの方でね、うん、やってきたんですけれども、なんと初ライブで鳥を飾るという。
0: そうなんだよ、いやよかった、ボーカルさん何ですか、さんもうね最高ですね、あの
1: 佐々木さん、佐々木です
0: 大爆笑しましたよ、もう
1: 大爆笑、うん、そうですよね、はい、そう盛り上げるためにやってますからね。
0: 素晴らしい ね、 やっぱね、まあ、勉強させていただきましたよ、私もまだまだだなって思いました。私はまだまだだなと思った、
1: うん、どこを張り合おうとしてるんですか。
0: まだだなと思ったね、ちょっと、うん、ね、
1: いやいや、次のライブがいつになるか分かんないですけどね、うん、また次までにちゃんともっと練習したいなとも思いました。
0: いいですね、
1: はい、ぜひ教えてください。
0: いやいや、あれもぜひね、あのでもなんか対バンする日も近いんじゃないですか、ほら
1: 対バン、あのもう確かに、ね、うん、その可能性もありますもんね。
0: ありますよ、ね、本当によろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 佐々木を呼んでくれるところであれば、
0: はい、いやもうだから人気ですから、人気ですからもうね、はい、お願いします。
1: そして5月になりまして、うんうん、ライブもね、ワンマンライブももう1ヶ月じゃないですか。
0: そうなんです、今もうね新曲のレコーディングでも、まあ、結局もう毎日レコーディングで私のゴールデンウィークは潰れてます。
1: おお、
0: はい、あの個人の方のね、あの X とかね、はいはいはい、インスタに上げてますけども、毎日あのラブソンスタジオにこもり、
1: はい、
0: はい、あのバックの演奏から、
1: はい、
0: もうコーラス歌取りから、コーラス取りから、もうあとピアノも取んなきゃいけない、ピアノ曲もちょっと入れようかと思って、
1: はいはいはい、
0: そっちもや今度やんなきゃ、その作曲からもう全部ゼロから始まるんで、私の頭の中のやつを出さないと何ともできないんで、
1: もう完全にもう新曲だけの、
0: うん、
1: 一枚になりそう。
0: 新曲とあとは、はい、まあ、その ピアノだけのこうインスト、
1: あ、
0: うん、インストも入れようかなと思って、それ作曲したのは昨日なんで
1: 作曲したの昨日、
0: そうそうそう、大体そんなもん、昨日作曲して昨日で終わっかなと思ったら、はい、なかなか昨日で終わんなくて、
1: はいはい、
0: うん、ちょっといつものこのミディのキーリングがね、はい、キーボードがちょっと違う、うん、あのラブソンのスタジオのと、はいはい、ちょっとやっぱ我が家のね、やっぱのりちゃんスタジオのじゃないとちょっとできないなと思って、今度はのりちゃんスタジオで今度やらないといけない、ね、
1: あ、それあれですか、コンサートに合わせて、
0: うん、そう
1: リリースというか、
0: そうなんです、
1: 出せるように今準備してる、作ってる、
0: あと締め切りがあと2日ぐらいしかないんで、しのぶくんが本当にそれでも CD のジャケットから今日、あとこの後にジャケット撮りです、あのナイワンのピアセブンの、
1: はいはいはい、あ、そう、
0: 3回で、あのライブ終わったらそのままこの衣装でジャケット取ります、貸し切らせていただいてます、
1: すみません、まあ今日天気も良さそう、いいですからね、うん、
0: まあ、室内ですけど、
1: はい、まあ、光の感じがね、
0: 光の感じでね、モグモグタイムを取ります、
1: モグモグしてから
0: モグモグタイムを取るっていうジャケットね、そういうジャケットにしたいと思います、
1: は
0: い、
1: まあ、じゃあラジオからステージ、うん、上があって、うん、でそこからのジャケット取り、
0: そしてい
1: ろいろレコーディング、
0: そう、
1: 大変ですね、やばいですね、しのぶくん倒れちゃいますね、
0: 大丈夫です、今日の夜は、はい、あの少し打ち上げ軽めの、うん、スタッフもいるんでね、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、ちょっとだけ電球感出そうか、
1: あ、一応ね、はい、ちょっとぐらいね、ゴールデンウィークですからね、
0: ちょっとだけね、
1: うん、お疲れ様です、はい、なんかあの、バレンタインの時もしのぶくんが寝てない倒れるって言ってたけど、
0: うん、
1: 今回のライブに向けてもまたそんな感じになってると
0: 思うんですよね、やばいですね、なんか人生で一番って言ってましたね、頑張らなければって言ってた、私はもうなんかお産の時の方が頑張ったから
1: そこと比べる
0: そこと比べるっていう、そこと比べたら何でもねたやすいことですよ、全然全然
1: でもいい考えですね、
0: うん、全然全然、うん、こんなのはもう楽しみますよ、私はもう、
1: はいなんか、うん、市民会館のね、
0: うん、
1: スケジュールを見たら、
0: はい、
1: まあ、5月30日がライブじゃないですか、
0: はい、
1: 1週間前、
0: うん、
1: 1日取ってリハ、
0: うん、そうですよ、
1: なんですね、
0: そうですよ、
1: もう1日使って、じゃあもう、
0: まあ、そこに足んないですよ、そんでも足んない、ほんと、うん、それ以外にもあの実は他のどこ取って合唱団の練習したりとかやってますので、はい、ほぼほぼ日曜日は潰れてますね、
1: さあでも本当にね、うん、そんだけ準備してきたイベント、うん、どうなるか、うん、楽しみですね、
0: 皆さんぜひ来てくださいサポーターさんがいっぱいでもね集まっていただいてね、おかげさまで、もうサポーターさんがねいっぱいなんですけど、あのチケットが売れてないっていうね、
1: ちょっと、
0: うん、あのサポーターがいっぱいでチケットがちょっと

0: 雪がまだちょっと伸びね、まだちょっと、気仙沼遅いんで、
1: はいはいはい、はい、みんなギリギリになって買いがち、
0: うん、でもちょっと売り切れるんじゃないかななんて思ってね、だからね勝手に言うだけただかなって売り切れるよみんなっていうね、
1: まあでもそれくらい思ってないとね、
0: そうそうそう、はいはいはい、なんでお早めにお早めに、ね、
1: 心の声が燃え出ております、
0: ご購入ください、はい、お願いいたしま

0: でお釣りが来ちゃいますからね。
1: そうですよ、高校生以下無料なんですから、聞いてくださいよ、お願いしますよ。
0: はい、ということでね、あっという間に12時11分になっております。そろそろ今日のテーマ発表していきましょうか。
1: はい、
0: お昼はナイトスペ、今日のワンワードテーマは、
1: はい、
0: お金使いすぎたナイトスペ。あーね、ゴールデンウィークということもありますし、はい、うん、ちょっとね、旅行に行ったりとかすると、はい、ちょっとね、あの気が大きくなっちゃって、はい、はいろんなもの買っちゃったりとか、
1: ありますね、
0: じゃあれ気づいたら使いすぎてるなんてこともね、あったりしますよね。
1: ありますね、
0: ということでね、皆さんのそんな、うん、あ、体験談だったり、お金使いすぎちゃったらどうするとかね、はい、そんなお話を聞かせていただければと思っております。はい、番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-25-8471 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージお待ちしています、はい、ということで、この後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください、はい、この後は天気情報です。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時32分、日の入りは午後6時30分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時57分、この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は晴れ。なおここまでの最低気温は午前3時37分観測 8.8 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.4 度を観測しています。降水確率は午後 0%。 今日は晴れてお出かけ日和となるでしょう。昼間は暖かく朝との体感差が大きくなりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。変わって明日の天気は晴れ。予想最高気温は23度、予想最低気温は7度。降水確率は午前 0% 午後 10% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化して雨や風の強まる日もあるでしょう。日ごとや一日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
3: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
2: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: お送りした曲はラジオネームジョージさんのリクエスト、ラブソンガーズ会いたいでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: ジューシー DA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼。
4: 時刻12時22分です。お昼はナジョスペ、はい、お送りしているのは西条潤と
5: ラブソンガーズ綾間紀子です。
4: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日のワンワードテーマは、はい、お金使いすぎた、
5: はい、
4: ナジョスペ、うん、ということでね、メッセージいただいてますので、うん、早速ご紹介していきましょう。
5: はい、お願いします。
4: 先ほど、リクエスト曲ねおかけしましたジョージさんからです。
5: ジョージさん、
4: のりこさん、潤さん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: こんにちは。気仙沼も晴れると暑いけど夕方は寒いです ね、うん、
5: ですね。
4: そうなんですよね。この寒暖差ってやつがねすごいですよね。
5: いいですね。
4: 先ほどそこで開けるの横で、うん、お菓子の花子さんの、うん、アムロレイさんにお会いしました。
5: お、
4: 今日はねコスプレイベントをねこの内湾ではやっているということで、その昨日お話をしたら言ってたんですよ、うん、お菓子の花子さんがそのお菓子を出しに来てくれて、うん、くれるんですよって。
5: あら、はい、アムロ君がいるんだね。
4: でね、何のコスプレするんですかって聞いたら、いや分かんないです、何ですかねって言ってたんですけど、うん、アムロだったみたいですね。
5: やっぱり、
4: はい、ということで、テーマ、
5: はい、
4: お金使いすぎ、お金使いすぎたなジョスペ、明日から自炊、そしてお弁当ですね。
5: お、
4: 心を落ち着かせて質素な食事をいただきます、うん、きっとあのちょっと気仙沼でね、うん、何日間かねジョージさんは来てくれて、うん、おりますけれども、はいはいはい、いっぱいお金使っていただきまして
5: ありがとうございます。
4: 誠にありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: やばくなると CD レコードを売りに行っていましたが、うん、この前整理してたら、うん、もう売るのあんまないなって感じでした。
5: あ、
4: なるほどね、うん、まあ、整理も兼ねて売るとかっていうのもね、うん、確かにねいいかもしれないですね、う
5: ん、断捨離的なね、
4: 断捨離的な、ね、はい、うん、結構昔の CD とかね、うん、定価より高くなってるのとかもねあったりするでしょ
5: う
4: ね。
5: あ、そうの、
4: あ、あとレコードとかはね、
5: あ、
4: レコードとか、
5: うん、なんかピンク
4: の、なんか今日ラブソンの T シャツ着てる人多くないですか？なんか
5: チラチラいんのよ、あのショッキングピンクでチラチラ見えるのよ、
4: 皆さんこの後の、ね、ライブに来てくれるのかな、うん、
5: ありがとうね、
4: はい、そんなジョージさんも、
5: はい、
4: 今日はこの後ラブソンガーズさんのライブですね、楽しみにしております。
5: あ、嬉しい、あのジョージさん、
4: ということで
5: 優しい、なんで優しいの、ありがとうございます、ね、すいません、ありがとうございます、
4: はい、ぜひぜひ、ね、はい、あの弾けてくれると思いますね、はい、
5: 頑張りますよ、
4: 楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。そして、うん、トッコさん、
5: あ、トッコさん、
4: トッコさんからも来てますね、
5: はい、
4: トッコです、
5: はい、
4: 西条さん、のりこさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: こんにちは。西条さん、リカさんの代打お疲れ様です。はい、ありがとうございます。
5: お疲れ様です。ありがとうございます。
4: そして風町フェスお疲れ様でした。どうでしたか？のりこさんも行かれたんですね。
5: 行きましたよ。
4: あ、そういえばうちのパパも行ってたんですね。
5: いましたよ。
4: 毎度のことですが全く知りませんでした。ラジオでパパが行ったことを知りました。
5: お友達といらっしゃいましたね。
4: あの、うん、ジョージさんと、うん、新平さんと、うん、あのトコパパはね、うん、並んでみて、
5: 並んでみて、うん、そうそうそうそう、あれって言ったときも、うん、うわーって、
4: うん、
5: びっくりしました。
4: やっぱね、のりこさんも来てくれましたし、しのぶさんも来てくれましたし、
5: そうなん、いっぱいもら、はい、なんかね、ラジオファミリーいっぱいでしたね、
4: う
5: ん、
4: いっぱいで、もう知り合いだけだらけで、ああどうしようって思います
5: 。すごかったよ、うん、相当なホームでね、最高、最高ですよ、あれはもう。
4: それだけじゃなくて、もともとめちゃくちゃ親海外人いっぱいいたじゃないですか。
5: いた。
4: ね、
5: いましたね。
4: こんなに来るんだって、まあ、昨日もちょっとお話したんですけども、でも思いましたし、そのおかげもあって、
5: うん、
4: ライブ見てくれた方もね、すごく多くてね。
5: ですよね。ああいうとこでやると気持ちいいですよね。
4: そう、天気も良かった。ギリギリでしたけど。
5: ギリギリ間に合いましたね。
4: 持ちましたけれども。
5: 危なかったですね。あの後降ってきたもんね。
4: 微妙にポツポツね、降って大丈夫かなとか思ってたんですけど、良かったですけどね、それもね。
5: 良かったですよ。
4: いや、だから、ね、結構その、まあ、雨降るのも心配してたんですけど、うん、あの風が強すぎたら嫌だなと思ってたんですよね。
5: そうだ、
4: うん、

0: 風待ち、前回の風待ちが内湾でやった時、うんうん、めちゃくちゃ風が強くて
1: あの日ね、はい、今日やるのかななと思ってましたけどね、あのすごかったね、あの風が、
0: そう、う
1: ん、
0: あれやだなって楽譜とか飛ばされるしなと思いながらだったんですけど、それも全然なくて、はい、いい環境だったな、
1: あーよかった、はい、
0: ちょっと寒かったけど、
1: ちょちょっと寒かったですね、あの日ね、うん、寒かったですけどね、
0: はい、いや、ということでね、とっこさん、テーマ、お金使いすぎた、
1: はい、
0: 土日は私一人で孫に会いに行ってきたのですが、来年小学生になるので、今回はランドセルを買ってあげました、優しいですね
1: 、
0: そっかそっか、5月だけどもうそう買っちゃうんですね、早めにってことですね、
1: 早めにね、あのいいやつなくなっちゃうからね、
0: なるほどね、昔に比べると値段が高くなりましたが、うん、ああやっぱ高いだね、うん、今の時期だと割引がかなりあって、
1: ああ、うんうん、なるほど、
0: 本体価格より1万1000匹と、
1: あ、なるほど、うん、あ、それはお得ですね、
0: そしてポイント10倍、
1: うん、あら、最高です、はいはい、最高です、
0: ポイ活税としては、はい、6万円弱で買えました、
1: あー、いいですね、
0: ポケやっぱ高いですね、ランドセルって、
1: うん、高いです
0: ね、まあ、高いのから安いのまでいっぱいあるしね、
1: うん、まあね、うん、
0: 今時は色とかもね、うん、いっぱいあるみたいですもんね、
1: なんか淡い感じのとかいろいろね、
0: パステルカラーっていうか ね、なんか紫とかね、緑とかね、
1: うちの娘はピンクでしたね、
0: あ、
1: ピンクのピアノ、中開けるとピアノがこう、ピアノの鍵盤が書いてある、
0: はいはいはい、
1: あ、出た出た出た、
0: 出た
1: あれなんかミコ
0: コスプレしてる、
1: あの、かわいい、
0: すみえさんが、
1: あ、いいね、はい、あ、いいな、
0: あの、専念しに来ました、
1: あ、いいな、
0: 絵本作家すみえと絵本を作ろう、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ほんとだ、うん、あら
0: 1回目終わったのかな、11時の回が終わって、
1: そうなのよ、今日 かぶってない、
0: そうそうそうそう、
1: ラブソンにかぶってないな、
0: あ、
1: いいね、1時と2時半ですね、今度ね、
0: この後ね、うん、はいはい、
1: ですね、
0: 絵本作りをすみえさんとできるというイベントワークショップ、
1: 開けるのあそこですね、
0: ゆずさんですね、
1: ゆずさんのこね、ぜひぜひ皆さん、うん、行ってね、行ってもらって、それ行った後にラブソン行くとちょうどいい感じですね、うん、
0: 最高ですね、
1: 最高ですね、私も行きたかった、行きたかったわ、似合ってる、え、なんかすごい似合ってんだけど、え、めっちゃ可愛いね、
0: すみえさんの巫女も見れます、
1: うん、巫女姿も、
0: そうそうそうそう、
1: はい、チーズ、
0: 今日はね、はい、あのコスプレイベントをやってるということで、やってても違和感がないということでね、きっとね、やってきたんでしょうね、
1: さすがだ、
0: コスプレを、
1: ねいいな、かわいい、
0: ね、
1: うん、似合ってる、めっちゃ似合ってますね、うん、
0: はい、あ、写真も撮ってる、
1: 撮ってます、はい、いいね、
0: ということで、すいません、とこさん、
1: とこさん
0: の続きです、そしてまだ続きがあって、友達の孫さんが、うん、最近ポケモンカードにハマりまして、
1: はい、
0: 2日で2万円使ったと言っていたので、さすがにちょっと使いすぎだよと言いました。あれはね、もうね、沼ですからね、
1: だから私みたいにポケポケでぐらいにしとけばいいんだろうけどね、やっぱり本物欲しくなっちゃうよね、やっぱりね、
0: やり始めると ね、いくらあってもね、もっとってなっちゃうんですよね、
1: なっちゃうでしょうね、
0: はい、これはね、ぜひぜひ気をつけていただければ、
1: そうですね、そんなね、うん、
0: ということで、とっこさん、ありがとうございました。ということで、今日のワンワードテーマは、お金使いすぎたな術で、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています、続いては経営インフォメーションピックアップをお送りします。

ケインフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。それでは初めに休日当番医調剤薬局のご案内です。5月5日火曜日、内の脇南気仙沼内科医院、診療時間は高校生以上内科系、午後1時30分から4時、電話 257412 257412、歯科は薬局は仙台

調剤薬局気仙沼大橋店、電話 28-9233 です。6日の休日当番医調剤薬局は田中前村岡外科クリニック。受付は30分前まで、午前9時から12時、午後は2時から5時までです。電話 233990 233990、歯科は八日町熊谷歯科医院、診療時間は午前9時から12時、最終受付は11時30分です。電話 232211 232211。 薬局は田中前ニコニコ堂調剤薬局、電話 233110 233110 です。5月10日の休日当番医調剤薬局は田中前小高医院、受付時間は4時まで、診察は4時30分まで。電話 223210 223210。歯科は田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から12時、最終受付は11時30分。電話 242822 242822。 薬局は競争未来気仙沼田中前薬局、電話 289733 289733。 5月17日日曜日休日当番医。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話連絡をしてください。ここまでは休日当番医調剤薬局のご案内でした。続きまして、パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度を導入のお知らせです。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度を始めました。この制度は去年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中のプラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣言を行い、受領証やカードを受け取ることで本市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など制度の詳しい内容については市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。なお、性的マイノリティとは同性が好き、自分の性別に違和感を持つ方などです。これらに関するお問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409 223409。 ここまではパートナーシップ・ファミリーシップの先生制度導入のお知らせでした。ゲインフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時36分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。 UAE アラブ首長国連邦は4日、イランによるミサイルや

0: ドローンの攻撃を受けたと発表しました。 UAE の国防庁によりますと、イランからミサイル4発が発射され、そのうち3発を攻撃、1発は海に落下しました。また東部フジャイラの地元当局によりますと、イランによる無人機攻撃を受けて石油関連施設で火災が発生しました。インド国籍の3人が負傷し、病院に搬送されたということです。 UAE の外務省は、民間施設を標的とした攻撃を非難するとの声明を出しました。 UAE 外務省はこれに先立ち、ホルムズ海峡を通過しようとしたアブダビ国営石油会社に関連する船舶が無人機攻撃を受けたとしてイランを非難していました。次のニュースです。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで4日放出口機関が発砲する実案があり、1人が撃たれました。容体は不明です。ロイター通信が伝えました。現場は独立記念塔の近くで、当局が周辺を通行止めにして対応しています。当時トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していました。ワシントンでは4月下旬ホワイトハウス記者会主催の外食会会場のホテルに武装した男が侵入する暗殺未遂事件が起きています。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は4日、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにしました。自身の SNS で公表しました。アメリカ軍は対抗措置としてイランの小型ボート7隻を破壊したとして、ホルムズ海峡の情勢が急速に緊迫化しています。トランプ大統領は投稿で、そろそろ韓国もこの任務に参加する時が来たのではないかとも主張しました。韓国政府に対してホルムズ海峡における船舶誘導作戦に関与するよう要求したものとみられます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください、朝日冷熱の提供でお送りしました。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
4: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話26-1206にお電話を。
5: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
6: この笑顔はきっと未来につながっている。
5: 笑顔を選ぼう。
6: 笑顔で行こう。
5: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。
7: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
8: ネクタイ結ぶの下手。
9: 子供か。
10: おっとけ。
11: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
7: 大人じゃん。私も行こっかな。
12: あ、いいじゃん。
13: 20歳の献血、日本赤十字社。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳井津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、失礼しました、続いて東北新幹線ですが、東北新幹線はやぶさ19号は地震の影響で遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: ブックナビ耳寄り情報。
2: 時刻12時44分になっています。ここからはブックナビ宮脇書店さんの協力で、はい、おすすめの一冊をご紹介していくコーナーです。はい、ということで今日の一冊どちらになるのか、はい、マリコさんの方からじゃあご紹介してもらってもよろしいですか。
3: はい、分かりました。
2: はい、
3: あなたの人生について詳しく教えてくださいと言われてスラスラ答えられる人はまずいないでしょう。日々の生活に追われる中で思い出は記憶の彼方、心の奥底へと沈んでいきます。今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介する思い出ノートは、そんな記憶のかけらを拾い集め一冊の自分史を作るためのとてもシンプルで分かりやすいノートですとのことです。
2: ノートなんですね、本ではなく、
3: まあ、ノートなんですね。
2: 今日のご紹介した一冊というのがこちらということですね。はい、一体どんな本なんですかね。
3: はい、それでは小野寺さんが思うこの本の最大の特徴は、あらかじめ用意された100の質問に答えていくワークブックの形になっている点とのことです。名前の由来は、思い出深い友人の名前はといったありふれた問いですが、昔のことを思い出しそれを書くことは脳の活性化や老化防止に効果があるとされています。いざ自分史を書こうと机に向かっても何から書けばよいか考え込んでしまうでしょう。ですがそこに具体的な問いがあることで一つの記憶が呼び起こされ、そこから別のエピソードへとつながっていくことになるのです。小野寺さんはこの思い出ノートの紹介をこのように話しています。監修をしているのが公益財団法人認知症予防財団とあるように、シニア世代が主な対象となっており、脳の活性化や認知症予防という健康的側面があるのは確かですが、それだけでなく世代に関係なく過去を振り返り、自身がこれまでどのような人生を送ってきたのか、それを文字に起こす作業は新しい自分の発見につながるかもしれません。そしてノートの後半に用意された

0: ているのが100年分の年表です。自分のことだけでなく、親兄弟子供たちについても一緒に記入することで、歴史という大きな流れの中に家族を感じることができるのです。さて、書き終えたこのノートは本人にとっていつでも見返すことのできる記録であると同時に、残される家族にとっても大切な遺産となります。親がどんな子供時代を過ごし、どんな夢を持っていたのか、案外家族は知らないものです。このノートが茶の間の本棚、または仏壇の引き出しに収められていることで、時々見返され、家族親戚の話題に上がったり、笑いが起きたりする。そんな光景が次の世代に引き継がれるとしたら、なんて素敵なことでしょう。思い出ノートは税込み500円という誰でも手に取りやすい価格です。人生終盤を迎えた人はもちろん、まだまだこれからという人にとっても、このノートは自分を前向きに見つめ直すいいきっかけになるのではないでしょうか、と紹介しています。今回、宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介した思い出ノートは税込み500円で、全力社より発売中です。ぜひ手に取ってご覧ください。
1: なるほど、そういうものだったんです ね、思い出ノートという名前ですけれども、ね、まあ、自分を振り返るための、うん、まあ、ノートということですよ ね、結構ね確かにこれにも書いてあった通り、うん、なんかこう書こうと思っても書けないっていうのはね、うん、皆さんそうなんじゃないかなって気がしますけれども、うん、そうですよね、そういう方が多いんじゃないかなって気がしますけれども、うんうん、質問形式でね、こう書いてあると、うん、
0: 書けやすいですよね。
1: 書けやすいですからね、でいろんなことをこう思い出すきっかけになる、うん、ということですよ ね、すごくいいですね。僕なんかもう忘れてますからね、昔のこと。
0: いやー、私は忘れてでもちょっとね、思い出すいいですね、いいきっかけになりますね。
1: まあ、認知症予防っていうことではあるんですけど、うん、まあ、結構こうやってなんか思い出したりするっていうのが非常に、まあ、脳にとってはいいみたいですから ね、
0: うん、ちょっとこう父とか母にこう買ってあげてね、なんかこう、うん、聞いてこうね、ちょっと自分で書くのは大変かもしれないんで、こうね、私がこう代筆してあげてもいいかなと思いましたね。
1: はいはいはい、自分のことですからね。
0: そうですよね、
1: はい、思い出したり、まあ、忘れてたことこれをきっかけに思い出すっていうのもね、多分あると思いますし、うん、こういろんなことを書いていく中で、なんていうんですかね、連鎖的にこう、うん、思い出していくっていうか、うん、そういうこともあると思いますからね。
0: そうですよね。
1: ちょっとね、うん、調べてみて、ノートどんな感じなのかなっても見てみたんですけれども、
0: はいはい、
1: 今言った通りにですね、まあ、出身校教えてくださいとか、うん、学校の思い出はとか、得意科目だったのは何ですかとか、
0: あら、
1: はい、部活の思い出はとか、はい、そういった感じで、うん、もうほんとさらっと書きやすいようなものになっているみたいですし、うん、まあ、後ろの方はそうだけ言ってもいいように、ね、年表になってて、大正7年から、
0: はあ、
1: はい、の年表になっているみたいですね、うん、でその隣の方には、はい、その年に起こった出来事も書いてあるんですよ。
0: あ、うん、なるほど、うん、
1: 昭和何年、うん、こういうことがまあ世の中にはありました、うん、みたいなのがあって、うん、それを見るとまあ自分が何歳だったとかね、うん、この時、まあ、僕だと昭和55年生まれなんですけれども、うん、はい、だからの平成元年が1989年、僕は9歳だったなとか、
0: なるほどなるほど、
1: まあ、そんな感じでね、ちょっと昔を振り返ったり、うん、その時僕はね、もう小学生だったとか中学生だったとか、うん、まあ、もう社会人になってたとか、
0: うん、
1: そんな感じの振り返りもできるのかなっていうふうに、はい、思いましたね。結構いろんな方にこうなんか結構の、うん、見るとヒット商品となっているみたいで、うん、もうすでに13万部発行されていると、はい、
0: 人気商品ですね、あら、
1: いうことみたいですね、うん、であとこの、はい、作られている、うん、その公益財団法人認知症予防財団というところが、まあ、はい、毎日新聞社の関係のところみたいで、はい、この毎日新聞社の方では、はい、その講座、
0: うん、
1: もうノートの書き方の出張講座みたいなのも、はい、やっているそうですね。
0: そうなんですか。
1: まあ、思い出ノートの書き方、うん、思い出し方、あと文章講座、はい、
0: ちょっと教えていただきたい
1: で、認知症予防の、まあ、啓蒙を含めて、うん、まあ、そういうこともやっているということです、うんうん、まあ、個人では申し込みはできないんですけど、うんうん、はい、福祉協議会とか、はいはいはい、自治会だったり、うんうんうん、はい、そういったところから、うん、まあ、有料にはなるんですけれども、うん、講座をしてもらう、していただくこともできると、はい、いうことで。

0: ですので、もしね興味がある方はこういったことも調べてみてね、なんかこういうのもちろん自分でねお家でやってもいいと思うんですけど、うん、お友達とか、うん、はい、その関係者の方っていうかね、うん、自治会の皆さんで一緒に書いたりするっていうのも面白そうです、うん、
1: そうですよね、
0: 幼馴染とかもいるかもしれないし、ね、そうそう、ね、あんな昔こうだったねみたいな言いながらね、こういろんなことを書いたりとか思い出したりとか、はい、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、もちろんその老人の方だけじゃなくて我々くらいの世代になってるともう、うん、
1: はい、
0: なんだかんだね、はい、ありました、ありますもんね、
1: はい、もう書いた方がいいですね、私もう書かないと忘れてしまって
0: ということで値段もね非常に
1: そうですよね、
0: 安い値段になっている、
1: 税込み500円ってな
0: って、うん、ということでね、はい、ちょっとね、手に取りやすい値段もあるということですので、うん、はい、興味のある方は、まあ、宮城書店さんの方でももちろん、うん、こちら販売されているということですのでね、ぜひ足を運んだ際はどんなものなのかななんていうふうに見てもらえたらなと思いますね、
1: はい、
0: ということで今日のブックナビですね、
1: はい、
0: 今日初めてコーナーやるから
1: そうですね、
0: そうそうそう、一緒なんだけど飛んでしまいました、危ない危ない危ない、ブックナビですね、
1: はい、
0: はい、こちらは思い出ノートという、はい、こちらはノートになるんですけれども、こちらをご紹介させていただきました。また次回もね、どんな本がご紹介されるのか、はい、楽しみにしていてください。ということで、時刻は12時53分。なんかこの時間また表には、うん、ラブソンのピンクの皆様が増えて、
1: ピンクだね
0: ピンクだねって、
1: ピンクがわーもう、うん、だって帽子もピンクですからもう、スマホまでピンクなんじゃない
0: スマホケース、うん、ピンク、
1: あ、ね、おにぎり食べていいね、
0: そう、腹ごしらえしてからね、
1: そうなんです
0: よ、ちゃんと行かないと
1: ね、
0: ダメですからね、
1: そうですそうですよ、ありがとうございますね、みんな半袖で
0: そっか、外はもう半袖でも今日は気持ちいいぐらいの気温なのかな、うん、
1: いいですね、
0: ぜひぜひ楽しんでいってね、くださいね、
1: ありがたいですね、
0: ありがたい、うん、ということで今日の お昼はナジオスペ、ワンワードテーマはお金使いすぎたナジオスペ、はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、
1: はい、
0: それでは1曲お送りしたいと思います、はい、お送りする曲は椎名林檎で青空。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。 77.5
2: Radio Kisenuma。 まだできないの？
3: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ、ラジオ。
2: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
5: ラジオ気仙沼。
6: 気仙沼市内を一望できるチャペルから、お二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で、新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーを、ゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月5日火曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼は
1: ナジャスペ。
0: お相手の西条潤と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のお昼はナジャスペ、ワンワードテーマはお金使いすぎたナジャスペ。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。はい、1時になります。

0: まして気温もなんかまだまだ上がってきていまして、
1: あそうです、ね、
0: 18.4 度ということで、
1: はいはい、はい、
0: なかなかね暖かい、
1: 暖かいですね、
0: 過ごしやすい春の陽気となっておりますね。なんかあそこの漁網ベンチに昨日もなんですけど座ってる人がいっぱいいて、
1: はい
0: はい、気持ちよさそうだなって、はい、思いながら見てますね。
1: あそこ最高ですよね。ほんと1時間とかあっという間に座ってる私。うん、あのみね、あの水のところからちょこちょこ魚が跳ねるみたいな、うん、面白いんですよ。うん、
0: そういうのもある、見れるんだ、
1: 見れます、ぼーっとね、うんうんうん、見てます、
0: うん、はいはいはい、最高の時間ですよ、
1: 最高ですよ皆さん。
0: そんな感じでね、皆さんからはメッセージもいっぱいいただいてたので、うん、ご紹介していこうと思うんですけれども、はい、何からいこうかな、うん、X からいきますか、 X から、ラジオの高助さん、
1: はい、高助さん、
0: 西条さん、小山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 連休最終日めちゃくちゃ楽しんでます。
1: はい、
0: あ、高助さんは今日までが連休
1: なんですね。
0: 藤崎さんで行われているルート45盛り上がってますということで、今日はね、あの藤崎の前で、うんうん、あのホヤボーヤビア第2弾の、
1: はい、
0: まあ、ポップアップイベントといいますかをやってて、ホヤボヤ君も行ってるんですよね。
1: あ、そうですよ ね、 はい、あね、乗ってましたね。
0: ということで写真ね、 X に高杉さん乗ってくれた、乗せてくれてたんですけど、うん、一緒に写真撮ってるんですけどね。
1: あ、本当だ、
0: これ、
1: うん、
0: ホヤボーヤビアのでかい缶と一緒にホヤボーヤくんと写真撮ってるんですけど、
1: 相当でっかいですね缶ね。
0: これ作ったのかどうなってんだろう、これ、
1: うん、
0: 気になります、
1: 気になります。
0: 缶なのか、要はなんていうか、その板みたいな感じで表からだけ見えるものなのか、
1: 真ん中のものすごいリアルですね。
0: うん、
1: うん、
0: なのでね、どうなってるのか、多分他の方も言ってるんで、ぜひ教えてください、
1: 教えてください、
0: はい、ということでね、うん、楽しんで、昨日気仙沼に来てくれて、
1: うん、
0: うん、スタジオ前にも来てくれたんですけど、
1: あ、そうでしたか、
0: はい、今日は、まあ、仙台行って楽しんでるということですね、うん、
1: はい、
0: その高助さん、今結構金欠、クレジットカードの払いが結構高いんですということで、
1: はい、
0: つい使いすぎちゃうってことありますよ ね、うん、はい、
1: やっぱね、手軽な分ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっちゃうんだよね、チャランチャランとかね、チャリンチャリンとかね、ペペイとかね、いろいろね、
0: 今日で連休も終わりということで、ね、はい、明日から節制生活、
1: そうですね、
0: なるのかな、どうなのかな、頑張ってください、
1: みんなで節制しましょう。
0: そしてですね、ストラトさん、
1: はい、ストラトさん、
0: ストラトさんも、はい、同じこのイベントに行かれてるみたいでございます。
1: なるほど、あら、いいですね、皆さん、いいね。
0: 青空の仙台からお疲れ様です。
1: はい、お疲れ様です。
0: じゅんじゅんさん、昨日はお邪魔しました。
1: あ、
0: ストラトさんも昨日来てくれたんです。
1: あ、そうだったんですか。
0: フラッと来ました。
1: あら、いいですね。、はい、
0: でも終了後すぐに奥に引っ込んでしまったので差し入れを渡し損ねました。残念でしたね。
1: あら、
0: ちゃんとチャイム鳴らしていただいて全然大丈夫ですので、
1: なんの 呼ばれれば私も来ましたけどね、
0: こらい損ねちゃいましたね。
1: なんだ、そうでしたか、なんだね。
0: そんなストラトさんは、うん、ストラトさんも、うん、はい、藤崎さんのイベント行かれてるということで、
1: いいですね、
0: はい、今日は藤崎さんにホヤボーヤが来ているので、うん、2日続けて気仙沼にいる気分です。
1: 最高、
0: うん、先ほど最初のステージが終わりましたが、もちろん大盛況でしたということで、そうなんですよ、仙台でやってもすごく、いっぱいの方が来てくれますし、ストラトさんを食らってきた写真もね、ホヤフレビアの、うん、帽子があるんですよね、
1: うん、
0: はい、それを皆さん被ってる姿が映ってますね。青い帽子ね、
1: はいはいはい、いいね、いいね、あら、楽しそうだね。
0: 楽しそうですね。ストラトさんも、ね、きっと踊ったんでしょうからね、
1: うん、
0: 適当なこと言ってますけれども、
1: いいですね、
0: いやいや、何よりでございます。ということでね、今日この後も多分まだあると思うので、
1: うんうん、
0: イベントっていうかステージがね、はい、ぜひぜひ仙台の方は行って足運んでみてください。
1: そうですね、行ってみてください。
0: そしてメールの方も少し行ってみますかね、
1: はい、
0: 少し行ってみますかね。こちらは、
1: うん、
0: 元脇加藤です。
1: あれ、え、
0: 元脇加藤です。
1: あれ、
0: なぜかローマ字です。
1: あれ、
0: はい、
1: あの世界の
0: 世界の
1: 世界 の加藤元脇さんですが、気仙沼出身のプロギタリストの、あれ、
0: なで方の忍くんに代わりアンバさん山頂から投稿します。
1: あ、さ、今日はそちらに、あ、見え、どこにいるんだ、はい、そちらですか、今、
0: というのが12時14分のおメールでございますね。先日はザズセッションお邪魔させていただき、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。 ました。本当に素敵

0: な演奏、最高でしたよ。
1: 最高でした
0: か。最高でした。
1: やっぱですね。
0: かっこいいね。本当に。
1: そしてノリノリでイオスシンセサイザーを朝倉大輔さんばりに聞きこなす西条さんのデビューライブ最高でした。
0: そうだ、朝倉大輔さんだイオス。あ、ということはだって加藤さんだって。だって朝倉大輔さんの相方と一緒にやってるんですよライブ。
1: あ
0: アクセスの、
1: はいはいはいはい、
0: ねえあれつながってるわ、
1: はい、あそうなんですよ、あのね、まあ、シンセサイザーその風間町フェスというところで僕がシンセサイザーをデビューをしたんですけど、あのシンセヤマハ、イオス、B900 っていう、あのやつで、多分であの30年前ぐらいですね多分出たの。
0: すごいですよ、30年前のシンセまだ使えてるっていう、ヤマハすごいね。
1: すごい、そうですね。
0: そうですよね。素晴らしいですよ。
1: そう、あれ、その大学生の時に中古で買ったんですよね。
0: え、元じゃないですかじゃん。もっと前じゃないんじゃん、
1: 元が発売されたのが、あの多分30年前、
0: あー、オッケーオッケーオッケー、多分
1: 1995年前後ぐらいなんじゃないかな、多分、はい、それは多分僕は2000年前ぐらいに中古で買ってるんですよね、
0: でも30年は経ってるってことだね、じゃあね、
1: 元が発売されてからは、多分そのぐらい経ってると思います。でそれはその小室哲哉さんモデルっていうか、小室哲哉さんの音が入ってるよみたいな感じの、
0: やっぱそうですよね、いいんですね、小室、
1: そうですそうです、
0: そうですね、だから
1: いい
0: お酒、そうだよね、いいんですよね、
1: っていうモデルで買ったんですよね、買ったはいいけど
0: 憧れだったもん、
1: はいはいはいはい、
0: いいのって
1: 当時はまたろくに弾くこともなく、はい、でもねうちじゃないとこにあったんで、震災からは免れ、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: あ、そうです
1: よね、その後手元に戻ってきて、はい、
0: よかったです。そうですね、お家にあったらね流されちゃってたもんね、
1: ま
0: あ、
1: しばらく聞いてなかったんですけど、なんかあの何シンセ持ってるんだってとかって佐々木さんに言われて、そしてじゃあ入んなよっつって、
0: あ、そういう感じで、
1: そういう流れで、
0: いいですね、はいはいはい、
1: これやるからっつって、練習させられて、で、まあ、デビューに至るという感じですけれども、加藤さんにも聞かれちゃいましたか。
0: じゃあ聞いてましたね、加藤さんも ね本当に
1: 本当にありがとうございます、本当にこんな飲んでるの
0: いいじゃないですか、それ、ね、本当プロミュージシャンに聞いていただいて、ね、本当でも素晴らしい演奏でした、本当に、
1: ありがとうございます、僕はあの夢はシンセサイザーを3段ぐらい重ねて弾くと、はい、
0: あ、なるほどね、そうそうそう、あれいいですよ ね、
1: 小室哲さんみたいに、
0: あー、かっこいいよね、あれだよね、
1: かもう右と左に置いて、みんな順番別々に弾くとか、
0: ね、あー、なるほど、いいね、やりたいね、
1: やってみたいですよね、
0: やってみたいですよね、
1: あのギターの人がさ、ほらギター借りみたいに
0: やりたいね、やりたいね、ぜひじゃあ佐々木ホルスターズでやってみたいちょっと荷物多くなりますけど、まあね、
1: 佐々木ホルスターズも人が多すぎて昨日のあの、道の駅大谷海岸でも結構狭かったっていう、
0: あ、狭い、もう新世って1台もう一人いますからね、そしてね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 2台で贅沢ですよ、そのね、本当2人でね、
1: はい、ということで加藤さん、後ほどイベントにも顔出し行きますと、
0: ありがとうございます、
1: 加藤さんも来てくれるそうです、
0: 加藤さんが来ますよ、紫神社に皆さん会えますよ
1: そしてゴールデンウィークは気仙沼でお金を使いすぎる予定ですということで、ね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、気仙沼にいっぱいお金を落としていただきまして、ありがとうございます、ということで、元脇加藤さんありがとうございました
0: 、元脇加藤さんありがとうございます、
1: はい、続いてノリピーファンクラブマナティさん、
0: なんだなんだ、ノリピーファンクラブマナピー
1: マナティ
0: マナティ
1: マナティ
0: マナティ、
1: はい、
0: ありがとう、
1: ですよ、
0: ファンクラブマナティ、あら、もしかしてあの子かな、
1: どの子かな、
0: どの子かな、
1: 頭に思い浮かんでる顔は
0: 赤ジャケットかな、
1: ありますかね、
0: 赤ジャケットかな、
1: はい、ということでそのマナティさん、
0: はい、
1: 1000円と決めてクレーンゲームをしていたのに、財布の中身全部使ってしまってナジョスペ
0: 誰、私が思ってるマナティさんだ、マナさんじゃないな、
1: あ、本当、
0: ありがとうございますマナティさん、ファンクラブなのありがとうございます嬉しい
1: 大丈夫だったのかな、大丈夫かな、
0: 1000円、何、ね、もう一回言って、何も
1: 1000円と決めて、
0: はい、
1: クレーンゲームをしていたのに、
0: はいはい、
1: 財布の中身全部使ってしまってナジョスペ、
0: 本当ナジョスペですよ、大丈夫
1: その後がちょっとまずいんですよ、
0: なんでどうしました、
1: 買い物頼まれたの買えないよ、
0: 大丈夫ですか、貸しますか、貸しますか、じゃあ
1: ラジオ気仙沼に来ていただければ
0: 、来ていただければ、あ、じゃあ小銭今10円玉、10円キャッチャー分の10円、いやもう、
1: あの、あんまり怒られないことをお祈りしております、
0: はい、は
1: い、ということで、
0: ね、気をつけてね、
1: はい、マナティさんありがとうございました、
0: ありがとうございます

時刻1時11分になっています。今日のメッセージテーマはお金使いすぎてなじょすっぺ。皆さんからのメッセージは引き続きお待ちしています。それではこの後は天気情報です。

スの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時32分、日の入りは午後6時30分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時57分。この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ。なおここまでの最低気温は午前3時37分観測 8.8 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.7 度を観測しています。降水確率は午後 0%。 今日は晴れてお出かけ日和となるでしょう。昼間は暖かく朝との 体感差が大きくなりそうです。調整しやすい服装でお過ごしください。明日のお天気は晴れ。予想最高気温は23度、予想最低気温は7度です。降水確率は午前 0%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化して雨や風の強まる日もあるでしょう。日ごとや一日の寒暖差に注意し、服装で上手に調整してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: Radio Kesenuma Got FM。
3: 夕方5時から交差する声広がる世界
4: クロスパイプレディオ。
3: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーの音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
7: ラジオ気仙沼
8: なんだりかんだり。
9: 時刻1時20分です。ここからはなんだりかんだりのお時間。
10: はい、
9: 今日のこの時間は現在開催中ゴールデンウィークの特別イベントについて、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館副館長の熊谷慎さんに電話でいろいろな話をお伺いしていきたいと思っております。
10: はい、
9: 電話つながっておりますので早速呼んでみたいと思います。熊谷さん。
11: はい、よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いいたします。どうでしょうか、伝承館さんの方、今お天気の方は。
11: そうですね、こちら暖かいというか、今日晴れていて、まあ、はい、昨日まで風が強かったりとか、
9: そうですよね、
11: 雨が降ったりとかね、はい、あったんですけども、今日は穏やかな天候かなというところ。
9: あ、何よりでございますね。
11: はい、
9: そんな伝承館さん、まあ、現在そのゴールデンウィークのイベントがあって、で今日は防災フェスタミニという名前のですかね、こちらが昨日と今日と開催されているということだったんですけれども、昨日、はい、今日といかがですか、様子の方は。
11: そうですね、まあ、おととい、まあ、3日4日と、はい、ただ、ピークというところで、まあ、1日800人ちょっとくらいのお客さんが来ていただいて、まあ、今日もそうですね、たくさんのお客さんが来ていて、まあ、午前中でだいたい300人くらい来ていただいてて、で、まあ、先ほどおっしゃっていただいた防災フェスタミニの方にも、はい、

0: を、まあ、多くのお客さんが、まあ、家族連れを中心にですね、うん、ワークショップ等をやってもらってるっていう感じです。
1: うん、結構あの市外から来られてる方っていうのが多いんですか？
0: そうですね、まあ、ほとんどの方が県外になってますね。大体まあ7割から8割くらいは県外の方です。
1: はい、まあ、先日もまた大きな地震と津波注意報警報がありましたからね、
0: うん、そうですね。なのでまあちょっと前半の方はね、ちょっとお客さんが少なかったんですけども、ここまあ2日あたりからですか、はい、ちょっとたくさんのお客さんが来ていただいてます、ね。うんうん、
1: まあ、天気の、ね、こともあります。前半結構天気悪かったですからね。
0: そうですね、
1: うん、そしてその現在昨日京都開催のこの防災フェスタミニ、こちらはどんな体験ができるものなんですか？
0: はい、そうですね、あの気仙沼防災ベースってあの防災士の方々 の、ユースのグループと、はい、あとは、気仙沼工業高校の VFC ってボランティアクラブですね、こちらの方が中心になっていただいて、あの新聞紙スリッパ作ったりとか、あとは、ペットボトルランタンを体験してみたりとか、あとは、バケツの消火体験、今回は新しくですね、はい、防災ゲームを、楽しんで防災を学ぼうっていうのもやってます。
1: ゲームですか？
0: そうですね、あのカードゲームと、あとは、うん、防災カルタってやってました。はい、
1: なるほど。じゃあ楽しんで、まあ、防災のことを学べるよというようなイベントだということですね。
0: はい、そうですね、ご家族連れで来ていただいた方にみんなでこう楽しんで、うんうんうん、防災を意識してもらうという形ですね。
1: はい、その新聞紙のスリッパとかはね、実際にあの知っておくと、はい、あの役に立つものですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい。
1: この他なんかのお子さんとかご家族に人気のこう場所とかプログラムとかってあったりするんでしょうか？
0: そうですね、まあ、この今言った中だ と、防災カルタっていうのが結構人気があって、まあ、親子で対決したりとか、すごく盛り上がってやってくれていますね。はい、
1: いいですね。そしてちょっとお話は変わるんですけれども、はい、現在の展示ということで希望の鯉のぼり特別展というのをやっていらっしゃるんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、あの同じ会場になるんですけれども、あの震災の直後ですね、まあ、4月あたりから、はい、あのこのあたりって全部瓦礫になってしまったんですよね、津波の被害で、はい、その中であの鯉のぼりを上げて、はい、まあ、希望と勇気と、うん、っていうのをまあ地域の方々に与えたっていう実際の鯉のぼりをこの伝承館で今展示をしているというところになりますね。はい、
1: あ、そういうことだったんですね。
0: はい、
1: なんかあの僕もちょっとこの話を聞いてね、鯉のぼりで勇気づけられたって話を聞きましたけれども、うん、気仙沼線 の、 あの大川のところに鉄橋があって、はい、あそこに震災の後それこそあの大漁旗がいっぱいこう干されてた時期があって、うん、なんかあれ見るとなんか元気になったなってちょっと思い出しましたね。
0: うん、そうですよね、なんか街がね、うん、あの瓦礫で、うん、なんでしょうね、茶色というかね、そういった色ね、ちょっと異色だったところにやっぱりそういう青とか赤とかオレンジとか、うん、まあ、そういった明るい色がねあるとやっぱり違ったのかなと思いますね。うん、
1: じゃあそのね、当時その橋上地区の皆さんはこれにこう勇気をもらったりとか、はい、元気づけられたりしてたというものなんですね。
0: そうですね、まあ、一つ復興の象徴といいますかね、なんかこう頑張ろうというところですよね。
1: こちらは、期間はもう少しあるんですかね。10日まで
0: ですね。
1: はいはいはい、新伝承館さんの方に行けば開館してる間は見ることができるということですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: そしてこの他にも今やられているイベントがあればご紹介いただけますでしょうか？
0: はいはい、この他です と、気仙沼伝承防災文化祭で3月に、まあ市内の中高生の防災学習の成果っていうのを発表する機会があったんですけども、こちらの、こちらちょっとあの VTR の方の放映をあの10日までやってますし、あと、まあ、同じく10日の日になりますけれども、みんな語り部っていう、それこそその中高生の語り部が無料で遺構の中をご案内するっていうイベントをやっております。
1: はい、こちらのみんなで語り部は10日に行われるということですけれども、お申し込みなどは必要なんですか？
0: はいはい、申し込みは特に必要なくて、その語り部自体も無料ではあるんですけども、あの遺構の中に入るための入館料だけ別途かかりますので、まあ、大人の方だと600円というような形になります。
1: この中高生の語り部の皆さんっていうのは、 どのような形でこう勉強というかその語り部のとしてのやり方を

0: を学んでいるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、一応何でしょう、ここであった事実っていうところをまとめたマニュアルみたいなのが一応あるんですね、ただまあそれを参考にして、あとはあの先輩方の語り部とかを見て、まあ、自分なりの言葉 で自分なりの、形で語り部をしているっていう形。
0: なるほど、まあ、中高生高校生だとしても震災のことを覚えてる人は多分もうほぼいない状態ですもんね。
1: そうですね、もう中学生だともうみんな震災の後に生まれた子たちになりますし、まあ、高校生といっても1歳2歳っていう形なので、まあ、ほぼ記憶がないっていう形ですかね。
0: はい、でもこうやって中高生の皆さんがその大人の方からね学ん でそれをまた他の人に伝えていくっていうのは非常に、いい取り組みですよね。
1: そうですね、なのでこう皆さんにそういった子たちが一生懸命にこうお話をしてくれたということで、来館者の方々にもすごく喜んでいただいている企画になります。
0: そうですよね、今回のこのイベント定期的に、まあ、3月だったりこういった連休があるとされてるかと思うんですけれども、はい、もう一度どんな思いで企画されているのかっていうのを教えていただけますか。
1: はい、そうですね、まあ、実は毎月1回やっておりまして、11日の近くの、まあ、土曜日または、日曜日っていうところでやってるんですね。こちら、こう来館してきていただいた方々にこう聞いてほしい、まあ、深く理解してほしいっていうところもあるんですけども、語り部をやってる子どもたちも、
0: はい、
1: 共に勉強する、そして、まあ、いろんな方々に伝えることで、まあ、自分自身の成長っていうところにもつながればいいなっていうところで毎月開催しているものになりますね。
0: 語り部 その中高生の皆さんっていうのは全体で何人ぐらい今はいるんですか。
1: そうですね、今大体、まあ頻度が全然来る子来ない子っていうのが若干やっぱりあるんですけども、大体、全部で30人くらいかな
0: っていうところですね。はい、それはもうじゃあ市内全域からですか。
1: あ、そうですね、今市内全域、まあ、唐桑の子もいればですね、はい、元吉の子もいれば、
0: はいはいはいはい、いや、まあ、本当にいい取り組みだし聞いてみたいなというふうに思いました。
1: はい、ぜひ来てください。はい、
0: これの期間ゴールデンウィークイベントが、まあ、10日までということですよね。
1: そうですね、ゴールデンウィークのイベントは10日まで。
0: はい、この期間はお休みなどはあるんでしょうか。
1: はい、まあ、この期間は、お休みなくやっております。で、まあ、次の日11日月曜日なんですけども、11日と月命日ということで11日も開館しております。はいはい
0: はい、あ、はい、なるほど。じゃあちょっと、ね、開館が続いてお疲れかもしれませんけれども、はい、
1: はい、
0: 多くの人迎えていただければなと思います。
1: はい、
0: それでは最後ラジオ聞きの皆さんに、一言メッセージいただけますか。
1: はい、はい、そうですね、ゴールデンウィークということで、まあ、もう間もなく終わるところではあるんですけれども、ぜひね、帰省した方とかそういった方々と一緒に、来場していただいて、まあ、あの日のことというか防災意識についてもう一回考える機会を、設けていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、この時間は伝承館で行われていますゴールデンウィーク特別イベントについて、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館副館長の熊谷慎さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻は1時31分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。アメリカのトランプ大統領は3日自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるためアメリカが4日午前に誘導措置を始めると明らかにしました。アメリカ中央軍は4日アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。イギリス海軍の関連機関イギリス海軍貿易オペレーションは4日アメリカが安全海域を設定したとして船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供しオマーン当局と国際無線で調整するよう促しました。トランプ氏は3日の投稿で中東の紛争に関与していない

船舶を措置の対象とするとし、妨害を受けた場合には力ずくで対処すると武力行使も辞さない構えを示しました。次のニュースです。アメリカ大リーグ機構は4日3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人の選手では最も多い6度の受賞を果たしています。次のニュースです。 WHO 世界保健機関は4日太平洋航海中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスへの感染が疑われる事例を相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、 WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人も感染が疑われる症状が出ているといいます。クルーズ船は3月にアルゼンチンを出港し、現在はアフリカの島国カボベルデの沖合に停泊しています。運航会社によりますと、船内に乗客らおよそ150人が残り、日本人も1人が含まれるということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
3: 6月21日に加藤和樹、加藤元明ライブが開けるホールであります。加藤、勝田和樹ネオユニバース、

0: Radio Kesanuma FM.
1: Catch your emotion.
2: Gyotto Air.
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Gyotto Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Gyotto Air。
4: 夕方5時から交差する声広がる世界、
5: クロスファイブレディオ。
4: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
5: クロスファイブレディオ。
6: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
7: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
8: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
9: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
11: 気仙沼ラジオ、
12: ラジオ気仙沼。
13: 気仙沼トラフィックリポート。
14: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、東北新幹線は地震の影響ではやぶさ19号に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江尻湖インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時42分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペも、もう少し、あともう少しって言ってもあと15分あるけど、はい、はい、ほどでお別れとなってきておりますね。今日はゴールデンウィークということで、うん、本当にこの内湾周辺もですね、多くの方でにぎわっておりまして、にぎわ
2: ってますね。
1: のりこさんは子供が通るたびにみんなに手を振っております。
2: 可愛くて仕方ないんだよね。本当にね、
1: 全員に振ってましたよね。
2: 全員ですよ。
1: 目について、全員に、
2: 全員に出てってもうね、抱っこしてて、本当に可愛いから抱きしめてあげて。
1: ちょっと危ない人になってますけども、
2: あ、そう、可愛くて仕方ないもんだって。
1: まあでもこうやってね、子供の子たちも楽しんで、この内湾周辺でね遊んでてくれてるみたいで何よりでございますけれども、そんな中、はい、今日のテーマはお金がない話です、はい、
2: あ、そうですね、
1: そうですね、はい、皆さんから引き続きメッセージいただいてます。ご紹介していきたいと思います。今日はね、ほやぼやくんが内湾じゃなくて仙台に出張中ということで ね、うん、
2: ですね、
1: 結構いろんな方が行かれてるみたいで、
2: お、
1: はい、ラジオネーム郡司さん、
2: あ、郡司さん、
1: 郡司さん、
2: 郡ちゃんだ、はい、
1: 皆さんこんにちは、
2: こんにちは、
1: こんにちは。今新平さん、
2: はい、
1: トコジュニアさん、
2: はい、
1: ほやフレンズの皆さんとバーミヤンにいます。
2: いや最高だな、いいな。なんだ、楽しそうだな。いい、なんでしょう、ちょっと
1: あのステージを見て、じゃあちょっとご飯食べてくなんつって、
2: うん、
1: はい、みんなでね、
2: あの最高じゃないですか、
1: ファミレスに行くという流れだったんでしょう ね、
2: いい
1: ね、きっとね、
2: そういうのいいな、うん、それ、
1: あのさっきね、あの、
2: う
1: ん、高助さんが、うん、もう
2: 行
1: って
2: る
1: って言って話をして、
2: はいはい、
1: ホヤビオ、ホヤフレンズビアの大きな缶あったんじゃない、うん、と一緒に写真撮ってたんですけど、
2: はい、あのね、でっかいの、
1: これ缶なの、うん、何なのってさっきちょっと聞いたら返事が来まして、うんうん、はい、あれはパネルだったみたいです。
2: え、ずいぶんなんかリアルなパネル ね、
1: 写真で見るとすごいリアルに見えますね。
2: 騙されましたよ私、
1: どうなのかなっていう感じだったんですけど、はい、パネルだそうです、はい、
2: あ、そうですか、分かんなかったです、
1: ね、もういいですね、こういうパネルとね一緒に写って、なかなか普段できない、はい、撮れない写真なんじゃないかななんていうふうに思いますけれどもね、皆さんもきっと撮ったんでしょうけどね、国さんも含めてね、
2: すごいパネルだ、
1: はい、ということでそんな郡司さん、今日のテーマ、
2: はい、
1: お金、
2: はい、
1: 20歳の頃、うん、初めて買った車とギブソンのレスポールギター、う
2: んうん、
1: ですね、ということで、まあ、すごいですね、車の知識ゼロの状態で、
2: うん、
1: とんでもない改造された、
2: はい、
1: プシュンプシュンと音が鳴るよくわからないものを進められるままに買い、はいはい、そこに奮発して購入したギターを乗せて走ってました、
2: うん、うわ、
1: すごいですね、
2: すごいですね、
1: ちょっとのレベルじゃないよね、車だもんね、
2: うわ、目立ってたでしょうね、うんうんうん、相当、
1: すると、
2: うん、
1: ちょっと運転をさせてほしいと、うん、友達の菅原が言うので、
2: はい、
1: させてみたところ、
2: はい、
1: 電柱にぶつけられ全損。
2: 嘘でしょ？え、は？は？嘘でしょ？全損？
1: 全損。
2: ええー。
1: ギターも壊れてお金がなくなりました。
2: え、ギターもね、
1: 車に乗っけてた、結構がっつりぶつけたんじゃないの？
2: どんな状況で、
1: ねえ。
2: ギターまで行くぐらいって言うとすごいですよ。まあ。
1: なんていうことでしょう。しかもきっと友達に運転させてたから保険もかかってなかったのかもしれないですね。
2: なんかちょっともうゾッとしますね。
1: ゾッとする話ですね、
2: うん、お怪我は大丈夫だったんでしょうかね、お友達のね。あら、
1: しばらく、
2: うん、
1: ふりかけを一振り舐めるだけの生活になりました。
2: 笑っちゃいけない、ごめんね、笑っちゃいけないけど、わ、
1: ちょっと想像するとゾッとするけど、
2: あのね、ぐんちゃんがね、ふりかけ舐めてるとこを想像すると、私ちょっとあのイケボンはね、何ふりかけ舐めてんね、ちょっと、あ、若かりし頃のね、ぐんちゃんが
1: 過ちだったんです
2: ね、
1: うん、やっちゃったと。

0: ということですね。貸しちゃダメだよね、やっぱり。そうね、ちゃんとね、そうですよ、ダメダメ、大事なものは貸しちゃダメだ、
1: はい、ちゃんと保険は入ってるの確認してからね、
0: ね、そうですよ。今じゃちょダメですね、もうね、今昔ちょっとねそういうのがね、なんとなくね貸しちゃったんだよね、やっぱね、
1: はい、いやいやいやいや、もう結構きっとそれがね、なんだろう、勉強になったんじゃないかなと、
0: なんでその話で こっちがズーンときましたね今ね
1: 思いますけど
0: ね、大変でしたね、本当ね、
1: はい、まあ、でも今日はね、そんな郡司さんも、
0: バーミヤンで、
1: バーミヤンで楽しく、
0: ね、いいな、
1: 食べてるということですから、
0: 行きたいな、いいな、
1: ね、楽しそうですね、きっといっぱいのホライフレの皆さんとね、交流してるんでしょうね、
0: 楽しいでしょうね、
1: はい、ということで郡司さんありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: そしてさっき、はい、リクエストかけたのがライマンドレモンさんですね。
0: ライマンドレモンさん、はい、ありがとうございます。
1: 西条さん、のりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。先日のジャズセッション、はい、最高に楽しかったです。
0: あ、よかったよ。
1: 素晴らしい演奏に浸ってきました、
0: ね、
1: ありがとうございました。
0: よかったよね、本当ね。
1: で、今日のライブも楽しみにしています。
0: 来てくれた、嬉しいよ、
1: ということですよ。
0: ありがとうね、嬉しいです
1: ね。え、ラジオにメッセージくれた皆さんだけでもかなりの人数が、
0: ありがたいね、
1: 今日詰めかけるんじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: ぜひね、あのみんなでビンゴ大会もしていただいてね。
0: そう、
1: はい、
0: 当たりますように。
1: そうそうそう、いいものゲットしちゃってください、
0: ね、
1: あれ見るとね、1位はビール1ケースですから。
0: そうなる、
1: 超豪華。
0: ビンゴカード持ってる人、からくじなしみたいなの書いてなかったですか、
1: ね、
0: で
1: 食料品も配布しますって書いて
0: ね。えということは早く今行かないとね。
1: そうそうそうそう、
0: 2時何分だよね、
1: 2時5分に
0: ビンゴカード、
1: ビンゴカードの配り始め
0: てくださいよ皆さん。まず、一回ビンゴカードももらって
1: まずゲットしてから、
0: はい、そして、はい、そう、ラブソン待っててください。
1: そうそうそう、
0: ね、小田パパを見ながら、まあ、ラブソン待っててください。
1: あ、でももう始まってはいるんです
0: か、ね、始まってますよ。カペタさんがやってますからね。そうそうそう、聞いててください、お願いします。
1: ということで、ライム&レモンさんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてこちらが、ケミチの奥さん。
0: あ、ケンさん、はい、ケンさん、
1: 西条さん、のりこ先生、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは、はい、西条さん、ミュージシャンデビューおめでとうござりやす。ござりやす、
0: ござりやすですよ本当に。
1: ケンさんもありがとうございます、今週はなんか1週間これできっといじられるんだろうなという思いでラジオやっております。
0: もういじるしかないですよ、もうあんなね、はい、もう本当に、
1: ということで今日のワンワードテーマ、
0: はい、
1: しばらくおとなしくしとくしかないかな、ステイホームオアジョギングで、次の給料日まで耐えしのぎます。
0: あ、
1: 使いすぎちゃったらね。
0: ね。
1: はい、
0: うん、そうだね、
1: 新婚当初は一日でお小遣いを使い切り、翌月までおとなしくしていることが多かった。なるほどね。
0: なるほどね。おごってあげたのかな。
1: じゃあな、パチンコをやめてからそんなことないですけどねと書いてあるので、
0: パチンコでですか、
1: なんだ、
0: おごってあげたのかと思ってないのよ。
1: で、その時にね、あの給料日だっつってパーって飲むぞっつって、
0: あー、そっちね、
1: もう一日で飲み切っちゃったのかと思って
0: 、あー、すごい豪遊してますもん、ね、やっぱね、飲む方はね、
1: そう、
0: ね、やっぱり、
1: まあね、最近はそういう若者も少なくなったんでしょうけれども ね、
0: 私なんか飲まないから、ほら、
1: はいはいはいはい、
0: 飲めないから、
1: あ、
0: なんか、ね、お酒でね、お金使うのなんかもったいない、あとね、皆さんどうでもね、それの代わりで私たちがこうお洋服買うのもったいないとみんな思ってるんだろうね、多分ね、
1: まあまあまあ、
0: ね、あるのにねみたいな、あるのにまだ買うんだみたいな思うよね、
1: 何着持ってんじゃんみたいな、
0: ね、あ、ね、そんなにいっぱい飲みますみたいな、よく何杯飲みましたみたいな。
1: まあ、飲まない人からするとね、
0: すごいよね、そんなに飲めないじゃないですか、ウーロン茶とかもジュースとかもさ、
1: ウーロン茶はきついね、ウーロン茶をビールと同じくらい飲もうと思ったらお腹食べたくなっちゃう
0: ね、
1: でもビールはなぜか飲めちゃうんだよね、
0: 飲めちゃうんでしょうな、だってジャズセッションの打ち上げだってみんな大丈夫親分なんかね、数親分なんか大丈夫、まず2本からいく1から1個ずつでいいんじゃないのって私は言うんですけど、
1: もう最初に2個注文したの、
0: 最初にまずもう、もう我慢できなくて、はい、でつまみ来るまで私は待てを言ってんのにもうガーっていっちゃうからね、やっぱそんな感じなんでしょうね、
1: 練習です、練習、
0: 練習だね、やっぱりそれよく言うよね、練習って何ですか、練習っての、あ、よく聞く、私練習って
1: 聞くよね、
0: みんな練習練習っていうのね、
1: そうそうそうそう本番のために練習してるんです、みんない
0: いですね、はい、素敵ですよ、最高、はい、最高です。
1: ということでね、ケンさん、なんか話はず
0: れて
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ケンさん、ありがとうね。
1: そういえば今日子供の日じゃないですか、
0: はい、
1: 昨日ちょっとそんな話もしてたんですけど、

0: ルフさんはゴーゴーアマハマ知ってる？
1: 名前しか知らない。それ私ラジオ聞いてましたよ。私それだからゴーゴーアンバーガンバーアンバハン
0: アンバハン
1: アンバハンアンバハンはね、その本当その名前しか知らなくて、私はねそれを言ってたの。5月5日は、うん、橋上のほらゴルフ場で開放するんですよ昔。開放してそこの芝で段ボールをお尻に引いて、うん、こう滑って遊ぶっていう、はい、ひたすらっていうイベントに毎年行ってたなっていうのをね、はい、昨日ラジオ聞きながら話してました。アンバハンには行ったことないけど、そっちの方別なイベント、
0: この辺この辺なのかな、この辺の溝だったのかな。なるほど ね、はい。
1: アンバハンって何をしたんですか？
0: 特に何もしないです。
1: あ、そっちは何も滑るとか何しないのね。
0: アンバハンちょっと滑れないからな、
1: 危ないですよね、
0: はい。滑るというか転がり落ちるみたいな感じになっちゃいますからね。
1: 危ないですよね。
0: 危ない危ない。
1: あ、ゴルフ場はだからそのちょっとこう少し土手みたいなところを子供に開放したんだよね。ありがたいことに ね、
0: なるほどね。まあ、滑ったといえばモーランドとかかな、なんとなく思い出すのは。ローラーコースターとかね、
1: あ、でも行ったことないですよモーランド、ね、ダメですよね。ちょっと娘連れていくの忘れてまして、ちょっとね、
0: はいはいはい、
1: そのあっという間に大きくなっちゃったんで。
0: いや今からでも全然いいじゃないですか。
1: やっぱり、
0: うん、あの別にあの滑んなくてもいいし、バーベキューとかもあるし。
1: え、バーベキューあるんですか？
0: あるんです
1: か？あれちょっと、あれこれ行かないと、うん、あれすみません、ちょっと私そこだけ分かんなかった。あら、
0: はいはいはい、まあ、いろんな体験とかもありますしね。
1: あ、じゃあちょっとぜひ
0: ぜひぜひ、この帰ってきたら。
1: そうですね、娘と行ってみたいと思います、
0: はいラジオネームあずきちさん。
1: あずきちさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、助産のりこさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。昨日は放送前の忙しい時間にお邪魔しました。
1: あずきちさんも来たんだ。
0: 来てくれてたんです、
1: ね、あ、そうなんですか。
0: こちらこそありがとうございました。今日は、うん、北上の人気のパン屋さんでお昼を食べ、
1: はい、
0: 広い空の下、うん、新幹線が通った、
1: うん、
0: リンゴの花が咲いているのを見ながら南下しています。
1: へ
0: え、新幹線が通ったりリンゴの花が咲いているのを見ながら南下しています。
1: うん、うん、あらーいいね。
0: ということで、こっちに来るとついつい使ってしまいますね。次に来る時のためにまた明日からコツコツ生活です、ということでね、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうかそうか、昨日は気仙沼来てから、今日は北上ということで北上していったんですね。北へ北へ、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね。
0: そして現在あの帰ってる最中、南下しているということ。あ、
1: そういうことですね。はい、いいですね、
0: いいですね。こう記憶正しいゴールデンウィーク
1: の、ね、はい、最高ですね。
0: 楽しみなことなんじゃないかなと思います。楽しみ、ね、はい、ということでね、あずきさんもありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい、
0: そして X からは、うん、はい、早坊や大好きおじさん。
1: あ、大好きおじさん、はい、
0: はい、西条さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。今日のテーマ、
1: はい、
0: お金を使いすぎたことを責めない、
1: はい、
0: それで、うん、自分の気持ちを満たせたらこれでよかったんだと認める。
1: なるほど。
0: 実は無駄な出費なんてものはないんでないんでしょうかと。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど、いいね。人生に無駄なことなんてないってことですよね。そのことですね。
0: 哲学的ですけれどもね。
1: なるほど、無駄な出費なんてない。あ、いいね、使わせてもらおうかな、
0: ね、
1: いいですね。
0: まあね、使ったお金が誰かのためになって、
1: そうです、
0: それがお金が回っていくということですから。
1: そうですよ、使わないでどうするんですか。
0: みんなじゃんじゃん使いましょう。
1: じゃんじゃん使いましょう
0: ダメか
1: じゃんじゃん飲みましょう
0: ダメか、ね、今本当にいろんなものが高くなってるからね、あんまり ね、
1: はい、まあ、使いすぎないように使いましょう、
0: ね、こういうこと言うと怒られるからね、やめときましょう ね、この辺でね、はい、とは言っても自分もうまくはできていないのですけれども、ということで、まあね、やっぱ使っちゃうとね、あれなんで俺これ買ったんだろうみたいな、なることもまあまあまああったりしますからね。
1: あったりしますけどね、
0: なんで俺はこんなに飲んじゃったんだろうと思うことはあんまないんですけど。
1: あ、ない、それはない、あ、いいじゃないですか、ないないないね、いいです、
0: それに関してはね、
1: いいです、
0: ね、きっと親坊や大好きおじさんも、うん、何かあの余計なもの買って落ち込むことはあったとしても、ほやぼうやグッズはいくら買っても多分落ち込むことはない。
1: それはもう必要経費ですからね、やっぱり ね、うん、
0: 何もあってもいいですからね。
1: そうですよ、いくらあったっても、うんうん、
0: そういうことでね、はい、自分を納得させながら生活してい
1: くと、
0: はい、いうのがいいのかもしれないですね、ということで、ほやほや大好きおじさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日もね、お休みの中皆さんいっぱいメッセージ送っていただきまして、
1: うん、本当にありがたいです。ありがとうございます。
0: ということでね、まあ、今週からりかさんが若干不在ということで、
1: うんうん、そうなんです。
0: お昼の時間は、はい、まあ、僕とね、はい、師匠さんが大体やることになると思うんですけど、はい、来週は一応師匠
1: さんの予定

0: なってます。
1: 私でやる予定と、
0: はい、
1: 初ですね。
0: 初なんですよ、
1: ね、
0: そうなんです
1: 楽しみですね。
0: 楽しみです、本当楽しみです
1: どうなるのかね、
0: はい、
1: はい、ということでのりこさんはこの後ライブ頑張ってきて、
0: はい、頑張りますよ、
1: はい、そして明日はですね、一応リカさんリモートで、あ、でも、あ、でも明日出ないのかな、もしかすると南部さんが出るかもしれないですねなんか言ってました、
0: そういう、ああなるほどなるほど、
1: はい、ということで明日は、うん、明日のテーマは明日からナジョスペ、
0: はい、
1: まあ、連休が終わるってことですね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、ということでね、こちらのテーマで皆さんからのメッセージ募集してますので明日もどうぞよろしくお願いいたします。ということでこの時間お送りしたのは西条純と
0: ラブソンガーズ小山典子でした。
1: それではこの後も良い一日をお過ごしください、
0: ね、ライブ来てね、
1: はい。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
5: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
6: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: あ、今から行きます。
4: いいね。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
6: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市はすぐそば。くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、クール&ザ・ギャングのベストアルバム The Ultimate Collection Disc 1をお送りします。クール&ギャングはアメリカ・ニュージャージー州ジャージーシティで生まれたファンク、ソウル、R&B を代表するバンドです。1960年代にロバート・クールベルとロナルド・ベルの兄弟を中心に結成され、ジャズ、ソウル、ファンクを融合させた演奏力の高いバンドとして活動をスタート。

1969年にアルバムクール&ザ・ギャングでデビュー。初期はホーンセクションを生かしたインストルメンタル色の強いサウンドで注目を集め、その後1970年代に入るとよりダンサブルで力強いファンクサウンドへ進化していきました。1977年にはオープンセサミが映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックに収録され、ディスコブームの中でも大きな存在感を放ちます。ソウル、ファンク、ディスコ、ポップスを横断する名曲を次々に生み出し、70年代から80年代にかけて世界中のダンスフロアとラジオを彩ったバンドとしてグラミー賞、アメリカンミュージックアワードなどでも高く評価され、2024年にはロックの殿堂入りも果たし、ファンク、ソウル、R&B、ディスコ、ポップスをつないできた偉大なバンドとして、その功績が今もなお称えられています。今回ご紹介する The Ultimate Collection は、初期のジャズファンク色の強いナンバーから70年代の熱気あふれるファンク、そして80年代の華やかなディスコポップスサウンドまで、バンドの歩みを一気に楽しめる内容のベストアルバムとなっています。今回のギョテアはクール&ザ・ギャングのベストアルバム The Ultimate Collection Disc 1をお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回はクール&ザ・ギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイト・コレクション・ディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア、今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をご紹介しました。お送りした曲はフレッシュ、セレブレーション、ラブ&アンダースタンディング、サマーマットです、ジャングルブギー、Who's Gonna Take the Weight、 Cools Back Again、 Love the Life You Live、 Let the Music Take Your Mind、 Funky Man、 Cool and the Gang、 Lime Time People、 Higher Plane、Take my heart。

ージェンシーでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきたギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: なんだかやる気が起きない。
7: 検証が全然当たらない。
8: そんなあなたにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
9: ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: はいかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: サワ
0: ー、はーい、もうねゴールデンウィーク真っ只中、
1: 真っ只中してるんじゃないでしょうか。
0: そして5月6日は私の誕生日。
1: わあ、おめでとうございます。
0: 嬉しい嬉しい、やった38になったよ。
2: そんな年を大きく言うちゃねえっていう。
0: 私サインにも年齢入ってるから。
2: そうですよね、
0: 背番号みたいな、あのスポーツ選手の背番号みたいに数字入れる。
2: でもいいな、ちゃんと 何歳のひろみさんにサインもらったか分かるんですもんね。
0: そうそうそう、毎年サイン変わるからちょっとコレクションしてねっていう風にやってるの。
2: 自分の年忘れないし。
0: そうそう。でもたまにあれあれって
2: なりますよね。
0: 38か、末広がり、
2: うん、
0: 頑張りたいと思います。はい、 いいですね。ゴールデン、でもねゴールデンウィークに誕生日だからね、もう小学校中学校高校の時もやっぱお祝いしてもらえないの、友達に。
2: でもそれ私も一緒です。
0: あ、そっかそっか、
2: 冬休み中だから。
0: だ、ね、なるほどね。まあまあ、だから
2: 気持ちわかります。
0: 気持ちだけ、あの、皆さんおめでとうって言ってくれれば、それを受け取るようにしようと思います。
1: おめでとう、
0: ありがとう。はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、ちょっとニュース、ちょいとピ、今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクタワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。チャイ、あなたに恋をしてみました。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。まあ久々のひろみの独り言ですね。よろしくお願いします。先日ですね、私の好きな劇団さんがね、石川県は金沢市でね公演をやっていましたので、20年近く仲いい親友とね推し活をしてまいりました。自分のね出演舞台も続いていたので、ご褒美も兼ねて金沢旅行を行ってきたわけでございます。去年ね仕事で富山県の氷見市は行ったんですけど、石川県に上陸するのは人生で初めてだったので、ものすごくワクワクでございました。なんか金沢に向かうね数日前に美容室に行ったんですけれども、そこで電子書籍とか見せてくれるじゃないですか。それで金沢の観光ページをね読んで、さらにモチベーション上げてたんですけれども、そしたら私の担当美容師さんがちょうど数日前に金沢に行ったんだよっていう話をしてくれて、いろいろね情報をもらいました。おすすめの場所だったりとか、まあ、おすすめのグルメとか本当にいろいろ教えてくれたんですけど、すごくねタイムリーだったのでめちゃくちゃ参考にさせていただいたんですけれども、よりねワクワクが募りまして、友達と改めて計画を立てて本当にキャッキャキャッキャしてたんですけれども、本当に、ね、今回はもう恐ろしいくらいに自分を甘やかす旅って決めてましたし、舞台のお疲れ様会ということでね、一緒に行った親友も、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ甘やかしてくれたのでね、出発の新幹線は結構朝早かったんですけれども、もうね、朝っぱらからお酒をたしなみまして、美味しい駅弁だったり、おつまみもたくさんいただきまして、本当に本当に、最高でございました。で、まあ大体ね、2時間半くらいですかね、新幹線に乗って、金沢駅到着しましたら、まず、鼓門に圧倒されました。そのね、鼓門っていうのは、2005年に完成した金沢駅の兼六園口東口のシンボル的な木造の門で、伝統芸能の鼓をモチーフにした約 13.7 メートルの太い柱と美しい木組みが特徴の門となっております。なんとですね、世界で最も美しい駅の一つに選出されており、日没後は毎日ライトアップされるんだそうです。すごいですよね、世界で最も美しい駅と言われるだけあって、本当に圧巻だったんですよ。すごい良かったですね。もうね、門だけで何枚も写真撮っちゃって、すごいはしゃいじゃいましたね。はい。そして、まあ、駅から、まあ、徒歩10分15分くらいのところにね、ホテルを取ってたんですけれども、チェックイン可能時刻より結構ね早く着いちゃったんですけども、とりあえず、まあ、荷物だけね、本日泊まるんで預かってもらえますかみたいな感じで預かってもらって観光しようってなったんだけど、ホテル側のご厚意で、あ、もう準備できてるんでどうぞみたいな、だいぶ早かったのに部屋入れてくれて、なのでね、観光を楽しむ前に一回ホテルのお部屋で落ち着いてから出発ができたので、それもすごいラッキーだなと思って、今回の旅はついてるかもしれないって思いました。まずね、荷物を置いて近江町市場、近江町市場行ってまいりました。金沢の食文化を支え続けて300年以上もあるんですね。で、金沢市民の台所であり、老舗料亭や星付きレストランのシェフが通うような、そんな市場でございます。約ね170店舗ほどのお店が連なったり、あとは飲食店も40店舗以上あるとのことで、もうね、めちゃくちゃテンション上がりましたね。もうその電子書籍で読んでた時も、絶対近江町市場はすぐ行くって決めてたんで、もうすぐ行きました。はい。なんかね、どっか店舗に入って昼食でも取ろうかっていう話になったんですけど、まあいろいろありすぎて食べ歩きもいいよねって結局なってしまいまして、のと豚の肉まんとか、あとはまあ海鮮焼き、そういうのもね堪能しまして、まあ食べ歩きしようとか言いながら、結局ね立ち飲み屋さんに入って私の大好きなせんべろをさせてもらいまして、その後結局回転寿司屋さんにも入っちゃいまして、でお寿司も食べました。もちろんねビールだったり日本酒をたしなみながらやっちゃったんですけれども、ずっとね金沢の日本酒
飲みたい飲みたいと思ってたんですけど、念願のカナダの日本酒はもう最高でございました。美味しかったです。なんか市場ってね、そもそもワクワクするんですけれども、本当に五感が喜びまくってて、そのね、近江町市場はホタルイカとかね、ノドグロとか白エビとか、もう有名なもの、名物がたくさん揃ってて、もう酒飲みにはね最高な空間でございました。はい、そしてね、市場を堪能しまして、その後は推し活ですよ。最近大衆演劇にハマっていて、その中でもね、立花古流丸劇団鈴組さんっていうところがあるんですけど、本当にそこが大好きでして、座長さんがね、もうすごい素敵なんですよ。私と同い年の女性の方なんですけれども、本当にお人形さん、もうお人形さんだって感じ。本当に綺麗で可愛くて、それでかっこよくて、めちゃくちゃ推せるなと思って、本当リスナーの皆さん、ぜひ画像検索してほしい。立花古流丸劇団鈴組さんの立花鈴丸さんっていう方なんですけど、本当素敵で、もうね、女性らしいのに声がハスキーで本当かっこいいんですよ。ぜひね、実際に足を運んでみてほしいなって感じです。大衆演劇めちゃくちゃ

飲んじゃったりしまして、最高な夜でした。そしてライトアップされた鼓門もね、実際に見れて最高でした。なんか日によってそのライトアップの色が変わるみたいで、めちゃくちゃ綺麗でした。私は紫だったかな、見ました。そしてホテル戻ってからもお酒を飲みながらいろいろお話ししたり、翌日の観光の計画を立てたりして、本当に充実した一日でした。とりあえずね、ひろみの独り言今週はここまでということで、次週のひろみの独り言でも続きをね、ちょっとお話しさせてもらいたいなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それではここで一曲お送りしたいと思います。西野カナ、ダーリン。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど、知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかり、お願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
1: はい、
2: 妊娠中期の猛暑で早産リスク上昇。
1: あらら。
2: 新生児98万人データを解析。
1: はい、
2: 毎日新聞の記事によりますと、妊娠中期、妊娠16週から22週ですね、
1: はい、
2: に極端な暑さにさらされると早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大の藤原武夫教授らのチームが発表しました、
1: うん、
2: 特に妊娠19週で最も影響を受けやすく、早産のリスクは 16% 増えるといいます、
1: うん、
2: 気候変動で猛暑が増える中、安定期とされる妊娠中期の暑さ対策が早産を防ぐ上で重要と指摘しています、
1: うん、
2: 早産とは妊娠22週から36週の出産を指します。チームによると、早産で生まれた子どもは新生児期に死亡するリスクが高く、うん、日本では出生数の約 6% を早産が占めるといいます、
1: うん、
2: 妊娠中の暑さと早産リスクの関連は

0: これまでも研究されてきましたが、妊娠中のどの期間が特に暑さの影響を受けやすいかは明らかになっていませんでした。チームは2016年から2020年に生まれた全国の新生児約98万6千人分のデータを分析、都道府県ごとに週平均気温が上位 10% に入る暑い週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに高温週だった場合とそうでなかった場合で早産のリスクを比べました。その結果、妊娠5から6ヶ月にあたる16週から22週で高温にさらされたグループは早産のリスクが統計的に明らかに上昇していたのです。特に妊娠19週では高温にさらされなかった場合と比べて 1.16 倍高かったといいます。
1: なるほど。
0: 原因としては子宮の出口にある子宮頸管が高温の影響で炎症を起こして通常よりも早く緩み、早産につながる可能性が考えられているというのです。チームの寺田修平東京科学大助教は、お腹が本格的に大きくなる前の妊娠中期でも暑い日の外出を控えたり、冷房を適切に使ったり、十分に水分を摂取したりする暑さ対策をとってほしいと話しています。
1: なるほどね。暑いもんね、特に東京都内は本当にもう暑い暑い、
0: 今年ももう暑くなってきてますから、夏はすごいんだろうなって思ってますけれども、
1: 北海道はさ、私出身でさ、夏は涼しいと思ってたのよ。でも全然今北海道もめちゃくちゃ暑いから、全国どこでも暑い、
0: お子さんを守るために、涼しく、涼しくしてください。本当に、
1: 対策をお願いしますって感じ
0: だ
1: ね。
0: はい、それでは続いてのニュースはこちら、
1: はい、
0: 人型ロボットが人間の世界記録を大幅更新。
1: なんだと？
0: 北京でハーフマラソン、朝日新聞の記事によりますと、人型ロボットが走る第2回ハーフマラソン大会が4月19日北京市で開かれ、中国国営中央テレビによると、トップのロボットは48分19秒のタイムでゴールしました。ただ大会規定でタイムが加算されたことで別のロボットの50分26秒が優勝タイムとなりましたが、人間の男子の世界記録である57分20秒を大幅に上回りました。
1: 7分近く、
0: すごい。初開催だった昨年の優勝タイムは2時間40分42秒でした、すごい、めっちゃ短くなってる。大会は北京市などが主催、午前7時半から人型ロボットたちが順次スタートを切りました。参加資格は二足歩行が可能な人型に限られました、隣のコースを走る人間のランナーからはあっという間に加速して自分たちを抜き去っていくロボットの姿に歓声が上がっていました、今年は100チーム超えから、約100体が出場、チーム数は昨年の20チームから5倍以上増えたといいます。ルールは昨年と異なり、自立走行部門と遠隔操作部門の2部門が創設されました、自立走行部門では人間によるリモコンなどでの操作なしに障害物なども回避しながら自立して走り切る高い技術力が求められます。主催者などによると、出場チームの約4割が自立走行部門での出場だったといいます。最終的な順位は両部門とも合同で競いましたが、遠隔操作部門の出場ロボットはタイムが 1.2 倍され、より難度が高い自立走行部門に有利なルールになっていました、レース中に指定場所でのバッテリー交換は可能だが、指定場所以外でのバッテリー交換やロボットそのものを交換した場合にはそれぞれペナルティーが課され、走行タイムに時間が加算されるルールでしたということですね。
1: へー、すごいね。
0: ロボットってこんなに進化してるんですね。
1: ね。
0: 人より早いってことですよね。
1: すごいね。
0: ちょっと映像も見てみたいなと思います。
1: 7分以上ってやばいよね。すごいですね。
0: 技術。しかも昨年と比べて全てがすごく上回ってることが、ね、急激な成長を感じます。
1: すごいね、
0: はい、それでは最後のニュースはこちら、宮崎県初のポメラニアン警察犬、
1: かわいい、
0: 試験1年目で一発合格する犬。

0: はそうそういない驚きの実力、
1: 飼い主の事情で手放された白豪物語。集英社オンラインの記事によりますと、事件現場の犯人追跡はもちろん、行方不明者の捜索などで大活躍する警察犬。この4月に宮崎県の日向警察署でポメラニアンの白くん2歳が採用されました。白くんこと白豪は今年4月から1年間指導員とともに警察犬として活動します。宮崎県内のポメラニアンが警察犬として採用されるのはこれが初めてのこと。しかし昨今では小型犬の採用に注目が集まりつつあるといいます。もともとはペットショップで生まれた白くんは一般の方に飼われていましたが、ある事情で飼えなくなり訓練所に引き取られました。1年ほど訓練をする中でガッツと集中力、それを維持する力があると感じ、警察犬に向いていると思いました。それで訓練1年目に試験に挑戦させようと思ったとのこと。白豪の採用試験は昨年12月に行われました。シェパードやゴールデンレトリーバーなど51頭もの警察犬が足跡追求、臭気選別、地域捜索などの科目を受け、白豪は足跡追求の部門で合格しました。これは逃走犯人を想定した試験です。あらかじめ設定されたコースを犯人役が歩いて足跡コースを作り、遺留品などを発見させて追求するものです。受ける科目は指導員が選び、1つだけ受ける犬もいれば2つ3つ受けて全て合格する犬など様々です。今回は51頭中38頭が採用されました。4月13日に嘱託書は交付されましたが、まだ出動はしていません。しかし日本警察犬協会が公認する指定7犬種はシェパード、ドーベルマン、ラブラドールレトリーバー、ゴールデンレトリーバー、コーリー、ボクサー、エアデールテリア。これらの犬種のような勇ましいイメージではなく、ポメラニアンはいかにも愛らしすぎる感じがしますが、試験に合格したので問題ありませんと、もちろん頼りにしています。それに仮に街中での捜査となった際に、大型犬ですと住民らを怖がらせてしまいますが、小型犬ならその心配もありません。例えば山中なら大型犬の方が向いているのかもしれませんが、適材適所で判断しますと。今後白豪はどんな事件で出動予定なのかを聞くと、その事件によって鑑識係が決める。宮崎県警本部の鑑識係と連携を取ることもあるので、その際は本部が決めるのだと言いますと。
2: なるほど、かわいいね、
0: ポメラニアンちゃんそうなんだ、すごいね、ガッツと集中力です
2: ごいね。なんか想像するだけでかわいらしいけど勇ましいね
0: かっこいいんだろうな、キリッとしてるんだろうな、
2: なるほどね、いいですね。
0: はい、
2: はい、ということで、まあ、ちょっとニュースはここで以上なんですが、
0: はい、
2: まあ、光は今日ここまでということで。
0: そうなんですよ、
2: お仕事でございますね。
0: そうですね、はい、すいません、はい、この後はひろみさんにお任せしたいと思います。
2: はい、かしこまりました、頑張ります、よろしくお願いします
1: それではここで一曲お送りします。キスマイフット2、君との

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお送りしております。続いてはちょいとピー。こちらのコーナーは担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。今回は私星ひろみが担当させていただきたいと思います。早速いきましょう。皆さんは世界一危険な鳥というとどんな鳥を思い起こすでしょうか。ダチョウだったりね、確かに大きいですよね。あとはエミュー、はいはいはい、どちらも違うんですよ。実はオーストラリア北部やニューギニア島の熱帯雨林に生息するヒクイドリがそう呼ばれているのです。本当にそうなのでしょうかということなんですけれども、ナショナルジオグラフィックの記事によりますと、体高は約 1.7 メートル、時速約50キロメートルで疾走し、

0: 地上から約2メートルも跳躍するヒクイドリはまさに伝説的な存在で、世界で3番目に大きな鳥、体重は80キロにも達すると言います。長さ10センチメートルを超える鋭い爪を持ち、捕食者から身を守るために繰り出す強力なキックは相手の骨を折り、内臓を損傷させ死に至らしめることさえあるというのです。児童書ヒクイドリのお父さんの著者ビバリー・マクウィリアムズ氏はこのヒクイドリをベロキラプトルエミュー、そして巨大な七面鳥を掛け合わせたような威圧的な姿をしていると表現しています。ギネス世界記録ではヒクイドリに世界一危険な鳥という称号が与えられています。これまでに記録されたヒクイドリに関する人間の死亡事故は2件あるというのですが、科学者たちは誤解されていると指摘しています。攻撃性ばかりが注目され、科学、歴史、生態系における重要性が軽視されてしまっているというのです。まずヒクイドリは現代の多くの鳥類と同様、獣脚類恐竜の直系の子孫です。頭部にあるヘルメットのようなトサカは最も恐竜に似た特徴の一つです。ニューヨーク工科大学の古生物学者トッド・グリーン氏は、ヒクイドリを観察することはタイムマシンに乗るようなもので、絶滅した恐竜がどのように行動していたかを古生物学者が想像する助けになりますと語ります。威厳のあるヒクイドリは古くから先住民の社会にとって重要な存在であり、9000年前の工芸品にもその姿が見られます。専門家によれば、ヒクイドリは種子を散布してオセアニア全域の森林生態系の機能を維持する役割も果たしています。トサカや爪がいかに恐ろしく見えようとも本来攻撃的ではないというのです。ではなぜこれほど悪い評判が立ったのか、そして自然保護活動家が懸念する種の未来に影響しかねない理由を見ていくことにしましょう。熱帯雨林の保護活動を行うレインフォレストレスキューのヒクイドリ保護チームに所属するアレン・シーザーさんは30年以上この巨大な鳥と関わってきました。その経験から私たちの認識は間違っていると考えています。オーストラリアの自宅でしゃがんで作業をしていたシーザーさんにヒクイドリが近づいてきたことがありました。足が目の前に来るまで気づきませんでした。低い位置から見上げるヒクイドリはかなり威圧的でしたと振り返ります。しかしヒクイドリはシーザーさんを見つめ、近くの果実を拾って去っていっただけでした。非常に好奇心旺盛で、それが攻撃性と誤解されることがあるのではないかというのです。第二次世界大戦中、ニューギニアに駐留していた米軍やオーストラリア軍の兵士たちはこの大型の鳥類には近づかないよう警告を受けていたと伝えられています。ではなぜこの好奇心旺盛な鳥が世界一危険な鳥と呼ばれるようになってしまったのでしょうか。記録によると、ヒクイドリによる死者は1926年のオーストラリアでバットで叩いた10代の少年と、2019年に米フロリダ州で飼育していたヒクイドリに殺された男性の2例です。このことが恐るべき鳥として世界的な注目を集めることとなってしまいました。オーストラリアのクイーンズランド州で報告された150件の襲撃事例を調べた結果、大半は餌、ヒナ、卵を守ろうとした際、あるいは追い詰められた際の行動であることが判明しました。また 75% のケースで人間が以前餌をあげていたことが分かっています。ヒクイドリが人間を餌と結びつけて認識してしまい、本来の臆病な行動が変わってしまいますとマクウィリアムズ氏は説明します。その結果、餌を期待して人や車を追いかけたり家に近づいたりするようになるのです。ワニは年間約1000人、カバは約500人の命を奪っているのに対し、先の通りヒクイドリによる死者はわずか2名しか記録されていません。ヒクイドリは大きな被害を与える能力を持っていますが、敬意を払い縄張りを尊重すれば問題が起きる確率は極めて低いですとグリーン氏は言います。実際ヒクイドリの家族関係は独特です。子育ては主に父親が担います。 オスとヒナの関係はマクウィリアムズ氏の児童書低い鳥のお父さんの着想の源となりました。卵を温めるのは父親で、多くの場合ヒナの世話を単独でします。父親は放卵中ほとんど巣を離れず、孵化後も最大18ヶ月間ヒナと一緒に過ごします。低い鳥の父親は保護的で積極的です。間違いなく自然界で最も献身的な父親と言えるでしょうと語っています。低い鳥は常に悪者扱いされてきたわけではありません。ニューギニアの先住民グループの神話に頻繁に登場し、しばしば英雄として描かれています。空を問わず2本足で歩くその姿から、人間界と動物界の中間的存在とされ、ある創世神話では低い鳥が世界初の人間に変身したとさえ伝えられています。また伝統的な歌や儀式の一部であり、肉、骨、そして羽毛は儀式の装飾品として重宝されてきました。文化的意義に加え、低い鳥は熱帯雨林の生態系にとっても不可欠です。個体数は多くないですが、生態系全体に大きな影響を与える中枢種のキーストン種とみなされているのです。果実を丸ごと食べ、糞を通じて種子を遠くまで運び、その通り道に新たな植物の生育を広げています。発芽をほぼ全面的に低い鳥に助けてもらう植物もあります。クイーンズランド州の熱帯雨林に固有の希少な樹木で、アカリア科の一種は共生関係にあるといい、助けなしに植えられた場合の発芽率はわずか 4% 程度なのに対し、低い鳥の消化管を通過した種子の発芽率は 92% に達し、この樹木の生存を可能にしています。また低い鳥は中生代への窓口でもあります。恐竜の特徴を伝える生きたモデルとして、古生物学者に恐竜の感覚器官、羽毛の構造、運動能力に関する手がかりを提供しています。そのイメージとは裏腹に、人間は低い鳥よりも大きな脅威です。現在オーストラリアで絶滅の危機に瀕しているのです。野生の数は5000羽を切っています。生息地の喪失、車との衝突、犬による襲撃などが主な原因とされています。繁殖年齢に達するのが遅く、寿命が最大50年と長いため、1羽でも失われると集団に大きな影響が及ぼすのです。低い鳥を単に危険で攻撃的な動物として描くのは不公平です。保護を必要とする動物にとって害になりかねませんと、マクウィリアムズ氏は警鐘を鳴らします。クイーンズランド州政府は車との衝突を避けるために道路標識を改善し、犬の飼い主向けの教育プログラムを実施しています。一方、レインフォレストレスキューのような非営利団体は、生息環境を改善するために分断された熱帯雨林の修復と再接続に取り組んでいます。特に誇りに思っているのは、低い鳥保護チームの活動を通じて既存の数を安定させられたことですと、シーザー氏は語ります。オーストラリアの他の環境保護団体も、地域での教育や植樹などの土地の回復、負傷した低い鳥のリハビリに力を入れています。この印象的な鳥に直面すると恐怖を感じるかもしれません。しかし保護は極めて重要で、敬意を払うべき存在。飼育下および野生下での長年共に過ごしてきたグリーン氏にとっても、低い鳥の好奇心、知性、そして圧倒的な存在感は決して色褪せることがないと言います。低い鳥はただただ壮大ですと、グリーン氏は語っていますとのことでございました。そうですね、低い鳥、私はちょっと見たことがないんですけれども、それだけ大きかったらやっぱり目の前に現れたら怖いですがね。やっぱりその鳥も他の動物もですけれども、人間になんか攻撃的になるっていうのは多分人間側にも問題があるので、お互いね、人間も鳥も野生動物もお互いに歩み寄れるような世界になるといいなと思います。それでは以上、ちょいとぴ、低い鳥は本当に世界一危険な鳥なのかでした。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
0: ー。続いては今

ネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート1をお届けしたいと思います。プリンス、レッツゴークレイジー、シーラ・イー、ザ・グラマラス・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティド・トゥ・ラブ、3曲続けてどうぞ。Day or night.

送りした曲はプリンス、レッツゴークレイジー、シーラー・イー、ザ・グラマース・ライフ、ロバート・パーマ、アディクティド・トゥ・ラブでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

集まれワクワクタワー、エンディングのお時間です。さあ今週のエンディングは一人でお送りするわけですけれども、久しぶりにねひろみの一人ごとをやらせてもらったり、あとはちょいとぴもう久々だなっていう感じだったので、なんか緊張しました珍しくはい、皆さんにお届けできましたでしょうか。なんかね一人でお送りするっていうのも、まあ、エンディングだけですけど、今回はなんかなかなか久しぶりだったので変な感じがするんですけどもね、次週はどうなんでしょうね。ちょっとね最近は私と光でお送りすることが多かったんで、そろそろみんなでやりたいなっていう感じなんですけれども、皆さんもねそれを楽しみにしていますよね。ちょっとこの思い パーソナリティたちに届けっていう感じなんですけれども、はい、まあね我々は楽しく、すごいしっかりした情報を皆さんにお届けするということは何人でも変わりませんので、ぜひぜひ受け取っていただけますと幸いでございます。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバーイ。なんか誕生日の週なのに一人でエンディング撮ってんの寂しいの、はあ、もしかしてこれからサプライズをやってくれるのかな。みんなどこにいるの、どこにいるの、出てきていいんだよ、なんで出てこないの。

0: わいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: お昼は
3: ナジョスペ。
2: 水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
3: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
3: あっちこっちやっち。
2: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は内山田博士とクールファイブ第7週からお送りします。

人は一人では生きていけないから互いに呼び合います。しかしまたいつか一人に戻っていきます。人生は川のようです。二つのものが一つに相寄り、一つのものが二つに分かれ、どこまでもどこまでも流れていきます。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールで

のお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ、第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については、気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付

0: 付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用9万5000円、その他の費用一般14800円、合計一般24万2886円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
2: 経営インフォメーション。
0: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。

ます。減免申請手続きは身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分。お問い合わせ市民相談室電話223411。無料法律相談、月水金曜日午後1時30分から午後4時30分。お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話 22-0702。

0909 生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ、気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリング気仙沼、電話225580。契約、多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時、お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ、県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター、電話258119。司法書士登記相談、12日火曜10時から正午。会場市民相談室、お問い合わせは223411。相続金銭トラブルの弁護士相談、11日月曜11時から午後3時30分、予約が必要です。予約の受付は、市民相談室へ電話223411。暮らしの困りごと行政書士相談、15日金曜10時から正午。会場市民相談室、電話223411。女性の悩み面接相談、7日木曜19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。宮城女性のための出張相談、14日木曜10時30分から午後3時30分。前日までにご予約ください。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情、意見、要望の行政相談、差別、いじめ、嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所ワンテン庁舎交流室へ。お問い合わせは市民相談室、電話223411。14日木曜10時から正午、会場は唐桑総合支所2階第3会議室。お問い合わせ、唐桑地域振興課、電話324520。11日月曜9時30分から11時30分、会場元吉公民館談話室。お問い合わせ、元吉地域振興課、電話422973。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜、午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。引きこもり専門相談、14日木曜午後1時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉団

主会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男主会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ電話223411。今月の各種相談でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスパイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えた帰り道、家事の合間にほっと一息、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる2時間を気仙沼市内湾にある海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。今週もよろしくお付き合いください。そして今日のミキサーはこの方です。
1: はい、西条純です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、今日はゴールデンウィーク真っ只中、はい、のクロスファイブレディオということで、まあ、ゴールデンウィーク自体もね後半戦にはなっているんですけれども、はい、とはいえこの内湾エリア、そしてスタジオ前は活気がね溢れておりますね。
1: そう、昨日今日とね、はい、すごい人がこの前を通っていってくれますね。
0: ゴールデンウィーク前半戦は結構天候にね、恵まれずといいますか、
1: そうですね、
0: 寒かったり、はい、雨が降ったり、はい、っていうのもありましたけれども、昨日ぐらいからね、だいぶこう好天に恵まれるようにはなり、ただ昨日はちょっと風がね、
1: そう警報出てましたからね、昨日はね、
0: はい、強くて、今日は比較的穏やかにはなっているっていうね、はい、感じですね。気温は今日の最高気温、20.3 度、現在は19度ぐらいになっているということで、暖かい日がね続いております。昨日僕この内湾の方にね、遊びに行きまして、スタジオ前のねふらふらと何回か行ったり来たり右往左往していたわけなんですけれども、何やら聞くところによると西条さんが僕を見つけた後になんかチャラい人が今スタジオの前を通っていったと密告を僕は聞いたんですが
1: あれ聞こえてなかった
0: そうそう、その時聞こえてなくて、そう後からジョージさんに教えてもらったんだけどそうなんてこと言ってくれるんだって思いながらね、あの二人で笑ってたんですが、はい、ということで昨日はねついに半袖デビューを僕しまして、はい、あったかかったです。ただやっぱ夕方になるとね、
1: そうですね、寒暖差ってやつがね、
0: 出てくるのでね、はい、これからの時間寒くなってくるので、観光でいらっしゃってる方たちの服装を見ていると結構やっぱり薄着の方がやっぱだいぶ多いし、中には半袖の方もねいらっしゃっているわけなんですけれども、はい、寒くなってくるんでね、上着1枚羽織れるものがあると、今日の気仙沼いいのかななんていうふうに思っております。はい、でさっきもね出てきましたけど、僕は昨日内湾の方に遊びに来まして、
1: はい、
0: ブラックタイドブリングのタップルームの方に、はい、遊びに行ったんですけれども、やっぱりゴールデンウィークということもあって、タップルームかなりのにぎわいを、見せていて、ひっきりなしにね結構ね人が出たり入ったり、そしてゴールデンウィークに合わせてホヤフレンズビアもね販売されていて、

0: うん、青いのはね、うん、なくなっちゃったんだけれども、うん、あのピンクのものがね、うんうん、また再入荷という形で冷蔵庫に入ってたんだよね、うんうん、で、うんうん、僕が行ったのが何時だろう3時ぐらいかな、
1: はい、
0: に行ったんですけど、うん、そこから1時間ぐらいでピンクも全部完売、
1: うん、ま
0: あ、いうことで、うん、あのほやぼうやの人気の高さが伺えるすごい売れ行きだったななんていうふうには思っていたんですけれども、うん、
1: は
0: い、
1: 僕はちなみにコンビニでゲットしました。
0: 売ってるんですか。
1: はい、売ってました、
0: うん、マジですか。
1: あのバイパス沿いの松岩の新金さんの隣のセブンイレブンで買いましたね。
0: あそこでも
1: 売ってるん
0: だ。はい、じゃああれかな、そこのセブンイレブンにも、
1: そこはねなかった。
0: あ、ないんだ。そう、じゃあなんか場所によるのかな。
1: 場所によるんだと思う。かもしかも売り切れちゃったかどっちか。
0: あ、まあ、結構ね観光の皆さんとかがね利用しますからね、内湾のセブンイレブンね。あとはあのスーツハウス最新さん、あそこでもですね、
1: はいはい、
0: 売っているそうで。
1: なるほど、
0: はい、
1: うんうん、
0: でホヤフレンズももちろんそうなんだけど、うん、ブラックタイドブリングのビールなんかも、うん、あのそちらで売っているということで、はいはいはい、意外と僕スーツハウス最新さんはなんかちょっと穴場なんじゃないかなって思ってて。
1: そして海の市の向かいの、うん、じゃなくてスーツハウスの方の最新さん、
0: はいはいはいはい、あそこはあの地酒とかワインもね、はい、置いてるからなんですけど、はいはいはい、そこにもあるみたいで、うん、インスタグラム見てたらねなんか載ってました。
1: へ
0: え、なのでね、あのゲットできなくてどうしてもゲットしたいという方、うんうんうん、ぜひね一度足を運んでみると、
1: いろんなとこね、はい、売ってますからね、
0: はい、はい、いいかなと思います、うん。で、あのそのタップルームの時にね、新、うん、平さんにお会いして、
1: はいはいはい
0: はい、隣で飲ませていただいて乾杯もして、うん、あとジョージさんもいらっしゃって、うん、はい、でジョージさんとも乾杯して、うん、2人で飲んで、
1: うん、
0: あ、てか3人で飲んで、
1: うん、
0: であとはあのあずきちさん、
1: はいはいはいはい、
0: 来てましたですね、タップルームにいらっしゃいまして、
1: うん、
0: ね、はい、でご挨拶させていただいて、そしたらあの尾形さんちょっとビール選んでください、
1: お
0: でいいんですか僕、
1: はいはいはい、
0: じゃあ僭越ながら、
1: うんうん、
0: 押し売りのように押し売りのようにいろいろなビールを、
1: うんうん
0: うん、おすすめしてですね、
1: うんうん、
0: あの買っていっていただいたんですけれども、どうなんでしょうね、あのぜひね飲んだらね、このラジオ聞いてたら感想もね、うん、聞かせていただきたいななんていうふうにね思っております。
1: そうだね、今日はお昼の番組にメッセージ、うん、あずきさんから来て、
0: はい、
1: なんかもっと北に行ったみたいで、
0: あ、そうなん
1: だ、はい、北上から今帰ってきてますって言って、
0: あらららららららら、
1: 南下しています今っていうメッセージがお昼頃に届きましたね。
0: じゃあそこからこうキロに向かうのかな、
1: うん、おそらくそうだと思います、
0: はい、ということで、あの向こうのね木山寺さんの話もね、いろいろ聞かせていただいたり、すごいいいお店なのでぜひ遊びに来てくださいなんて、なのでこう話を聞いてね僕も遊びに行きたいななんていうふうにね思ったわけなんですけれどもね、本当にありがとうございました。まずはね今お戻り中ということですから、
1: はい、
0: まずは安全第一、
1: ね、そうですね、はい、混んでるでしょうしね、
0: 混んでるでしょうし、この連休ってなるとやっぱり事故とかね、
1: はい、
0: 多くなりますからね。だって今も
1: そうなんですよ、今も、ね、見たらあの常磐道が、うん、あの山本のあたり、
0: はいはいはい、
1: 山本新地のあたり、県境のあたりですね、だから、
0: うんうん、
1: があの2時頃に1回見たらあの通行止めになってて事故で、
0: は
1: い、
0: うん、
1: で今改めて見てみもまだ通行止め、多分ずっと止まってるんですね。結構大きな事故だったのかな、
0: 大きな事故
1: こうなると
0: で、ね、常磐一車線だから止まると結構復旧までかかりそうですよね、事故の規模によってはというところでね、あの車運転してる方も多いと思いますから、あのまず安全運転でお願いしたいなと思っております、はい、なんだろう、僕いろいろもっと話したいこといっぱいあったんだけど、まあいいか
1: 何いいか、
0: なんだっけな、はい、あ、そうそう、今日はホヤフレンズビアのね、
1: はい、
0: あの藤崎でのポップアップが開催中ということで、
1: ね、はい、
0: 新平さん昨日お会いした時今日行くって言ってたんですけれども、
1: うん
0: うん、他にも結構行ってらっしゃる方多いと思うので、うん、ぜひね、皆さんこのラジオお聞きでしたら、
1: はい、
0: ホヤフレンズビアのイベント様子教えてほしいなと思います。そして今スタジオ前にはたくさんのたくさんの方たちがいらっしゃっております。ありがとうございます。こんにちは。気仙沼ですか、気仙沼の方ですか、気仙沼かな、
1: どうかな、
0: はしかみ、
1: はしかみ、
0: え、違う先週、
1: あ
0: ー、そっかそっか、ね、遠いところからありがとうございます。高校生ですかね、中学生かな、はい、たくさんいらっしゃっています、ありがとうございます。気仙沼楽しんでますか、楽しんでるかな
1: 楽しんでるね。だってスイカはグ
0: ースイカ、ありがとうございます。スイカはね、暑いからね、今日は暑いからもうアイスも美味しい季節ということで、ぜひね気仙沼楽しんでいってください。ありがとうございます。

0: ありがとうございます。さあさあということで、若い子たちに元気をたくさんもらったところで、うん、今日のメッセージテーマ紹介していきましょうか。このクロスパイブレディオではラジオの前のあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。今日のメッセージテーマゴールデンウィーク後半の予定。はい、ゴールデンウィークもうね、大体の方は明日で終わっちゃうっていう感じなのかな。
1: そうですね、
0: はい、長い方だと今週末ぐらいまでなのかもしれません、はい、まあとにもかくにもゴールデンウィーク後半戦、皆様のご予定教えてください。お家でねゆっくりするとか、
1: うん、
0: いやまだまだ遊びに遊びまくるぞっていう方もいらっしゃると思います。あの僕なんかだとやっぱりね、あのこういう連休とかの後は一日こうオフっていうか、
1: はい、
0: 体力を回復する、
1: そうね、大事ね、
0: 日を作りたくなってくるんですけど、はいはい、皆さんはねどんなねゴールデンウィークの後半お過ごしの予定なのかぜひ教えてください。番組への宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226258471 にお寄せください。また X での投稿もお待ちしております。 X からはハッシュタグギョッと、ハッシュタグひらがなでギョッとをつけてポストしてください。さあそしてこの後5時20分頃からはカルチャークロス、各分野の専門家アドバイザーが登場し、毎週一つのテーマを深掘りしていくコーナーです。火曜日の今日は気仙沼リアス調理成果専門学校から松田博先生が今日は電話で、
1: はい、
0: はい、出演ということで、今日の授業一体どんなことが聞けるのか楽しみにしていただければなと思います、うん、それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスパイブレディオスタートです。時刻は5時10分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は街づくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。7日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時30分、明日の日の出は午前4時31分、今日この後の満潮時刻は午後6時57分、干潮時刻は午後10時55分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時37分に観測した 8.8 度、最高気温は午後2時30分に観測した 20.3 度、現在は 19.1 度、19.1 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月6日水曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は22度、予想最低気温は7度、降水確率は午前中が 0%、 午後は 10% でしょう。明日は晴れてお出かけ日和となります。昼間は暖かく、朝との体感差が大きくなりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は街づくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報は6時10分ごろお伝えします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
0: それでは本日の1曲目参りましょう。サブリナカーペンターエスプレッソ。

0: お送りしたナンバーはサブリナ・カーペンター、エスプレッソでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸い町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: コツを分かりやすく教えていただきます。さあということで本日の先生にご登場いただきましょう。先週に引き続き和食のプロ松田先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ということで、はい、今日はお忙しいところご出演ありがとうございます。
1: いえいえ、でもないです。
0: はい、今日はいつもと違って電話でのご出演ということで、
1: はい、はい、すみません。
0: いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では早速今日のテーマを発表していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今日先生にお聞きしたいのは、いつものお米をご馳走に変えるプロの炊飯術をお聞きしたいなと思います。
1: あー、来てしまいましたね。
0: 来てしまいました
1: 。料理の革新に触れることになるね。
0: はい、そうですね、はい、我々日本人なら誰もがほとんど毎日食べているであろうお米が今日テーマということで、
1: はい、
0: 僕も実際そうなんですけど、お米って炊飯器に入れて、スイッチ入れて、そしたら炊けるみたいなね、
1: そうですね、
0: ところありますけれども、
1: はい、
0: やっぱりこうべちゃってしたりパサついちゃったり、あとお店で食べるお米と比べるとなんかちょっと物足りないななんていうことってあると思うんですよ。
1: なるほど、
0: はい、松田先生はね、和食をこう長らくやられてきたということで、はい、お米に対しても触れる機会がたくさんあるのかなと思うんですけれども、松田先生が考える思うお米を美味しく炊くポイントをぜひ教えていただけないかなと思います。
1: はい、はい、なりと、はい、
0: そうですね、
1: お米ですか、
0: はい、
1: そうですね、まず、お米炊くとき、まずほぼ皆さん研ぐことになると思うんですけども、
0: はい、
1: お米研ぐときにこうまず水を入れるんですけども、はい、やっぱ結構この気を使われてる方なんかはミネラルウォーターで炊く、ちょっと水の方に気を使われると思うんですけども、まず炊くときに、研ぐときにもうそこから水こだわらないとお米が一気に水を吸っちゃうんで、
0: そ
1: してもミネラルウォーターで、炊くってなった場合はやっぱミネラルウォーターで研いであげないと、ちょっと意味が半減しちゃうのかなと、そうなんですよ。
0: なるほどなるほど。あ、これはなんかすごくこうハッとする部分あるんですけど、結構僕の家でもお米炊くとき、ミネラルウォーター入れるんですけど、正直研ぐときは水道水でいいって思ってたので。
1: そうなんですね、コスパもあんまり良くはないんですけども、はい、やっぱりそのミネラルウォーターで炊く意味を、ミネラルウォーターの力を 100% 発揮するからには、研ぐときからさらに冷えた水の方が効果的なんですかね、米を炊くときにはね。
0: なるほど。確かに釜炊きの羽釜でお米炊くときとかに氷入れて炊いたりとかテレビでしてますもんね。
1: はいはい、そうなんです。
0: ああ、なるほど。温度を下げるっていうことか。
1: 炊くときの、炊くときの温度が低ければ低いほど、その沸騰するまでに時間がかかるんですけども、
0: はい、
1: その時間をちょっとゆっくりかけてあげることによって、その米のうまみ、でんぷんの、澱粉がよく発生するですとか、粘りが強いこうお米ができるですとか、その工程が、温度が上がる工程がすごく大事になってくるので、ただ最近の炊飯器はすごく高性能なものが多いので、そのあたりもお任せすると、大体炊きたてのご飯は美味しく炊けますけども、なかなかその、時間経っちゃうとね、ちょっと米がどんどん劣化がしてしまったりですとか、しがちなんですけど、こういった鉄則のところを守っておくと、その寿命もちょっと長持ちするのかなと持論ではあります。
0: なるほどですね。
1: では、
0: 水はこだわるならミネラルウォーターは洗うところから使うと。
1: そうですね。ところですね。
0: 今ちょっとこう、
1: はい。はい。
0: 松田先生もおっしゃってましたけど、研ぐときにもう一気にお米がお水を吸うっていうことをおっしゃっていたと思うんです。ここも僕初耳で。はい。
1: で吸うし、またそのぬかが多く出ちゃうので、1回目の水っていうのは、
0: はい、
1: ですぐその濃い研ぎ汁の時点で捨ててあげないと、そのぬかの匂いが移っちゃうっていうデメリットもあります。で1回目の研ぎ水が素早く捨ててあげるのが大事になってくるのかなと思います。あ、
0: そうなんですね。このぬかの香りが、を移らせないためにも水を入れてささっと一度研いだら一気にもう

さあ時刻は5時18分を回っております。生放送でお届け中クロスファイブレディオ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスです。このコーナーは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。火曜日のカルチャークロスは料理のプロを育てるクッキングアドバイザー、気仙沼リアス調理製菓専門学校の先生方に料理の疑問や

0: 水を捨ててしまうと。
1: そうですね。
0: いうことなん
1: です。で、まあ、2、3回研いだら、まあ、水を計量して、まあ、氷の分も逆算して水を計量してあげる、はい、
0: なるほど、ね、そういうふうにすることによって美味しいお米に炊けていくと。
1: そう
0: なんです、 いうことですね。ちなみにこのお米を洗うとき、お米を研ぐとき、はい、これってどのぐらいの力加減でやったらいいものなんですか？結構僕は昔の人に教えられたのが結構ゴリゴリこう、はいはい、洗うみたいな、
1: すり合わせるように、ね、はい、そうなんです。それやっちゃうと米が壊れるって言って米が崩れちゃったり、うまみがそこから流出しちゃったりするので、ええ、最近の統制技術が上がってるので、その昔よりもそのぬかが多く発生しないと言われているので、本当に水の中でこう軽く、
0: はい、
1: 混ぜ洗いするような感覚で十分とは言われてます。
0: あ、じゃあこうわざわざと言ったらあれですけど、こう力を入れてゴシゴシゴシゴシっていう、
1: うん、
0: よりは、
1: うん、デメリットが大きいかもしれない、
0: ね、なるほどですね。
1: 力入れちゃうと、
0: はい、じゃあ本当にこう手を指をこう差し込んでこうくるくるくるくるってこう回すぐらいでもいいっていうことなんでしょうか？
1: そうですね、まあ、その米から出てくる濁りのを、まあ、こう目視してちょっとね、はい、目分量で、ね、加減してあげると。
0: なるほど、
1: ね、あんま研ぎすぎてもね米の旨味が流出しちゃうので、本当にさらっとでいいとは言われてますけど。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 結構目から鱗な情報がたくさんこう出てきているんですけれども、
1: いや、はい、
0: 今お話しいただいたポイント、いろいろこう美味しく炊くためのコツあると思うんですけれども、
1: はい、
0: その中でもここ一つ変えると一番大きな差になるなっていうところって何かありますか？
1: これはね、ぜひその、まあ、普段皆さん炊飯器で炊くことが多いと思うんですけども、
0: ええ、
1: その炊き水に氷を加えてみるとこう米が立つっていう感覚がちょっと感じれるかもしれないですね。
0: なるほど、先ほどもさらっと、ね、出てきましたけど、この氷を炊く前に入れる、
1: はい、そうなんです。
0: ということが
1: もしくは、はい、もっと非日常的なことで言えば、やっぱりたまに土鍋で炊いてみる。
0: あ、美味しいって言いますよね、土鍋で炊くご飯。
1: そうですね、ってなると結構火加減とか時間がもっとシビアになってくるんですけども、もうごちそう感が出ますよね、やっぱり日常的な食事の食卓。
0: はい、なるほどですね。これ土鍋の場合ももちろん氷を入れて。
1: そうですね、氷推奨。はい、ですかね。まあ、冬とかだとね、水道水でも十分冷たかったりするんですけども、夏場とかだとちょっとぬるくてね、なんか米の立ち具合がちょっといまいちな気がします、うんうんうん、はい、
0: そうなんです。ちなみにこの氷の量ってどれぐらい入れたらいいんでしょうか？
1: 米、その炊飯器に結構メモリが丁寧についてるので、
0: はい、
1: ちょっと普段水そのまま測りがちなんですけども、結構僕やるのは米の米を計量して、その米の計量、はい、米の分量の 1.1 倍から 1.2 倍の分量の水っていう方法でやると、はい、結構目分量じゃなくて、いつもと同じ美味しいお米が安定して炊けるのかなと。
0: 確かに確かに、はい、再現性が取れますもん ね。
1: そうなんです、ちょっと一手間なんですけどね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: なるほどなるほど。このお米に対して 1.1 から 1.2 倍の量のお水を入れると。
1: そうですね、
0: そこに氷を入れていくという感じなんですね。
1: まあ、氷を入れた、氷も合わせた、
0: あ、
1: 水の量。
0: なるほどなるほど、お水の中に氷を入れて、ね、
1: そうですそうです。
0: あ、それで量を測るということですね。
1: そうですね、あ、そうすると失敗少ないかもしれない、
0: はい、それであれば確かに誰でもできますもんね。
1: はい、
0: なるほど、これはいいことを聞きましたし、おそらくこう今お聞きいただいている皆さんもすぐに今日そして明日からでも始められることですよね。
1: これはぜひ試してほしいですね。
0: はい、ありがとうございます。では、はい、そろそろお時間も迫ってきたので、松田先生に今日のカルチャーポイントをお伺いしたいと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: ではちゃいますよ、大事なことを。
0: はい、
1: はい、お米を美味しく炊くなら、はい、まあ、水の温度と火加減と時間が大事ということに。
0: はい、ということでお米を美味しく炊くには水の量温度火加減が大事と。
1: そうなんです。ただそれを全てお任せできるのが炊飯器になってくるんですけども、はい、先ほど言ったようにたまには非日常的なところで土鍋なんかで炊いてみると、うん、お祝いなんかですね。
0: あ、いいですね、
1: うん、お祝いの席に土鍋のご飯あるとね、
0: うん、またこう

0: 香りもね、香りの味も違うでしょうし、
1: そうなんです、
0: はい、いつもと違うまた一つ手の込んだ美味しいご飯を食べるっていうのも楽しいかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ということでここまでお送りしてきました火曜日のカルチャークロス、今週はいつものお米をごちそうに変えるプロの炊飯術をテーマに、料理のプロを育てるクッキングアドバイザー気仙沼リアス調理製菓専門学校の松田先生にお話を伺いました。松田先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 明日から実践してみたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでここまではカルチャークロスでした。松田先生ありがとうございました。
1: はい、
0: さあそれではここで、1曲お送りしたいと思います。現在絶賛放送中のテレビアニメ黄泉のつがいの主題歌、アニメの世界観と同様につがいとなるエンディング楽曲飛ぼうよは山が担当しています。参りましょう、バウンディ飛ぶとき。

0: 送りしたナンバーはバウンディ飛ぶ時でした。この後は全国ニュースをお伝えします。
1: 77.5 Radio Kisen Numa Headline News。
0: 時刻は5時33分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。アメリカのベッセント財務長官は4日、ホルムズ海峡をめぐり、中国が外交を強化してイランにホルムズ海峡を開通させるかどうか見てみようと述べました。アメリカの FOX ニュースのインタビューで話しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、中国の習近平国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しです。

0: アメリカ大リーグは4日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に2番サードで先発出場し、4打数1安打でした。岡本選手の連続試合ホームランは3試合でストップし、ブルージェイズは1対5で敗れました。昨日夜、山口県美祢市の国道で25歳の男性が運転する乗用車と対向して走ってきた30歳代の男性が運転する乗用車が衝突しました。この事故で25歳の男性と対向の乗用車に乗っていた小学生の男の子8歳の2人が死亡しました。現場は片側1車線のカーブで、警察はどちらかが中央線をはみ出したとみて原因を調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この後の全国ニュースは6時30分頃お伝えします。

続いてのナンバー参りましょう。現在スタジアムツアー前人未到とイミュータブル完走編を観光中のミセス、今日は大阪ヤンマースタジアム長居での最終日を迎えております。そんな彼らのこの時期にぴったりな爽やかなナンバーをお届けしましょう。ミセスグリーンアップル、ナイラック。

0: お送りしたナンバーはミセスグリーンアップルライラックでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお届けします。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の飲み屋缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュ
4: ー、美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は5時41分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間七重津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上下線ともに静川インターチェンジと三滝道インターチェンジの間は50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市坂名町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。次の道路交通情報は6時40分ごろお伝えします。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: さあ時刻は5時47分を回っております。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ、火曜日のこの時間は尾形和成がお相手しております。さあということで、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィーク後半の予定でお送りしております。皆様どんなゴールデンウィーク後半戦お過ごしなのか、 そしてどんな予定があるのか、いろいろね、メッセージ読んでいきたいと思うんですけれども、さっき、番組の冒頭で、はい、学生さんたちがたくさん来たんだけど、結局どこだったんだろう。先週って書いてあったんだけど、
1: ね、先週は多分学校の名前だからね、
0: どこなのか、ちょっとねそこまでね、
1: 何かの多分ユニフォームだったんですよね。何か書いてあったけど読めなかったんです。
0: そう背中にもね書いてあっていろいろ見せてくれたんですけど、何なんだろうね、大会か何かなのか、学校の行事的なもので来たのか、とはいえ気仙沼最高ですかっていう問いかけに対してガッツポーズしてくれたんで、ほっこりした気持ちになりましたね、楽しんでくれて本当良かったですね。また違う形でね、大きくなった頃にまた違う形でね、気仙沼にぜひ帰ってきてほしいですよね、遊びにね。はい、ではメッセージ紹介していきましょう、はい、まずはこちら、ラジオネームひろおやじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、ハイパー最長さん、リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。ゴールデンウィーク前半戦は長野県女神湖、後半の会社契約の温泉ホテルの 2LDK コンドミニアム、水道

0: 水は山からの雪解け伏流水、信州そば、そば焼酎とウイスキーの水割りが本当うまし、最高だね。なんて言ったって水がいいもんね。伏流水が水道水っていうんだからね。そして久しぶりのサウナ、6分で上がり冷水をかぶり汗を流してから水風呂にインしてクールダウンの1分間を5セット。おお、結構っすね。
1: うん、
0: 初めはねっとり系の汗がだんだんサラサラ系になります。ウォーク後の朝風呂で1セット、朝食後に1セット、夕食前に1セット、いやー整います。めっちゃ入るこんなサウナ週1回できると本当に天国だろうな。そして、昨日のキロはお約束の山形県白州蒸留所の予約見学。わ、また行ったの、すごい。相方はいそいそと有料テイスティング白州だる原酒セット、ホワイトオークだる、ピーテッドスパニッシュオークだるの3種。うわー、どれもうまそう。私は白州の仕込み水、南アルプス天然水で我慢あ、ヒロインさんは飲まなかった。あ、そっか、運転手だから ね、飲めないのか。奥様だけこの3種を飲んだと。
1: はいはい、
0: いいっすね。そして入場者限定1人1本の白州ノンエイジボトル、3月からまた値上がりして1本8250円、
1: うん、
0: いやこれは1万円も遠くないかも。キロはがっつりと渋滞にはまり悲観です。そして今日のメールテーマ、連休後半戦、明日からは今度は熱海の会社、熱海温泉の会社保養所で温泉三昧の一泊、女神湖に熱海温泉と会社の福利厚生を利用してお財布に優しいゴールデンウィークを満喫しますよ、ではでは。え、すごくない
1: ね、
0: これ福利厚生やばいね。
1: うん、
0: なんか僕ニュースで見たんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: 最近はその給与面っていうところだけじゃなくて、うん、こういった福利厚生を充実させて、うん、人を呼び込もうっていう会社も多くなっているっぽいんだよね。
1: なるほどね。
0: でもいいっすね。これ、うん、何これ、タダで泊まれるんですか。
1: タダではないんじゃない。
0: いやしい話だけど。タダではないか。
1: 安いんじゃない。
0: 安いのか。
1: 安いんだと思う。さすがに。
0: さすがに。なんですよね。うん、いやでもすごいっすよね。長野県に、熱海にもあるんでしょ。
1: うん、
0: しかも温泉。
1: 温泉
0: すごいっすね。
1: ねえ、羨ましいよね。
0: 温泉浸かりすぎて大丈夫ですか、ひろえさん。そういう体だるくなったりしません？僕結構なるんだよね。
1: 疲れすぎて。
0: そうそうそう、疲れすぎてね、結構体 だるくなっちゃうんですけれどもね。うん、でもリフレッシュしてね、また連休明けからはお仕事大変だと思いますのでね、うん、休めるうちにしっかり休んで、
1: そうですね、
0: はいはい、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてひろえさんからリクエストね、ゴーゴーサウナゆずのいただいてたんですけれども、はい、調べてみたところ、うちにちょっと音源がないということでおかけすることができません。申し訳ないです。
1: ラジオ気仙沼にはサウナっていうつく曲は1曲もありませんでした。
0: 1曲もないんだ。
1: サウナで検索すると何も出てこない。
0: なるほど、はい、なるほど。ということでサウナはないそうです、はい、皆さん以後お見知りおきをということでお願いします。はい、ではもう一通いこうかな。
1: はい、
0: X から参りましょう。
1: はい、
0: 高助さんからいただいております、うん、ありがとうございます。僕には初めましてですかね。ありがとうございます。尾形さん、西条さん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は藤崎さんでホヤボヤ君に会ってきましたよ。いつも元気いっぱいなホヤボヤ君は僕たちの癒しです。ホヤフレンズビアのホワイトエールを早く冷やして飲みたいですっていただいてます。ハッシュタグキョットからね、はい、ありがとうございます。写真もねいただいているんですけれども、いいですね、ホヤボヤとのツーショット、
1: うん、
0: しかもあれだ、ホヤボヤがお色直ししてる、ノーマルのホヤボーヤと王子様ホヤボ
1: ー
0: ヤの、
1: はいはいはいはい、本当だ。あ、そっかそっか、時間によってじゃあもしかして、
0: うんうん、変わったのかな。
1: そうかもしれないです ね王子様バージョン、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか試飲会みたいなのも開かれていた
1: そうで、そうそうそう、ね、うん、試飲やるんだと思いましたもん
0: ね、うん、そうそうそう、なかなかねこうそういう機会もないですから、おそらく初の試みなんじゃないかな。
1: そう、この間の時はなかったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 三越でやった時
0: は
1: 今回藤崎でやってるんですけど、
0: うん、
1: うん、
0: いいですよ ね、
1: うん、写真送ってくれてね、今日昼間もこれ送ってくれたんですけど、
0: はい、
1: そのホヤボーヤビアのでかいそのものがあるじゃないですか、写ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: これ何ですかって聞いたらパネルだっていうことです。
0: え、これパネルなの。
1: パネル、う
0: ん、すごいなんかリアルだね、
1: ね、写真で見ると本当にでかい缶みたいに見えますよね。
0: そうそうそうそう、うん、本物みたいに見える、
1: うんうんうん、
0: いいな、欲しいなこれ。
1: でかいよ、多分思ったよりでかいよ。
0: 思ったよりでかいと思うけど、だってこれ後ろに写ってるの高助さんでしょ。
1: そうですね、
0: 隠れちゃうもんねこれ普通にね、うん、後ろに立ったらね、すごいな、
1: ね、
0: にぎわってたでしょうね。
1: 結構昼間もいろんな方からメッセージいただきまして、はい、にぎわってる様子が目に浮かぶようでした。
0: あ、はい、いや、いいですね。ホワイトエール、今回のねホワイトエールは、うん、ホワイトエールってしか書いてない、まあ、要は白

0: ビールなんだけど、うん、白ビールって2種類あるんだよね、
1: う
0: ん、ベルジャンホワイトって言われるベルギーのものと、はい、あのドイツ系のバイツェン2種類があるんだけど、うんうん、今回のはねベルジャンホワイト系、うん、だから小麦と、うん、オレンジピールとコリアンダーが使われている。本当にベルジャンホワイトのオーソドックスなこうレシピになるんですけど、オレンジピールそれこそなんか本当にこうみかんっぽい感じかな、オレンジっていうよりはみかんっぽい感じのニュアンスがあって、そこをコリアンダーのスパイシーさがこうキュッとこう締めてる感じでしたね。
1: 僕も飲んだけど、うん、めっちゃサラッとしましたね。サラッとしてるっていう感想がいいのか分かんないけど、そうそうそう、
0: ドリンカブルな感じでゴクゴクいけちゃう感じのね、はい、味わいになっているということで、ね、ぜひぜひ楽しんでみてください、はい、また飲んだらね、うん、高助さんの感想もぜひねこのハッシュタグキョットもしくはこのメールね、うん、教えていただければなと思います。お待ちしております。さあということで今日のメッセージテーマゴールデンウィークの後半戦でございます。番組への宛先はラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。そして X での投稿もお待ちしております。X の場合はハッシュタグギョッとハッシュタグひらがなでギョッとをつけてポストしてください。こちらもね随時チェックしていきますので、どしどしお寄せください。さあでは5時台のラストナンバーお送りしましょう。先月リリースした3作目となるニューアルバムラディカルオプティミズムが好調のデュアリパのナンバーです。ダンスザンナイト。

0: Our beer crosses the ocean.
1: 気仙沼から世界へ。世界基準のクラフトビールをあなたのもとへ。
2: ブラックタイドブリューイングは皆さんのお越しをタップルームでお待ちしています。
0: Enjoy our great beers.
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜

0: 代わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月5日火曜日、時刻は午後6時になりました。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM から気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディをお送りしております。ラジオをお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。火曜日のこの時間のお相手は尾形和成です。そしてミキサーは
1: 西条潤です。
0: はい、ということでね、この2人で引き続き海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。番組もね、折り返しを過ぎて後半戦残り1時間となりましたが、今日も最後までよろしくお付き合いください。さあ、ということで、まずは告知をしましょうか。
1: はい、
0: はい、ということで、ラジオ気仙沼からお知らせでございます。ラジオ気仙沼ギョッと FM が今年もなんと開局記念イベントを開催します。その名もギョッとナイスアニバーサリー。はい、すげえ滑っちゃったみたいになったよ何も言ってくれないんだもん、斉藤さんおっていう、なんかこうんっていう空気、絶妙な空気感がね、今ねスタジオの中をね漂ったんですけれども
1: ちょっと僕もあの見なきゃと思って今ホームページ、自分のねラジオ SN のホームページを開いて、
0: はい、やってたんですけど、
1: そこの告知のページを開いておりました。
0: おりましたということで、2017年7月1日に開局したラジオ SN の、まあ、皆様に支えられて間もなく9周年を迎えます。そんな日頃の感謝を込めて、6月29日月曜日から7月4日土曜日までスペシャルウィーク&開局記念イベントを開催いたします。まず、スペシャルウィークはですね、各番組でこの期間だけの特別企画や特別トークをお届けと、いつもの放送がちょっと特別になる1週間になるそうです。はい、
1: 何やりますかね今年はね。
0: 何やりましょうね、どうなることやら、はい、ぜひね、僕も楽しみなんだけど、うん、まだね全容は僕も分かってないから、楽しみにしたいなと思います。そしてラストを飾る7月4日年に一度のビッグイベント、開局記念イベント、ラジオ祭り開催決定です。まあね、これまで開催が決定していることは皆様にもねお伝えしていたんですけれども、出演者の方がね続々と決定をしておりますので、紹介したいと思うんですけれども、ぼやぼやのステージショー、今年もやります。
1: やります、踊ります。
0: はい、そして SCKガールズ歌います。
1: 歌います。
0: そしてフランちゃん歌います。
1: 歌います。
0: 熊谷郁美さんも歌います。
1: それは歌いますよみんな
0: それはね、それはステージショーですからね、はい、あとは坂本悟さんなど、豪華ゲストも続々出演です。そして会場にはスポンサー提供の大抽選会、パーソナリティ対抗クイズ大会、そして今年もやりますリスナー王座決定戦など、まあ、聞くだけじゃなくてね参加して楽しめる企画が盛りだくさんになっております。はい、さらに内湾朝市との合同開催やブラックタイドブリングのホヤフレンズビア特別販売ブースも登場ということで、まさに今ホットなホヤフレンズビア、この開局9周年のラジオ祭りでも買うことができますので、はい、ぜひね気になる方あの遊びに来ていただければなと思いますし、あの子供から大人までね一日中楽しめるイベントになっておりますので、ぜひ7月4日土曜日ラジオ祭りに遊びに来てください。ラジオ祭りの、ね、会場でお会いしましょう。皆様の、ね、はい、ご来場お待ちしております。はい、ということでラジオ祭りの告知でしたが、ね、随時ね今後も、
1: はいはい、新しい情報が分かり次第発信していきたいと思っております。
0: はい、ぜひぜひラジオを聞いたり、あとはね公式の LINE、登録していただいたり、あとは各種 SNS、X、そしてインスタグラムも始めてますから、ぜひそちらもねフォローいただければなと思います。さあ、そんな中今日のメッセージテーマはゴールデンウィーク後半

0: の予定ということでお送りしております。あのゴールデンウィーク後半ではないんですけれども、僕この前びっくりしたのが、はい、西条さんがあの風町フェスでピアノを弾いていたのがすごいびっくりして
1: SNS で見たって言ったもんね。
0: そうそうそう、SNS で見て、う
1: ん、あれ、
0: いや、たけしさんのね、はいはいはい、先週のたけしさんの番組で、うんうん、なんかその佐々木オールスターズに新メンバーが加入するみたいなことを僕仕事しながらチラッと聞いてたの。あ、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: どれなんだろうなって思ったら、はい、うん、なんか SNS になんか西条さんが、うん、俺しかもピアノ弾いてる何してるんだと思ってそう、今月1日びっくりしましたね。そうそう、
1: まだ5日しか経って
0: ない、ね、まだ5日しか経ってないけどね、はい、そうそう、びっくりしました。いや、すごい、結構練習しました。あれ
1: しました、夜な夜な、
0: 夜な夜な、え、どのぐらいの期間やったんですか練習。
1: なあ、のやるってなってちゃんとやり始めて2ヶ月くらいかな、
0: 練習して、
1: そう、初回の練習から。
0: すごいっすね、うん、緊張しなかったですか。
1: したっす、
0: やっぱり
1: するっす。
0: なんかこうならないの、こう
1: なるなる
0: なるなるみたいな、ミスタッチしちゃいそうだもんね震えてね。
1: で、当日がさ、その時間ちょっと寒くなり始めてて、はいはいはい、指自体もちょっとこうかじかみ始めるなみたいな感じの時だったから、うんうん、さらに、
0: なるほどね、うん、いやでもすごいな、いや本当すごいなって思いました。もうシンプルによ
1: かった、ありがとう、う
0: ん、僕はあのピアノ弾けないから、うん、そうそう、いやきっと練習したんだろうなと思って、
1: 今回はそのやる曲のそこだけしか練習しないから、
0: はいはいはい、
1: 全然なんだろう、ピアノ全体の練習みたいなのやってないんだよね、
0: うんうんうん、
1: だからちょっと改めて普通に弾けるように練習したいなと思いました。
0: え、ピアノは買ったんですか。
1: あれは僕が大学生の頃に買った年代物のシンセサイザーなんです。
0: そうなんだ。いや、なんか、これますます佐々木オールスターズ、はい、ま、あのメンバーに厚みが増して、
1: まだ今でもメンバー募集中って言ってますから。
0: 本当ですか、はい、たくさんね、
1: 20人くらいにしたいって言ってました
0: 本当のオールスターズだね米米クラブもびっくりじゃない。そうそうそうということで、興味ある方ぜひね、うん、ぜひ我こそはという方はね、たけしさん宛てにね、
1: サク君なんかギター弾かずにカホン叩いてるからね。
0: いやー、なんかね、うん、なんかそんな話もちらほら師匠なんか聞いたりだとか、はい、ギターとかって言ったところでなんかピーピーピーピーピーピーピーピーってやったりとかっていう、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 笛ソロやってましたそうそうそう、ホイッスルソロ
0: ホイッスルソロをやっていたということでね、はい、というか楽しかったみたいで、
1: はい、
0: はい、僕も機会があったら見に行きたいと思いますので
1: 次いつやるか分かんないけどね。
0: あ、本当ですか。 その時はじゃあ教えてください、ね、
1: あ、ありました、
0: はい。ではでは、ちょっと引っ張っちゃったけどメール1通紹介しましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、西条さん、西さんの皆様、おばんです。おばんです。
1: おばんです。
0: 今日は仙台でホヤフレンズビア第2弾のお披露目イベントでしたね。尾形さんはラジオ気仙沼 BTB アンバサダー括弧非公認ですから、遊びに行かれてからの生放送されているのでしょう。お疲れ様です。いや、ありがとうございます。今日のビアラバも楽しみにしておりますよということで、はい、今日はね、はい、この季節にぴったりのビールですからね、ぜひ聞いていただければなと思います、うん、ということで今日のメールテーマ、ゴールデンウィーク後半の予定はですが、僕自身特に大きな予定はなく、近場でお出かけしたりストックしている BTB のビールをいただいたりしてのんびり過ごしたいと思っています。本当は今日ホヤフレンズピアノお披露目イベントに遊びに行きたかったのですが、新幹線の予約が取れなかったので泣く泣く諦めました。なんかね、すごいもう速攻なんかいっぱいになっちゃったらしいですよ ね、 ね、予約もね、うん、なので遊びに行かれたホヤフレンズの皆様のレポートを楽しみにしようかな。昨日はホヤフレンズのトッコファミリーと久しぶりに会うことができて楽しい時間を過ごせたので、今年のゴールデンウィークは大満足なのですと。余談ですが、ビール好きの友人に BTB の定番3種セットをプレゼントしたらとても気に入ってもらえたようで、昨日仙台のタップルームに遊びに行ったそうです。おー、すごい、いいですね。その話を聞いてとても嬉しくなりましたし、最後に仙台タップルームに行ってから気づけばちょうど1年、久しぶりに思い切り飲みたいなという気持ちでいっぱいになりましたと書いております。ありがとうございます。親おじさんもあれだね、布教活動をしっかりされて、
1: うん、
0: BTB の定番3種って何なんだろう。気仙沼プライドとホヤボーヤとホヤボーヤデイズオーバーかな、
1: うん、
0: なんか僕だったらそのあたりだけどなのかな、
1: うんうんうん、
0: いやでもいいところですよね。もう僕も昨日デイズオーバー飲んだんですけど、コンバッチめちゃくちゃ美味しいっすよ。
1: へ
0: え、うん、デイズオーバー割とこうクリスピーな感じが結構これまで強かったんだけど、うん、そこが少しこうマイルドになって、うん、よりこうフルーティーな 感じになって、
1: はいはい
0: はいはい、ドリンカブルな感じ、それこそちょっと暑い時期にガブガブいけちゃう系の、
1: まあ、同じ銘柄だけどやっぱり作るたびにちょっとずつ
0: そうそうそう変わっていたりとか、
1: それもいいところなんでしょう ね。
0: あとやっぱりなんかね聞いたんだけど、うん、

0: その作る時の気温だったりとか、うん、温度湿度とかでもまたこの発酵の具合が変わって味わいが変わる、うん、これがまた面白いと
1: 思うんですよね。面白いですね、
0: うん、はい、ぜひぜひね、お家でストックしてある BTB ビール飲んで、そして何を飲んだか来週また僕に教えてください。メッセージお待ちしております。さあということで、メッセージありがとうございました。今日のメッセージテーマはゴールデンウィーク後半の予定です。そしてこの後6時20分からは5バイブス、各曜日のパーソナリティが今注目しているカルチャーや好きをする、好きをするじゃないな好きを紹介するコーナーです。今月1週目になりますので、今日はクラフトビールの魅力をお届けするビアラバ、ブラックタイドブリング社長丹治和也さんがこの後スタジオに生出演です。丹治さん一押しのおすすめビール語っていただきます。ドンメッセージ。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオ、後半も引き続きよろしくお付き合いください。それでは6時台の1曲目参りましょう。ラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエストです。ザ・トラブル・ロード。

0: 送りしたナンバーはラジオネームほやぼうや大好きおじさんからのリクエスト、ザ・トラブルロードでした。この後は天気情報をお伝えします。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻は6時13分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。7日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時30分、明日の日の出は午前4時31分、今日この後の満潮時刻は午後6時57分、干潮時刻は午後10時55分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの

和と夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時37分に観測した 8.8 度、最高気温は午後2時30分に観測した 20.3 度、現在は 17.2 度、 17.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月

0: ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

それではここで一曲お送りしましょう。ラジオネームジョージさんからのリクエストです。サザンオールスターズ、希望の轍。

0: 送りしたナンバーはラジオネームジョージさんからのリクエスト、サザンオールスターズ希望の轍でした。この後は CM を挟んでファイブバイブスビアラバです。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。真
4: 空ジェンケツ二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か、
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: ラディオキャスニマギャッ FM。
11: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
12: くるっと気仙沼、
11: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
12: あっちこっちやっち。
11: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
3: ラジオ気仙沼。

0: さあ時刻は6時21分を回っております。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ。ここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブス。今週はビアラバです。このコーナーはクラフトビールをもっと身近に、そしてもっと楽しくをコンセプトに、時にゲストを迎えて、そして時には一人語りでクラフトビールの魅力をゆったりと皆さんにお伝えしていくコーナーです。というわけでこの時間皆さんをご案内するの尾形和成です。よろしくお願いします。さあ今回は月に一度のスペシャル回ということで、気仙沼のクラフトビールメーカーブラックタイドブリューイングから社長の丹治和也さんがスタジオにいらっしゃっております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、ですね、ラジオ聴きの皆さんには伝わってないんですけども、丹治さん、超ギリギリのスタジオに
1: 行き上がってますよ。
0: 行き上がりながらの、スタジオインになりましたけれども、僕らも一瞬ちょっと肝をね冷やしたんですけれどもでも目の前にいたんでね、
1: 目の前にいました、はい、
0: 安心したので、はい、大丈夫、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今ね、絶賛の新工場の稼働に向けて連日、はい、作業真っ最中でお忙しいとは思うんですけれども
1: ですね、
0: はい、今月もありがとうござい
1: ます。いやいやいや、ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今月もね、ドドドンといろいろ聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、まずは丹治さんが、
1: はい、
0: 今月おすすめしたい一杯お聞かせ願いますか。
1: 今月おすすめしたい一杯、ツツジでございます。
0: はい、来ました、
1: ツツジのセゾンでございますね。
0: はい、ブラックタイドブリング、はい、ツツジ、そうセゾンでございますね。僕も昨日タップルームに遊びに行かせていただきまして、
1: ありがとうございます、
0: はい、ツツジを一番最初に飲んだんですけれども、今回のツツジもバッチリと
1: 仕上がっ
0: ていますよね。ありがとうございます。僕からもいろいろお話ししたいんですけれども、まずはやっぱり丹治さんからどんなビールなのか、
1: はい、
0: お聞かせ願いますか。
1: 僕もさっき5分前に飲んできた。
0: そう、あのねスタジオプーンとこう華やかなねアルコールの香りが今ね漂ってるんですけど、
1: 吐息が今
0: 吐息が飲みたくなっちゃう。
1: ツツジセゾン、
0: はい、
1: セゾンビールって僕らは結構ホップいっぱい使うビール作ってるんですけど、うんうん、気仙沼プライドにしても、
0: はい、
1: ホヤボヤにしても、うん、このセゾンタイプのビールはホップ ほとんど使ってないですね。ほんのちょっぴり、ほんのちょっぴり苦味付け、
0: はい、
1: として使って、はい、すごいフルーティーな香りがあるんですけど、うん、それは酵母ですね、イーストが醸し出す素敵な香り。
0: なるほど、
1: 僕の吐息、
0: あれ
1: 今僕の吐息から出てる香り、
0: 出てる香りがセゾンの酵母によるものだと、はい、あ、そうなんだ。僕はてっきり香りっていうのはそのホップとかの由来なのかなって思ってたんですけど、実は酵母由来の香り、
1: 酵母がもう大半を占めてますね。
0: ああ、はい、そうなんですね。なるほど。いや僕も昨日飲んだ時にすごいこうフローラルな感じが出てるなって思って、
1: ね、フローラル、
0: はい、重厚な感じがして、いや本当になんか花っぽいっていうか、
1: そうですね、フローラル、うんうん、まさに花っぽさ、あとなんていうんですかね、フルーティー、ちょっと

0: ブル
1: 感、あー、はい、確かに確かに、
0: がこうまとまった感じ、で飲み口はドライなキレのある感じ、
1: うんうんうん、
0: って感じですかね。
1: ですよね。でなんか僕はちょっとなんか酸味というか、
0: あ、
1: なんてい
0: うの、
1: 酸味塩味なのかな、なんかそんなニュアンスも感じたりだとか、
0: ちょっとやっぱ酸味が出ますね、うんうん、そのセゾン酵母を使うとほんのり酸味と、あとちょっとなんかスパイシーな感じですかね。
1: うん、そうですね。
0: ちょっとクローブっぽい感じとかも奥底にいる、うん、それは酵母が出してるっていう、そういうビールで。
1: そうなんですね、なるほど、これまた一つ僕勉強になりました。セゾンは酵母であの香りと味わいが出ているということで、確かにそう考えると苦味っていう苦味がそんなにない感じないっていうのは、そのホップを入れる量を控えてるから、
0: そうですね、
1: あの苦味も抑えられてる、うん、結構飲みやすいです
0: ね。飲みやすいです、
1: はい、そうそう、美味しかったななんていうふうに思いました。ではこのビール、
0: はい、
1: どんなシーンで飲んでいただきたいですか。
0: どんなシーン、
1: はい、
0: いやもうね、もちろん
1: もちろん
0: これからの季節、
1: はい、
0: 特選場で、
1: 特選場でいや僕もそれ思ったんですよ
0: そうの歩飲みながら歩くと多分めっちゃ疲れると思うちょ、まあ、頂上というかいい見晴らしのところで、はい、ピシュッと開けてもらって、
1: 開けて
0: 飲んで、はい、空き缶はお持ち帰りと、
1: お持ち帰り、そう、はい、捨てちゃうとね、
0: はい、
1: 大変ですから大変なことになっちゃうんでその辺のゴミはしっかりしつつ、
0: はい、
1: 頂上の綺麗な景色の中
0: です、ね、
1: そう、僕も本当に思ったのはこれからツツジがねどんどん見ごろになっていきますから、そのツツジの囲まれた中で、
0: いや
1: このツツジをね飲むと、
0: 一回やったんですよ僕、
1: はい、
0: 2年前3年前だが、あの空き缶握りしめて、
1: はい、
0: 登ったんですよ、
1: はい、
0: 前登山やってたから、
1: はい、
0: まあ大丈夫だなと思ったんですけど、結構きついんですあの飲み物何も持ってってなくて、
1: ああ喉を潤せるのはツツジだけ、
0: そうだけど車で来たもんだから
1: ああはいはい、
0: もう写真撮るだけのために
1: はいはいはいはいはい、
0: で何かそしたら同じ人がいましたね。
1: 本当ですか。
0: 僕らのツツジのビール、はい、持って、はい、登ってくれたお客さんがいて、
1: あ、本当ですか、
0: ニアミスしましたねっていう DM 来たんですけど、
1: はい、
0: あ、見られてた、
1: 見られてた目立ちますからね、谷さんね、
0: 息上がってるし、
1: 息上がってるしということで、まあ本当にこうツツジの香りも感じながらこのブラックタイドブリングのツツジ飲むことで、
0: あ、いいですね、
1: よりこの華やかさ
0: 出ますね、
1: まあ、ね、出ると思いますし、出ますね、このツツジビールの方のねツツジが持っているこのフローラルなお花のような香りにもより一層磨きがかかるんじゃないかなと思いますのでね、天気がいい週末
0: ぜひとも、
1: ぜひともツツジを握りしめて特選場にと
0: 今日、え、もう咲いてるんですか。
1: いや、なんかまだなんですよね、
0: まだ、
1: うん、
0: これからじゃ
1: 今年はちょっと遅れ気味っていうお話で、ゴールデンウィーク期間中間に合わなかったんですよね、う
0: ん、あー、なるほど、
1: はい、なので今月中旬以降、
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひとも
1: なると思うんですけれどもね、はい、皆さんぜひこの椿、
0: 椿じゃない、
1: ツツジ、あ、ツツジごめんなさい、ツツジね、はい、ツツジ、あの一度まだ飲んでないよっていう方ぜひね飲んでみてください。感想もねこの番組にお寄せいただけたら嬉しいなと思います。そしてそして、
0: はい、
1: ツツジの話は一つ置いておいて、
0: はい、
1: いよいよ今月、
0: はい、
1: 始まりますね。
0: ああ、はい、今月末
1: 末迫ってきております
0: 、はい、
1: ビアフェスティバル、
0: ビアフェスティバル、
1: はい、今年も開催ということで、
0: 晴れるかな。
1: いや、去年がねなかなか寒くてなかなか寒くて寒くて、
0: 今日の天気だったら最高だった
1: ですね。いや、もう本当にね、ビールが進むいい天気っていう感じなんですけれども、今年も開催決定、年々ね来場者の方もどんどん増えていて、
0: そうですね、ありがたいことに
1: 毎年毎年パワーアップしていっているんですけれども、はい、今年どんなイベントになりそうですか。
0: あれ、これもう言っていいのかな
1: 未解禁情報がある。まあ巷によると、なんかこうアーティストさんが来て、
0: あ、はい
1: はい、
0: 巷によると、
1: はい、
0: 2年前ですかね、
1: はい、
0: の秋にも来てくださった、その前の春も来たのか、気仙沼に3回目ですね、宮武博さんっていうシンガーソングライター、

0: はい、
1: ウクレレを弾く、クラフトビールをここよなく愛するウクレレシンガーソングライターさんが来ます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということはライブパフォーマンスがあると。
1: もうやります。
0: おお、いいですね。
1: ちょっと今年はで、はい、僕も弾くかもしれません。
0: あ、そうそう、タンジさんね、はい、ウクレレ弾けるんですよね。
1: 弾けるんですけど、はい、ずっと弾いてないんですよね。
0: あ、本当ですか。じゃ今から練習しないと。
1: 今からちょっと夜な夜な、
0: おいうところ
1: 波田の方で、
0: 波田の方で工場の中でいや、なんかもういい感じに響いて良さそうですね。
1: 上手に聞こえる、
0: 上手に聞こえる、はい、ということで、これからまあいろいろ、まあもう準備が進んでいくと思うんですけど、はい、まあ、僕が気になるのはやっぱり今年はどんなビールがつながってくるのかっていうところがね、あるんですけど。はい、
1: 今年はあれですよ。
0: あれですか。
1: はい。あの、まあビアフェス限定ビールもやっぱ、
0: はい、
1: 出しますので、ね、
0: 恒例の、はいはい、ビアフェス限定ビールもリリース予定と。
1: まあ、今日、まあ、ベッケンバウアーではあるんですけど、はい、ホヤフレンズビアの方ですね。
0: ポップね。はい、
1: ポップアップで藤崎さんで仙台のやってますけど。
0: はい、
1: 樽生がもしかしたら。
0: あら、
1: かも
0: 知れない。
1: あれ言ってよかったのかな。
0: わからないけど、
1: まあ樽生出したいなっていう気持ちはあるんですね。
0: あのホヤフレンズビアまだ樽生での提供ってないですもんね。
1: 樽は出してないですね。
0: おそらく
1: 缶
0: のみですもんね。はい、いやこれはまた
1: ちょっと、
0: はい、
1: またなんていうんですかね、このホヤフレンズのビールもやっぱこの気仙沼で樽生で飲むっていう特別な体験をしてもらいたいな、う
0: ん、
1: でこれでなかったら俺怒られるっすけど。
0: おい、ないじゃないかっつって。嘘ついたっつってなるかもしれないですけど、はい、まあ、でも当日天候に恵まれたらもう本当にこうどちらもどっちが出てくるか分かんないですけど、どちらが出てきてもドリンカブルなビールに仕上がってるじゃないですか。あんないっすよね。
1: ちょっとグッと行ってもらって、
0: はい、
1: でブラックタイドも飲んでもらって、で合間ホヤフレンズ挟んで、
0: で、
1: 男山さん日本酒飲んで、
0: で
1: プリズムさんでカクテル飲んで、
0: で
1: またブラックタイド
0: 飲んでいうね、もうあの、はい、お酒尽くしということで、はい、あのこれからねおそらくこんなビールが当日リリースされますよっていう情報も出てくると思いますので、気になっている方はぜひブラックタイドブリング各種 SNS、X、そしてインスタグラムやっておりますので、こちらフォローいただければなと思います。はい、ということで、今月のタンジさんおすすめのビールはツツジ。
1: ツツジ、
0: はい、
1: ツツジ、ツツジ、
0: ツツジ、どっちなんですかね西条さん。
2: いや、花のツツジはツツジですけど、
0: ツツジ、はい、
2: 商品名としてのツツジは
1: 丹治
2: さんしか
0: 分
2: からない
0: ツツジ、
1: ツツジ、
0: はい、ツツジが正式名称ということですから、皆さんぜひ飲んでみてください。僕もおすすめの一杯です、はい、さあということでここまでお送りしてきましたビアナバー、いかがだったでしょうか。今後ともね、ブラックタイドブレング、いろんなイベントも控えておりますので、皆さんぜひ今後ともブラックタイドブリング注目していただければなと思います。ということで丹治さんお忙しい中今月もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来月もお話ししてできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。77.5 77.5 Radio Kisen Numa Radio Kisen Numa Headline News。 時刻は6時34分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
3: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。アフリカ歴訪中の茂木外務大臣は3日、滞在先のケニアの首都ナイロビでウィリアム・ルト大統領と会談しました。2人は両国間の経済関係の強化や安全保障分野での協力拡大で一致し、自由で開かれた国際秩序の実現に向けて連携していくことも確認しました。茂木大臣は日本企業のケニアへの進出が活発化し、社会基盤、インフラ整備などで貢献していることに言及した上、企業活動への支援を要請しました。ルト大統領は日本企業の投資促進に向けて協力を継続

0: 続する意向を示しました。今日午前8時20分頃、長野県阿智村の住宅で警察官が50歳代の女性と10歳代の男女2人の遺体を発見しました。警察の発表によりますと、この日午前3時過ぎ、この家に住む10歳代の長男が母親から暴力を振るわれたと近くの交番に届け出ました。警察官らが住宅に駆けつけ、外から声をかけましたが応答がなく、およそ5時間後に室内に入り、3人の遺体を発見しました。住宅には両親と10歳代の子供3人の合わせて5人が暮らしていて、当時父親は不在でした。長男は頭に怪我をしていますが、命に別状はないといいます。死亡した10歳代の男女2人は他殺とみられ、警察は無理心中の可能性もあるとみて調べています。続いてのニュースです。アメリカ大リーグは4日各地で行われ、ドジャースの山本由伸投手は敵地でのアストロズ戦に先発登板し、6回を投げて打たれたヒット5本で3点を失いましたが、8つの三振を奪い、今シーズン3勝目を挙げました。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は3打数ノーヒットで自己ワーストとなる24打席連続のノーヒットとなりました。試合は8対3でドジャースが勝ちました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りしたナンバーはラジオネームケンミチノクさんからのリクエスト、ホール&オーツマンイーターでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなる。

0: るようにあなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: ケイフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
2: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ねえ、気仙沼のこと好き？
5: うん、好きだよ。どんなところが？
4: なんとなくかな。
5: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
5: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
1: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は6時42分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間七飯津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上り線、東北道上り線は一ノ関インターチェンジ付近に現在事故のため車線規制、東北道上り線は一ノ関インターチェンジ付近現在事故のため車線規制となっています。お近くご走行の際お気をつけください。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからはこの時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに明日の休日当番医です。5月6日水曜祝日、休日当番医は田中前村岡外科クリニック。診療時間午前9時から12時までと午後2時から5時までで、受付はその30分前までです。電話 23-3990 23-3990 番。歯科は八日町熊谷歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 23-2211 23-2211 番。薬局はニコニコ堂調剤薬局。電話 23-3110 23-3110 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。引きこもりサポート事業マイスペースココテラス気仙沼について。外出や人と話すことが不安、引きこもりの家族への接し方がわからない、一人で抱え込まずあなたの声を聞かせてください。市ではそのような悩みを抱える方のために居場所支援と相談支援を実施します。内容です。相談支援については、相談員がお話をお伺いします。来所や電話のほかに相談員がご自宅に訪問することも可能です。訪問については予約が必要です。続いて居場所支援について、自由にそれぞれのペースで安心して過ごすことができる居場所を開設します。日時です。電話相談については、平日午前9時から午後6時まで。電話番号 080-4427-6724 080-4427-6724 番。来所相談については、居場所開設日の午前11時から午後3時までです。訪問を希望する方は電話予約をしてください。居場所開設日は5月11日月曜日、18日月曜日、25日の月曜日、6月8日の月曜日、22日の月曜日、29日の月曜日です。時間は午前11時から午後3時まで、出入り自由です。場所は市民福祉センター安らぎ和室介護予防室。対象となるのは義務教育終了後の引きこもり状態にある当事者およびそのご家族の方。定員はありません。申し込みも必要ありません。参加費は無料です。ここまでの件についての問い合わせ先は社会福祉課。電話 22-3428 22-3428 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお届けしました。

0: さあ時刻は6時49分を回っております。ここまでお送りしてきましたクロスファイブレディオ、そろそろねエンディングの時間となってまいりました。今日のメールテーマですが、ゴールデンウィーク後半の予定へということでね、皆様ゴールデンウィーク後半の予定伺ってきました。まだまだメッセージいただいておりますので、こちらね紹介していきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらラジオネームジョージさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 風谷君、じゅんさん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: 今帰っているところです、うん、昨日は短い間でしたが一緒に飲ませていただいてありがとうございます。カウンターっていいですよね、楽しかったです、ということでね、いやこちらこそありがとうございました、うん、急にあの僕の肩を揉まれてですね誰だろう振り返ったらジョージさん、うんはい、一緒に飲ませていただいたんですけれども、僕も楽しくてですね、はい、

0: 昨日は椿を一番最初に飲んだって言ったじゃない、
1: はいはい、
0: その後デイズオーバーを飲んで、うん、東北プライドを飲んで、うん、宮城バージョンの、うん、で気仙沼プライドを飲んで、うん、ホヤボーヤを飲んで、うん、エクストララージとコラボした、はいはい、オージーっていうねヘイジー IPA、はいはいはい、このね6個を飲んできましたよ。
1: 言ってるね、
0: はい、お家に帰る頃にはもうくるくるでしたよ
1: くる
0: くるでしたよ、はい、くるくるしながらね晩ご飯の支度をねしておりましたね。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: えらい、
0: そうなんです。ということで、このオージーなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、かの有名なエクストララージのね、
1: うん、
0: コラボ、ブラックタイドブリングのコラボということで、ゴリラのね、
1: うん、
0: はい、なんていうのマーク、
1: うん、
0: がね印象的ですけれども、うん、味がね面白くて、
1: はい、
0: ヘイジー IPA なんだけど、
1: はい、
0: ラズベリーがね使われていて、
1: うん、
0: そのラズベリーがめっちゃラズベリーなの。
1: へ
0: ー、そうそうそう、だから結構こうクラフトビールこれから初めて飲んでみようかなって思ってる人はちょっと飲んでみてもらいたい。
1: うん、
0: そう、なんかこんなにってそんぐらい分かりやすいこう、
1: うんうん、
0: ラズベリーのキャラクターがボンと出てるから飲んでみてもらいたいですね。まだまだねタップルームにもありますので、うん、ぜひね飲んでいただきたいなと思います。ちょっと話ずれちゃったんだけど、ジョージさんのテーマ、ゴールデンウィーク後半の予定、明日は荷物を片付け、夕方ちょっと早い時間からゆっくり気仙沼の旅を思い出しながら BTB のゴリラパニックを飲もうと思っています。ではまた行きますね、ジュンさんもライブお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これがあれでしょ、西条さんが佐々木オールスターズで弾いた希望のわらちということで、
1: 希望のわらちね、そう1曲目、
0: はい、1曲目いやーねー、ありがとうございました。ジョージさんもね風町行かれたということで、
1: はい、
0: いろいろお話を伺ってたんですけれども、
1: そうなんです、ジョージさんも来たし、しんべヱさんも来たし、とっこパパも来たし、
0: 来たし、
1: その他ラジオ関係者の皆さんもいっぱい来たし
0: それがすごい多かったんでしょ師匠さんから聞きました
1: 師匠も来たし、
0: はい、師匠さん、
1: のりこさんも来たし、
0: のりこ先生も来たし、
1: はい、
0: なんかマリカちゃんも来たって言ったかな、
1: マリカちゃんはいたらしいんだけど、はい、最後までだからうちらの時までいたのかな、そこはちょっと分かんないですね、はい、
0: なんかサクさんかな言ってたの、
1: うんうん、
0: いたりとかで、
1: はいはい、
0: はい、すごいなんかラジオ関係者がめちゃくちゃいっぱいいたなっていう話を聞いてましたけどね、は
1: い、
0: 僕からも西条さんお疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、ジョージさんはまたねぜひ次はいつだろうね、5月、あ、7月になるのかな、おそらくラジオ祭 り沼ロックフェスあたりになるんでしょうかね、うん、またね来た時にはぜひぜひまた一緒に乾杯してお酒飲みましょう、はい、
1: ね、
0: はい、お待ちしております。そしてね、ゴリラパニックゆっくり味わって飲んでください。結構シトラ感がある結構なんていうのかな、ダンキーな感じっていうのかな、だと思うのでね、はい、飲んでみてください。さあ続いて、こちら X から参りましょうか。こちらはデデデデン埼玉ライダーさん、ありがとうございます。風谷さん、西条さん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日の関東は最高にいい天気ですが、ゴールデンウィーク中は普通に仕事しています。あ、お疲れ様です。
1: お疲れ様です、
0: ね、
1: まあ、埼玉ライダーさんもね、みんなお休みの時にお仕事するような職業ですから ね、
0: うん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けたらゆっくりね、
1: うんうん、
0: ま、休んでリフレッシュしていただければなと思います。ただ今月末の平日に、
1: うん、
0: 2泊3日で遊びに行きます。
1: ほう、
0: 静かな気仙沼を以前のようにのんびり過ごそうと思い、イベントのない時期に行きます。あ、そうなんですね、平日にいらっしゃるということで、松だとねビアフェスもあるんですが、
1: ぜひねラブソンガーズの、ね、ライブにも足を運んでいただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: 土曜日5月30日ですからね、ありますから、ぜひぜひこちらもねお時間があればだけ、
1: まあそうね、
0: はい、平日ということですから、うん、でもまあ混んでなくてね、
1: はい、
0: どこに行くにもね、
1: まあそうです
0: ね、いいと思いますので、はい、まず道中まず気をつけてね、
1: うん、
0: 来てください。今日もね、まあ、ゴールデンウィークっていうところもありますけど事故が多いんですからね、
1: うん、
0: うんうん、で先ほど仕事が終わり帰りながら、あ、聞きながら帰りますねといただいております。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: お疲れ様でした、お仕事。さあ続いてこちら、デケデケデン、ラジオネームケンミチノクさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: カズネさん、西条さん、おばです。
1: おばです。
0: おばです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマですが、土日だけ休みなので至って通常の生活リズムですね。あ、ケンさん確かそうなんだよね、うん、ケンさんあんまりこう大型連休とか関係なく基本的には、うんうんうん、カレンダー通りというか土日休みみたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: ところなんですよね。早出の職場なので6時半体調でギョッと FM 聞きながら明石の実家により、
1: うん、
0: 父に声かけ必要な買い物をしてから国道2号、
1: うん、
0: 西へ西へ高砂

0: まで帰りますと、ラジオ聞きながら、ありがとうございます、19時ぐらいに帰宅するので晩酌しながら再放送聞かせていただいてます、生放送頑張ってくださいねといただいておりました、ありがとうございます。早いんだお仕事は、4時半、
1: まあ、早めに出てってことですね、
0: 何時なんだろうね、そうそう7時半7時ぐらいから仕事してるのかな、おそらく8時だとだいたい5時でしょ、だいたい観光庁舎とかで行くと4時45とかになるけど、それよりも早いから、ちょっと早いんでしょうね、お疲れ様でした。今はまだもうお家に着くぐらいか、
1: ちょうど着いてるかもしれないですね、
0: はい、もしかしたらね、あの無事に着いてるといいななんて思っております。晩酌しながらぜひ再放送もね聞いてください。今日の朝はリカさんだもんね、
1: 今日の朝はリカさん、
0: はい、はい、ということで聞いてください、ありがとうございます。さあということでこれ全部読んだかな、
1: 大丈夫だと思います、
0: はい、ということで皆様今日もたくさんのメッセージありがとうございました、明日はあっちゃんにバトンタッチです、
1: はい
0: はい、白敦君にバトンタッチでございます。気になる明日のメールテーマ、最近触れたカルチャー。なるほど、
1: うん、
0: 最近触れたカルチャー、西条さんはだってあれだもんね、音楽だもんね、
1: まあ、まあそうですね、触れたというかなんというかね、うんうんうん、そういう意味では確かに触れてますね、
0: 音楽、うん、僕なんだろうな、
1: まあ、でもいいんじゃないですか、なんかで映画を見たとか、
0: 映画見てない、
1: 本を読んだとか、
0: 本も読んでない、
1: なんかイベントに行ってみたとか、
0: 言ってない、何もないよ、どうしちゃったの僕、
1: 飲んでばっかりか、
0: そう飲んでばっかりなのよ本当にね、
1: ビール文化に触れたんだな、じゃあ
0: そうそう、ビール文化そしてウイスキー文化そう言ったら聞こえはいいけどそうそう、そう言ったら聞こえはいいんだけど、
1: 物は異様ですから、
0: 物はそう、物は異様でもということで、僕は本当何もないな、そう考えてみると、いやまあ、何か触れたいなと思います。でも最近結構リアルに読書したい、
1: あ、
0: 読書はやっぱりこう、うんうん、ね、
1: なんか読みたい本とかどういうジャンルが読みたいとかあるんですか、
0: 全然わかんないの、
1: おいやだからほら、でも小説が読みたいとかさ、
0: あの読めない小説とかが面白そうかなと思って、はい、何か適当にこう、奥さんがね結構読んでたみたいなんですけど、ちょっと僕も読んでみようかなと思っております、はいはいはい、ということで明日のメールテーマ、最近触れたカルチャーです。明日も皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。ということでお別れの時間となりました。また明日もクロス5レディオにぜひぜひお付き合いください。そしてこの後もお聞きのステーションで素敵なレディオライフを、ここまでのお相手は尾形和成と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: また来週お会いしましょう。そして良いゴールデンウィークをお過ごしください。バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月5日火曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内お天気はいかがでしょうか。今日は気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、おおむね晴れ、予想最高気温20度ということで、降水確率も午前 10%、 午後 0% といいお天気となりそうです。ゴールデンウィークも後半に入りまして、今日は子どもの日、家族でお出かけという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日の皆さんのご予定はいかがでしょう。ではまずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。今日5月5日火曜日、子どもの日、移動性の高気圧の影響で北海道から九州広い範囲で晴天が広がります。ただ一方、梅雨明けした沖縄では傘が手放せない、そんな一日になりそうです。今日はですね、二十四節気でいうと立夏にあたりまして、今日移動性高気圧の影響で北海道九州広い範囲で晴天が広がります。連休のお出かけ楽しめそうです。日差しがたっぷり届いて紫外線が強くなります。帽子、日傘、日焼け止め、紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。こうした中で、先日から私がいます北海道ですけれども、昨日は、なんと夜強い風が吹きまして、氷あられが降ってきてびっくりしたんですけれども、昨日北海道を中心に、道東雨雪が降ったところがあります。ただこちらですね、今日は天気が回復する見込みでして、ようやく日差しが届きまして、今日は寒さが和らぐということです。ただ西寄りの風、時々、強く吹きますので注意が必要です。白樺花粉が今日は大量に飛散する可能性があるので、症状を覚える場合はマスクなどで対策をしっかりなさってください。そして一方、こちら梅雨入りした沖縄ですけれども、沖縄は断続的に雨が降り、お出かけにはあいにくの空になりそうです。一時的にざーっと雨強まる恐れがあります。今日は傘が必須の一日となりそうですが、気温の上昇が続きまして、半袖では少し肌寒く感じられますが、今日は雨のため寒く感じるところもありそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。さて、宮城県内各地でもにぎわいを見せていますゴールデンウィーク、さまざまな、場所にお出かけしたという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうやら物価高が続き迎えたゴールデンウィークは、旅行先の特徴が安い、近い、短いといった、近場を選んで動かれる方がどうやら多いようです。日帰り旅行、県内で、様々な場所にお出かけするという方もどうやら多かったということですね。そんな中、気仙沼から2時間ちょっとのドライブ先として、仙台の方に行かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、今JR 仙台駅西口エデンの跡地で、こちらキッチンカーが出店するという、こうしたエリアができているんですね。このエデンの跡地が芝生の広場に生まれ変わりまして、今キッチンカーが出店して憩いの場になっているそうです。

0: 2024年に閉店した商業施設のエデンの跡地は5月2日から自由に出入りできる芝生の広場として開放されています。キッチンカーの営業も始まりまして、訪れた方々、クレープ、ソフトクリームといったものを買い求める方が多くなっていたということです。そして一方こちら、先日ラジオネーム高助さんからラーメンフェスタの話題いただいてましたけれども、そんな仙台では現在ラーメンフェスタ2026が開催されていまして、ただいま第2幕突入しています。このラーメンフェスタは5月6日まで行われまして、ラーメンをとことん楽しんでいただくための、そんなイベントになっているということです。この第2幕はラーメン評論家の大崎由志さん監修10店舗が出店しているそうです。ラーメンはすべて1杯1000円になっていまして、お得なセット割引チケットなども販売されているということです。ぜひドライブがてら仙台まで行った時には遊びに行ってみてはいかがでしょう。そして近いといえばやはり気仙沼県内、市内、こちら市内でも楽しめるところがいっぱいありますね。まずはですね、昨日から行われてますが、身近にあるもので災害時に役立つグッズを作るワークショップ、バケツ消火など楽しみながら防災を学ぶイベントが今宮城県気仙沼市で開かれています。これ気仙沼市の震災以降伝承館で開かれているイベントなんですが、この来館者が増える大型連休中、合わせて見学だけではなく体験をしながら防災を考えてもらおうと企画したものだということです。会場では避難所などの汚れた床で使える新聞紙を材料にしたスリッパ、シューズの作り方、支援物資で送られてきた段ボールを紐で縛って椅子、テーブルを作る方法などが、紹介されているということです。会場にはですね、中身の入ったペットボトルを懐中電灯で、下から照らして明かりに広がりを出す体験、防災カルタ、バケツ消火など、様々なコーナーが設置されておりまして、私も、所属しています防災ベースの皆さんも協力のもと、どうやら伝承館に集っているようです。ちょっとね、私は行けなくて本当に恐縮ではございますが、これ今日まで開催されていますので、ぜひ気になった方は遊びに行ってみてはいかがでしょうか。そして今日は紫神社前商店街でも、今日はイベントライブがありますね。さまざまな今日は催しがある気仙沼市内、近場で遊び尽くすぞという方は市内のイベント遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さてそんなことを話していましたら、時刻あっという間に、7時8分になってしまいました。それではそろそろ今日のテーマ見ていきましょう。今日はこんなテーマ用意しています。
1: ラジオの

さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマご用意しております。今日は思わず言った渋滞かよということで、皆さんこの連休いかがだったでしょうかね。また歴代こんな渋滞に巻き込まれたことがありますなど、皆さんの渋滞エピソード、渋滞その後の回避ルートの話題などなど、ぜひ番組にメッセージを寄せください。宛先、gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしております。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時10分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。また宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くので火の取り扱いご注意ください。変わって宮城県天気が今日です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気気圧の谷の影響で明け方は曇りで雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時32分、日の入りは午後6時30分、今日は中潮です。この後干潮時刻午前11時31分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月5日火曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は20度、なお最低気温気象庁の観測で午前3時37分観測 8.8 度、現在は 10.4 度を観測しています。今日降水確率午前 10% 午後 0%、今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。昼間は暖かく朝との体感差が大きくなりそうです。変わって5月6日水曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温は7度、降水確率午前 0% 午後 10%、 天気は周期変化です。雨風の強まる日もありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 聞き逃すな。
1: ラジオ気仙沼。
2: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼。
2: 時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は高齢者のみの世帯を対象とした省エネエアコンの購入補助を13日から始めます。ふるさと納税の寄付金を活用した本年度の10年計画人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環です。熱中症予防とエアコン設置工事の繁忙期を避けるため募集時期を早め活用を呼びかけています。パッケージは生き生き応援、不安や不便を安心に、デジタルを味方に得得生活、誰かのためにできること、私にもできること、誰かを支える人、介護者支援、居場所づくりをテーマに23策を計画しているということです。10年間で総額35億円ほどの予算を見込みます。変わって今度はこちらの話題です。元吉響高校の恒例野菜の苗の販売会が2日元吉響高校で開かれました。気仙沼市内をはじめ南三陸町や一関市などから訪れた人たちが、生徒たちが丹精込めて育てた苗を次々と買い求めました。開始前からおよそ100人の長蛇の列ができるほどの盛況ぶりで、苗をカゴいっぱいに買い求めていたということです。今年は農業を選択している2年生3年生7人と農業愛好会の1年生2人が育てたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市の松崎の重瀬川ふれあい農園に鯉のぼりがお目見えしています。マダイ、マゴイ、ヒゴイなどおよそ60匹が爽やかな春の空の下を悠々と泳ぎ、訪れた人たちの目を楽しませています。東日本大震災後、地域の子どもたちの遊び場として開園し、10周年を迎えたふれあい農園。鯉のぼりはシンボルになるようにと、農園運営委員会の地域の人に呼びかけて、掲げる機会が少なくなったものを提供してもらい、開園当初から掲げているこの時期の名物として定着しています。なおこの農園の鯉のぼりは今月中旬まで掲げられるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

0: listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンス

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

17時25分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は皆さんはどんな一日お過ごしでしょうか。5月5日子どもの日、私はと言いますと、今日も実は実家畳スタジオからお届けしているんですけれども、北海道におりまして、残念ながら防災フェスのみんなと一緒に、防災フェスタミニ、こちらのお手伝いしに行くことができなかったんですが、なんか昨年もこの日用事があって今年もということでね、大変恐縮ではあるんですけれども、そんなメンバーからいろいろとですね LINE を通して、写真なんかも送られてきておりました。でその様子なんですけれども、今日も行われる防災フェスタミニなんですが、今日のお昼は謎スペにて、現地にいらっしゃいますこの直送朝一便で、このコーナー防災スイッチを担当しています熊谷慎さんと電話をつないでその様子を教えていただく生中継となっています。どうぞ楽しみに、聞いていただけたらなと思います。ということで、私はと言いますと、昨日、番組の中で私今日焼肉食べてきますって言ってたのを覚えていらっしゃいますかね。実はですね、昨日父母妹そして姉家族と一緒に、焼肉食べてまいりました。ここおすすめなんだよねっていう、ところに行ってまいりまして、久しぶりに、まあ、姉家族とも遊びに行ったわけなんですけれども、そんな、一コマということで、なんかあっという間に焼肉焼き始めてしまってですね、お肉の写真を撮り忘れてしまいまして、唯一撮ったのが姉とたびたび話題に登場する私の姪っ子なんですけれども、姪っ子と姉が写真を撮らせてくれて、これちなみにラジオの X とかであげたら怒るなんて言ったら、あ、全然いいよなんてね、言ってまして、せっかくであればじゃあと思いまして、実は姉夫婦の、まあ旦那さんはね映らなかったんですけど、姉と姪っ子のツーショットの写真を載せておりまして、ここがすすきのにあるサイバーシティビルっていうところなんですけど、結構ねなんて言うんでしょうか、夜の、まあ、飲むお店が多いビルと言いますかね、まあ、なのでちょっと焼肉は焼肉屋さんでもなんて言うんでしょうか、生演奏でピアノ弾いていらっしゃる方々がいらっしゃったりとか、結構ね夜のお店っぽい雰囲気でございましたが、お肉はね相当美味しかったですね。でなんか食べ放題メニューもやっていて、である意味なんか北海道ってやっぱりこう大盤振る舞い的なところがあるのか、本当にいろんなお肉とか雰囲気もいいですし、サイドメニューも豊富で、なんかエビマヨとかねもちろん石焼きビビンバとか冷麺とかいろいろあるんですけど、全部それも食べられて、確か食べ放題っていうプランがあって、お一人4000ぐらいなんですかね。でもすごいいろいろ種類豊富で、何食べていいか迷っちゃうようなそんなね場所だったんですよ。もし皆さん北海道行く機会があったら、いつかこのお店改めてまた紹介したいと思いますんで行ってみてください。サイバーシティビルに入っているガヤというねお店行ってまいりました。さあではこの方どうでしょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいています。さいさま師匠様リストの皆様おはっさんす、相模の国からひろおやじです。まずは試される大地にいるりかさん、気温の違いで風邪なんか引いていませんか。私は涼しい長野の女神湖からキロの山梨県甲府市で気温32度という洗礼を浴びましたというね、相当気温差ありますね。そうか、しかもでも朝とかはこう湖の周りってすごく過ごしやすそうですよね。そこからの32度は相当体に応えそう。ひろやさんことね、風に気をつけてください。ということで思わず車の中でぐでたま状態だったというひろやじさんから、今朝の言ってけろ渋滞かよというねそのテーマですが、その相模原へのキロの話です。中央高速も下道国道20号も渋滞混雑の案内展示のオンパレード、
ならばお財布に優しくと国道20号でトコトコ帰還しました、疲れたというねメッセージいただいています。そうですよね。いやでもそれでもなんとかこう上手になんて言うんでしょうか、渋滞か昼とでそのまま安心して帰られてよかったなって思います。なんかあの高速道路で渋滞に巻き込まれてしまうと急にねやっぱりトイレとか行きたくなった時に思うようにいかなかったりしますもんね。ということで、私はと言いますと昨日そのすすきのに行った際はまあ街中車で移動される方少ないということもあったせいかあんまりね街中の方は車通りが多かったっていう感じはしなかったんですけれどもね、ちょっと今日あたりは郊外機とかは相当、たくさんの方々がねいらっしゃるのかなって思いますけどどうなんでしょうかね。ということで、まあ、今日は、まあ、3時過ぎましたら、まあ、ちょっとお買い物行ってこようかなって思ってたりもするんですけどね。ということで皆さんはどんな連休をお過ごしでしょうか。今日のメッセージテーマは思わず言った渋滞かよ、皆さんのメッセージをお待ちしています。時刻は7時32分。この後は全国ニュースをお届けした後にはひろやじさんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン屋さんの気仙沼店の提供でお送りします。はじめにこちらから、気象庁は昨日沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年よりも6日、去年よりも1日早い梅雨入りとなります。梅雨入りの発表は昨日鹿児島県奄美地方に続き全国2番目です。続いてのニュースです。石川県七尾市で1000年以上続く能登最大の春祭り青柏祭の曳山行事が昨日行われ、高さ12メートル重さおよそ20トンの巨大な山車デカ山三代が五穀豊穣願い練り歩きました。山車は江戸城大奥本能寺の変など歴史を描いた人形や色彩豊かな幕で壮大に飾られ、見物客らも飛び入りで引き手に加わり、エンヤーと掛け声を上げていました。三代が市内の大床主神社に集結すると拍手と歓声が起こりました。続いてのニュースです。GMO インターネットグループと日本航空は今月から手荷物貨物の積み込み作業を人型ロボットを行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負担が高まっていて、従業員負担軽減、人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートル 1.72 メートルのロボットを主に使います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使い台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組むということです。日本航空は5人から6人で行っていた作業を半分の人員で行いたい考えです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン屋さんの気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻7時36分お送りする曲は広井ですさんからのリクエスト、北俊夫で君の朝。光が差している過去の

ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻7時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時49分になっています。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直サーサイチリン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいておりますが、皆さんは今日5月5日ゴールデンウィーク、そして子どもの日、どんな、ことをされていらっしゃるでしょうか。どこで過ごしているんでしょうか。今日ちょっと朝一便、ゴールデンウィークも休まず放送ということで、都会の皆さんにメッセージ、伺っているのはこちら。思わず言った渋滞かよってね、メッセージで、私あまりこう渋滞にはまるっていうことってなかなかないんですね。まあそれもそのはず、まあ、なかなか、まあ、世間一般でいうところのお休みで、まあ、お休みにを取ることがそんなになかったりするんですよね。あとはたくさんの方がねいらっしゃってる時は、まあ、自分がそのイベント会場にいち早く、到着して、皆さんが帰った後に帰るといった仕事で行く機会が多かったりとかするので、あんまり渋滞っていうね印象があるイベントや、まあそうですね、景勝地に行った記憶がないなと思ったら、この間桜を見に涌谷方面まで行った時でしょうかね。涌谷城跡でちょうど、桜祭りが開催されておりまして、でその桜祭りの、会場に向かう涌谷城までの道のり、こんなに長蛇の車が列、すごいとか、そんな感じでそういえば見たなと思いまして、その様子をですねそういえば動画で撮っていたなと今思い出しました。ということで今年は早くも渋滞にどうやら私一度ハマっていたようなんですけれども、皆さんは渋滞にハマった

記憶、こんなところでこんな渋滞エピソードを持ってますなどがありましたらね、ぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp になっています。それでは早速メッセージいただいているものを紹介していきたいと思います。まずはこの方、ラジオネームジョージさんからいただいています。リカさん、師匠さん、おはようございます。時の流れは早いもので、もうゴールデンウィークも終盤なんですね。昨日アンバさん登ってきましたということで、気仙沼でゴールデンウィークを、過ごしてくださってるジョージさん、ありがとうございます。新緑のアンバさんもとても素敵な景色だったんじゃないでしょうか。どうですかね。そんなジョージさん、今日はすみえさんのワークショップに行って、フラワースカイさんとラブソンガーさんのライブを見てから帰ります。帰り何度渋滞かよっていうのかな。覚悟はしていますけど、まあゆっくりラジオを聞きながら帰りますよというねメッセージをいただいていました。ありがとうございます。そうですね、この気仙沼からジョージさんのいる東京方面まで調布、なんとかね、なんて言うんでしょうか、やっぱりこう渋滞にはまっちゃいそうではありますもんね。ただもしかしたら明日が最終だったりするんですかね。そういう意味ではまだいいのかな、まだいいのかな。ということで、ジョージさんがおっしゃっていた、フラワースカイさんとラブソンガーズのライブの話なんですが、この、ラジオ気仙沼のすぐそばにあります、紫神社前商店街でゴールデンウィークイベントが、昨日とそして今日と2日間にわたって開催されているんですね。で、昨日は子供ビンゴ大会だったんですけど、今日は大人ビンゴ大会も開催されるんですね。で、午後1時30分から気仙沼カーペンダーズさん、2時20分からフラワースカイさん、3時10分からラブソンガーズさんと、3組のライブに続いて、この他にビンゴ大会が行われます。で、カードの配布が午後2時5分からになっていまして、3時45分ごろラブソンガーズさんのライブが終わった後ビンゴ開始となります。で、1等から5等がさすがの大人ビンゴ大会、ビール1箱当たるそうですよ。で、こちら参加者全員に食料品の配布があるということなんですが、このビンゴ大会も、大人先着ね100名ということでしたので、ぜひお早めに2026年紫神社前商店街のゴールデンウィークイベントに皆さん足運んでみてください。ということで、ジョージさん、のりちゃんに、おたパパにもよろしくお伝えください。ありがとうございます。ではそんなジョージさんからのリクエスト曲いきましょうか。お送りする曲はアンウェーブドリームステージ。

0: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
2: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月5日火曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は5月5日子どもの日、祝日、ゴールデンウィーク、いよいよ終盤、そんな中皆さんもご家族で楽しく過ごしていますという方も多かったりするんでしょうか。皆さんはどんな今日の予定でしょうか。私はと言いますと、まあ、昨日、まあ、家族揃っておすすめの焼肉屋さんに行ってきましたけれどもね。ということで久しぶりに、めいっ子たちともね会えて楽しかったんですけれども、そんな中、今日は X でその時の一シーンをですね写真に載せております。あっという間に、焼肉を食べてしまいまして、肝心の焼肉の写真を撮るのを忘れてしまいました。そんな皆さんの身の回りニュースなどもお待ちしています。そして今日のメッセージテーマなんですけれども、今日は、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日皆さんに伺っているのはこんなテーマになっています。思わず言った渋滞かよというね、メッセージテーマになっています。皆さんは日常、そしてこうした、まあ、ゴールデンウィークなどの連休中、渋滞、こんな渋滞を耐え抜いてみたことがありますなど、そんな経験はあるでしょうか。皆さんが渋滞を感じて思わず言った渋滞かよ、お待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02262584-71 になっています。そしてラジオ気仙沼からお知らせでございます。5月に入りまして、間もなくラジオ気仙沼の開局日、7月1日まで、2ヶ月を切ったところでございます。そんな中、ラジオ気仙沼今年も開局記念イベントを開催することを決定いたしました。今年は、いろんな方にぜひ参加していただきたいということも思いを込めてですね、できるだけ早くスケジュールを、立てましょうということで、内容もどんどん明るみになっております。そんなわけでラジオ気仙沼、今年は開局9周年控えていますが、その名もギョットナインスアニバーサリー。このナインスアニバーサリーは6月29日の月曜から7月4日まで行われます。まずはですね、6月29日から7月3日は、ギョットナインスアニバーサリースペシャルウィークということで、各番組、このスペシャル期間という流れで少しだけいつもより特別な番組放送をお届けしてまいりたいと思っております。そしてこの他なんですけれども、ラストを飾る7月4日、ラジオ気仙沼がお送りする年に一度のビッグイベント、開局記念イベント、ラジオ祭りを開催いたします。今年もこのラジオ祭りには、スペシャルゲストが駆けつけてくれることになりました。まずはですね、ラジオ気仙沼のパーソナリティ陣が大集合はもちろんのこと、ホヤボヤのステージショーや SCK ガールズ、そしてフランさん、熊谷久美さん、坂本悟さんと豪華ゲスト続々出演です。すでにホームページでも発表させていただきましたが、なんと、理学療法士でもあり人気 YouTuber でもある緒方玲子と緒方龍之介さん、そして劇団ララルテの皆さんも会場に駆けつけてくれることになっています。どんな一日になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。しかもラジオ気仙沼、日頃の感謝を込めて、我々がおすすめのスポンサーの皆さんの自慢の商品を気軽に手に取ってほしいということで、大抽選会も開催されます。今年は一体どんなプレゼントがあるのか。こちらの抽選会は本当に、参加費もかからず、ただただ皆さんにいい商品を手に取っていただきたいという、気持ちからスタートした抽選会になっていましてですね、今年もおそらくいろんな商品が集まってくるんじゃないかなと思います。ぜひ7月4日土曜日、

日にちを明けてお待ちください、ラジオ気仙沼からのお知らせでした、さあそれでは早速いただいているメッセージも紹介していきましょうか、まずはこの方です。ラジオネームくみちゃんからりかさん、師匠さんおはようございます。今日は立夏ですね。暦通り暑い一日になりそうですとねいただきました。で今日ちょっとこの後私はあの母の代わりにね花壇の、お手入れとかを今してるんですけれども、実は今年あの母にねダリアを買ったんですよ。でそのダリアがすごい可愛くて、で鉢ではなくてプランターで、育てるものと地植えのものと、いろいろ今年お花をね準備しまして植えていったんですけど、その日雨が降るっていうことでなんか慌ててこちらもね植えてしまったがためにまだ写真撮ってなかったんですよ、なのでこの後ね時間がありましたら写真を撮りに庭の方にね行っていきたいなと思っております。ということでそんな立夏北海道も今日は天気がすごく良くてですね、最高気温20度近くまで上がりそうだということなんです。昨日帰りがね本当にみぞれっていうんですか雪が降ってきてすごい大変だった。寒くてこんなに天気って急変するって言いながら昨日も帰ってきたわけですけど今日はもうすでにねすごくいい日差しが出てるんですよね。ということで、しっかりとね皆さんもこの寒暖の差で、体調崩さないようお気をつけください。さてさて思わず言った今日のテーマの渋滞歌謡ですが、くみちゃん、何十年か前の紅葉シーズン鳴子峡に行ったんですが、あら伊達な道の駅から渋滞してびっくりしましたっていうねメッセージいただいてます。なんかね紅葉シーズン混みますもんね。で言われてみたら私もちょうど紅葉シーズン秋湯大滝の方まで行った時渋滞してました。で先にこう歩いて行った方がトイレ行けるんじゃないかみたいな感じで坂道を車が途中降りて歩いて行ったら結果駐車場で車を入れた師匠よりもその時当時それこそ北海道からね母と、双子の妹とか住みに来てたんですけど母たちと一緒に歩いて行った時の方が早く目的地に着いたっていうのがそういえばありましたね。ね、やっぱり人気な場所だとよりそれ痛感しますね。ということでその後ね時間をかけてたどり着きましたけどっていうそんなくみちゃんからのメッセージもいただいてますね。なんか途中で諦めたくてももう引き返せないっていう時ありますもんね。こんなことならみたいな、さあそしてこの他いただいてるメッセージいきましょうか。ラジオネームくまともストラットさん、青空の仙台からおはようございます。仙台も昨夜は強風が吹き荒れてましたが、夜が明けたらすっかり静かになっていましたということです。ちょっと仙台の方もじゃあ荒れてたんですね。まあ夜とは言わず日中気仙沼にいた時から風は強かったですけどねというねそうメッセージいただいてたんですけど、昨日なんとナジョスペナトちゃんの応援の方でね来てくださってたと聞きました。ありがとうございます。そのね、なんですか、優しさを少しでも私にもかけてほしい。ということで、そんなね、気仙沼にね、来てくださったストラットさん、帰りはちょっと絶対巻き込まれちゃいましたかね。ちなみに内湾に行く途中、岩崎にも寄りましたが、まあ、強い風に、まあ、体が押されて歩くのが大変だったっていうね。波が荒くて潮が吹いているというより波が岩にぶち当たってしぶきが上がっているそんな感じでしたっていうねメッセージいただいてます。そうあそこのねこの荒々しさっていうのはそういうところはありますね。確かに。で今日のテーマについてのストラットさん、テーマについては何年か前に蔵王酪農センターで開発されたチーズフェアというイベントに行った時のこと。なんかもう名前聞いただけで美味しそうですもんね。順調に目的地に向かっていましたが駐車場入り口手前1キロくらいからのところで車の動きがピタリと止まってしまったんですと。人気イベントなので混み合うとは聞いていましたがまさか蔵王の山の中渋滞に捕まるとは思いませんでしたというねメッセージいただいてました。そうかやっぱりこうした山道だともね実際運転するなんかやっぱりルートって道一本と思ったらあっという間に
たくさんの方が来られると渋滞しちゃうんでしょうね。

ただそれだけやっぱり皆さんが買い求めに来られるこのチーズイベント、チーズフェア、どれだけ美味しいんだろうと思ったらちょっと逆に行きたくなっちゃいましたね。多分中にはリピーターさんもねいらっしゃったんじゃないですか、こんなね。どんなチーズがあったんでしょうか。チーズフェアだからチーズを使った食べ物とかもあったのかな。今一瞬にしてお腹が空いてまいりました。ということで今日は、渋滞かよ、渋滞覚悟であそこへ行ってきますなどなど、皆さんの渋滞にまつわるそんなエピソードお待ちしております。番組の宛先じわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471、 皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。明日まで空気乾燥した状態が続くので、火の取り扱いには十分お気をつけください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われて概ね晴れますが、上空の寒気、気圧の谷の影響で明け方は曇り、雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時32分、日の入りは午後6時30分、今日は中潮、この後干潮時刻午前11時31分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月5日火曜日、今日は概ね一日晴れ、予想最高気温は20度、現在の気温は12度を観測しています。今日降水確率午前 10% で午後は 0%、今日は晴れてお出かけ日和となりそうです。昼間は暖かくなるので調節しやすい服装でお過ごしください。変わって5月6日水曜日は概ね晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温7度、降水確率午前 0% 午後 10%。 天気は週間下です。日ごと1日の寒暖差に注意して服装で上手に調節なさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Radio Kesenuma, Gyat FM. 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。ゴールデンウィークが後半入りしました。気仙沼本吉地方でも連日行楽地イベントが賑わっています。南三陸町の神割崎では3日から恒例の潮騒祭りも始まっています。地元の人や観光客が海の幸などのグルメを堪能しているということです。この潮騒祭り、わかめなどの海産物をはじめ串焼きなどが販売されるおよそ20の出店者が並び、品定めをしたり、訪れた人はグルメを食べ歩きしたりして楽しんでいるということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市デジ

タル水産業推進協議会の会合が1日気仙沼市水産研究センターで開かれ、本年度の事業計画などを決めました。昨年度に最先端デジタル技術のサービスの認知普及に向け初企画した展示会、水産DX エキスポが好評だったことから、本年度は首都圏の DX 関連事業だけではなく、市内の IT 関連企業なども出展対象にし開催するということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマなんですが、今日、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言った渋滞かよというねテーマなんですけど、早速いただいているケミチノクさんからのメッセージ紹介しましょう。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くにケミチノクです、ということでありがとうございますね。本当にもうゴールデンウィーク期間も明石市から、気仙沼のラブコールが今日のように届いております。嬉しいですね、ありがとうございます。でそんなケミチノクさんなんですけど、今朝の行ってけろ、ね、いつもね下道、まあ、高速も使うこともありますけども、とことこと運転されるケミチノクさん、結構渋滞にはまった経験なんかねたくさんありそうですけどね、じゃあこちらのメッセージ見ていきましょうか。普段一人でマイカーを運転してるとき、オール地道を使うのが基本姿勢というケミツノクさんなんですけれども、ケミツノクさん曰く、家族を乗せるときは早く現地に行くために高速道路を使っています。でそんなケミツノクさん、兵庫県の明石神社の阪神館、昼間は慢性的な渋滞、引退乗った瞬間駐車場に車が止まっているかの状況に、動いてないやん、めっちゃ渋滞って言ってしまいます。こんなんやったら地道の方がマシやでって思います。連休は地道も混んでるけどね。まあそんな中今日は安全運転、作業で頑張ってし、なおラジオ祭りは9号線8号線4号線113号に4号、そして三陸道に乗ってオール地道で行くで、というね頼もしいメッセージいただきました。ありがとうございます、嬉しい。でもそっか、地道で行くと何号線何号線何号線とこう、まるでなんていうんですか、こう鈍行列車の旅のようにこう乗り換えというかでもそれだけのねたくさんの道をこう進んで進んで気仙沼にねようやくたどり着いてくださるんですよね。その中で、ぜひ今年も県道の奥さんにはやはり初代の王者として、バシッと今年もヘビーリスナー王者決定戦に参加していただいてね、その強者たるぶりを見せていただけたら嬉しいなと、そんな風にね思います。ということで2代目王者宮城大輔さん、さあ今年は一体誰が王者として輝くのか、こちら見物でございます。楽しみにしています。私も楽しみにしています。さてこの回いただいているメッセージいきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム、ほやほや大好きおじさんからいただいております。ありがとうございます。りかさん、リスナーの皆さん、そして師匠おはようございます。そしてこんばんは。昨日はホヤフレンズのトッコファミリーに会いましたというね、うわー嬉しそう、楽しそう、会いたい。ゆっくりとね食事をしたり、いろいろな話に花を咲かせたりと充実とし

った時間となりましたというね、そんなホヤボヤ大好きおじさん、まさにホヤボヤ大好きから、たくさんのホヤボヤを愛する仲間と共に日常にも彩りがあるようで嬉しいです。でまさに今日ホヤフレーズビア第2弾お披露目イベントがありますが、こちらはね残念ながら、いけないと、遊びに伺うことができないので、ホヤフレンズの皆さんのこのレポを楽しみたいと思います、ね、いただいてますね、皆さんねレポを見て楽しみに一日を過ごしているということでしたので、どうぞホヤフレンズの皆さんしっかりとレポよろしくお願いします。私も、残念ながらねいけないので、もちろん私もホヤフレンズの皆さんの X なんかを、勝手にコツコツね覗いていこうかなって思ってました。レポお願いします。ということで、いやーどこであってもいつどこであってもホヤボーヤは本当に可愛さの大渋滞かよっていうくらい可愛いですというね、あこれ最高の褒め言葉ですかね。確かに可愛さの大渋滞っていう言葉がありますかね、というぐらい可愛いです。で可愛いだけじゃなくオールホヤフレンズのステージもあるということで、見に行きたかった、仙台にも遊びに来たかったし、ホヤボーヤに会いたかった気持ちがもう渋滞しています。可愛さの渋滞に会えない気持ちの渋滞が、もうこれ何渋滞っていうぐらいのね状況になっているというホヤボヤ大好きおじさん、ということで本日のテーマ渋滞かよでした。ゴールデンウィーク後半戦、今日もゆっくり過ごしたいと思いますというねメッセージいただいています。確かにねえ、なかなかね行けない時、この会えない寂しさがっていうのはあるかもしれませんけれども、次会う時の楽しみまでね取っておいていただければなと思います。ちなみにラジオ祭りにはホヤボヤのショーがありますよなんてね、ついつい私の方でも PR しちゃいますけれども、そんなオールホヤフレンズでね踊るホヤボヤが、そう可愛いだけじゃなくて、なんていうのかな、やっぱりかっこよさも最近あるんですよね。ね、皆さんホヤボヤは可愛いと思っていますが、そう彼は可愛いだけじゃないんです。かっこよさも兼ね備えているんです。ただその魅力が本当に溢れておりましてね、どこを切り取っても可愛いなんていう風にやっぱり言ってしまいますかね、ということでホヤボーヤに今日会いに行くという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しい連休中ホヤボーヤと一緒に過ごしていただければと思います。そんなホヤボーヤ大好きおじさんからリクエスト曲いただいてますので、こちら、ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んでゆっくりご紹介できたらなと思います。時刻は8時30分になるところです。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻8時30分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。総務省は昨日、今日の子どもの日に合わせ15歳未満の子ども推計人口を発表しました。先月1日時点で前の年に比べて35万人少なく1329万人となりました。比較可能な1950年以降最も少なくなりました。減少は45年連続となります。総人口に占める子どもの割合も前の年に比べて 0.3 ポイント少ない 10.8% と過去最低となり、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなりました。続いてのニュースです。アメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイは2日、投資の神様と言われるウォーレン・バフェット氏が去年末、トップを退いてから初めての株主総会をアメリカ中西部ネブラスカ州オマハで開きました。アベル CEO は投資先の日本企業との関係を強化する考えを示しました。バークシャーの株主総会には毎年大勢の個人株主らが集まります。カリスマ不在となった今回、後を引き継いだアベル氏の投資戦略をめぐる発言に注目が集まりました。続いてのニュースです。

イランのバガイ外務省報道官は3日、国営テレビの番組で、アメリカとの戦闘終結に向けて提出した14項目の新たな提案に、核問題は含まれていないと明らかにしました。アメリカから回答が届いたとしていて、仲介国パキスタンを通したやり取りが続いているという模様です。バガイ氏は、提案はレバノンを含む戦闘終結に特化されている、核問題は一切含まれていないと述べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

時刻8時33分になってます。ほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、キューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時41分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話

0: 話ししている観光。2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れをとっている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間は宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

時刻8時44分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ決戦沼ギョット FM がお送りする直三サイチ便、さてラジオネームパンダさんからメッセージ届いてます。お久しぶりです。お元気だったでしょうか。そんなパンダさん、メッセージいただいてまして、なんと今日のテーマ渋滞なんですけれども、なんとパンダさんのところの息子さん、ミニカーが大好きということなんですが、先日部屋中にミニカーをずらーっと並べて渋滞を完全再現してましたっていうねしかも本人は大満足の顔で、動かないね、最高だねとニコニコさらに実際の車で渋滞にはまると、普通ならため息が出るところ、なんとうちの息子は目を輝かせて、渋滞来たーとテンションマックスです。親としては複雑ですが、そんな姿に癒されてしまい、イライラするはずの渋滞も我が家では大体半分ぐらい軽減されます。まあただね、いつか本物の渋滞のしんどさに気づく日が来るのか、それとも一生ポジティブに楽しむのか、ちょっと気になりますというそんなメッセージいただいてました。最高ですね。そんなまさに、パンダさんからメッセージとともにリクエスト曲ご紹介いただいてますので紹介したいと思います。なんかここまで最近もまだ渋滞が好きなようですとかね、テンション上がってますとか、ちょっとこう成長の日記として教えていただけたら嬉しいですね。このまま私もポジティブに言ってほしいと思いますけど、どうなのかな。じゃあ行きましょうか。ラジオネームパンダさんからのリクエストです。ユニコーンで大迷惑。

0: エモーニングズー。時刻8時50分になっています。この時間は岩手サファリパークから、最新の情報、そして動物たちのエモい話を伺うエモーニングズーの時間です。お相手はもちろん岩手サファリパーク副支配人の中鉢のりひろさん。今日も電話がつながっていますので早速呼んでみたいと思います。中鉢さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ中鉢さん、ゴールデンウィーク本格的に始まりまして、
1: はい、
0: 今日はまさに子どもの日。さあ、はい、今日はどんな状況でしょうかね。
1: ですね、もう朝からスタッフの方はもうがっちりと用意しまして、今日マックス、人数52名の出勤ということで、はい、備えてますけれども、もう朝からね、お客様が、そうですね、もう車でいうと 5,60 台ぐらいこうもう入ってます。すでに、
0: もうすでにそんなにいらっしゃってますか。
1: ね、駐車場の方ね、今視界に今見えますのは、そのぐらいの台数がもう並んでるという感じです。はい、
0: じゃあもう開店前から今日は長蛇の列という状況ですかね。
1: そうですね、もう 3,4,5 と大体、ね、そんな感じですよね。
0: うわー、でもね、それだけやっぱりお子さんと一緒に遊びに行きたい場所というところに、はい、やはりこの岩手サファリパークさん入ってるんですね。
1: そうですね、はい。
0: まあ、マックス50数名のスタッフが今日は控えているということですけど、
1: はいはい、
0: そんなにやっぱりいらっしゃるんですね。
1: そうですね、はい、まあ、うちの社員プラス、アルバイトの方々という感じですよね、はい、
0: そうですか。ちなみに、いつもこの岩手サファリパークさんといえば、まあ、連休中もいろんな催し行われたりもしますけれども、
1: はい、
0: どうですか、ゾウライド大人気なイメージありますけど。
1: 一番人気なんですよ。
0: あ、やっぱりそうですか。
1: はい、一番のお客様がもうね、いらっしゃいました。もうね、並んでます、もうすでに、はい、
0: あ、もう並んでる。そうか、はい、じゃあもう

0: のこのスタートと同時にじゃあ乗れるような感じになってるってことですか。
1: もうそうですね、はい。
0: へえ、これね、ゾウたちは1日マックス何人ぐらいお相手してらっしゃるのかしら。
1: ですね、150いくかいかないかぐらいですかね、大体。
0: おお、すごいですね。でもやっぱ力持ちなんですね。体力がありますね。
1: ただやっぱりですね、まあ、うちのゾウの体調も考えながら、こう、様子見ながらね、まあ、やってますので、はい。
0: でもそう考えたら、今日なんて気候も最高なんじゃないですか。
1: そうですね、暑くないですしね、それほど今日なんかはちょっと肌寒い、今のところは肌寒い感じで、まあ、日中はねちょうどいいぐらいの気温なので、はい、ゾウたちもね一番いい感じかなと思います。
0: じゃあね、ちょっとまだまだ、今日明日と、祝日続きますんで、ちょっとねゾウさんたちには頑張ってもらいましょうか。
1: そうですね、本当もうちょっとなんでね、はい、もう正直今日明日でね、まあ、ピークかなと思ってますので、はい。
0: はい、ちなみにそんなゾウライド大人気ということなんですけど、まあ、埋まってしまっている場合、まあ、今日テーマは渋滞ということなんですが、はい、渋滞列があった場合、どんな風に回ると効率よく他にも見れそうですか、ジュバさん。
1: やはりね、その辺はもうやっぱなんか多分聞いたお客さんだと思うんですが、もう先にゾウっていう風にね、はい、いう感じで皆さんね、まあ、うちのスタッフの方にもなるべくそのようにご案内するようにという風にね話しておいたので、まあ、そういう風に動いてますね。
0: そっか、後半戦ね、ゾウたちの体力のことも考えると、よりまず早めに乗っていただくのがやっぱりいいですかね。
1: はい、
0: そうですか。ちなみに千葉さん、あとおすすめというか、はい、ポイントというか、はい、ゴールデンウィーク、この岩手サファリパーク、ここはチェックだよってとこあったらぜひ教えてください。
1: はい、まあ、そうですね、やはりなんでしょう、サファリパークだけねこう見て皆さん帰っちゃうっていう方もいらっしゃるんですよ、やっぱり実際のところ。ただね、僕なんかバスで、ね、ご案内してるときに、申し上げるんですけど、サファリパーク回って3分の1が終わりましたっていうご案内なんですね。で、はいはい、ゾウ乗って、まあ、3分の2で、こっちの、ね、動物ランドに行っていただいて、まあ、3分の3分、はい、まあ、そんな感じで、ね、こうご案内してるわけでございますので、ね、まあ、本当にゾウ乗って、そして、ね、バス乗って、でさらに動物ランドを見ていただいて、お猿さんの触れ合いとかも、ね、やってますので、はい、ぜひこれも、ね、ご体験いただければ、もうあと、まあ、言うとね、かなりご飯も買って、ね、食べていただいて、さらに、ね、お土産もがっつりと、ね、お求めいただければ、もう完璧です。はい、
0: 完璧。お土産もご飯もね、ちゃんと余すことなく最後までね楽しんでいただきたいですよね。
1: そうですね、はい。
0: ちなみに千葉さん、はい、今岩手サファリパークさん、今日はそれこそ先ほど言ってたそのサファリ、
1: はい、
0: これバスかマイカーか選べるんですね。
1: あ、そうですね、はい、まあ、圧倒的にやっぱバスですけどね、皆さんね、はい、
0: やっぱりこうバスで行くと安心感がありますよね。
1: ありますし、やっぱり皆さんね、この時期汚い車で歩かないですよね。もうピッカピカに洗車した車でおいでになられるじゃないですか。
0: なるほど。
1: うちの中入ってちょっと埃っぽくなってしまったりとかね、あとは動物ね寄ってきてしまうので、どうしてもね傷がついてしまったりっていうのだと、もうこの後ね、なんかあんまりよそ行こうっていう感じじゃなくなっちゃうと思うんですよ、気分的に。
0: なるほど。
1: はい、ですので、やっぱりバスがね、はい、お楽しみいただけると思います。
0: そっか、遠慮なくむしろバスを使った方がいいというところですかね。
1: はい、そうですね、はい。
0: ちなみにバスの、はい、料金っておいくらでしたっけ。
1: はい、大人様が800円ですね。で、お子様が600円ですね。
0: はい、で、ここでもうすでに動物たちのね、餌を買うことができるんですよね。
1: はい、そうです。まあね、入場口の方でもお求めいただけますけれども、あとバスも、ね、車内でも、随時販売しておりますので、はい、
0: はい、ということで、じゃあもう早くもワクワク、もう並んでらっしゃる方がねいるんでしょうかね。
1: もうスタッフは走り回ってます今ね、はい、もうそんな感じです、もう入場口の方で、はい、
0: うわー、いやー、このまでも待ってる時って結構ね、今か今かと思うんですけど、これがまた楽しかったりするんですよね。
1: まあ、これがねゴールデンウィークならではのこう盛り上がりっていうんですか、ね、うん、あんまりね、いつもごちゃごちゃしてないんですけど、ゴールデンウィークだけこの、ね、時期に限ってはこの異様な盛り上がりっていうんですかね、人の多さ、ね、まあ、その辺も楽しみかなと思います。
0: ね、また今日もなんか多分気候も良さそうなんで、動物たちもなんか元気に、特にクレアちゃんなんかもね、なんか走る姿見れたらいいですね。

0: そうですね、はい、もうクレアちゃん入場口というかね、本当にこうなんですよ、ゲートのね、あの係員の近くの方までこう来てね、見送ってくれてますけどね、はい、
1: 本当ですか、はい、嬉しいですね。このタイミングもね本当にあって、近くでこう来てくれるかどうかって時ありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: 働き者ですねクレアちゃん。じゃあ、
0: はい、まあ、私も昨日ね、ちょっと、バスを回ってましたけれども、今日も回る予定です、この後。
1: おー、
0: は
1: い、じゃあ千葉さん、ちょっと今日も忙しいと思いますけど、
0: そ
1: んな
0: 中
1: ね、言っていていただいてありがとうございます。じゃあ、はい、感想レポはまた来週楽しみにしてます。
0: はい、じゃあ皆さんお待ちしてますからね、はい、おいでください。
1: はい、千葉さん頑張って。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日のエモーニング2でした。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
2: くるっと気仙沼、
1: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
2: あっちこっちやっち。
1: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
4: クロスパイプレディオ。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
6: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月5日火曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はお天気おおむね晴れ、予想最高気温20度まで上がる見込みだということです。また

ゴールデンウィークいよいよ後半戦突入していますけれども、5月5日今日そして明日ともに、気仙沼市内はいいお天気に恵まれそうです。今日のお天気もおおむね晴れなんですが、明日もおおむね一日晴れる見込みとなっています。皆さんはどんな連休お過ごしでしょうか。この番組では皆さんからの身の回りニュースなどもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 となっています。皆さんからのメッセージをお待ちしております。

時刻9時1分になっています。一度ここで、メッセージをご紹介させていただきますが、一旦曲をお届けしようと思っております。ラジオネーム、こちらかのんちゃんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルでライラック。

時刻は9時6分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直サーサイチ便、さてここで先ほどの地震情報が入ってまいりました。本日午前8時54分ごろ、震源三陸沖を震源地とする地震が発生しました。この地震の最大規模は3、マグニチュードは 5.2。 なおこの地震による津波の心配はありません。なお最大震度3を観測したのは岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部となっています。なおここ気仙沼市でも、揺れを感じました。気仙沼市では震度2を観測したということです。繰り返しお伝えいたします。先ほど午前8時54分ごろ三陸沖を震源とする地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.2。 この地震の最大震度は3。なおこの地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは岩手県盛岡市、宮古市です。このほか気仙沼市は震度2を観測しました。ここまでは地震情報をお伝えしました。

時刻9時8分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて先ほど、番組の途中、私個人的に、恐れていたことが起こりました。宅配業者が来るというびっくりしましたけれどもね、大変申し訳ございませんでした。ということで、まあ、私が、お庭の花壇対策で買いました、ホースが届きましたがですね、ちょっとこのホースにちょっと問題がありまして、まあ、ちょっとその話をしたところ対応者の方がもうすぐさま現れてくださったっていうね、状況でございます。お早い、対応ありがとうございましたということで、荷物届いたんですが引き渡して再度待っているという状態になっております。我が家の事情をお伝えしました。そんな中ですね、バシッとご紹介したかった、カノンちゃんからのメッセージとリクエストなんですけれども、カノンちゃんからですねメッセージとともに今日は子供の日ということで、まあ、娘さんからミセスグリアップルライラック、リクエストということで先ほどミセスグリアップルライラックご紹介させていただきました。そんな仲良し親子なひろこさんとかのちゃん、いつもありがとうございます。りかさん、しょうさま、皆様おはようございます。焼き肉いいですね。りかさんとお姉さまはあんまり似てないのかなとね、メッセージいただいてたんですけど、これ多分おそらく私が着ている厚着のミートテックが原因で似てないのかなと思ったりもするんですけど、そう、姉の顔よりもおそらくなんですけど姪っ子の顔の雰囲気は私とすっぴん似てるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。ということでそんな、姉のお写真がですね今日バーンと公開されておりますので、もしよかったら知ってる方ねこれ似てる似てない、ぜひ賛否両論教えていただきたいなと思います。ね、ちなみに、ひろこさんは娘さんのねゴールデンウィークに合わせて本日も

ゆったりめの朝となってます。昨日はどうでしたかね。無事すっぴんで過ごすことはできたでしょうか。ちなみに昨日よりはマシになりましたが、お祭りの名残の筋肉痛、と戦っていると。どこも痛くないよという娘が宇宙人に見えます。若いって素晴らしいですねというそんなひろこさんのメッセージ、そんなひろこさんからいただいているメッセージの中の今日のテーマメッセージ、思わず言った重大かよ、渋滞かよと思った日、今年の1月下旬です。大阪まで受験に行った。そう、あの娘かのちゃんの気象予報士の試験の帰り道、雪がひどい、高速も速度規制がかかる状況、渋滞とひたすら焦りましたというねメッセージいただいているんですよ。いやー、この受験会場の渋滞って非常に不安ですよね。無事着くよねとか、少しゆとりを持ってなんか到着したいはずだったのにみたいな、焦りますよね。ちなみにそんな中でひたすら焦っていたひろこさんですが、何せねスタッドレスの車を借りたので、閉店20時までには地元愛知のレンタカー屋さんに返却しなくてはいけないという中、慣れない場所を雪道、焦ってはいないけど流行る気持ちを抑えながら、なんとか閉店3分前レンタカー屋さんに返却することができました。店員さんともども胸をなで下ろしました。もう二度とあんな思いはしたくないというねメッセージいただきました。まさに駆け込みでございましたね。多分おそらくねレンタカーの最終日時間までもし借りていたとしたら、きっと多分もう返却できる時間が過ぎて翌日になっちゃうと急に値段が跳ね上がるみたいな、そんなこともありますからね。いやこれはハラハラしたと思いますよ。もう小一番変わっちゃうみたいな、なんとか救われたそんなひろこさんからのメッセージでした。時刻は9時12分、この後は経費メーション、そして天気情報です。

時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼、ケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。はじめにこちらです。今日の休日当番員、5月5日内野脇南気仙沼内科医院高校生女内科系、診療時間9時から正午12時失礼しました午後2時から午後5時、受付は30分前までとなっています。なお、鹿は三浦歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分、薬局は仙台調剤薬局大橋店です。続いて6日水曜、明日の休日当番医は田中前村岡外科クリニック。受付は30分前まで、診療9時から正午、午後2時から午後5時までです。電話は233990、薬局はニコニコ堂調剤薬局、電話233110、歯科は熊谷歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分です。なお、休日オーバー医は変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせください。なお、37.5度以上の発熱者、各医療機関に事前にお問い合わせください。ここまでは、ケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。明日までまた空気乾燥した状態が続くので火の取り扱いお気をつけください。変わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われていますが、上空の寒気の影響、気圧の谷の影響を受けているところがあり、今日はおおむね晴れますが、上空の寒気、気圧の谷の影響で明日は曇り空となる見込みです。続いて宮城県気仙沼

沼市から今日の日の出は午前4時32分、日の入り午後6時30分、今日は中潮、この後と干潮時刻、午前11時31分です。変わって気仙沼市のお天気です。今日の天気は5月5日おおむね晴れ、予想最高気温は20度、現在の気温は 13.1 度を観測しています。

3度、予想最低気温7度、降水確率午前 0% で午後 10%。 天気週間下です。雨風が強まる日もあります。一日ごと一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: アオ。ワオ！ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。

0: ギャ FM。
1: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時23分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてます。ご紹介していきたいと思います。気仙沼特派員の泡天望の姉さんからいただいてます。理香さん、ラジオ気仙沼の皆さん、リスナーの皆さん、新しいリスナーさん、懐かしいリスナーさん、おはようございます。本当お久しぶりということでね、いただいてまして、落ち着かれましたかね。お疲れ様です。皆さん元気でした。もうお一人お一人とお話ししたいぐらいというね、そんな泡天望の姉さんからメッセージねいただいてるんですけど、まさに、私事ですが、思いがけず就職が決まって早2ヶ月、まだ職場は軌道に乗る途中ですが、最近なんとか残務も減ってきたところです。連休でやっと生き返ってきましたというね、そんなメッセージいただいていました。いやー、なんかね、急遽お仕事が決まりましてというね、形だったので、どんな感じかな、お仕事にそろそろ慣れた頃かな、どうかなと心配してたんですが、メッセージが届いてすごく嬉しいです。そんなあてんぼの奥さん、こちら、被災地の南三陸町で良き縁があって、人間関係が今までで一番良い環境の中、チャレンジと学びをしてきましたということで、なんかすごく伸び伸びと新たなチャレンジにスタートしたのかなっていう、そんなメッセージが実は届いてるんですよね。ということで、春が旬の南三陸町産のわかめ、めかぶの美味しさにびっくりしました。で、現地の方々からいただく機会もあったようで、最近ね、また髪が増えそうな兆しです。ラジオ気仙沼は火曜から金曜朝7時から30分間聞きながら移動してました。今年は半信半疑だったゲッターズ、占い通りの展開となってぶったまげてましたよという、きっと多分ゲッターズでは、いや今年はいい年になりますよなんてね言われたんでしょうかね。ということで、昔から運がいいんですが、不思議と神様、仏様、守護霊様たちに助けられている感を感じています。そして最近はなんと実感ないまま4月30日初孫生まれましたっていう、すごい、なんか自分の身の回りもいい兆しでね落ち着き始めたっていうところと、明るい、環境が整ってきたということの中に、さらに嬉しいビッグニュースまで、すごい。で、そんな実感のないまま初孫を迎えたという、泡天望の姉さんなんですけれども、今日は病院での初対面が予定されているそうです。これは嬉しい。ということで、皆さんも良い新年度のスタートとなりますように、今年もラジオ気仙沼の開局イベント参加したいなというメッセージいただいてましたが、私は来ると思ってましたすごく楽しみに待っています。で、ラジオ祭りというね、まだ名前は正式になっていない時に、それこそ、刺し子打ち子のですね、可愛いペンダントが泡天望の姉さんが当たってましてね、実は私はそれこそ黒豆さんから直接いただいてて、色違いですねなんて言ってね、お互いに見せた思い出もありますよね。今年は会場でお会いできるのを とてもとても楽しみに待っています。ではそんな、晴れ渡る青空に、気持ちのいいスタートが切れたという泡天望の姉さんからのリクエスト曲いきましょうか。今井美樹で空に近い週末。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだ影響で昨日各地で強風が吹き、道路の通行止め、野外音楽イベントが中止になるなどの影響が出ました。気象庁によると宮城県白石市で最大瞬間風速30メートルを観測しています。また青森県八戸市では 28.7 メートル、千葉市 28.5 メートルと各地で20メートル以上の風が吹きました。続いてのニュースです。10月アゼルバイジャンで行われる柔道の世界選手権に出場する日本代表が昨日都内で記者会見しました。2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級阿部一二三選手はロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と話しました。続いてのニュースです。

昨日午前0時20分ごろ、茨城県鹿嶋市の鹿嶋新港北防波堤で釣り客から荷物を置いたまま人が戻ってこないと海上での緊急通報番号118番通報がありました。鹿嶋海上保安署によりますと、釣りをしていた茨城県ひたちなか市50歳代の男性が海中に転落したとみて、海上保安署、警察、消防が捜索しています。海上保安署の発表によると、防波堤の上には男性のものとみられるスマートフォンや魚を入れる容器が残されていたということです。昨日の午前7時半ごろには鹿嶋新港内の海上でスニーカー1足が発見されたほか、港付近には男性所有の乗用車が確認されています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

時刻9時35分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいていますが、今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろ、今日はですねこんなメッセージテーマ皆さんにお願いしていました。思わず言った渋滞かよっていうねメッセージなんですけど、皆さんの日常の中で渋滞を感じたそんな瞬間をぜひ教えてくださいというねメッセージなんですけど、早速いただいているメッセージ紹介していきたいと思います。紹介が遅れてしまいましたが、ラジオネームサークニャンさん、メッセージリクエストありがとうございます。リカさんおはようございます。こちら今日は一日晴れ、気温も23度ぐらいと過ごしやすい日になりそうですとね、岐阜特派員からいただいてますけど、岐阜の方なんかお天気ね良さそうですよね。素敵素敵、ということでもう立夏らしくね新緑まぶしい季節になっているようです。今日のさくにゃんさんはお仕事はお休みでしょうかね、なんかどこかに行かれるのかな。さて渋滞かよということですが、これは少し前のことなんですが、歯医者に向かう途中にまさにそんなことがありました。出発が遅れてしまい急いで向かったんですが、そうまさにこの日に限ってあちこち道路で工事があって、あここでもあっちでもまたと片側通行に次々と引っかかってしまったんです。でさらにあと一歩で到着というところで、今度は電気工事の大型車両に止められてしまいました。嘘でしょと思わず口に出てしまったんです。ギリギリ間に合いましたけど、とことんついていない日でした。ちなみにリカさんは渋滞にあった時どうやって気分転換されていますかというねメッセージいただいてたんですけど、ありがとうございま

す。いやーそうですね、なんか意外と私自体がそんなにこう遠出をしないというか、まさに気仙沼限定の免許を持ってるんじゃないかっていうぐらい、まあ、あまり高速も乗らないくって、本当に県道の駅さんと同じ、もう地道で行きますよっていうねそんなところがあるんですけれども、そうですね、やっぱりこう万が一渋滞にはまったらというイメージしかね、なんとなく今のところないんですけど、そうね、でもなんか私は結構車乗ってるのすごい好きなんですよ。なので意外とその目的地に到着するのが遅くても苦じゃなさそうなところが自分にはあるんじゃないかなってね思いますけどね。まあただなんて言うんでしょうか、ちょうどなんですけど、こう何ですか、家に着く時の話になっちゃって、これどうかなと思うんですけど、こうみんなでこう買い物に出て行って、ああそうだ、鍵取らないととかって言いながら、こう鍵ごそごそしながら、みんなで鍵をごそごそしてる中で、でなんかトイレに行きたいみたいな話がね、こう後ろからできて、じゃあなんかこうどうしようかみたいな、じゃあこう何ですか、こう鍵開けてやってと思ったんですけど、鍵がなかなかこうちょうど当時の住んでたマンションが何ですか、鍵が固くなってて入らなくて、でみんながこう私もトイレ行きたいんだけど、私もトイレ行きたいんだけどみたいな、まるでなんか自然渋滞が起きた車の中での出来事みたいになってって、あこれ渋滞した時ってこんな感じになるのかなっていうね、鍵を持ってる人が焦るっていうそういう感覚なのかなとかって思ったことありますけど、ちょっと話がそれちゃいましたけどね。ということで、なんかねついてない時ってのはでもありますよね。私も結構ねそんなついてない日があるので、今度ついてない日自慢させてください。そしてラジオネームアータンさん、ありがとうございます。こちらは秋田特派員、リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。まさに今ラジオ気仙沼を聞きながら仙台向かいますというね、そんなアータンさんようこそ。ちょうど北海道の方もね晴れているので、で今日は気仙沼方面も晴れているので、ちょうど気持ちのいい新幹線旅なんじゃないでしょうかね。混んでないですかね、どうかな、と思ってたんですが、新幹線はねそんなに混んでないみたいです。アータンさんは今ドキドキワクワクしている最中。ちなみに渋滞は秋田ではあまりないかなと、車社会なので少し車が多いと、みんなどこかに行くのかな、動いてるのかなと思うくらいですというね、そんなメッセージいただきました。いつか秋田行ってみたい。時刻は9時40分になるところです。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時42分になるところです。ここからはラジオ

気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻9時44分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直サーサイチミン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてお送りしてまいりましたけど、そろそろ別れの時間です、ね、まだまだ時間があるかなと思いきや、あっという間に後半戦になってしまいました。そんな風にしてゴールデンウィークもあっという間に後半戦なんてね、名残惜しく過ごされている方も、ようやく連休が始まって3連休楽しんでますという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中皆さんは移動中渋滞は大丈夫だったでしょうか。今日のメッセージテーマがこちら、渋滞かよということで、皆さんの感じた渋滞エピソードを教えていただいてました。早速いただいているメッセージご紹介させていただきますね。紹介が遅くなりましたが、この方ラジオネームうちの子ほやぼうやさんからいただいてます。うちの子さんありがとうございます。さておはようございます。今日のテーマ渋滞かよということなんですけれども、私の地元観光地だったので、実家に住んでいた頃はゴールデンウィークなどの大型連休や花火大会があった日などには家に帰りたいだけなのに渋滞にはまってしまうことが多くありました。でそんな時は地元の抜け道を駆使して帰宅してましたけどね、というねメッセージいただいてました。これわかるわかるって思う方意外と多かったりしません？以前なんか震災前なんですけど、大家にね住んでいたそれこそ師匠が、今でこそそんなにもう渋滞が、起きなかったそうなんですが、国道45号沿いが、まさに今一本のね道だということもあって、どうやら帰る前に渋滞よくしてたみたいなんですね。なので帰る時間、夕方この時間だと、もう少し朝だとねこの時間で帰れるんですが、もうちょっとかかってたなんて話をよく聞いたことがありますけど、皆さんもそういえば、震災後この道渋滞しなくなったなっていう、そんな風に感じることあるんじゃないでしょうか。まあ、高速道路ができたりですとかね、少しずつ便利になっている気仙沼、これから観光に訪れる方にも、まあ、昔よりも仙台から近くなってますんでね、本当に、気軽に遊びに来てほしいですよね。ただうちの子さんのようにまさに我が家が観光地だと帰る方が大変っていうね、うちの観光地のこの辺りにぎわってるなーなんて思いながら、この日は帰るんでしょうね。なんかね観光来た時なんかこの辺りに住んでる人って羨ましいなんて思ってたんですけど、意外とそういうご苦労があるんだなって今思いました。さあそして特攻ジュニア君からもいただいてます。リカさん、師匠さんおはようございます。昨日はホヤフレンズのリちゃん、そしてホヤ坊や大好きおじさんご家族と会って一緒に食事に行きましたというね素敵なメッセージいただいてます。いやもうこんな風に嬉しいホヤフレンズ交流を教えていただけるだけでなんか幸せになります。本当にこういう気持ちを幸せのお裾分けって言うんでしょうね。ということで前に言ったね話、家族の面白い話など楽しい瞬間でしたよというねメッセージいただいていました。ありがとうございます。そしてちなみに今日は急遽新幹線が取れたので彼に会いに仙台まで行ってきますということで、まあ都会のね喧騒の中で頑張っている特攻ジュニア君がもう急遽決めて会いに行くといえばやっぱりホヤ坊やかなと思うんですよね。ということできっと会いに行くんでしょう。かわいい、ホヤ坊やのクリーナーと、美味しそうなコーヒーをセットにして今日写真で送ってくれました。ありがとうございます。彼に会ったらよろしく伝えてください。さあそしてですねこの他メッセージいただいてまして、ラジオネーム高助さんありがとうございます。リカさんは師匠さんでございます。あっという間に今日連休最終日なんですというね高助さんなんですけど、一足早く明日からお仕事です。しかもなんと明日の朝は6時半からというねメッセージいただいてます。なかなか6時半パンチある時間ですね。もうちょっとこう休みをね満喫できるぐらいの時間だと嬉しいんでしょうけどね。 ということで昨日は気仙沼を満喫してきました。海の市でホヤボーヤに会って RST さんでチョコイチゴソフトを食べて、ナジョステの西条さんや夏尾さんの放送を見守ってきたんです、ということでね、メッセージいただきました。あ、じゃあもしかしてストラトさんともね、ご一緒になりましたかね、時間的にもね。ということで、ナトちゃん、3回目のね、登板でしたけれども、いかがだったでしょうかね。ちょっと残念ながらね、本当に残念ながら放送、チラッとしかね、聞けなかったんですけれども、とてもね、頼もしいメンバーが増えて嬉しい限りでございます。で、ちなみに高助さんは、昨日の帰り道、宮脇書店さんまで行ってくださったそうで、ありがとうございます。謎スペショップですね、宮脇書店気仙沼店さん、ここで CD を書いて、謎スペでリクエストでも流してもらえた、ハイブリッジーズの勇み船を着ながら家路に着きました。今日は藤崎ですかね、ホヤボーヤに会ってきますというメッセージいただきました。いいですね、最終日もホヤボーヤ漬けになってますね。高助さんは楽しんでほやぼやとの触れ合い行ってきてください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてこの他にもいただいているメッセージどんどん紹介していきましょう。ラジオネームとっこさんから、リカさん、師匠さん、皆さんでございます。リカさんも畳スタジオからお疲れ様ですとね、メッセージいただいてまして、ありがとうございます。だいぶ畳スタジオも慣れたところで、今日はまさかのアクシデント、ピンポンピンポンって一部放送に入ったかなっていう感じなんですけど、まあなんか皆さんに私の日常、あ、本当にいるんだなっていう本当に畳スタジオでやってるんだなっていう雰囲気が、リアルにお届けできて、それはそれで良かったかもしれないと勝手にいい解釈をしている私でございます。さてさて、昨日はリサのおやぼや大好きおじさんやりっちゃんファミリーと私とジュニアでランチをして、たくさんおしゃべりをして楽しい一日でしたっていうね、素敵なメッセージいただいてます。いや、本当先ほどもね言いましたけども、この交流がいいですよね。なんかその話を聞くだけで心がほっこり、こういうことを心がとっこりするみたいな感じにしましょうか。もうね、今ちょっと今心がとっこりしてますみたいな今度からちょっと使っていきます、勝手に。ということで、土日は千葉の孫に会いに行ったんですけどと、海浜幕張で待ち合わせして、ホテルビュッフェで食事をし、マイハーのイオンでランドセルを買って長男の家に一泊して、翌日は、毎年行く近場にある鯉のぼりを見に行って、市原の蜂蜜牧場で遊んできました。蜂蜜食べ比べ、ソフトクリーム蜂蜜かけ放題が美味しいんですというねメッセージいただきましたけど、これちょっと気になりますね。市原蜂蜜牧場、そんなところがあったなんて、なんかね、海浜幕張っていうと、なんかついついなんかディズニーランドの方面かと今また想像しちゃいますけども、いいですね。なんかこういうとこな、蜂蜜って美味しいんだろうな。ちなみに私は昨日載せた写真のコメダコーヒーの白ノワール、これに

メープルのねトッピングもできるっていうことで、本当にこれは誰にも言わないつもりだったんですけど、昨日もあれが忘れられなくて、生クリームを買ってですね、昨日一人泡立てて、今日はお昼に生クリームたっぷりで、シロップもしくは蜂蜜をかけた何かを食べようかなって思ってました。ということでですね、勝手に一人蜂蜜かけ放題、この後私はお昼時間に撮ろうかなと思ってます。ということで今日のテーマ渋滞、今回は私一人で電車で行ったんですけど、電車から見えた高速道路大渋滞でしたっていうねメッセージいただいてました。まあ連休中日、もしかしたら今日は昨日ほどではないかもしれませんけれども、運転気をつけた方が良さそうですね。ちなみにそう、大渋滞というと、私そういえば最近言う言葉があって、リアルにそう運転はしないんで道路での渋滞の言葉使うことないんですけど、そういえばある言葉に渋滞をつけて話をすることがありました。それはですね、私が実家に行くと必ずと言っていいほど起きる、この言葉、食べ物渋滞というのがありまして、あれも食べたい、これも食べたい、あれも食べさせたい、これも食べさせたいというですね、私個人の思いと双子の妹の思いと母の思いが重なるとですね、冷蔵庫の中で食べ物渋滞が起こるわけですね。そんな食べ物渋滞を起こしかねないから今日はやめておきなさいと、最近少しずつ自粛するようになったんですけど、今やや冷蔵庫が食べ物渋滞しかかっている状態です。早くこうスムーズにね、空気の入れ替えしないといけないなという感じ。さあ、そしてラジオネーム特選者さんからいただいてます。リカさん、アーサムの皆さん、おはようございます。さて始まりました、特選者さんによる特選城開花情報。なんと本日早朝6時、特選城は登山道入り口付近全体少しずつ赤く膨らみ始めたそうです。まさに開花時期まで昨年より1週間程度遅くなりそうですということで、ちょっと去年よりかは遅いようなんですけども、もう間もなく間もなくだよというね、そんな状況だそうです。ちょっとね、一足早く散歩がてら皆さんも、どのぐらいかなと見に行くのいいんじゃないでしょうか。さあ、そしてラジオネームホワントさん、リカさん、おはようございます。本日の鎌倉は暑くなりそうな気がします。多分、街中もね人混みで大変かなというね、鎌倉、皆さんも今日もしかしたら鎌倉にね旅行に行かれるって方もいらっしゃるかもしれませんけど、ということで、ホワントさんからメッセージいただいてました。さあ、最後にラジオネームあずきちさん、リカさん、師匠さん、皆さん、おはようございます。昨日渋滞を避けるため仙台の仙台南部道路を経由せず、月立てから富部からの久しぶり、元吉モーランドに行きました。おー、じゃあ気仙沼の方に来てたんですね。バーベキュー食べてから大谷海岸に行って、岩井崎に行って内湾に、さすがに車は多かったんですが渋滞にはまらずたどり着きました。大谷海岸では宮城大輔さんにも会えて、内湾ではスタジオを覗いて、あと階段を降りたところで、なんと新平さんが横断歩道の向こう側からにこやかに手を振ってくるではありませんか。で BTB さんに入り、ジョージさんと和井さんとお会いできました。見かけたからとわざわざおばさんおじさまに手を振ってくれるし、ほやつけの操作も手伝ってくれて、新平さんありがとうございます、という、なんか素敵、なんか素敵、この関係性、みんなが出会ってる。そうですか。いやでもなんかこう内輪に行くとね、なんていうんですか、野良和成くんとか、まさかの今の時期だと野良ジョージさんも出てくるっていうね、素晴らしい。ジョージさんも、今日この後ね、帰られるということでしたので、運転にもね気をつけていってほしいですし、ということで皆さん、たくさんのゴールデンウィークを謳歌しているメッセージもいただきありがとうございます。まあ今日明日とまだ連休もあるかと思いますので、皆さん楽しい一日をお過ごしください。メッセージありがとうございました。あっという間に時刻9時57分に間もなくなるところ、今月のエンディングテーマ、伊藤孝博、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM Do this。
3: Hola desde Colombia。
4: Hola a todos desde Chile。
5: Hello is Bosnia Herzegovina。
3: Hello Papua New Guinea。
6: Hello Kuniwa Bahama。
7: I want Sri Lanka
8: Namaste, Nepal.
9: Wassalamu alaikum min Mosk.
10: Kesen numa no minasan, oen shimasu.
11: 77.5 Radio Kesen numa Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼が十時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月5日火曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: ラブソンガーズ小山のり子です。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いくださいということで12時になって番組が始まったところなんですが、はいはい、あのスタジオの前にはですね、コスプレをした皆さんが、はい、勢ぞろいしております。
3: なんか鬼滅がすごい、なんか素敵な人、なんかあらカメラ撮られてるし、
2: 撮られてますね
3: やったね
2: そう、昨日ねラジオに出てくれたんですけれども、
3: あ、そうだったね。そう、はい、あれとことこだけ聞き逃してしまいました、すみません。
2: コスペというイベントで、
3: あ、聞いてた聞いてた聞いてましたよ、聞いてました、
2: はいはい、
3: 再放送も聞いた、2回聞いた
2: 2回聞いた、ありがとうございます。はい、

0: 来ね、うん、その今日がイベント日ということで皆さんコスプレをしてこの内湾周辺を楽しんでいるというところのようなんですけれどもね、
1: うん、はい、うわすごいですね、なんかものすごい絵だね、あ見た、はいチーズ
0: 撮ってる
1: はいよだだ
0: はい、ラジオ遊びに来てくれるって昨日言ってたんですけど、ね、しっかり来てくれました
1: タケルが来ない やってね、
0: そう松たけるくんは、うん、あのなんかあのコスプレしてないです
1: よ、してないですね、
0: うん、おかしいですね、
1: でもなんか目に刺さるような色のなんかパーカー着てますね、
0: はい、黄色のパーカー着てますけど、
1: なんか言って、なんか
0: 主張してるけど何言ってるか聞こえないです、
1: なんか、うん、ちょっと何言ってるか聞こえないけどね、
0: はい、あでもやっぱり鬼滅やっぱ人気高いんですね、
1: いいで、ね、すごいね、素敵素敵、
0: うん、炭治郎ね、根底に、
1: はい、あらなんか可愛い、可愛いしかっこいい、みんななんか、素敵ですよ、
0: ね、こういう文化がね、気仙沼にもね、どんどん根付いてくれるといいですけどね、
1: いいですね、私もハマりたいですね、そっちにね、ハマりたかったですね、
0: あの、のりこさんはそっち側の方ですよね、
1: そうですね、私もそっち側の、はい、
0: ラブソンの皆さんはね、
1: 結構エアコス、ね、対応してね、やってます、はいはい、あなんかまたいっぱい来ましたよ、またね、あら、赤い
0: これはもう、しのぶさん、モナリザでね、
1: うん、
0: あの来たらいいのにね、
1: あ、そう、しのぶさん、今、あの紫で音響やってますね。今日メッセージ送れなくて順々ごめんって言ってる、うん、
0: モナリザでですか、
1: モナリザ、まあ、モナリザではないですけどね、
0: モナリザではない
1: ではないですけどね、
0: そんな感じでね、ゴールデンウィーク内湾周辺も今日はかなり待っておりますね、はい、
1: そうですね、
0: あの前半の方はね、うん、若干天気がね良くなかったんですけれども、はい、昨日ぐらいからはね非常に天気も良くなりまして、うん、今日もね今ちょうど遊覧船がね出ていったところですけれども、
1: はい、
0: 遊覧船乗られる皆さんもいっぱいいらっしゃったみたいです
1: し、ね、いっぱいいましたよ、なんかもう溢れ出るぐらい、ね、いっぱい乗ってましたね、
0: はい、そんな感じなんですけれども、のりこさんはゴールデンなウィーク過ごしてますか、
1: はい、ゴールデンウィークはね本当、まあ、ジャズセッション、
0: あ、はい、
1: 加藤元明さんにご参加いただき、
0: すごい豪華だった
1: んですか、豪華ですよ、プロサックスプレーヤー気仙沼出身のね、あの藤田くんも来ていただき、お客さんがもう椅子なくなるぐらい入っていただいて、演者も乗り切れないぐらい来ていただき、大盛況で終わりました、まあ、ありがとうございます皆さん、
0: クロスファイブレディオンのね金曜の先生やられてる小野寺文則先生も今回はいらっしゃったんですか、
1: お仕事忙しくて来れなかったんですよ、あ、
0: そうだったんだ、
1: いつもねあのいらっしゃってるんですけど、さっきちょっとお忙しくてね、
0: 残念、
1: 来月来てくれるかって、そうですよ、
0: そんなこともあり、うん、ね、今言ってましたけれども、うん、今日はこの後イベント、
1: この後はいあります、
0: はい、
1: 3時10分から紫神社商店街の方でゴールデンウィークイベント、うん、ラブソンガーズで出演いたしますので、うん、皆さん3時10分ね、
0: うんうんうんうん、
1: ぜひぜひ遊びに来てください、私の前がフラワースカイさん、あの小田パパのフラワースカイさんやってますので、はいはいはい、2時何分かな、
0: フラワースカイさんが2時20分ですね、
1: あ、よかったよかった、2時20分、はい、2時20分ですね、
0: 1時半から気仙沼カーペンターさん、
1: カーペンターさんね、
0: 2時20分からフラワースカイさん、はい、で3時10分からラブソンガーズ、
1: そうです、はい、はい、
0: 昨日今日とね2日間紫神社前商店街ではゴールデンウィークイベントをやってまして、昨日はじゃんけん大会とかね子供ビンゴ大会とかやってたみたいなんですけど、
1: う
0: ん、
1: 今日は大人ビンゴ大会です、ごい
0: 大人ビンゴ大会
1: すごい景品がいいらしいですよ、
0: うん、
1: 豪華景品、
0: ちょっとね先着大人100名ということですけど
1: 本当にもらえますからね、
0: そりゃそうで
1: しょ、来た方がいいですよラブソンのすぐ次にやりますからね、ビンゴ大会ね、
0: チラシを見ると2時5分からそのビンゴのカードを配って、うん、
1: カードね、
0: はい、うん、で終わった頃ですかね、3時45分から最後にってことかな、はい、ビンゴ大会が始まると、ね、いうことですね、ぜひぜひこちらも足を運んでみてください、
1: はい、お願いします、
0: 今日はねバッチリ決めて衣装もすでに着なくて、
1: はい、私は衣装を着て、
0: はい
1: はい、お送りしておりますよ、ラジオ
0: ね、着てやっておりますからね
1: 今日でもコスプレイヤーがいるから全然なんかもう地味だもんね、
0: あ、
1: 逆になんかね、確かにね、はいはいはい、全くね、うんうん、
0: 普段着でしょみたいな、
1: 普段着っぽいもんね、 なんかね、うん、なので全然浮いてません
0: いいと思いますね、
1: あと行ってきましたよ、
0: はい、
1: 順々の
0: 何ですか、
1: ファーストの、ね、ライブ、デビューライブ、
0: ありがとうございます、
1: 佐竹オールスターズ、
0: お越しいただきましてありがとうございます、
1: もうほんとね、うん、すごいかっこよかった、
0: よかったです、
1: なかなか難しいの弾いてました、
0: あ、本当ですか、
1: それもちゃんとこのリズムにあの合ってね、ちゃんとあの難しいリズムだったんですけどね
0: はいはいはい、はい、
1: ちゃんと素晴らしい、
0: あ、よかった、先生に褒められた、
1: 本当に素晴らしいですよ、うん、本当に楽しかった、そしてあのライブね、
0: そうですね、風待ちフェスということで日曜日に道の駅大谷海岸さんの方でね、うん、やってきたんですけれども、なんと初ライブで鳥を飾るという、
1: そうなんだよ、
0: い
1: や、よかった、ボーカルさん何ですか、もうね最高ですね、あの

0: 木さん、
1: 佐々木です。
0: 大爆笑しましたよ、もう
1: 大爆笑、うん、そうですよね、はい、そう盛り上げるためにやってますからね。
0: 素晴らしい ね、 やっぱね、まあ、勉強させていただきましたよ、私もまだまだだなって思いました。私はまだまだだなと思った、
1: うん、どこを張り合おうとしてるんですか。
0: まだだなと思ったね、ちょっと、うん、ね、
1: いやいや、次のライブがいつになるか分かんないですけどね、うん、また次までにちゃんともっと練習したいなと思いました。
0: いいですね、
1: はい、ぜひ教えてください。
0: いやいや、ぜひね、でもなんか対バンする日も近いんじゃないですか。ほら
1: 対バン、確かに、ね、うん、その可能性もありますもんね。
0: ありますよ、ね、本当によろしくお願いします。
1: 佐々木を呼んでくれるところであれば、はい、
0: いやもうどこにでも人気ですからもうね、はい、お願いします。
1: そして5月になりまして、うんうん、ライブもね、ワンマンライブももう1ヶ月じゃないですか。
0: そうなんです、今もうね、新曲のレコーディングでも、まあ、結局もう毎日レコーディングで私のゴールデンウィークは潰れてます。
1: おー、
0: はい、あの個人の方のね、あの X とかね、はいはい、インスタに上げてますけども、毎日あのラブソンスタジオにこもり、
1: はい、
0: はい、あのバックの演奏から、はい、もうコーラス、歌取りからコーラス取りから、もうあとピアノも取んなきゃいけない、ピアノの曲もちょっと入れようかと思って、はいはいはい、そっちもや今度やんなきゃ、その作曲からもう全部ゼロから始まるんで、私の頭の中のやつを出さないと何ともできないんで、
1: もう完全にもう新曲だけの、
0: うん、
1: 一枚になりそう。
0: 新曲とあとは、はい、まあ、その ピアノだけのこうインスト、
1: あ、
0: うん、インストも入れようかなと思って、うん、
1: はいはいはい、
0: それ作曲したのは昨日なんで。
1: 作曲したの昨日。
0: そうそうそう、大体そんなもん、昨日作曲して昨日で終わっかなと思ったら、はい、なかなか昨日で終わんなくて、
1: はいはい、
0: うん、ちょっといつものこのミディのキーリーがね、キーボードがちょっと違う、うん、あのラブソンのスタジオのと、はいはい、ちょっとやっぱ我が家のね、やっぱのりちゃんスタジオのじゃないとちょっとできないなと思って、今度はのりちゃんスタジオで今度やらないといけない、ね、
1: あ、それあれですか、コンサートに合わせて、
0: うん、そう
1: リリースというか、
0: そうなんです、
1: 出せるように今準備してる、作ってる、
0: あと締め切りがあと2日ぐらいしかないんで、しのぶくんが本当にそれでも CD のジャケットから、今日あとこの後にジャケット撮りです。内湾のピアセブンの、
1: はいはいはい、あ、そう、
0: 3回であのライブ終わったらそのままこの衣装でジャケット取れます。貸し切らせていただいてます。
1: まあまあ今日天気も良さそう、いいですからね、うん、
0: まあ、室内ですけど、
1: はい、まあ、光の感じがね、
0: 光の感じでね、はい、うん、もぐもぐタイムを取ります。
1: もぐもぐしてから
0: もぐもぐタイムを取るっていうジャケットね、そういうジャケットにしたいと思います、
1: は
0: い、
1: まあ、じゃあラジオからステージ、うん、上がって、うん、でそこからのジャケット取り、
0: そう、
1: そしていろいろレコーディング、
0: そう、
1: 大変ですね、やばいですね、収録に倒れちゃいますね。
0: 大丈夫です、今日の夜は、はい、少し打ち上げ軽め、うん、スタッフもいるんでね、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、ちょっとだけ電球感出そうか、
1: あ、一応ね、はい、ちょっとぐらいね、はい、ゴールデンウィークですからね、
0: ちょっとだけね、
1: お疲れ様です。はい、なんかバレンタインの時もしのぶくんが、
0: うん、
1: 寝てない倒れるって言ってたけど、うん、今回のライブに向けてもまたそんな感じになってる
0: って
1: こと
0: ですよね。やばいですね、人生で一番って言ってましたね、頑張らなければって言ってた、私はもうなんかお産の時の方が頑張ったから
1: そこと比べる
0: そこと比べるっていう、そこと比べたら何でもね、たやすいことですよ、全然全然
1: でもいい考えですね、
0: うん、全然全然、こんなのはもう楽しみますよ、私はもう、
1: はい。なんか市民会館のね、
0: うん、
1: スケジュールを見たら、
0: はい、
1: まあ、5月30日がライブじゃないですか、
0: はい、
1: 1週間前、
0: うん、
1: 1日取って、うん、リハ、
0: そうですよ、
1: なんですね、
0: そうですよ、
1: もう1日使って、じゃあもう、
0: まあ、そんな足んないですよ、そんでも足んない、本当、うん、それ以外にも実は他のどこ取って合唱団の練習したりとかやってますので、はい、ほぼほぼ日曜日は潰れてますね。
1: さあ、でも本当にね、うん、そんだけ準備してきたイベント、うん、どうなるか、うん、楽しみですね。
0: 皆さんぜひ来てください。サポーターさんがいっぱいでもね、集まっていただいてね、おかげさまで、もうサポーターさんがねいっぱいなんですけど、チケットが売れてないっていうね、
1: ちょっと、
0: うん、サポーターがいっぱいでチケットがちょっと売れ行きがまだちょっと伸びね、まだちょっと、気仙沼遅いんで、
1: はいはいはい、はい、みんなギリギリになって買いがち、
0: うん、でもちょっと売り切れるんじゃないかななんて思ってね、なんかね、勝手に言うだけただかなって、売り切れるよみんなっていうね、
1: まあでもそれくらい思ってないとね、
0: そうそうそう、はいはいはい、なんでお早めに お早めに、ね、
1: 心の声がもえ出ております
0: か。ご購入ください、はい、お願いいたします。
1: ぜひまだの方はお求めをお願いいたします、はい、
0: 990円でございますね。
1: そうです。なんと1000円でお釣りが来ちゃいますからね。

0: 高校生以下無料なんですから、金田さんよ、うん、お願いしますよ。
1: はい、ということでね、あっという間に12時11分になっております。そろそろ今日のテーマ発表していきましょうか。
0: はい、
1: お昼はナイトスペ、今日のワンワードテーマは、
0: はい、
1: お金使いすぎたナイトスペ。あーね、ゴールデンウィークということもありますし、はい、
0: うん、
1: ちょっとね、旅行に行ったりとかすると、はい、ちょっとね、あの気が大きくなっちゃって、
0: はい、
1: いろんなもの買っちゃったりとか、
0: ありますね、
1: あれ気づいたら使いすぎてるなんてこともね、あったりしますよね。
0: ありますね、
1: ということでね、皆さんのそんな、うん、あ、体験談だったり、お金使いすぎちゃったらどうするとかね、はい、そんなお話を聞かせていただければと思っております。はい、番組へのメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-25-8471 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージお待ちしています、
0: はい、
1: ということで、この後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください、
0: はい、
1: この後は天気情報です。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は12時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時32分、日の入りは午後6時30分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時57分。この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は晴れ。なおここまでの最低気温は午前3時37分、観測 8.8 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.4 度を観測しています。降水確率は午後 0%。 今日は晴れてお出かけ日和となるでしょう。昼間は暖かく朝との体感差が大きくなりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。変わって明日の天気は晴れ。予想最高気温は23度、予想最低気温は7度。降水確率は午前 0%、午後 10% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化して、雨や風の強まる日もあるでしょう。日ごとや1日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時22分です。お昼はナジョスペ、はい、お送りしているのは西条潤と
1: ラブソンガーズ綾間のり子です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のワンワードテーマは、はい、お金使いすぎた、
1: はい、
0: ナジョスペ、
1: うん、
0: ということでね、メッセージいただいてますので、はい、早速ご紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: 先ほど、リクエスト曲ねおかけしましたジョージさんからです。
1: ジョージさん、
0: のり子さん、潤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。気仙沼も晴れると暑いけど夕方は寒いですね、うん、そうなんですよね、この寒暖差ってやつがねすごいですよね。
1: いいですね。
0: 先ほどそこでひらけるの横で、うん、お菓子の花子さんの、うん、アムロレイさんにお会いしました。
1: お、
0: 今日はねコスプレイベントをねこの内湾ではやっているということで、その昨日お話をしたら言ってたんですよ、うん、お菓子の花子さんがそのお菓子を出しに来てくれて、うん、くれるんですよって。
1: あら、はい、アムロ君がいるんだね。
0: でね、何のコスプレするんですかって聞いたら、いや分かんないです、何ですかねって言ってたんですけど、うん、アムロだったみたいですね。
1: やっぱり、
0: はい、ということで、テーマ、
1: はい、
0: お金使いすぎ、お金使いすぎたなジョスペ、明日から自炊、そしてお弁当ですね。
1: お、
0: 心を落ち着かせて質素な食事をいただきます。きっとちょっと気仙沼

0: でね、何日間かね、ジョージさんは来てくれて、おりますけれども、はい、いっぱいお金使っていただきまして、
1: ありがとうございます。
0: 誠にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やばくなると CD レコードを売りに行っていましたが、この前整理してたら、もう売るのあんまないなって感じでした。あ、なるほどね、まあ、整理も兼ねて売るとかっていうのもね、確かにねいいかもしれないですね、
1: まあ、断捨離的なね、
0: 断捨離的な、ね、はい。結構昔の CD とかね、定価より高くなってるのとかもねあったりするでしょ
1: う
0: ね。
1: あ、そうの、
0: あとレコードとかはね、
1: あ、
0: かなりかかったりとか、
1: なんかピンク
0: の、なんか今日ラブソンの T シャツ着てる人多くないですか？
1: チラチラいんのよ、あのショッキングピンクでチラチラ見えるのよ。
0: 皆さんこの後の、ね、ライブに来てくれるのかな、
1: ありがとうね、
0: はい。そんなジョージさんも、はい、今日はこの後ラブソンガーズさんのライブですね、楽しみにしております。
1: あ、嬉しい、あのジョージさん、
0: ということで
1: 優しい、なんで優しい、
0: ありがとうございます、
1: ね、いますいません、ありがとうございます、
0: はい、ぜひぜひ、ね、はい、あの弾けてくれると思いますね、さん
1: 頑張りますよ、
0: 楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。そして、トッコさん、
1: あ、トッコさん、
0: トッコさんからも来てますね、
1: はい、
0: トッコです、
1: はい、
0: サジオさん、のりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、西条さん、リカさんの代打お疲れ様です。はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。ありがとうございます。
0: そして風町フェスお疲れ様でした。どうでしたか？のりこさんも行かれたんですね。
1: 行きましたよ。
0: あ、そういえばうちのパパも行ってたんですね。
1: いましたよ。
0: 毎度のことですが全く知りませんでした。ラジオでパパが言ったことを知りました。
1: お友達といらっしゃいましたね、
0: あの、うん、ジョージさんと、うん、新平さんと、うん、あのトコパパはね、うん、並んでみて、
1: 並んでみて、うん、あれって言ったちも、うん、うわーって、うん、びっくりしました。
0: やっぱね、のりこさんも来てくれましたし、しのぶさんも来てくれました。
1: そうなん、いっぱいもらなんかね、ラジオファミリーいっぱいでしたね、
0: いっぱいで、もう知り合いだらけで、あ、どうしようと思いながら、
1: すごかったよ、うん、相当なホームでね、最高ですよ、あれはもう。
0: それだけじゃなくて、もともとめちゃくちゃ親海岸人いっぱいいたじゃないですか。
1: いた、
0: ね、
1: いましたね、
0: こんなに来るんだって、まあ、昨日もちょっとお話したんですけど、でも思いましたし、そのおかげもあって、ライブ見てくれた方もね、すごく多くてね。
1: ですよね、ああいうとこでやると気持ちいいですよね。
0: そう、天気もよかった、ギリギリでしたけど、
1: ギリギリ間に合いましたね、
0: 持ちましたけれども、
1: 危なかったですね、あのあと降ってきたもんね、
0: 微妙にポツポツね、降って出しようかなとか思ってたんですけど、よかったですけどね、それもね。
1: よかったですよ、ね、
0: いや、だから、ね、結構その、まあ、雨降るのも心配してたんですけど、風が強すぎたら嫌だなと思ってたんですよね。
1: そうだ、
0: うん、風町、前回の風町が内湾でやった時、めちゃくちゃ風が強くて、
1: あの日ね、はい、今日やるのかなと思ってましたけどね、あのすごかったね、あの風が、
0: そう、
1: うん、
0: あれ嫌だなって、楽譜とか飛ばされるしなと思いながらだったんですけど、それも全然なくて、はい、いい環境だったな。
1: あ、よかった、はい、
0: ちょっと寒かったけど、
1: ちょっと寒かったですね、あの日ね、
0: そう、
1: 寒かったですけどね、
0: はい、いや、ということでね、トッコさん、テーマ、お金使いすぎた、
1: はい、
0: 土日は私一人で孫に会いに行ってきたのですが、来年小学生になるので、今回はランドセルを買ってあげました。優しい
1: ですね、
0: そっかそっか、5月だけどもうそう買っちゃうんですね、早めにってことですね、
1: 早めにね、あのいいやつなくなっちゃうからね、
0: 昔に比べると値段が高くなりましたが、あ、やっぱ高いね、今の時期だと割引がかなりあって、
1: あ、なるほど、
0: 本体価格より1万1000匹と、
1: あ、なるほど、あ、それはお得ですね、
0: そしてポイント10倍、
1: あら、最高です、はい、はい、最高です、
0: ポイ活税としては、はい、6万円弱で買えました。
1: あ、いいですね、
0: やっぱ高いですね、ランドセルって、
1: 高い
0: ですね、まあ、高いのから安いのまでいっぱいあるしね、
1: まあね、
0: 今時は色とかもね、いっぱいあるみたいですもんね、
1: なんか淡い感じのとかいろいろね、
0: パステルカラーっていうか ね、なんか紫とかね、緑とかね、
1: うちの娘はピンクでしたね、
0: あ、
1: ピンクのピアノ、中開けるとピアノがこう、ピアノの鍵盤が書いてある、
0: はいはいはい、
1: あ、出た出た出た、あ、あれなんかミココ
0: スプレしてる、
1: あの、かわいい、
0: スミエさんが、
1: あ、いいね、はい、あ、いいな、
0: あの、専念しに来ました、
1: あ、いいな、
0: 絵本作家スミエと絵本を作ろう、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: 本当だ、あら、
0: 1回目終わったのかな、11時の回が終わって、
1: そうなのよ、今日かぶってない、
0: そうそうそうそう、
1: ラブソンにかぶってないな、
0: ああ
1: 、いいね、1時と2時半ですね、今度ね、
0: この後ね、はいはい、はい、
1: ですね、
0: 絵本作りをスミエさんとできるというイベントワークショップ、
1: 開けるのあそこですね、
0: ミューズさんですね、
1: ミューズさんのとこね、はい、あ、そうですね、ぜひ

0: ぜひ皆さん行ってね、行ってもらって、それ行った後にラブソン行くとちょうどいい感じですね。
1: 最高ですね。
0: 最高ですね。私も行きたかった。行きたかったわ。似合ってる。え、なんかすごい似合ってんだけど。え、めっちゃ可愛いね。
1: スビエさんのミコも見れます。
0: うん、ミコ姿も。
1: そうそうそうそう。
0: はい、チーズ。
1: 今日はね、はい、コスプレイベントをやってるということで、やってても違和感がないということでね、うん、きっとね、やってきたんでしょうね。
0: さすがだ。
1: コスプレを。
0: ねいいなあ、かわいい、
1: ね、
0: うん、似合ってる、めっちゃ似合ってますね、うん、
1: はい、あ、写真も撮ってる、
0: 撮ってます、はい、いいね、
1: ということで、すみません、トコさん、
0: トコさん
1: の続きです、
0: ね、
1: はい、うん、そしてまだ続きがあって、うん、友達の孫さんが最近ポケモンカードにハマりまして、
0: はい、
1: 2日で2万円使ったと言っていたので、さすがにちょっと使いすぎだよと言いました。あれはね、もうね、沼ですからね。
0: だから私みたいにポケポケでぐらいにしとけばいいんだろうけどね、やっぱり本物欲しくなっちゃうよね、やっぱりね、
1: やり始めると ね、いくらあってもね、もっとってなっちゃうんですよね、
0: なっちゃうでしょうね、
1: はい、これはね、ぜひぜひ気をつけていただければ
0: 。そうですね、そうだね、
1: ということで、とっこさんありがとうございました。ということで、今日のワンワードテーマは お金使いすぎたなじゅつ、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。続いては経営フォーメーションピックアップをお送りします。

Kインフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは初めに休日当番員調剤薬局のご案内です。5月5日火曜日、内の脇南気仙沼内科医院、診療時間は高校生以上内科系、午後1時30分から4時、電話2574122577412、歯科は薬局は仙台調剤薬局気仙沼大橋店、電話2892332893です。6日の休日当番医調剤薬局は田中前村岡外科クリニック、受付は30分前まで、午前9時から12時、午後は2時から5時までです。電話2339902339902339090、歯科は八日町熊谷歯科医院、診療時間は午前9時から12時、最終受付は11時30分です。電話2322112322111、薬局は田中前ニコニコ堂調剤薬局、電話2331102331110です。5月10日の休日当番医調剤薬局は田中前小高医院、受付時間は4時まで、診察は4時30分まで、電話2232102232110、歯科は田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から12時、最終受付は11時30分、電話2428222428222、薬局は競争未来気仙沼田中前薬局、電話2897332897335月17日日曜日、休日当番医

なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話連絡をしてください。ここまでは休日当番医調剤薬局のご案内でした。続きまして、パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度を導入のお知らせです。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度を始めました。この制度は去年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中のプラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣言を行い、受領証やカードを受け取ることで本市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。なお、性的マイノリティとは同性が好き、自分の性別に違和感を持つ方などです。これらに関するお問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409 223409。ここまではパートナーシップ・ファミリーシップの先生制度を導入のお知らせでした。ゲインフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Mocha Senuma. Headline News.
1: 時刻は12時36分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。 UAE アラブ首長国連邦は4日イランによるミサイルやドローンの攻撃を受けたと発表しました。 UAE の国防庁によりますとイランからミサイル4発が発射され、そのうち3発を攻撃、1発は海に落下しました。また東部フジャイラの地元当局によりますと、イランによる無人機攻撃を受けて石油関連施設で火災が発生しました。インド国籍の3人が負傷し病院に搬送されたということです。 UAE の外務省は民間施設を標的とした攻撃を非難するとの声明を出しました。UAE 外務省はこれに先立ち、ホルムズ海峡を通過しようとしたアブダビ国営石油会社に関連する船舶が無人機攻撃を受けたとしてイランを非難していました。次のニュースです。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで4日放出口機関が発砲する実案があり、1人が撃たれました。容体は不明です。ロイター通信が伝えました。現場は独立記念塔の近くで、当局が周辺を通行止めにして対応しています。当時トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していました。ワシントンでは4月下旬ホワイトハウス記者会主催の外食会会場のホテルに武装した男が侵入する暗殺未遂事件が起きています。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は4日ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにしました。自身の SNS で公表しました。アメリカ軍は対抗措置としてイランの小型ボート7隻を破壊したとして、ホルムズ海峡の情勢が急速に緊迫化しています。トランプ大統領は投稿で、そろそろ韓国もこの任務に参加する時が来たのではないかとも主張しました。韓国政府に対してホルムズ海峡における船舶誘導作戦に関与するよう要求したものとみられます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
2: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、失礼しました、続いて東北新幹線ですが、東北新幹線はやぶさ19号は地震の影響で遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: 時刻12時44分になっています。ここからはブックナビ宮脇書店さんの協力で、はい、おすすめの一冊をご紹介していくコーナーです。はい、ということで今日の一冊どちらになるのか、はい、マリコさんの方からじゃあご紹介してもらってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: あなたの人生について詳しく教えてくださいと言われてすらすら答えられる人はまずいないでしょう。日々の生活に追われる中で思い出は記憶の彼方、心の奥底へと沈んでいきます。今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介する思い出ノートはそんな記憶のかけらを拾い集め一冊の自分史を作るためのとてもシンプルで分かりやすいノートですとのことです。
0: ノートなんですね、本ではなく、ね、まあ、ノート、
1: ノートですね。
0: 今日のご紹介した一冊というのがこちらということですね。はい、一体どんな本なんですかね。
1: はい、それでは小野寺さんが思うこの本の最大の特徴は、あらかじめ用意された100の質問に答えていくワークブックの形になっている点とのことです。名前の由来は、思い出深い友人の名前はといったありふれた問いですが、昔のことを思い出しそれを書くことは脳の活性化や老化防止に効果があるとされています。いざ自分史を書こうと机に向かっても何から書けばよいか考え込んでしまうでしょう。ですがそこに具体的な問いがあることで一つの記憶が呼び起こされそこから別のエピソードへとつながっていくことになるのです。小野寺さんはこの思い出ノートの紹介をこのように話しています。監修をしているのが公益財団法人認知症予防財団とあるようにシニア世代が主な対象となっており、脳の活性化や認知症予防という健康的側面があるのは確かですが、それだけでなく世代に関係なく過去を振り返り自身がこれまでどのような人生を送ってきたのか、それを文字に起こす作業は新しい自分の発見につながるかもしれません。そしてノートの後半に用意されているのが100年分の年表です。自分のことだけでなく親兄弟子供たちについても一緒に記入することで歴史という大きな流れの中に家族を感じることができるのです。さて書き終えたこのノートは本人にとっていつでも見返すことのできる記録であると同時に残される家族にとっても大切な遺産となります。親がどんな子供時代を過ごしどんな夢を持っていたのか案外家族は知らないものです。このノートが茶の間の本棚または仏壇の引き出しに収められていることで時々見返され家族親戚の話題に上がったり笑いが起きたりする、そんな光景が次の世代に引き継がれるとしたらなんて素敵なことでしょう。思い出ノートは税込み500円という誰でも手に取りやすい価格です。人生終盤を迎えた人はもちろん、まだまだこれからという人にとってもこのノートは自分を前向きに見つめ直すいいきっかけになるのではないでしょうかと紹介しています。今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介した思い出ノートは税込み500円で全力者より発売中です。ぜひ手に取ってご覧ください。
0: なるほど、そういうものだったんですね。思い出ノートという名前ですけれども、ね、まあ、自分を振り返るための、まあ、ノートということですよね。結構ね、確かにこれにも書いてあった通り、なんかこう書こうと思っても書けないっていうのはね、皆さんそうなんじゃないかなって気がしますけれども、そうですよね、そういう方が多いんじゃないかなって気がしますけれども、質問形式でね、こう書いてあると
1: 書けやすいですよね。
0: 書けやすいですからね。で、いろんなことをこう思い出すきっかけになるということですよね。すごくいいですね。僕なんかもう忘れてますからね、昔のこと。
1: いやー、私は忘れてでもちょっとね、思い出すいいですね、いいきっかけになりますね。
0: まあ、の認知症予防っていうことではあるんですけど、まあ、結構こうやってなんか思い出したりするっていうのが非常に、まあ、脳にとってはいいみたいですから ね、
1: うん、ちょっとこう父とか母にこう買ってあげてね、なんかこう、聞いてこうね、ちょっと自分で書くのは大変かもしれないんでこう、ね、私がこう代筆してあげてもいいかなと思いましたね。
0: 自分のことですからね。
1: そうですよね、
0: 思い出したり、まあ、忘れ

0: きなことこれをきっかけに思い出すっていうのもね多分あると思いますし、うん、こういろんなことを書いていく中でなんていうんですかね連鎖的にこう、うん思い出していくっていうか、うん、そういうこともあると思いますからね。
1: そうですよね。
0: ちょっとね、うん、調べてみてノートどんな感じなのかなっても見ていたんですけれども、
1: はい
0: はい今言った通りにですね、まあ、出身校教えてくださいとか、うん、学校の思い出はとか得意科目だったのは何ですかとか
1: あら、
0: はい、部活の思い出はとかはいそういった感じで、うん、もうほんとさらっと書きやすいようなものになっているみたいですし、うんまあ、後ろの方はそうだけ言ってもみたいに、ね、年表になってて大正7年から、
1: はあ
0: はい、の年表になっているみたいですね、うん、でその隣の方には、はい、その年に起こった出来事も書いてあるんですよ
1: あ、うん、なるほど、うん、
0: 昭和何年、うん、こういうことがまあ世の中にはありました、うん、みたいなのがあってあ、うん、それを見るとまあ自分が何歳だったとかね、うん、この時、まあ、僕だと昭和55年生まれなんですけれども、うんはいだからの平成元年が1989年、僕は9歳だったなとか、
1: なるほどなるほど、
0: まあ、そんな感じでねちょっと昔を振り返ったり、うんその時僕はねもう小学生だったとか中学生だったとか、うんまあ、もう社会人になってたとか、
1: うん、
0: そんな感じの振り返りもできるのかなっていうふうに
1: う、ね
0: はい、思いましたね。結構いろんな方にこうなんか結構の、うん、見るとヒット商品となっているみたいで、うん、もうすでに13万部発行されていると、はい、
1: 人気商品ですね。あら、
0: いうことみたいですね、うん、であとこの、はい作られている、うん、その公益財団法人認知症予防財団というところが、まあはい、毎日新聞社の関係のところみたいで、はい、この毎日新聞社の方では、はい、その講座、
1: うん
0: もうノートの書き方の出張講座みたいなのも、はいやっているそうですね。
1: そうなんですか、
0: まあ、思い出ノートの書き方、うん、思い出し方 あと文章講座
1: あ、
0: はい、
1: ちょっと教えていただきたい
0: で認知症予防の、うんまあ、啓蒙を含めて、まあ、そういうこともやっているということです、うんうんまあ、個人では申し込みはできないんですけど、うんうん
1: あ
0: はい、あの福祉協議会とか自治会だったり、
1: うんうんうん
0: はい、そういったところから、まあ、有料にはなるんですけれども、うん、講座をしてもらうしていただくこともできると、はいいうことですので、うん、もし、ね、興味がある方はこういったことも調べてみてね、うんうん、なんかこういうのもちろん自分で、ね、お家でやってもいいと思うんですけど、うん、お友達とか、
1: うん
0: はい、その関係者の方っていうかね、うん、自治会の皆さんで一緒に書いたりするっていうのも面白そうです、うん、
1: そうですよね。
0: 幼馴染とかもいるかもしれないそうそう、ね、あんな昔こうだったねみたいな言いながらねこういろんなことを書いたりとか思い出したりとか、
1: ね
0: はいいいんじゃないかなと思いますし、まあ、もちろんその老人の方だけじゃなくて我々くらいの世代になってるともう、うん
1: はい、
0: なんだかんだね、はい、ありましたありますもんね、
1: はい、もう書いた方がいいですね私もう書かないと忘れてしまって
0: ということで値段もね非常に
1: そうですよね
0: 安い値段になっている
1: 、うん、税込み500円って
0: なった、うん、ということでね、はい、ちょっとね、手に取りやすい値段もあるということですので、うんはい興味のある方は、まあ、三宅書店さんの方でももちろん、うん、こちら販売されているとこういうことですのでね、うんはいぜひ足を運んだ際はどんなものなのかななんていうふうに見てもらえたらなと思いますね、
1: うんは
0: ということで今日のブックナビですね、
1: はい、
0: 今日初めてコーナーやるから
1: そうですね
0: そうそうそう一緒なんだけど飛んでしまいました危ない危ない危ない
1: ブックナビ
0: ですね、
1: はい
0: はいこちらは思い出ノートという、はいこちらはノートになるんですけれどもこちらをご紹介させていただきました。また次回もね、どんな本がご紹介されるのか、はい、楽しみにしていてください。ということで、時刻は12時53分なんかこの時間また表には、うん、ラブソンのピンクの皆様が増えて
1: ピンクだね
0: ピンクだね
1: ピンクがわーもう、うん、だって帽子もピンクですからもう、スマホまでピンクなんじゃない
0: スマホケース、うん、ピンク
1: あ、ね、おにぎり食べていいね
0: そう腹ごしらえしてからね
1: そうなんです
0: ちゃんと行かないと
1: ね、 やっぱね、
0: うん、ダメですからね
1: そうですそうですよありがとうございますね、はい、みんな半袖
0: でそっか外はもう半袖でも今日は気持ちいいぐらいの気温なのかな、う
1: ん、いいですね
0: ぜひぜひ楽しんでいってね、くださいね
1: ありがたいですね
0: ありがたいということで、うん、今日の お昼はナジョスペワンワードテーマはお金使いすぎたナジョスペ、はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています
1: はい、
0: それでは1曲お送りしたいと思います、はい、お送りする曲は椎名林檎で青空

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: お昼はナジャステ。
6: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
7: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
2: おすすめの本に子育て情報、
8: 時には歴史や観光情報も。
2: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
9: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。 77.5
10: ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月5日火曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼は
2: ナジョスペ。
1: お相手の西条潤と
2: ラブソングアーズ小山のり子です。
1: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマはお金使いすぎたナジョスペ。こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。
2: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は
2: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。はい、1時になりまして、気温もなんかまだまだ上がってきていまして、
2: あ、そうですね、
1: 18.4 度ということで、
2: はいはい、はい、
1: なかなかね、暖かい、
2: 暖かいですね、
1: 過ごしやすい春の陽気となっております。 ね、 なんかあそこの漁網ベンチに昨日もなんですけど座ってる人がいっぱいいて、
2: はい
1: はい、気持ちよさそうだなってはい、思いながら見てますね。
2: あそこ最高ですよね。ほんと1時間とかあっという間に座ってる私。うん、あの、ね、あの水のところ
1: で
2: ちょこちょこちょこちょこ、そうそう、魚が跳ねるみたいな、うん、面白いんですよ。うん、
1: そういうのある、見れるんだ。
2: 見れます、うん、ぼーっとね、うんうんうん、見てます、
1: うん、はいはいはい、最高の時間ですよ、
2: ね、最高ですよ皆さん。
1: そんな感じでね、皆さんからはメッセージもいっぱいいただいてたのでご紹介していこうと思うんですけれども、うん、何からいこうかな。
2: お、
1: X からいきますか。
2: X から
1: ラジオネーム高助さん、
2: はい、高助さん、
1: 西条さん、小山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 連休最終日めちゃくちゃ楽しんでます。
2: は
1: い、あ、高助さんは今日までが連休なんですね。
2: 今日までね。はい、
1: 藤崎さんで行われているルート45盛り上がってますということで、今日はね、あの藤崎の前で、うんうん、あのホヤボーヤビア第2弾の、
2: はい、
1: まあ、ポップアップイベントといいますか、をやってて、ホヤボヤ君も行ってるんですよね。
2: あー、そうですよ ね、 はい、あれね、乗ってましたね。
1: ということで写真ね、X に高須さん乗ってくれた、うん、乗せてくれてたんですけど、うん、一緒に写真撮ってるんですけどね。
2: あー、本当だ、
1: これ、
2: うん、
1: ホヤボーヤビアのでかい缶と一緒に。

0: や坊やくんと写真撮ってるんですけど、
1: 相当でっかいですね缶ね。
0: これ作ったのかどうなってんだろうこれ、うん、気になります。
1: 気になります。
0: 缶なのか、要はなんていうかその板みたいな感じで表からだけ見えるものなのか、
1: 真ん中のものすごいリアルですね。
0: うん、
1: うん、
0: なのでね、どうなってるのか、多分他の方も言ってるんで、ぜひ教えてください。
1: 教えてください。
0: はい、ということでね、楽しんで、昨日気仙沼に来てくれて、
1: うん、
0: スタジオ前にも来てくれたんですけど、
1: あ、そうでしたか。
0: はい、今日は、まあ、仙台行って楽しんでるということですね。うん、
1: はい。
0: そんな高助さん、今結構金欠、クレカ、クレジットカードの払いが結構高いんですということで。
1: はい、
0: つい使いすぎちゃうってことありますよね、うん、はい、
1: やっぱね、手軽な分ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっちゃうんだよね、チャランチャランとかね、ペッペイとかね、ペッペイとかね、ペッペイとかね、いろいろね、いちゃうんだよね。
0: まあ今日で連休も終わりということで、ね、はい、明日から節制生活、
1: そうですね、
0: なるのかな、どうなのかな、頑張ってください。
1: みんなで節制しましょう。
0: そしてですね、ストラトさん、
1: はい、ストラトさん、
0: ストラトさんも、はい、同じこのイベントに行かれてるみたいでございます。
1: なるほど、あら、いいですね、皆さん、いいね。
0: 青空の仙台からお疲れ様です。
1: はい、お疲れ様です。
0: じゅんじゅんさん、昨日はお邪魔しました。
1: あ、
0: ストラトさんも昨日来てくれたんです。
1: あ、そうだったんですか。
0: フラッと来ました。
1: あら、いいですね。
0: でも終了後すぐに奥に引っ込んでしまったので差し入れを渡し損ねました。残念でしたね。
1: あら、
0: ちゃんとあのチャイム鳴らしていただいて全然大丈夫ですので、
1: なん呼ばれれば私も来ましたけどね、
0: もらい損ねちゃいましたね。
1: なんだ、そうでしたか、なんだね。
0: そんなストラトさんは、うん、ストラトさんも、うん、はい、藤崎さんのイベントに行かれてるということで、
1: いいですね、
0: はい、今日は藤崎さんにホヤボーヤが来ているので、うん、2日続けて気仙沼にいる気分です。
1: 最高、
0: うん、先ほど最初のステージが終わりましたが、もちろん大盛況でしたということで、そうなんですよ、仙台でやってもすごく、いっぱいの方が来てくれますし、ストラトさん送らってきた写真もね、あの、うん、ホヤフレビアの、うん、帽子があるんですよね、
1: うん、
0: はい、それを皆さんかぶってる姿が映ってますね。青い帽子ね、はいはいは
1: い、いいねいいね、あら、楽しそうだね。
0: 楽しそうですね。ストラトさんも、ね、きっと踊ったんでしょうからね、
1: うん、
0: 適当なこと言ってますけれども、
1: いいですね。
0: いやいや、何よりでございます、うん、ということでね、今日この後も多分まだあると思うので、
1: うんうん、
0: イベントっていうかステージがね、はい、ぜひぜひ仙台の方は行って足運んでみてください。
1: そうですね、行ってみてください。
0: そしてメールの方も少し行ってみますかね、
1: はい、
0: 少し行ってみますかね。こちらは、
1: うん、
0: 元脇加藤です。
1: あれ、え、
0: 元脇加藤です。
1: あれ、
0: なぜかローマ字です。
1: あれ、あの、
0: はい、
1: あの
0: 世界の
1: 加藤元脇さんですが、気仙沼出身のプロギタリストの、あれ、
0: なで方の忍くんに代わりアンバさん山頂から投稿します。
1: あ、今日はそちらに、あ、見え、どこにいるんだ、はい、そちらですか、今、
0: というのが12時14分のおメールでございますね。
1: お
0: う
1: お
0: う、はい、先日はザズセッションお邪魔させていただき、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に素敵な演奏、最高でしたよ。
0: 最高でした
1: か。最高でした。
0: やっぱですね、
1: かっこいいね、本当に、
0: はい、そして、はい、ノリノリでイオスシンセサイザーを朝倉大輔さんばりに弾きこなす西条さんのデビューライブ、最高でした。
1: そうだ、朝倉大輔さんだ、イオス。あ、ということはだって、加藤さんだって、だって朝倉大輔さんの相方と一緒にやってるんですよ、ライブ。
0: あ、
1: アクセス、うん、
0: はいはいはいはい、
1: ねえ、あれ、つながってるわ。
0: はい、あ、そうなんですよ、あのね、うん、まあ、シンセサイザーの風町フェスというところで僕がシンセサイザーをデビューしたんですけど、うん、あのシンセヤマハ、うん、イオス、うん、B900 っていう、はい、あのやつで、
1: うん、
0: 多分であの30年前ぐらいですね、多分出たの。
1: すごいですよ、30年前のシンセまだ使えてるっていう、
0: うん、
1: ヤマハすごいね。
0: すごい、そうですね、
1: そうですよね、素晴らしいですよ。
0: そう、あれ、うん、その大学生の時に中古で買ったんですよね、う
1: ん、え、元じゃないですか、じゃ
0: ん、
1: もっと前じゃないじゃん、
0: うん、元が発売されたのが、うん、あの多分30年前、
1: あ、オッケーオッケーオッケー、うん、
0: 多分1995年前後ぐらいなんじゃないかな、あ、なるほど、
1: なるほど、
0: それは僕は2000年前ぐらいに中古で買ってるんですよね、
1: うん、でも30年は経ってるってことだね、じゃあね、
0: だから元が発売されてからは、うん、多分そのぐらい経ってると思います。でそれはその小室哲哉さんモデルっていうか、小室哲哉さんの音が入ってるよみたいな感じの、
1: やっぱそうですよね、いいですね、小室、
0: そうです、
1: そうですね、だから桜
0: 大輔さんも
1: そうですよね、いいですよね、うん。

0: だね、うん、っていうモデルで買ったんですよね、うん、なんか買ったはいいけど
1: 憧れだったもん、
0: はいはいはいはい、
1: いいのって
0: 当時はまたろくに引くこともなく、はい、でもねうちじゃないとこにあったんで、
1: うん、
0: 震災からは免れ、あ、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: あ、そうですね、
0: その後手元に戻ってきて、はい、
1: よかったです。そうですね、お家にあったらね流されちゃってたんですね。
0: しばらく聞いてなかった
1: ん
0: です
1: 、うん、
0: なんかあの何申請持ってるんだってとかって佐々木さんに言われて、
1: うん、
0: そしてじゃあ入んなよっつって、
1: あ、そういう感じで、
0: そういう流れ で、
1: いいで、ね、
0: はいはいはい、これやるからっつって、
1: うん、
0: 練習させられ
1: て、あら、
0: で、まあ、デビューに至るという感じだったんですけれども、加藤さんにも聞かれちゃいましたか。
1: じゃあ聞いてましたね、加藤さんね、本当に
0: 本当にありがとうございます。本当にこんな飲んでるの
1: いいじゃないですか、それ、ね、あんたもプロミュージシャンに聞いていただ
0: いて、
1: ね、本当。でも素晴らしい演奏でした、本当に。
0: ありがとうございます。僕はあの夢はシンセサイザーを3段ぐらい重ねて弾くと、はい、
1: うん、あ、なるほどね。
0: そうそうそう、
1: あれいいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 小室哲さんみたいに。
1: ああ、かっこいいよね。やりたいよね。
0: かもだ、右と左に置いて、
1: うん、
0: みんな順番別々に弾くとか、
1: ね。ああ、なるほど。いいね。やりたいね。
0: やってみたいですよね。
1: やってみたいですよね。
0: あのギターの人がさ、ほらギター借りみたいに。
1: やりたいね。やりたいね。
0: や
1: ってみたいですね。ぜひじゃあ佐々木オールスターズでやってみたい。ちょっと荷物多くなりますけど、まあね、
0: 佐々木オールスターズも人が多すぎて昨日のあの。うん、道の駅大谷海岸でも結構狭かったっていう、
1: うん、あ、狭い、うん、もう小さいって一台もう一人いますからね、そしてね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 二台で贅沢でしょ、その ね、 ね、二人でね、
0: はい、うん、ということで加藤さん後ほどイベントにも顔出し行きますと、
1: ありがとうございます。
0: 加藤さんも来てくれるそうです。
1: 加藤さんが来ますよ、紫神社に。皆さん会えますよ。
0: そしてゴールデンウィークは気仙沼でお金を使いすぎる予定ですということで、ね、
1: はい、ありがとうございま
0: す、 います。気仙沼にいっぱいお金を落としていただきまして、ね、ありがとうございます。ということで、うん、元脇加藤さんありがとうございました。
1: 元脇加藤さんありがとうございます、
0: はい、続いてノリピーファンクラブマナティさん、
1: なんだなんだ、ノリピーファンクラブマナマナピー
0: マナティ
1: マナティ
0: マナティ
1: マナティ、
0: はい、
1: ありがとう。
0: ですよ、
1: ファンクラブマナティ、
0: うん、
1: あら、もしかしてあの子かな、
0: どの子かな、
1: どの子かな、
0: 頭に思い浮かんでる顔は
1: 赤ジャケットかな、
0: ありますかね、
1: 赤ジャケットかな、
0: はい、ということでそのマナティさん、
1: はい、
0: 1000円と決めてクレーンゲームをしていたのに、
1: うん、
0: 財布の中身全部使ってしまってナジョスって
1: 誰、私が思ってるマナティさんだ、マナさんではないな、
0: あ、本当、
1: ありがとうございます、マナティさん、
0: はいはいはい、
1: ファンクラブなのありがとうございます。嬉しい。
0: 大丈夫だったのかな、大丈夫かな、
1: 1000円、何、ね、もう一回言って、何、
0: 1000円と決めて、
1: はい、
0: クレーンゲームをしていたのに、
1: はいはい、
0: 財布の中身全部使ってしまってナジョスって、
1: 本当ナジョスペですよ、大丈夫。
0: その後がちょっとまずいんですよ。
1: なんでそうしました。
0: 買い物頼まれたの買えないよ。
1: 大丈夫ですか。貸しますか。
0: か
1: 貸しますか、じゃあ。
0: ラジオ決戦の場に来ていただければ。
1: 来ていただければ。あ、じゃあ、 あの小銭今10円玉、10円キャッチャー分の10円。やもう。
0: あの、あんまり怒られないことをお祈りしております。
1: はい。はい、
0: ということで
1: 気をつけて、
0: ね。はい。マナティさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻1時11分になっています。今日のメッセージテーマ、お金使いすぎてナジョスっぺ、皆さんからのメッセージは引き続きお待ちしています。それではこの後は天気情報です。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は1時12分になるところです。ここからはラジオ気仙沼電気庁天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に強風乾燥注意報、強風乾燥注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4

22分、日の入りは午後6時30分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時57分、この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ。なおここまでの最低気温は午前3時37分観測 8.8 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.7 度を観測しています。降水確率は午後 0%。 今日は晴れてお出かけ日和となるでしょう。昼間は暖かく朝との 体感差が大きくなりそうです。調整しやすい服装でお過ごしください。明日のお天気は晴れ。予想最高気温は23度、予想最低気温は7度です。降水確率は午前 0%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化して雨や風の強まる日もあるでしょう。日ごとや一日の寒暖差に注意し、服装で上手に調整してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで買いさえいけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼。
5: なんだりかんだり。
6: 時刻1時20分です。ここからはなんだりかんだりのお時間。
7: はい。
6: 今日のこの時間は現在開催中ゴールデンウィークの特別イベントについて、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館副館長の熊谷慎さんに電話でいろいろな話をお伺いしていきたいと思っております。
7: はい、
6: 電話つながっておりますので早速呼んでみたいと思います。熊谷さん、
8: はい、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。どうでしょうか、伝承館さんの方、今お天気の方は。
8: そうですね、こちら暖かいというか、今日晴れていて、まあ、昨日まで風が強かったりとか、
6: ね、
8: 雨が降ったりとかね、ちょっとあったんですけども、はい、今日は穏やかな天候かなというところ。
6: 何よりでございますね。
8: はい、
6: そんな伝承館さん、まあ、現在そのゴールデンウィークのイベントがあって、で今日は防災フェスタミニという名前のですかね、こちらが昨日と今日と開催されているということだったんですけれども、昨日今日といかがですか、様子の方は。
8: そうですね、まあ、おととい、まあ、3日4日と、はい、ただピークというところで、まあ、1日800人ちょっとくらいのお客さんが来ていただいて、まあ、今日もそうですね、たくさんのお客さんが来ていて、まあ、午前中で大体300人くらい来ていただいてて、で、まあ、先ほどおっしゃっていただいた防災フェスタミニの方にも、はい、まあ、多くのお客さんが、まあ、家族連れを中心にですね、ワークショップとやってもらってるっていう感じです。
6: 結構市外から来られてる方っていうのが多いんですか？
8: そうですね、まあ、ほとんどの方が県外になってますね。大体まあ7割から8割くらいは県外の方。
6: はい、まあ、先日もまた大きな地震と津波注意報警報がありましたからね。
8: そうですね、なのでまあちょっと前半の方はね、ちょっとお客さんが少なかったんですけども、ここまあ2日あたりからですか、はい、ちょっとたくさんのお客さんが来ていただいてます、ね。
6: まあ、天気の、ね、こともあります。前半結構天気悪かったですからね。
8: そうですね、
6: そしてその現在昨日京都開催のこの防災フェスタミニ、こちらはどんな体験ができるものなんですか？
8: はい、そうですね、気仙沼防災ベースって防災士の方々 の、ユースのグループと、あとは、気仙沼工業高校の VFC ってボランティアクラブですね、こちらの方が中心になっていただいて、新聞紙スリッパ作ったりとか、あとは、ペットボトルランタンを体験してみたりとか、あとは、バケツ

0: の消火体験、まあ、今回は新しくですね、はい、その防災ゲームを、楽しんで防災を学ぼうっていうのもやってます。
1: ゲームですか？
0: そうですね、あのカードゲームとあとは、うん、防災カルタっていうのをやってました。はい、
1: なるほど。じゃあ楽しんで、まあ、防災のことを学べるよというようなイベントだということですね。
0: そうですね、ご家族連れで来ていただいた方にみんなでこう楽しんで、防災を意識してもらうっていう形ですね。
1: はい、その新聞紙のスリッパとかはね、実際にあの知っておくと、あの役に立つものですもんね。
0: そうですね、はい。
1: この他なんかのお子さんとかご家族に人気のこう場所とかプログラムとかってあったりするんでしょうか？
0: そうですね、まあ、この今言った中だ と、防災カルタっていうのが結構人気があって、まあ、親子で対決したりとか、すごく盛り上がってやってくれていますね。はい、
1: いいですね。そしてちょっとお話は変わるんですけれども、はい、現在の展示ということで希望の鯉のぼり特別展というのをやっていらっしゃるんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、あの同じ会場になるんですけれども、あの震災の直後ですね、まあ、4月あたりから、はい、あのこのあたりって全部瓦礫になってしまったんですよね、津波の被害で、はい、その中であの鯉のぼりを上げて、はい、まあ、希望と勇気とっていうのを、まあ、地域の方々に与えたっていう実際の鯉のぼりをこの伝承館で今、展示をしているというところになりますね。はい、
1: あ、そういうことだったんですね。
0: はい、
1: なんかあの僕もちょっとこの話を聞いてね、鯉のぼりで勇気づけられたって話を聞きましたけれども、うん、気仙沼線 の、 あの大川のところに鉄橋があって、はい、あそこに震災のあとそれこそあの大漁旗がいっぱいこう干されてた時期があって、うん、なんかあれ見るとなんか元気になったなってちょっと思い出しましたね。
0: うん、そうですよね、なんか街がね、あの瓦礫で、なんでしょうね、茶色というかね、そういった色ね、ちょっと異色だったところにやっぱりそういう青とか赤とかオレンジとか、まあ、そういった明るい色がねあるとやっぱり違ったのかなと思いますね。
1: じゃあそのね、当時その橋上地区の皆さんはこれにこう勇気をもらったりとか、はい、元気づけられたりしてたというものなんですね。
0: そうですね、まあ、一つ復興の象徴といいますかね、なんかこう頑張ろうというところですよね。
1: こちらは、期間はもう少しあるんですかね。
0: 10日までですね、
1: はいはいはい。新伝承館さんの方に行けば開館してる間は見ることができるということですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: そしてこの他にも今やられているイベントがあればご紹介いただけますでしょうか？
0: はい、この他ですと、気仙沼伝承防災文化祭で3月に、まあ市内の中高生の防災学習の成果っていうのを発表する機会があったんですけども、こちらの、こちらちょっとあの VTR の方の放映をあの10日までやってますし、あと、まあ、同じく10日の日になりますけれども、みんな語り部っていう、それこそその中高生の語り部が無料で遺構の中をご案内するっていうイベントをやっております。
1: はい、こちらのみんなで語り部は10日に行われるということですけれども、お申し込みなどは必要なんですか？
0: はいはい、申し込みは特に必要なくて、その語り部自体も無料ではあるんですけども、あの遺構の中に入るための入館料だけ別途かかりますので、まあ、大人の方だと600円というような形になります。
1: この中高生の語り部の皆さんっていうのはどのような形でこう勉強というか、その語り部のとしてのやり方を学んでいるんでしょうか？
0: そうですね、まあ、一応何でしょう、ここであった事実っていうところをまとめたマニュアルみたいなのが一応あるんですね。ただまあそれを参考にして、あとはあの先輩方の語り部とかを見て、まあ、自分なりの言葉 で自分なりの、形で語り部をしているっていう形。
1: なるほど、まあ、中高生高校生だとしても震災のことを覚えてる人は多分もうほぼいない状態ですもんね。
0: そうですね、もう中学生だともうみんな震災の後に生まれた子たちになりますし、まあ、高校生って言っても1歳2歳っていう形なので、まあ、ほぼ記憶がないっていう形ですかね。
1: はい、でもこうやって中高生の皆さんがその大人の方からね学ん でそれをまた他の人に伝えていくっていうのは非常に、いい取り組みですよね。
0: そうですね、なのでこう皆さんにあのそういった子たちが一生懸命にこうお話をしてくれたということで、来館者の方々にもすごく喜んでいただいている企画になります。
1: そうですよね、今回のこのイベント定期的に、まあ、あの3月だったりこういった連休があるとされているかと思うんですけれども、はい、もう一度どん

0: どんな思いで企画されているのかというのを教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、実は毎月1回やっておりまして、11日の近くの、まあ、土曜日または、日曜日っていうところでやってるんですね、うん、
0: はいはい、
1: まあ、こちら、こう来館してきていただいた方々にこう聞いてほしい、まあ、深く理解してほしいっていうところもあるんですけども、語り部をやってる子どもたちも、
0: はい、
1: 共に勉強する、そして、まあ、いろんな方々に伝えることで、まあ、自分自身の成長っていうところにもつながればいいなっていうところで、毎月開催しているものになりますね。
0: はい、語り部の、その中高生の皆さんっていうのは全体で何人ぐらい今はいるんですか。
1: そうですね、今大体、まあ頻度が全然来る子来ない子っていうのが若干やっぱりあるんですけども、大体、全部で30人くらいかな
0: っていう。すごいですね、はい、それはもうじゃあ市内全域からですか。
1: あ、そうですね、今市内全域、まあ、唐桑の子もいればですね、はい、元吉の子もいれば、
0: はいはいはいはい、いや、まあ、本当にいい取り組みだし聞いてみたいなというふうに思いました、
1: は
0: い、まあ、
1: ぜひぜひ来てください、はい、
0: これの期間ゴールデンウィークイベントが、まあ、10日までということですよね。
1: あ、そうですね、ゴールデンウィークのイベントは10日までにな
0: ります、はい、はい、この期間はお休みなどはあるんでしょうか。
1: はい、まあ、この期間は、お休みなくやっております、うん、で、まあ、次の日11日月曜日なんですけども、11日と月命日ということで11日も開館しております、はいはいはい、
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。じゃあちょっと、ね、開館が続いて、お疲れかもしれませんけれども、はい、
1: はい、
0: 多くの人も迎えていただければなと思います、
1: はい、
0: それでは最後ラジオ聴きの皆さんに、一言メッセージいただけますか。
1: はい、はい、そうですね、ゴールデンウィークということで、まあ、もう間もなく終わるところではあるんですけれども、ぜひね、帰省した方とかそういった方々と一緒に、来場していただいて、まあ、あの日のことというか防災意識についてもう一回考える機会を、設けていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、この時間は伝承館で行われていますゴールデンウィーク特別イベントについて、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館副館長の熊谷慎さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Radio Kasennuma Headline News。
1: 時刻は1時31分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。アメリカのトランプ大統領は3日、自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、アメリカが4日午前に誘導措置を始めると明らかにしました。アメリカ中央軍は4日、アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。イギリス海軍の関連機関、イギリス海軍貿易オペレーションは4日、アメリカが安全海域を設定したとして、船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供し、オマーン当局と国際無線で調整するよう促しました。トランプ氏は3日の投稿で、中東の紛争に関与していない船舶を措置の対象とするとし、妨害を受けた場合には力ずくで対処すると武力行使も辞さない構えを示しました。次のニュースです。アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人の選手では最も多い6度の受賞を果たしています。次のニュースです。 WHO 世界保健機関は4日、太平洋航海中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスへの感染が疑われる事例を相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もある

WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人も感染が疑われる症状が出ているといいます。クルーズ船は3月にアルゼンチンを出港し、現在はアフリカの島国カボベルデの沖合に停泊しています。運航会社によりますと、船内に乗客らおよそ150人が残り、日本人も1人が含まれるということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

6月21日に加藤和樹、加藤元明ライブが開けるホールであります。加藤、勝田和樹、ネオユニバース。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、東北新幹線は地震の影響ではやぶさ19号に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江尻湖インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時42分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペももう少し、あともう少しって言ってもあと15分あるけど、はい、ほどでお別れとなってきておりますね。今日はゴールデンウィークということで、本当にこの内湾周辺もですね、多くの方でにぎわっておりまして、
2: にぎわってますね。
1: のりこさんは子供が通るたびにみんなに手を振っております、はい
2: 可愛くて仕方ないんだよね本当にね。
1: 全員に振ってましたよね。
2: 全員ですよ
1: 目について全員に
2: 全員に出てってもうね抱っこしてて本当に可愛いから抱きしめてあげて
1: 可愛いちょっと危ない人になってますけども、
2: あそう可愛くて仕方ないもんだって
1: まあでもこうやってね

0: たちも楽しんで、この内湾周辺でね遊んでてくれてるみたいで何よりでございますけれども、そんな中、
1: はい、
0: 今日のテーマはお金がない話です。
1: ああ、そうですね、
0: そうですね、はい、皆さんから引き続きメッセージいただいてます。ご紹介していきたいと思います。今日はね、ほやぼやくんが内湾じゃなくて仙台に出張中ということで ね、結構いろんな方が行かれてるみたいで、
1: お、
0: はい、ラジオネーム郡司さん、
1: あ、郡司さん、
0: 郡司さん、
1: 郡ちゃんだ、はい、
0: 皆さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。今新平さん、
1: はい、
0: 特攻ジュニアさん、
1: はい、
0: ほやフレンズの皆さんとバーミヤンにいます。
1: いや最高だな、いいな。なんだ楽しそうだな、いい、ね、なんでしょう、ちょっと
0: あのステージを見て、じゃあちょっとご飯食べてくなんつって、
1: うん、
0: はい、みんなでね、
1: あの最高じゃないですか、
0: ファミレスに行くという流れだったんでしょう ね、
1: いいね、
0: きっとね、
1: そういいな、うん、
0: あのさっきね、あの、
1: うん、
0: 高助さんが、
1: う
0: ん、もう
1: 行
0: って
1: るって
0: 言って話をして、はいはい、うん、ホヤフレンズビアの大きな缶あったんじゃない、うん、あの一緒に写真撮ってたんですけど、
1: はい、あのね、でっかいの、
0: これ缶なの、うん、何なのってさっきちょっと聞いたら返事が来まして、
1: うんう
0: ん、あれはパネルだったみたいです。
1: え、ずいぶんなんかリアルなパネル ね、
0: 写真で見るとすごいリアルに見えますね。
1: あれ騙されましたよ私、
0: どうなのかなっていう感じだったんですけど、はい、パネルだそうです、はい、
1: あ、そうですか、分かんなかったです ね、
0: ね、もういいですね、こういうパネルと、ね、一緒に写ってなかなか普段できない、はい、撮れない写真なんじゃないかななんていうふうに思いますけれどもね、皆さんもきっと撮ったんでしょうけどね、国さんも含めてね、
1: うん、すごいパネルだ、
0: はい、ということでそんな郡司さん、今日のテーマ、
1: はい、
0: お金、
1: はい、
0: 20歳の頃、うん、初めて買った車とギブソンのレスポールギター、う
1: んうん、お
0: ー、ですね、ということで、まあ、すごいですね、車の知識ゼロの状態で、
1: うん、
0: とんでもない改造された、
1: はい、
0: プシュンプシュンと音が鳴るよくわからないものを進められるままに買い、はいはい、そこに奮発して購入したギターを乗せて走ってました、
1: うん、うわ
0: すごいですね、
1: すごいですね、
0: ちょっとのレベルじゃないよね、車だもんね、
1: うわ、目立ってたでしょうね、うんうんうん、相当、
0: すると、
1: うん、
0: ちょっと運転をさせてほしいと、うん、友達の菅原が言うので、
1: はい、
0: させてみたところ、
1: はい、
0: 電柱にぶつけられ全損
1: 嘘でしょ、嘘でしょ、え、は、は、全損、
0: 全損、
1: ギ
0: ターも壊れてお金がなくなりました。
1: え、ギターもね、
0: 車に乗っけてた時結構がっつりぶつけたんじゃないよ。
1: どんな状況で、
0: ねえ、
1: ギターまで行くぐらいってとすごいですよ。まあ、
0: なんということでしょう。しかもきっと友達に運転させてたから保険もかかってなかったのかもしれないですね。
1: なんかちょっともゾッとしますね。
0: ゾッとする話ですね。
1: お怪我は大丈夫だったんでしょうかね、お友達のね。あら。
0: しばらく、うん、ふりかけを一振り舐めるだけの生活になりました。
1: 笑っちゃいけない、ごめんね、笑っちゃいけないけど
0: ちょっと想像するとゾッとするけど、
1: あのね、ぐんちゃんがね、ふりかけ舐めてるところを想像すると私ちょっとあのイケボはね、何ふりかけ舐めてんね、ちょっとあ、若かりし頃のね、ぐんちゃんが
0: 過ちだったんです ね、
1: ね、
0: うん、やっちゃったということですね、
1: ね、貸しちゃダメだよね、やっぱり
0: ね、 ちゃんとね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、ダメダメ、大事なものは貸しちゃダメだ、
0: はい、ちゃんと保険は入ってるの確認してから ね、
1: ね、そうです、今じゃダメですね、もうね、う、今昔ちょっとね、そういうのはね、なんとなくね、うん、買っちゃったんだよね、やっぱね、うん、
0: はい、いやいやいやいや、もう結構きっとそれがね、
1: うん、
0: なんだろう、勉強になったんじゃないかなと、
1: うん、なんでその話で こっちがズーンときましたね、今ね
0: 思いますけど
1: ね、大変でしたね、本当 ね、
0: ね、はい、まあ、でも今日はね、
1: うん、
0: そんな郡司さんも、
1: うん、バーミヤンで、
0: バーミヤンで、あ、楽しく、
1: ね、いいな、
0: 食べてるということですから、
1: 行きたいな、いいな、
0: ね、楽しそうですね、きっといっぱいのホライフレの皆さんとね、交流してるんでしょうね、
1: 楽しいでしょうね、
0: はい、ということで郡司さんありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: そしてさっき、
1: はい、
0: リクエストかけたのがライマンドレモンさん
1: ですね、あ、ライマンドレモンさん、うん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 西条さん、のりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、先日のジャズセッション、
1: はい、
0: 最高に楽しかったです、
1: あ、よかったよ、
0: 素晴らしい演奏に浸ってきました、
1: ね、
0: ありがとうございました、
1: よかったよね、本当ね、
0: で今日のライブも楽しみにしています、
1: 来てくれた、嬉しいよ、
0: ということですよ、
1: ありがとう、ね、嬉しいです、
0: ね、ラジオにメッセージくれた皆さんだけでもかなりの人数が
1: ありがたいね、
0: 今日詰めかけるんじゃないですか、
1: ありがとうございます、
0: ぜひね、あのみんなであのビンゴ大会もしていただいてね、
1: そう、
0: はい、
1: 当たりますように、
0: そうそうそう、

0: いいものゲットしちゃってください、
1: ね、
0: うんうん、あれ見るとね、1位はビール1ケースですから。
1: そうなる、
0: 超豪華。
1: ビンゴカード持ってる人からくじなしみたいなの書いてなかったですか、ね、
0: で食料品も配布しますって書いて
1: ね。ということは早く今行かないとね。
0: そうそうそうそう、
1: 2時何分だね、
0: 2時5分に
1: ビンゴカード
0: の配り
1: 始めてくださいよ皆さん。まず1回ビンゴカードもらって
0: い、そうそうそう、まずゲットしてから、
1: はい、そして、はい、そうラブソン待っててください。
0: そうそうそう、
1: ね、小田パパを見ながら、まあ、そうそうそうそう、ラブソン待っててください、
0: ね、あでももう始まってはいるんです
1: か、ね、始まってますよ、カペタンさんがやってますからね。そうそうそう、聞いててくださいね、お願いします。
0: ということでライム&レモンさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてこちらが、
1: うん、
0: ケミチの奥さん。
1: あ、ケンさん、はい、ケンさん。
0: 西条さん、のりこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、はい、西条さん、ミュージシャンデビューおめでとうござリアス。ござリアス、
1: ござリアスですよ本当に。
0: ケンさんもありがとうございます、今週はなんか1週間これできっといじられるんだろうなという思いでラジオやっております。
1: いじるしかないですよ、もうあんなね、はい、もう本当に、
0: ということで今日のワンワードテーマ、
1: はい、
0: しばらくおとなしくしとくしかないかな、ステイホームオアジョギングで、次の給料日まで耐えしのぎます。
1: あ、
0: 使いすぎちゃったらね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、そうだね、
0: うんうん、新婚当初は1日でお小遣いを使い切り、翌月までおとなしくしていることが多かった。なるほどね、
1: なるほどね、おごってあげたのか な、
0: じゃあな、パチンコやめてからそんなことないですけどねと書いてあるので、
1: パチンコでですか、
0: パチンコ
1: ですか、なんだ、おごってあげたのかと思ってないのよ。
0: で、ね、その時にね、あの給料日だっつってパーって飲むぞっつって、
1: あーそっちね、
0: もう1日で飲み切っちゃったのかと思って
1: た。あー、すごい豪遊してますもん、ね、やっぱね、飲む方はね、
0: そう、
1: ね、やっぱり、まあ
0: ね、最近はそういう若者も少なくなったんでしょうけれども ね、
1: うん、私なんか飲まないから、ほら、
0: はいはいはいはい、
1: 飲めないから、
0: あ、
1: なんか、ね、お酒でね、お金使うのなんかもったいない、あと、ね、皆さんどでもね、
0: うんうんうん、
1: それの代わりで私たちがこうお洋服買うのもったいないとみんな思ってるんだろうね多分ね、
0: まあまあ、
1: あるのにねみたいな、あるのにまだ買うんだみたいな思うんだよね、
0: 何着持ってんじゃんみたいな、
1: ね、うん、私ね、そんなにいっぱい飲みますみたいな、よく飲む、何杯飲みましたみたいな。
0: まあ、飲まない人からするとね、
1: すごいよね、
0: うん、
1: そんなに飲めないじゃないですか、ウーロン茶とかもジュースとかもさ、
0: ウーロン茶はきついね、ウーロン茶をビールと同じくらい飲もうと思ったらお腹食べたくなっちゃう
1: ね、
0: でもビールはなぜか飲めちゃうんだよね、
1: 飲めちゃうんでしょうな、だってジャズセッションの打ち上げだってみんな大丈夫。親分なんかね、数親分なんか大ジョッキまず2本からいく1から1個ずつでいいんじゃないのって私は言うんですけど、
0: もう最初に2個注文しちゃうの、
1: 最初にまずもう、
0: まず、
1: うんうん、もう我慢できなくて、はい、でつまみ来るまで私は待てを言ってんのにもうガーっていっちゃうからね、うん、やっぱそんな感じなんでしょうね、
0: 練習です、練習、
1: 練習だねやっぱり。それよく言うよね、練習って何ですか練習っての、あ、よく聞く私練習って
0: 聞くよね、
1: みんな練習練習って言
0: う
1: のね、
0: そうそうそうそう、本番のために練習してるんですみんな、
1: いいですね、はい、素敵ですよ、最高、はい、最高です。
0: ということでね、ケンさん、なんか話はずれ
1: たけど、ね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ケンさん、ありがとうね。
0: そういえば今日子供の日じゃないですか、うん、
1: はい、
0: 昨日ちょっとその話もしてたんですけど、うん、のりこさんはゴーゴーアマハは知ってる？
1: 名前しか知らない、それ私ラジオ聞いてましたよ、私それ、だからゴーゴーアンバーガンバーアンバーハン
0: アンバーハン
1: アンバーハンはね、本当にその名前しか知らなくて、私はねそれを言ってたの、5月5日は、
0: うん、
1: 橋上のほらゴルフ場で開放するんですよ、昔開放してそこの芝で段ボールをお尻に引いて、うん、こう滑って遊ぶっていう、ひたすらっていうイベントに毎年行ってたなっていうのをね、昨日ラジオ聞きながら話してました。アンバハンには行ったことないけど、そっちの方別なイベント、
0: この辺なのかな、この辺の水だったのかな、なるほどね、はい、
1: アンバハンって何をしたんですか？
0: 特に何もしないです。
1: あ、そっちは何も滑るとかしないのね。
0: アンバハンちょっと滑れないからな、
1: 危ないですよね、
0: はい、滑るというか転がり落ちるみたいな感じになっちゃいます
1: よね。危ないですよね、
0: 危ない、
1: あ、ゴルフ場はだからその ちょっとこう少し土手みたいなところを子供に開放したんだよね、ありがたいことに
0: ね、まあ、滑ったといえばモーランドとかかな、なんとなく思い出すのはローラーコースターとかね、
1: あ、でも行ったことないですよモーランド、ね、ダメですよね、ちょっと娘連れて行くの忘れてまして、ちょっとね、
0: はいはいはい、
1: あっという間に大きくなっちゃったんで、
0: いや今からでも全然いいじゃないですか、
1: やっぱり、
0: うん、あの別にあの滑んなくてもいいし、バーベキューとかもあるし、
1: バーベキューあるんですか、
0: あるんです
1: か、あれちょっと あらこれ行かないと、うんうん、あらすみませんちょっと私そこだけ分かんなかった、あら、
0: はいはいはい、まあ

0: んな体験とかもありますしね。
1: あ、じゃあちょっとぜひ
0: ぜひぜひ、この帰ってきたら。
1: そうですね、娘と行ってみたいと思います。
0: はい。ラジオネームあずきちさん。
1: あずきちさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、助産のりこさん、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。昨日は放送前の忙しい時間にお邪魔しました。
1: あずきちさんも来たんだ。
0: 来てくれてたんです。
1: あ、そうなんですか。
0: こちらこそありがとうございました。今日は、うん、北上の人気のパン屋さんでお昼を食べ、
1: はい、
0: 広い空の下、うん、新幹線が通った、
1: うん、
0: リンゴの花が咲いているのを見ながら南下しています。
1: へ
0: ー、新幹線が通ったりリンゴの花が咲いているのを見ながら南下しています。
1: はい、ね、
0: ということで、こっちに来るとついつい使ってしまいますね。次に来る時のためにまた明日からコツコツ生活です、ということでね、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうかそうか、昨日は気仙沼来てから、今日は北上ということで北上していったんですね。北へ北へ、
1: ね、はい、そうですね。
0: そして現在あの帰っている最中、南下しているということで、
1: そういうことですね。はい、いいですね。
0: いいですね。記憶正しいゴールデンウィークの、
1: ね、はい、最高ですね。
0: 楽しみだったんじゃないかなと思います。ということでね、あずきさんもありがとうございました。そして X からは、うん、はい、ほやぼうや大好きおじさん。
1: あ、大好きおじさん、はい、
0: はい、西条さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日のテーマ、
1: はい、
0: お金を使いすぎたことを責めない、
1: はいはい、
0: それで自分の気持ちを満たせたらこれでよかったんだと認める。
1: なるほど。
0: 実は無駄な出費なんてものはないんでしょうかと。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。いいね。人生に無駄なことなんてないっていうことですよね。
0: そのことですね。哲学的ですけれどもね。
1: なるほど、無駄な出費なんてない。あ、いいね、使わせてもらおうかな、
0: ね、
1: いいですね。
0: まあね、使ったお金が誰かのためになって、
1: そうです、
0: お金が回っていくということですから。
1: そうですよ。使わないでどうするんですか。
0: みんなじゃんじゃん使いましょう。
1: じゃんじゃん使いましょう。
0: ダメか。
1: じゃんじゃん飲めましょう。
0: ダメか。今、ね、本当にいろんなものが高くなってるからね、あんまり ね、
1: はい、まあ、使いすぎないように使いましょう。
0: こういうこと言うと怒られるからね、やめときましょう ね、この辺でね。はい、とは言っても自分もうまくはできていないのですけれども、ということで、まあね、やっぱ使っちゃうとね、あれなんで俺これ買ったんだろうみたいな、
1: ね、
0: なることもまあまあまあ、あったりしますからね。
1: あったりしますけどね、
0: なんで俺はこんなに飲んじゃったんだろうと思うことはあんまないんですけど。
1: あ、ない、それはない。あ、でもいいじゃないですか。ない、ない、ないね。いいですよ。
0: それに関してはね。
1: いいです、
0: うん、きっとほやぼや大好きおじさんも、うん、何かあの余計なもの買って落ち込むことはあったとしても、うん、ほやぼやグッズはいくら買っても多分落ち込むことはない。
1: それはもう必要経費ですからね、やっぱり ね、うん、
0: 何もあってもいいですからね。
1: そうですよ、いくらあったっても、うんうん、
0: そういうことでね、はい、自分を納得させながら生活してい
1: くと、
0: はい、いうのがいいのかもしれないですね。ということで、ほやぼや大好きおじさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日もね、お休みの中皆さんいっぱいメッセージ送っていただきまして、
1: うん、本当にありがたいです。ありがとうございます。
0: ということでね、まあ、今週からリカさんが若干不在ということで、
1: うんうん、そうなんです。
0: お昼の時間は、はい、まあ、僕とね、
1: はい、
0: 師匠さんが大体やることになると思うんですけど、はい、来週は一応師匠
1: さんの予定になってます。私で
0: やる予定と、
1: はい、
0: 初ですね。
1: 初なんですよ、
0: ね、
1: そうなんです、うん、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみです。本当楽しみです。
0: どうなるのかね。
1: はい、
0: はい、ということで、のりこさんはこの後ライブ頑張ってきて、
1: はい、頑張りますよ。
0: はい、そして明日はですね、一応リカさんリモートで、あ、でも明日出ないのかな、もしかすると南部さんが出るかもしれないですね。なんか言ってました、
1: それ。ああ、なるほどなるほど。
0: はい、ということで明日は、
1: うん、
0: 明日のテーマは明日からナジョスッペ、
1: はい、
0: まあ、連休が終わるってことですね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、ですね。こちらのテーマで皆さんからのメッセージ募集してますので、明日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、この時間お送りしたのは西条純と
1: ラブソングアズ小山のりこでした。
0: それではこの後も良い一日をお過ごしください。
1: ライブ来てね。
0: はい、
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、ミラインチャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste, Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

もし縛れる涙まつげが凍る明日の行く道

大量塩化船。今日お送りした曲は鳥羽一郎、母の磯笛、島津彩感謝状、三山ひろし、あなたにありがとう、菊池まどか、二人の絆だけ、北島三郎、心の母は北斗星、瀬川栄子、春の海。ここまでは大量塩化船お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。

補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

0: 気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: インフォメーション
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、扶養されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所、市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: ーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は 22-3439 です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Hey Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に

肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。このほかマイナ保険証、健康保険非保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。このほか大腸がん検診受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申込書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で採便容器がお手元にない方はお問い合わせまでご連絡ください。このほか検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取る時は出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は腹囲索呈がありますので着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。この他受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課健康予防係、電話211212です。総合検診のお知らせでした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など、1、気仙沼市食育推進計画を作成しその実施を推進すること、2、気仙沼市の食育の推進に関して重要事項を審議し施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の市議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は申し込み用紙に必要事項を記入して健康増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、この他元吉保健福祉センター憩いです。
お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は 21-1212 です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内です。5月15日金曜午前10時から午後1時まで、場所はイオン気仙沼店。内容は保健師や看護師などによる血圧測定健康相談です。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内でした。今月の献血日程です。5月17日日曜、時間は午前10時から11時45分、午後1時から午後4時、場所はイオン気仙沼店です。今月の献血の日程のご案内でした。

休日当番医長大薬局のご案内です。今月の休日当番医長大薬局のご案内です。10日日曜田中前小田館医院、受付は午後4時まで、診察は4時30分まで、電話223210、薬局は田中前、競争未来気仙沼田中前薬局、電話289733、歯科は田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分、電話は242822。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長剤薬局のご案内でした。

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。

曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、様々な新鮮情報をラジオの前のあなたにお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市の上空、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと、連休最終日5月6日おおむね晴れ。昨日も気温が20度ほどまで上がりましたが、なんと今日も予想最高気温が23度と、とても暖かい、そんな一日になりそうです。ちなみに私がおります、札幌も今日はいい天気で、今日は青空広がっています。昨日は連休中日、またはゴールデンウィーク

来週ということもありまして、いろいろなところでも多くの人出が見られたようですが、皆さんはどんな、ゴールデンウィークお過ごしでしょうか。あっという間に感じたなんて方もいらっしゃるかもしれませんが、残すところ本日今日最終日となっているようですね。そんな皆さんの日常のメッセージもお待ちしております。それでは気になる今日のまずは全国のお天気から早速覗いていきましょう。今日はですね、移動性の高気圧が本州の東の海上を離れまして、梅雨前線が北上します。西日本、東日本、太平洋側は雲の多い空が広がるでしょう。こうした中で一方、前線から遠い日本海側、北日本は広く晴天となる予想です。今日はですね、移動性の高気圧が本州の東の海上に離れまして、梅雨前線が北上するようなんですね。西日本、東日本、太平洋側、今日は少し雲が多い空となりそうです。こうした中でにわか雨の可能性もあるので、連休最終日ですがお出かけには傘があると安心かもしれません。変わって日本海側見ていきましょう。こちら前線から遠い北陸、山陰、北日本、日差しが届いて連休最終日お出かけ楽しめそうです。北海道日本海側、西風が強く吹くことがあるのでご注意ください。こうした中で北日本中心に気温が上がりまして、今日は季節先取りの暖かさも楽しめそうです。で、一方変わって沖縄見ていきますと、すでに梅雨入りしている沖縄ですけど、午前中を中心に雨が降り、強い雨、大雨の恐れがあります。低地での冠水には十分お気をつけください。またジメジメとした体感となりますが、昼間は気温が上がり、昨日の肌寒さが和らぐ見込みだということです。まずは全国のお天気からお伝えいたしました。では気になった季節の話題も合わせて見ていきましょう。昨日は5月5日子どもの日ということもありまして、気仙沼市内でも鯉のぼりを掲げたお家もあるのかと思いますが、東松島市では東日本大震災からの復興や追悼の願いを込めた青い鯉のぼりを掲げるお祭りが開かれました。東松島市大曲地区の空に掲げられたのは、全国から寄せられたおよそ500匹の青い鯉のぼり。この青い鯉のぼりはこの活動の中心となっている伊藤健人さんが、東日本大震災で母親、祖父母、そして当時5歳だった弟、亡くされた思いからスタートしたんだそうです。スタッフや一般の参加者が協力し、無事鯉のぼりも掲げられたということです。こうした鯉のぼりの話題と、もう一つは仙台市青葉区大倉ダムでも鯉のぼりが掲げられました。この子どもの日を前にした4日から、仙台市青葉区にある大倉ダムでは、地元の小中学生が作成した鯉のぼりが掲げられたんだそうです。こちらのイベントは大倉ダムの魅力を多くの人に知ってもらおうと、2019年から毎年開かれているそうで、今年で8回目となりました。この鯉のぼりは主に地元の小学校と、そして高陵中学校の生徒が健康五穀豊穣を願って制作されたそうで、ダムの水門には40匹がずらりと並んで訪れた人々を楽しませていたということです。で、この大倉ダムの鯉のぼりは今日まで掲げられるということです。そして今度はこちら、連休、さまざまなイベントがありますけれども、仙台市からもう一つこんな話題も届いております。仙台市からは、仙台市指定の天然記念物紫平町の富士、こちらが今見ごろを迎えていまして、昨日から一般公開が始まったんだそうです。時折風に揺れる富士の花、多くの人が今年も訪れているようです。
昨日から一般公開が始まっ

0: ました、仙台市指定の天然記念物、千田文子さんの自宅に広がる300メートルの藤棚が、樹齢420年以上にもなりまして、元はですね、伊達政宗が朝鮮出兵の際に持ち帰ったものとされているそうなんですけれども、夏の高温の影響などで去年に比べて花芽は半分ほどということでしたけれども、それでも見事な藤の花を見ることができるそうです。今まさに見頃を迎えている紫平町の藤、一般公開は5月9日、今週の土曜日までご覧いただけるということです。気になった方がいらっしゃいましたら遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、ということでこのような話をしてまいりましたら、あっという間に時間が7時7分になってしまいました。それではそろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマです。大声で言ったバカ野郎。昔ドラマアニメ様々なシーンで海に向かってバカ野郎と、叫ぶような青春を感じる、そんなシーンを見たことがありますが、日常生活の中で皆さんはそんな大きな声でバカ野郎と言いたくなった出来事ないでしょうか。映画や何かに憧れて言ったバカ野郎、この他にもと日常で我慢しきれなく言ったバカ野郎、我慢はしたけど心の中で叫んだバカ野郎、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時10分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間、気仙沼市魚町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
2: 新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511 へ。
0: Radio 気仙沼。

0: Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。明日まで空気乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。続いて気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時31分、日の入りは午後6時31分、今日は中潮、この後の干潮時刻午後0時9分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月6日水曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は23度、なお現在の気温は気象庁の観測計で 14.6度を観測しています。今日降水確率は午前 10%、 午後も 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日より上昇するでしょう。日差しの下では暑さを感じるので、念のため水分補給は意識してください。変わって5月7日木曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温10度、降水確率午前午後ともに 10%。 天気周期変化をしながら、週末以降は日差し届く日が多くなるでしょう。日ごと1日の寒暖差に注意して、服装で上手に調節なさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
4: You're listening to FM 77.5。
2: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
5: あっちこっちやっち。
2: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
7: クロスパイプレディオ。
6: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
7: クロスパイプレディオ。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

時刻7時21分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの状況いかがでしょうか。今日は3連休、ゴールデンウィーク最終日ということもありまして、皆さん今日はお出かけ日和のところもあるようですので、すでに予定決まってますという方もねいらっしゃるかもしれませんが、そんな中今日、ぜひラジオ片手にお出かけしていただく皆さんに聞いていただきたい今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですね

こんなテーマご用意しております。大声で言ったバカ野郎という、そんなテーマになってます。まあ、日常生活してますとね、本当にやっぱり言ってやりたいみたいな時ってあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、声に実際に出した方もいれば、言いたいけど言えない、我慢したという方も言えるんじゃ

まずは早速この方からメッセージをいただいていますのでご紹介していきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようない、相模の国からひろおやじです。リカさんは札幌ステイですか？いいなあいいなあというねメッセージいただいてまして、ね、本当に札幌いいねと思ってくれる方々がねいるのがすごい嬉しいなと思います。もしかしたらゴールデンウィーク北海道私もね札幌じゃなくて函館ぐらいまで行きましたとかそんな方もねいらっしゃるかもしれませんよね。意外と新幹線乗ったら早いですよね。で乗り換えもなく一ノ関とか栗駒からだと本当に一本でピューっと行けちゃうのでなんかすごく北海道近く感じました。まあ、そっから札幌まで行くとなると意外とねかかっちゃうんですけれども、それでもなんて言うんでしょうか、まあ一泊函館続いてなんかね札幌みたいな形でちょっとこう宿を変えながら行くにはいいかもしれないですね。ということでそんな以前にも、泊まったことのあるというひろおやじさん、私も今にでも札幌に出かけてアーケード街たぬき工事商店街、店頭でいただく松尾ジンギスカン食べに行きたいというねメッセージいただいてました。よくご存知でたぬき工事ってね街中にあるんですけどそうですねなんか仙台のアーケード街に、まあ、似ているというか、なのでなんか仙台に初めて行った時なんか初めて感がなかったんですよ。なんかたぬき工事みたいなねえー、ということでそんなたぬき工事も1丁目から10丁目ぐらいまでずっとこう商店街がずらーっと並んでるんですけどその商店街の中のお店も、まあ、おなじみのところもあればなんて言うんでしょうか新たに出来上がったところもあったりとかあとたぬき小道っていうところができてでそこは本当に昼からも入れるとこなんですけども観光客の方もねあと地元の方もいらっしゃるんですけど、まあ、ちっちゃな立ち飲みのお店がずらーりと入ってたりとかして、なんかこんな場所ができたんだみたいなね感じなんですよね。結構地元の方もいらっしゃってるみたいで楽しいですよ。ということで松尾ジンギスカンもこのねなんていうんですかジンギスカンって言うとタレにつけて食べるってイメージがあるかもしれませんけど私としてはこの味付けのジンギスカンといえばやっぱ松尾ジンギスカンなんですよね。で本店が札幌の東区っていうところにありましてでそこで食べる、松尾ジンギスカンもこれまた美味しいんですよね。甘いタレがねいいんですよ。ということで思わず一つ一つに食いついちゃいますけどもちなみにひろやじさんが以前札幌に遊びに来てくださった時はまさに宿泊が、札幌プリンスホテルというね、高層タワーの室内から見える札幌の街が昼も夜も素敵なのでしたよねというねメッセージいただいてました。で結構こう札幌プリンスホテルといえばもう本当に老舗中の老舗でございまして本当に、なんていうんですか、夜の夜景をね、楽しめる、そんなお宿になってまして、で、円柱の形なんですよ。それがなんかこう、ポイントといいますか、昔からこう、なんていうんでしょうかね、この円柱型のホテルといえば、プリンスホテルだよね、みたいな、そんな感じなんですよね。かなり、有名な老舗のホテルでございます。結構ね雪まつり会場からとかも近い、踊り声から近いので人気のホテルですね。逆にこう札幌に住んでるとプリンスホテルとかね泊まる機会がなかったのでなんか羨ましいなって思いますけど、ということで今朝のイッテケロについてもメッセージねいただいてました。今日の言ってけろバカ野郎ですけれどもはるか大昔の話のこと、九州博多生まれのひろやじさんは当時住んでいた団地の裏、砂浜の海岸だったそうです。で初夏から夏にかけてやってくるんですが今では天然記念物になったカブトガニで絶対やっちゃいけないルールがありましてそれが裏返しにするっていうことだそうです。カブトガニ、ある時上級生がそのカブトガニを裏返しにしたんです。それを見た私は何を裏返ししとっと死んでしまうよろが

と、上級生はそんな私に何気ない顔で、知らんたっちゃねえ、しゃからしかねえというわけです。当時は体格で負けてない私は、何よこのバカチンがと体当たりで上級生を海に押し倒したんです。そう、勝者ひろやじ、泣いて逃げていく上級生。それを見ていたばちゃんたちが、僕偉かね、ほらこれあげるけん、食べしゃい食べりんしゃいと、良くも悪くも博多っ子純情しとりましたというね、メッセージいただいてました。いいですなね、なんかそのままね、見よう見て見ぬふりをすることもね、ひろやじ少年はできたと思いますけれども、そんなことしたらね、大事な大事なこのカブトガニが死んでしまうじゃないかとね、ちゃんとルール守ってくれよということで、勇気を出して上級生に飛びかかるというですね、そんなひろやじさんのエピソードをいただきました。まあでもね、バカ野郎なんてね、よくそれこそ送る側のバカ野郎と、今このメッセージを読んで思いましたけど、昔なんて言うんでしょうか、負けた側が覚えてろバカ野郎みたいな感じで去っていくとか、そういうアニメとかもありませんでした？なんかね、覚えてるよみたいなね。今でこそそんなアニメで喧嘩シーンとか、子供同士のね、なんか少なくなったなっていう気もするんですけれども、なんかそういったところから、なんか喧嘩とかはしちゃいけないなとか学んだのかなとか改めて思いましたけどもね。ということで、そんなひろやじさん、ひろ少年っていうのかな、のメッセージをお届けいたしました。皆さんが、以前感じたバカ野郎、そして現在感じるバカ野郎、それぞれだと思いますんで、ぜひぜひ番組にメッセージでお寄せください。お待ちしております。ひろやじさん、メッセージありがとうございました。この後はラジオ気仙沼全国ニュースをお届けいたします。

0: Pekka Sennuma. Headline News.
1: 時刻は7時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。岐阜県高山署が昨日岐阜県高山市北アルプス奥穂岳だけで登山中の男性2人が遭難し、うち1人の死亡を確認したと発表しました。もう1人は救助され、命に別状はないということです。発表によると死亡したのは22歳の男性です。知人の男性と今月1日岐阜県側から入山し、3日長野県側へ抜ける計画でした。3日夕方から昨日にかけ、奥穂高台にある山荘などに天候不良で動けなくなった、ロープで降下中動かなくなったと連絡があったということです。岐阜県警などの捜索は悪天候で難航し、昨日午前、急峻な岩場として知られるジャンダルムで2人を見つけました。気温が低く岩場は凍っていたということです。続いてのニュースです。アメリカの優れた報道に贈られる2026年度のプリツァー賞が4日発表されました。最も栄誉ある公益部門には、第二次トランプ政権による連邦政府機関の再編、人員削減が職員や行政サービスに及ぼす影響を詳しく報道したアメリカの新聞ワシントンポストが選ばれました。国内報道部門では、アメリカのトランプ大統領が連邦政府の権限を使って対立する相手への報復を進めた実態を報じたロイター通信が受賞しました。続いてのニュースです。那覇市にある第11管区海上保安本部によると、昨日午前11時35分ごろ、沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣り島沖の日本の EEZ で、中国の海洋調査船航洋港22がパイプのようなものを海中に伸ばしているものを海上保安庁の巡視艇が確認しました。海上保安庁が無線で中止要求を続けています。この調査船、先月29日以降同様の動きを複数回しており、今月2日一旦排他的経済水域の外に出ていました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支える

0: まちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
5: このご飯止まらない。
6: それオノマンのイカ塩辛です。
5: なるほど、このうまさか。
6: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
5: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時39分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、本日夜間気仙沼市魚町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない。あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう。
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時45分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は、連休最終日と、なっている方も多いかと思いますが、皆さんはどんな予定を立てていらっしゃるでしょうか。この皆さんからの身の回りニュース、そして今日のメッセージテーマでお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで今日のメッセージテーマがこちらでございます。聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、大声で言ったバカ野郎というねテーマになっています。いやー、まあ実際ね、声に出ちゃったっていう時もあれば、もう心の声はダダ漏れだったかもしれませんが、ぐっとあの時は飲み込んだが、実際本当に大声でバカ野郎と叫んでやりたかったですなどなど、皆さんのバカ野郎を、感じたそんなエピソードをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。で早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからいただ

いてます、ありがとうございます。先日はね、火曜日で、私のお昼の、番組前にですね来ていただいてたということなんですけど、ちょっと残念ながら会議中でお会いすることができなかったんですけれども、すごい、多大なね差し入れもいただきまして、あなとのりちゃんと嬉しく、開けた様子がインスタで公開されておりますので、もしよかったらご覧になっていただければと思います。さて、りかさん、師匠さん、おはようございます。ということで、おはようございます。ホヤフレンズの皆さんもおはようございます。気仙沼の亀仙人さん、ゴールデンウィークもとうとう最終日になりましたが、明日からの仕事モードへの切り替えが全然できていませんというねメッセージいただいてるんですけど、そうなんですよね、この仕事モードを切り替えてなかなか難しいですよね。私も今実家からお届けさせていただいてますけど、なかなかこうなんていうんですか、仕事モードに切り替えられるかっていうと、ちょっとなかなか難しいところがあるなーってやっぱ思いますよね、なんだかね。それでも、結構ね、快適に放送準備をすることができまして、結構楽しくやらせていただいてますけど、ただなんとなく、あ、もうあともうちょっとあればいいのにっていうのとね、まあでも今年は、まあ、水曜日今日でそのゴールデンウィーク最終日迎えますけど、あと木金なんとか乗り越えれば、まあ、土日でちょっとこうようやく心がなんか落ち着くかなって感じしますかね。ということで、気仙沼の亀仙人さんは昨日紫神社前商店街の野外ライブ行ってきました、でラブソン応援して楽しんできましたよというねメッセージいただきました。で実は昨日放送終了後、この直接一民のミキサーでもある師匠がですね、せっかくだから行ってきたいなということで、まあ、放送終了後でもちょうど仕事が朝早いのでね、定時も終えていることだし、行ってみたらいいじゃないって、私も行けない分行ってきてって言ったら行ってくれて、写真撮ってきてくれたんですよね。でその写真を今日は X で上げているんですけども、気仙沼の亀仙人さんも会場にいらっしゃったんですね。いかがだったでしょうかね、のりちゃん元気に歌ってたでしょうか。ねえ、なんか一週会えてないだけで、次火曜日で2週3週、なんかもう当たり前のように会ってる間柄になると、こう1週間2週間以上空くと、なんかやっぱりこう物寂しいと言いますかね。ねえ、ということで早く会いたいなと思うところなんですけど、ちなみに気仙沼の亀仙人さんは、昨日そんな紫神社前商店街の方に行ってきてくださったそうなんですけれども、ビンゴ大会にも参加してくださったそうで、そのビンゴ大会ではなんと、おすごい、トリプルリーチそこまで行ったんですと。ねえ、私よくビンゴ大会とかの司会もさせていただきますけど、なんていうんですか、本当にビンゴ運がなくて、なかなかビンゴで景品ゲットした記憶がないんですよね。ということで、さすがにトリプルリーチですから、ガツンといいものが当たったのかなと思うんですけど、ちょっとメッセージね読み進めていきますけれども、トリプルリーチ取りながらも今一歩届かずというねそうなんです、残念ながらトリプルリーチまでは行ったんですけど、景品まで行かずというね、悔しい思いをされたそうでございますね。ただですね、いっぱいでもお土産をいただいて帰りましたということでした。商店街の皆様ありがとうございますということで、また来年の紫神社前商店街のビンゴ大会楽しみですね。またきっと毎年子どもの日のイベントを必ずやってくださってるね商店街なので、きっと来年も素敵なイベントを企画してくださるんじゃないかなと思います。ちなみになんですけれども、今日のメッセージテーマ、バカ野郎についても気仙沼の亀仙人さんからいただいてます。なんか亀仙人さんっていつもなんかニコニコしてるので、バカ野郎って思うことあるのかなってちょっと逆になんか素朴な疑問を持ってしまいましたけど、ちょっと読んでみましょうか。バカ野郎ですけども、しばらく実家から遠ざかってた時期があって、15年くらい帰っていなかった時期があるんですというね、亀仙人さんなんですけれども、そう、まさに昨年ですよね、久しぶりに、しばらくぶりに車で帰省した時のこと、新しくできた道路やら街並みも変わっていて、カーナビも古かったので、実家の場所が

分からずに迷子になってしまったんですっていうね。ああそんなに、そうですか。でまさに父に電話して聞いても分からず、10回ぐらい電話を繰り返し、ようやくたどり着きましたと。で家に着いて親から聞いた言葉が、おかえりではなくてバカ野郎でした。今はちゃんと帰れるようになりましたというね、そんなメッセージいただいています。まあね、お帰りと言いたいところだったんでしょうけれども、それこそ九州でいらっしゃるんですよね。でなんとなくこうやっぱ九州男児とすると、息子帰ってくるっていうね、楽しさもありながら嬉しさもありながらも、もう家の場所がわからなくなるまで帰ってきてないなんてっていう、なんか寂しさと悔しさと心細さがなんかちょっと誰かの歌みたいになっちゃいましたけど、入り混じってのいただいちゃったバカ色だったのかもしれないですね。いやでもなんていうか、すごいね、親子の愛情を感じるバカ色だったんじゃないかなと思います。そんななんと気仙沼の亀仙人さんから、リカさんのねお帰りお待ちしてますということで、まさに今北海道の大地にいる私にぴったりな、曲リクエストしてくださいました。ということで、こんな勇壮な大地の中にいるのかなと、そんな風に思いながら皆さんにも聴いていただきたい一曲でございます。気仙沼の亀仙人さんからのリクエスト、松山千春で大空と大地の中で。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子供の進学資金はどうする？それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気仙沼。
2: Catch your emotion ギョッとエア。平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョッとエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエア。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM トゥデイです。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月6日水曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの上空はいかがでしょうか。今日、ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内はおおむね一日晴れる見込み、それも今日は予想最高気温なんと23度まで上がる見込みです。昨日よりも3度ほど高くなっておりまして、連休最終日、お出かけ日和となりそうです。もう今日予定決めてらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、大声で言ったバカ野郎ということで、皆さんのメッセージをお待ちしております。 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。まあ、実際声に出しちゃったバカ野郎と、声になんとか出さずに耐え忍んだけども本当はすごく怒っていたよあの時のバカ野郎などなど、まあいろいろと、考えられるのかななんて思いますけどね。まあちょうど昨日は渋滞の話もしていましたけれども、実際この連休中、無理な割り込みをしてくる車に会いました、バカ野郎ですとか、結構ね運転していてバカ野郎って思うことありません？なんか、ここでそんなにあなた急いでどこ行くのみたいな、そんなムムッとするねバカ野郎を感じることもあったんじゃないかなと思います。ちなみにバカ野郎といえば、私は昨日その渋滞の話の中で我が家の冷蔵庫のまさに食べ物渋滞の話をしましたけれども、そういえばあれが残ってたななんてね、それこそちょうど一人暮らしの時でしょうかね、昔々、それを

を使ってじゃあ残り物で料理しようかなと思って買い物もせず帰ってきたら、なんとそのパッケージ、まあ、例えばハムとかね、はあったものの中身がすごく薄くてさもまだありますよみたいな感じで冷蔵庫の中に眠っていて、これ誰食べたのっていう、まあ、その犯人は双子の妹だったりするんですけど、食べたなら食べたって言っておいて無理してごまかしてこのまま殻入れておかなくていいんだよバカ野郎とね、思ったことがありましたね。そんな、ある意味古き良き思い出が蘇ってしまったバカ野郎ですけれども、皆さんの感じたバカ野郎話お待ちしています。そして早速、今日メッセージいただいてますけれども、今日はあの三陸新報さんお休みということもありまして、今日は皆さんのメッセージゆっくりとご紹介させていただきたいなと思います。ではいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームさくにゃんさん、岐阜特派からいただいています。リカさん、師匠さんでございます。今日は曇り空の朝、ひんやりしてますよ。お仕事があるのでいつもと変わらない朝ですというね、そうまさにあの連休最終日ですねなんて言ってますけど、まあ世の中には私と同じ連休私にございませんけれどもなんてね言いながら、いつも通りの、まあ、通勤路行く方もね多いのかもしれないですね。ということでさくにゃさんはいつも通りのお仕事、気をつけてね向かってください。まあ、あの連休に入って車通りが少ないっていう道もあれば、逆に通常よりも車通りがね多くてちょっと運転嫌なんですよねって方もいるかもしれないですね。でそんな、いただいてますさくにゃさんからのメッセージなんですけれども、こちら、今日のテーマ大声で言ったバカ野郎ですが、私は誰かに向かって大声を出すということは、実はほとんどないんですっていうね。でその代わり一番よく言っている相手は自分だと思いますねということで、そうあの特に、他人に大声でバカ野郎とか、言うことはないけれども自分に言っちゃうっていうね。仕事でも、まあ、実家でも家事でも一周明日でもいいかという悪魔のささやきがあるんですけれども、例えばねアイロンかけが面倒だなとか締め切り前に少し寝てからにしようかなとか、ですがその度明日やろうはバカやろうというドラマの言葉がよぎり、今やらないとまた先延ばしだぞバカやろうと心の中で言い聞かせ、なんとかそうなんとか踏ん張ってるわけですというね素晴らしい。いやこれはドラマの名言でしょうかね。いいですねこの今やらないとまた先延ばしだぞバカ野郎というねその話ね、明日やろうはバカ野郎だとうまいこと言ってくれる話ですよということで、なんとか踏ん張っているんです。声には出していませんが気持ちの中では毎回なかなかの大声ですよという、リカさんは心が折れそうな時力になるものってありますかというねメッセージいただいてまして、いやありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱり個人的にはあの本当に、皆さんからのメッセージをいつも本当にありがとうございますってお伝えさせていただくように、本当に本当に朝の番組もう例えば今日夜更かししたいなとか言いながら本当にちょっと夜更かししちゃった時に、ああ明日な朝早起きなんだよな、休めたらどんなにいいかなとかやっぱりちょっとこう誘惑はやっぱりあるんですよ。実はあまり言わないだけで、ただですねその時にやっぱり、例えば皆さんがこうメッセージをくれたりするじゃないですか。でそのメッセージを見て、あ今日やっぱり放送やってよかったとか、やっぱそのメッセージを読んで楽しかったって思うわけですよ。でなんかもうあんなに朝起きるのが嫌だったりするんですけど、もう10時放送終わった瞬間すっごい、爽快な顔してる自分がいるんですよね。なんかそう考えた時にあの時思い出すんだ自分頑張れ自分ってやっぱ言いますかね。ということで今辛くても絶対4時間後絶対いやー今日も放送楽しかったってなるからって言いながら奮い立たせているのは事実ですね。まあ、なのでもしかしたら自分にこう葉っぱをかけているっていう意味では今さくにゃさんにね言われて思いましたけど、やっぱ皆さん大内小なりあるのかもしれないなって思いました。ということで、今お話しした通り本当に皆さんありがとうございます。本当に東海の皆さんの、ね、メッセージがなかったら、朝一便

今年ラジオ気仙沼開局して、まさに、9周年なんですけれども、一足早くスタートしてますこちらの、直送朝一便は間もなく、まあ、10年になるんでしょうね、なってるんでしょうね。本当にあの都会の皆さんのおかげでこの番組があの続いてるんだなって本当に、思うところでございます。ありがとうございます。ということで、さくにゃさん、今日も、お互いなんか奮い立たせていきましょう。メッセージありがとうございます。さて、この回いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム K 道の奥さんからね、いただいていました。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、 K 道の奥です。今朝のラジオの電波で言ってけろ。飛行機で宮城県へ向かうとき、以前乗り継ぎが時間ギリギリになっちゃった時があるんです。空港アクセス線に乗って仙台駅前から徒歩で宮古バスへ乗り継ぐんですけど、神戸空港を離陸するとき機材調整で15分ぐらい遅れることがあるんです。いや、あったんですと。そんな時ですよね。なんだかこの時点で嫌な予感はするわけですとそうですね、このまま行ったら乗り換え合わないんじゃないのみたいなね。この時点で嫌な予感をしながら、後でこの幸せが決まんがなと思い、宮古バスのバス停まで走りましたが、ちょっと出発したバスの後ろ姿が見えました。その瞬間僕はこう言いました。スカイマークもバカ野郎と。仕方なくスローライフに変更し、 JR の在来線で向かいました。まあ、おかげでだいぶ時間かかりましたけどね。生放送頑張ってねメッセージいただきました。いやー、ありますよね、この乗り換えが上手にいかなかった時のバカ野郎。これは結構皆さんもあるんじゃないですかね。私はもう基本的にはそうですね、一番バカ野郎と思ったのが、あれは JAL でしょうか、北海道から愛知、愛知から北海道への、まあ、仕事ですね。仕事で、まあ、北海道を離れて愛知に行って5日後ぐらいに、まあ、札幌に帰ってくるということで、もう久しぶりにもう帰れるということでね、ウキウキしながら、で私の帰りを待つ双子の妹のためにお土産も買って、すごい楽しみに帰っていた時に、これ何度か放送でも言いましたけど、本当に急に濃霧の影響で降りれませんっていう話になりまして、えっ、そんなことあるの、いやせめてなんか北海道のどっかとかで、って思ったら本当にそのまま北海道の形の、よくチーズ蒸しパンに出てくるイラストの状態ですよね、見えてくれているにもかかわらずですよ、ずっと旋回して、でやはり濃霧の影響で降りられないので引き返しますって言って、わざわざ愛知まで引き返した時に、嘘でしょって本当に思いましたね。まさか愛知に引き返すなんてと。その時にもうあと帰るだけと思った時に、結構お土産を買ってですね、現金を結構使ってたんですね。で、まあ、なんかあっても会社の、まあ、クレジットを持たせていただいて、仕事先でね、なんかあっても大丈夫だろうみたいなところがあったんですけど、なんか当時はなくしたりとかね、したら大変だからということで、余分なものを持ってないわけですよ。その時に空港に着いて、さあ宿どうするんだとか、でしかももう着いたら深夜で会社にも連絡取れず状態、会社のカードで宿泊取り直していいのとかで、飛行機どうしたらいいんだろうって連絡取れずですよね。その時に、後先考えず、お金を使ってしまった自分にもバカ野郎と思いましたし、JAL にもこんなことになってバカ野郎と思いました。まあ、ただね、安全第一ですから、やっぱり一番良くなかったのは自分だなっていうのはありましたけどね。ということで、自分も簡単バカ野郎でございます。時刻8時12分になっています。皆さんの日常で感じたバカ野郎話、まだまだお待ちしております。時刻8時12分、この後は天気情報を挟んで、県道の奥さんからのリクエスト曲です。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。東北地方、日本の東、高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時31分、日の入り午後6時31分、今日中潮、この後の干潮時刻は午後0時9分です。なお満潮時刻は午後7時48分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月6日水曜日、今日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は23度、最低気温気象庁の観測計で午前4時58分観測7度、現在は 16.4 度を観測しています。今日降水確率は午前 10%、 午後も 10%、 今日は晴れて昼間の気温は昨日よりも上昇するでしょう。日差しの下では暖かさを感じるので、念のため水分補給はしっかりと。変わって明日5月7日木曜日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は23度、最低気温気象庁の観測計で予想10度、降水確率午前 10%、 午後も 10%。 天気は周期変化しながら、週末以降は日差し届く日が多くなりそうです。日ごとの寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため、良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに、東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904、 便利気仙沼店。

S77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。

さんの予定は決まっていらっしゃいますかね。今日はこんなとこに行ってきます、昨日はこうでしたなど、皆さんの身の回りニュース、メッセージでお待ちしています。でもちろんこの他メッセージといえば、番組テーマラジオの電波で言ってけろシリーズ、今日はこちらです。大声で言ったバカ野郎、皆さんのバカ野郎を感じた瞬間、思わず言っちゃったその瞬間などお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。ということで早速皆さんからのメッセージいただいておりますので、どんどん紹介してまいりたいと思います。まさにラジオの電波で言ってけろ、都会の感じたバカ野郎ですが、ラジオネームアータンさん、秋田特編からこんなメッセージが届いています。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます、ということでおはようございます。さあ、アータンさん、昨日は新幹線で仙台に向かっていたところ、地震で緊急停車したんです、ということでね、メッセージいただいてました。そう、昨日ですけれども、やはりちょっとその地震の、ね、影響が、まあ、新幹線の方でもあったというところ、私も今朝しっかりとですね確認させていただきましたけれども、まあ、その時は、まあ、地震速報をお伝えしましたけれども、やっぱりこう宮城に住んでいないと、その宮城の新幹線情報って後からやっぱりね知ってしまうんだなって思いますが、まあ、昨日午前8時54分頃ですよね、三陸沖を震源とする、まあ、最大震度3の地震だったんですが、まあ、この影響で東北新幹線が一時運転見合わせになりまして、まあ、最大一部の列車17分遅れになっていたということなんですよね。結構旅行の予定されてらっしゃる方って、で到着時間が何分だからその後これに乗ってって、先ほど県道の奥さんもそうでしたけども、予定がね立ってるところからすると、もちろん安全第一なんだけれどもっていうね、その中でちょっと、まあ、地震の影響をもろに受けてしまったっていうね、そんなアータンさん、止まった時は驚きましたし、まあ、運転の、ね、再開がどのくらいかかるだろうと、まあ、心配していたんですが、まあ、12分で運転再開ができて、まあ、16分遅れで仙台に着いて、ということで無事目的のホヤボーヤにも会うことができましたという、ね、メッセージいただきました。なんかね、目的もようやく果たせてよかったなっていうところでしたよね。本当に、なんとか12分遅れでよかったなと思います。で昨日もホヤボーヤの可愛さマックスでしたよ。ホヤボーヤに会うと口角上がります、ということで、アータンさんはグッズ爆買いしてきたそうですよかったです。なんかね、何分遅れとかだとちょっと気持ちがね、大丈夫かなって場の中で言ったと思いますのでね、ちょっとこう気になったところあったかもしれませんけど、それを吹き飛ばすぐらい、可愛いほやぼやに会えてよかったと、そんな旅行になって嬉しいです。ということで、そんな秋田都会のアータンさんの本日のバカ野郎も見ていきましょうか。本日のテーマ、バカ野郎、心の中で叫ぶこと、私よくありますよ。まあ、ただそのバカ野郎は仕事でバカ野郎ということが多いかもしれませんというね、メッセージいただいているんですよ。で、そんなアータンさんでなんですけれども、例えば協力してくれない人がいると、もうなんでと叫びたくなります。まあでも心でですよ、心でですよ、口にはしません。そう、私静かに叫ぶタイプなんです、というメッセージいただいてます。これわかるわー、じゃあもういい、でも心で言ってるっていうねなんで協力してくれないの、これぐらいのこと、うーとかね、やっぱ思うことありますよね。まあでも、いい、自分で自分を頑張って守るみたいな感じがあるんでしょうね。もう少し、もう少し気を利かせてくれなんてね、心で叫ぶこと、職場で皆さんもあるんじゃないでしょうか。皆さんの感じたバカ野郎、アータンさん分かりますという共感メッセージをお待ちしています。さて、この他いただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。このメッセージいただいておりました。
ラ

ームフォアトさんから、今日のテーマのバカ野郎ですけれども、以前スーパーのレジで2人、2人前のおばさんがギャーギャーグダグダ文句を言ったりするおばちゃんがいたんです。この時は私もかなり怒りましたということで、そう、ね、フォアトさん結構なんですか、温厚なイメージがあるんですけど、あまりにもそのギャーギャーと文句を言うおばちゃんが、これはそんなどうなのっていう感じだったんでしょうかね。ということで、私の直前のおばちゃんがレジの人にごめんなさいねと言ってくれて、私の気持ちも落ち着きましたけどね、というねメッセージをいただいておりました。まあ、でもなんか他人のなんて言うんでしょうかね、なんか怒ってる声とか、怒鳴られてるのとかって見るのってやっぱりあんまり気分がいいものじゃないなって私やっぱ思ってしまうので、なんかね、状況を、まあ、その方もね何かがあったに違いないんでしょうけれども、あんまりねこうその人が間違ってなかったとしても、ちょっとこうあんまりこうギャーギャーとなんか怒鳴ってたりとかするのってあんまりこう気持ちよくないので言いたくなっちゃいますよね。ということで、まあ、その分その代わり他の方がね、なんだかちょっと騒がせちゃってなんてね言ったんでしょうかね。ということで、そんなホワントさんももうなんだよバカ野郎と思ってそんなシーンを眺めていたようでございますが、さてさて、そんなホワントさんからは、今日のひろやじさんが言っているキーワード、松尾ジンギスカン、なんと、年に数回スーパーで売っていますよ、見かけたら必ず買います、美味しいんですよねとね、いただきました。ありがとうございます。松尾ジンギスカン、これはね本当にもしよかったら皆さんにね見かけたら食べていただきたいですね。まあ、北海道、まあ、いろんなジンギスカン屋さんがいるんですけれども、もうね、松尾ジンギスカンは老舗中の老舗の味付きジンギスカンなんですね。1950年代だと思うんですけど、創業が。もう本当にもう、何年ですか、そうなってくると。70年とか80年近く、多分やってると思うんですけど、まあ、なんといっても、ヒレの竹田の漬け込みだれってんですか。で、これが甘じょっぱくて美味しいですよね。で、これちなみに札幌が本店と思いきや、実は松尾ジンギスカンって滝川市に本社があるんですよね。なので結構その滝川といえば今芝桜がね綺麗なところなんですけども、そこもまた素敵なねドライブルートとかになってたりとかするんですよね。ちなみに以前は新千歳空港とかにもお店はあったんですけど、今なくて、ただすすきのとかにもねあるので結構行きやすいんじゃないかなと思います。あと中央区の方にもねあるので、もし札幌に来られる機会があったら通常の生ラムとか焼いて食べる場所と、この甘いタレに漬け込んだで柔らかいですから肉が、なんかこう肉の美味しさというか柔らかさを堪能するんだったら、つけだれのこの松尾ジンギスカンぜひね食べてほしいなと思います。ということで、ファントさんメッセージありがとうございます。時刻8時31分になるところで

時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日は各地高速道路交通機関が混雑しました。日本道路交通情報センターによると、午後5時半時点、関越道は埼玉川越インターチェンジ

寺を先頭におよそ34キロ。中央道は東京神奈川小仏トンネル付近およそ25キロの渋滞が発生しました。東名高速道路も静岡神奈川県内の上りで車の長い列ができました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線のぞみの上りは昨日午後の列車がほぼ満席だったということです。上越新幹線、東北新幹線は上り一部列車自由席乗車率 120% に達しました。混雑は今日も続く見込みで、午後東京のぞみや羽田着航空便は予約がほぼ満席となっています。続いてのニュースです。昨日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利本内の田んぼで、近くに住む農業男性48歳が体長およそ1メートルのクマに襲われました。男性は顔や腕に怪我をし、ドクターヘリで秋田市内の病院に搬送されました。搬送時には意識はあったということです。警察によると、秋田県内でのクマによる人身被害は今年初めてです。警察の発表によると、男性は田んぼの見回りの中クマに襲われ、近くの店舗に助けを求めました。現場は民家が点在する田園地帯です。続いてのニュースです。中国中央テレビによりますと、湖南省浏陽市の花火製造工場で4日爆発事故が発生し、少なくとも26人が死亡、61人が負傷しました。地元当局は行方不明者の捜索や救助活動を続ける一方、関係企業の責任者を拘束し、事故原因の究明を進めています。在中国日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。中国の SNS に投稿された映像では、爆発音と白煙が立ち上がる様子が確認できます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: さあドライブに行くぞ。
7: はい。
8: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
10: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
11: くるっと気仙沼。
10: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
11: あっちこっちやっち。
10: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の

通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日夜間坂の町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時45分になるところです。ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし、現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: この時間は宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: さあ時刻8時47分になっています。この時間は町大学構想ってなんだをお届けします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦、そしてその挑戦を支えている人たちにスポットを当てながら、町大学構想って何なのかを、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。進行私ラジオ気仙沼の佐藤理香と、この方です。なるちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。気仙沼町大学運営協議会の鳴宮さんと電話がつながっているということなんですが、実は今日はお互いズームで参加している状態なんですよね。どうですかね、私の声とか聞きやすかったり聞き

0: 強かったりしないです、大丈夫ですか。
1: ちょっとだけそうですね、音楽が大きくて美香さんの声もっと聞こえるといいなという感じです。
0: あ、そうですか。じゃあちょっとね、音楽の少し今日は控えめにいきましょうか。
1: ありがとうございます。これで今バッチリです、すいません。
0: ありがとうございます。さあ、ということでなるちゃん、
1: はい、
0: まあ、世間ではゴールデンウィークね、最終日ということなんですけど、
1: はい、
0: なるちゃんはゴールデンウィーク何してました？休みとかあったんですか？
1: そうですね、本当だったら気仙沼のいろんなイベントに参加ってたって言いたいんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっといろいろと家族のこともあって、今回はですね、東京、僕の実家の東京と、あとは妻の実家の神奈川に帰省してました。
0: あ、そうだったんですね。なんかね、はい、いつもでもこの時期とか気仙沼にもいたりするので、久しぶりにじゃあゴールデンウィーク帰省できたんじゃないですか？
1: そうですね、はい、結構確かに帰るのは本当に年に数回ぐらいしかないので、いい機会だったなと思ってます。
0: そうですか。え、でもどうでした、渋滞とか大丈夫でした？
1: なんとか車で行ったんですけど、まあ、行きはもうやっぱり深夜に出て、
0: あ
1: で子供が車の中で寝ている間に移動しちゃって早朝に着くみたいな形で大丈夫なんですけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: そっか。じゃあちょっとお子さん的にはこうドライブの中で寝てみたいな。
1: そうですね、
0: その間に必死にこう目的地向かっていくみたいな感じだったんですね。
1: はい、でも昨日の日中はやっぱちょっとこっちに戻ってくる間は、
0: うんうん、
1: 少しこうやっぱり事故だったりとか、まあ、いろんなところがねゴールデンウィークどうしてもあるなと思って、まあ、それでちょっと時間読めないところもあったんですけど。
0: そうですか。え、じゃあ今日はどこから？
1: 今日は実は仙台にいます。
0: はい、じゃあそのまままっすぐ仕事に行ったって感じですか？じゃあ、
1: いや、まあ仙台でちょっと休憩地点みたいな感じですかね。昨日仙台に一泊して、はい、うん、
0: そうですか、そうですか。じゃあちょっと来週もそのお土産話もお楽しみにしてますから、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、まさに、なるちゃん自身は、まあ、ご実家がね、まあ、東京関東の方にありますけども、まさに気仙沼の、この街の未来をいろいろと普段考えている、こう町大学運営協議会の、ね、メンバーでもありますけども、ちょうど先週皆さんからブックレット到着しましたというお声たくさんいただいてますよ。
1: あ、嬉しいです、ありがとうございます皆さん本当に。
0: そしてちゃんと約束通りあっちゃんがサイン書いてくれました。
1: はい、全員分ちゃんと書いてくれましたかね。
0: ちゃんと書いてくれました。
1: もう有名人ですね、すっかり。
0: すっかりもうもう。
1: もうラジオの顔ですからね。素晴らしい。
0: ラジオの顔ですから、ちゃんともうバシッと今後も何か答えるたびにサインを書かせていただこうと。
1: いいですね。いや本当に志田君のおかげで素晴らしいデザインのブックレットに仕上がったので、もう本当に感謝しきれないですね。
0: いやー、そうだね、なんかなんだろう、なんか。家族ぐらいの気持ちで、いや本当ありがとうねみたいな感じになっちゃってますけど、私もそんなこと言ってもらってみたいになっちゃってますけど。でもブックレット実際手に取った方々が、あ、こんなページあるんですねって言ってたのが、後ろ後半に T シャツずらりって、
1: はい、
0: ね、掲載してたじゃないですか。
1: はい、
0: なんかなんて言うんでしょうか、なんかこう街づくりを伝えるブックレット、しかも10年の歩みって聞くとすごい多分難しい本を想定してた方もいらっしゃったんだなって思うんですけど、はい、実は結構遊び心満載で作ってましたよね。
1: うわー、そうなんです、ありがとうございます。その点なんかそう皆さんにね感じていただけると嬉しいなと思っていて、なんかやっぱり
0: そう、うんうん、
1: そうですね、10年の歩みとか街づくりとかって前半はもちろんそういう数字だったりとか言葉だったり対談とか真面目なものがバーッと並んでるんですけど、
0: うんうん、
1: だからどうしてもなんかそれだけだと堅苦しくなってしまうし、なんかもうちょっとラフに何か自分の街のことを見つめてほしいなって思った時に、なんか今までこの10年でいろいろ生まれてきたことなんだろうってみんなで話し合ってみたら、やっぱこうさまざまなイベントとか団体がオリジナルの T シャツ作ってるよねみたいな、
0: あ、
1: そんな話になって、
0: ね、なるちゃんなんかもたくさん買い揃えてる感じですもんね。
1: そうなんです、僕実は個人的な趣味も含めて、
0: ええ、
1: もう本当に1年の360日以上気仙沼の服を着ているっていう感じで過ごしてるので、いつも
0: そう、なんか逆に気仙沼の T シャツを着てない時どうしたのかなってやっぱ心配しちゃうぐらい
1: ですよ、ね、そうですね、今日何があったのかなみたいな
0: 何があったのかなっていう、で、
1: そうなんです、
0: なんならね、それこそなるちゃんラジオ気仙沼の初めて T シャツを販売するときに、

0: はい、その後ちょっとね、あの販売できるかどうかわからないって話したら買いに来てくれましたよね。
1: あ、そうですね、いろいろと、はい、必ずやっぱ集めていこうかなっていう
0: そ, なんかそれってなんかあったんですか、こうなるちゃんの中でこういうこれは集めていきたいみたいなきっかけというか。
1: そうですね、まあ、やっぱりなんかこう T シャツとか自分が身につけてるものが気仙沼のものであるっていうだけで、なんかそれが少しこうコミュニケーションのスタートになったりとか、で特に他の地域に行ったりとか他の地域から来てくださった方が、うん、その T シャツ何ですかみたいなこととかに、ね、話に触れてくださると、やっぱそこで気仙沼の PR ができたりするので、こんなになんか面白い、あの簡単でラフなきっかけはないだろうなと思って、うん、なんかそんな風にしてます。
0: あ、じゃあもともと、なんか自分が聞くことでこう話題性だったり気仙沼にこう興味を持ってくださる方を、まあ、いち早く察知できるっていうか、
1: はい、
0: そういったことにもじゃああったってことですもんね。
1: そうですね、まあ、意外となんかそういうちょっと真面目な理由もありつつ、みたいな。
0: でも結果ね、それがこんなのがあったよねってことで、その T シャツたちをこうあえて載せるページが作られていくっていう。
1: そうですね、一番はやっぱり僕が家の中でたくさん持っていたっていうところから話が始まってで他のメンバーももちろんやっぱこんなイベントあったよねとか、そういうの私持ってますっていう話で盛り上がったので、なんか高校生とかがそれ見ると、あ、じゃあ自分たちのクラフィー作るときにこれ参考にしてみようかなとか、なんかそんな風にもちょっと面白がって見てくれるといいな、という思いを込めて作りました。
0: なるほど、気仙沼で作る気仙沼オリジナル T シャツの参考カタログみたいにもなるっていう。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと待ってください。じゃあ、あのブックレットの後半に載ってた T シャツたちって、
1: はい、
0: なるちゃんの私物だったりするってことですか？
1: 半分以上が多分僕の私物です、ね、改めて僕が持ってきた T シャツをちょっとカメラ屋さん のスタジオをお借りして、ちゃんと正式に撮ってそれをページに載せるっていう、もう本当になんか遊び心に対して本気で取り組んでるようなページになります。
0: じゃあ、いや本当になんかこういう T シャツ着てる人いるよねとかいたよねっていうところで、結構やっぱ自分でもね懐かしさを感じたが、実は見させていただいてたんですよ。
1: そうなんです、もしかしたらね、皆さんなんかそれぞれに思い出があるだろうなと思って、あ、こういうお店あったよねとか、こういうイベントあったよねみたいな、なんかそんな話でもね、チームメンバーでも盛り上がったので、見てくださった方もなんかね思い寄せてくれたら嬉しいなと思ってます。
0: いやー、これはなんか私は早速それに捕まりましたね
1: なんか気になるのありました？
0: やっぱりそうですね、例えばブラックタイドブリングさんの T シャツでもこれ初期のじゃないとか、
1: はい、はいはい、
0: であとこうなんかガンパッペシ気仙沼とか、
1: はい、
0: なんかね これ結構みんな来てたよねって、懐かしいねっていうの結構あったんですよね。
1: そうなんです、なんかそんな思いがね、やっぱり自分も振り返っていい時間だなと思っていたので、うんうん、はい、まさに遊び心満載です。
0: そうなので、なんか私思わずこの T シャツページ写真を撮って、これプレゼントしたよねとかであげたことある人に送りましたもん。あとバババのバの T シャツとかも、はい、そうでしたしね。
1: いや、着てました、僕もね、いつも着てました、バババのあれが一番やっぱ目立つんですよね、何それってなるので。
0: そうそうそう、このバっていっぱい書いてるけどみたいな、
1: はい、で方言の話から始まってとか、そうそうそう、それだけで気仙沼の話でもう10分20分盛り上がるみたいな。
0: そうそうそうそう、あと実際家にこの T シャツあるなっていうほやぼやの T シャツとか、岡山さんとこの写真とか、あと、はい、まあ、あとハマチドリのね T シャツがあったりとか、はい、あ、これ知ってるとかっていう、そんな T シャツなんかもね見て楽しがってました。
1: そうですね、
0: ね、なんかこの T シャツを見るだけでなんか歴史を紐解けるって最高ですよね。
1: そう思います。
0: まさにね、これがまた、はい、街を作ってきたみんなの T シャツなんだなっていうふうにあったので、改めてこういう角度で見させていただいて楽しかったですね。
1: なんかこんな風にね、ちょっとだけ気仙沼のことに触れるっていろんな角度があるなと思ってるので、なんか街づくりってなんかどうしてもね、こう街の活動とか仕事とかだけではなくて、なんかちょっとした一人一人がなんか PR するとか、そんなことでもいいなと思ってるって、はい、いい経験になると嬉しいです。
0: ちょっとなんかもう今日こんな話してただけであっという間に1時間ですよ、なるちゃん。
1: あ、すいません
0: ということで、じゃあまた来週この話続きしちゃいましょう。
1: はい。
2: 災害時にお役に立てるメディア、 ふるさ

0: の話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社アカスタ食品が午前9時をお知らせします。

0: もうだから会話の途中で切れちゃった。うん、そうそうそう。
1: 5月6日水曜日、時刻9時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は、まあ、ラジオ気仙沼で初のズームで、まあ、ちょっと放送対応してみたんですけれども、なかなかやっぱり音声のね、あの調整が難しかったんじゃないかなっていうところもありながら、これからですね、師匠とまた再び新たに、いろんな対策を練りながらまた頑張っていきたいなと思ってますので、楽しみになさっていてください。ということで、まあ、実はですね、前日、まあ、リスナープレゼント当選発表させていただきましたけれども、気仙沼の松田大学構想ってなんだというところで、10年の歩みのブックレット、プレゼント差し上げましたけれども、その中でのちょっと T シャツについてちょっと今日は熱く語ってしまいましたね。で、この T シャツ、気仙沼に来たことがある方、そして気仙沼で暮らしてらっしゃる方、まあ、イベントですとか団体で、まあ、作ったオリジナル T シャツ、多くね持ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。なんとなくこの衣類が同じっていうことだけあって、一致団結感がぐぐっとこう増したっていうのもあって、まあ、皆さんのお家でも気仙沼シティとかね書いた T シャツうちにもありますっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そんな、懐かしい T シャツがですね、実はこのブックレットを通して見ることができるんですね。ということで、このブックレット気仙沼市内の学校などにも配布される予定なんだそうです。で、まだ私もやっぱりあの時遠慮したけど欲しいよというお声が多くあれば、また再びプレゼント企画したいなと思っておりますので、もしよかったらお声かけていただけたらなと思います。さあ、ということで今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのメッセージテーマもまだまだお待ちしております。早速いただいているメッセージいきましょうか。すごい、ラジオネーム熊友空人さんからこんなメッセージいただいてるんですね。リカさん、リカさんと、なんとオープニングで今日話した、そう、仙台市指定の天然記念物紫平町の富士ね、このあの富士が、あ、今日まで、あ、じゃあ9日までご覧いただけるってことだったんですけど、なんと早速見てきてくださったそうです。さすが仙台特。